0: حتی تفکرش تشیع میگفت در زمان غیبت باید اصلا صبر کنیم تا خود امام زمان بیاد، اون تفکر رو قلقلک داشت و انقلاب در آن. در واقع در مفهوم لیبرال و مدرن اصلا انقلاب نشانه اعوجاج در جامعه است. یعنی شما یک موقعی میبینید یک جامعه رو با کم هزینه کم یک تغییرات بزرگ میده، یه موقع یک تغییرات کوچیک رو با هزینه های بزرگ بده، اسم انقلاب اینه. ولی همون پوپر و همون ها میگن که وقتی که شرایط به یه نقطه‌ای برسه که شما نتوانید تغییر ایجاد کنید، نتوانید، و اون انقلاب اون موقع امر به اصطلاح امر مذموم، امر ممدوحی میشه. در واقع منم شناختم صد به انقلاب در این شرایط فعلی همینه، یعنی ملت هم آزمود، ملت اون گند اون 57 و حالا بازالا رو کلای 57 یه بار سعی کرد با رأی دادن به این آخون به اون آخون از اون کم کنه، یعنی نخواد هزینه بالایی به پردازه برای تغییرات ساده، اما خب در نهایت به جایی رسید که چاره ای جز انقلاب وجود نداره. در مورد 57 بحث 57 اینم خدمتتون میگم، اگر 57 به تاریخ پیوسته بود به نظر من یه بحث تاریخی بود که آوردن چه دقیقه وسط معنا نداشت، ولی این به تاریخ نپیوسته. استدلال ها و دلایلی که وجود داره برای کوبیدن شاهزاده رضا پهلوی و این بحث ها در واقع در یک جوان 30 ساله، اما تئوری همون 57 است. یعنی شما مثالی که دیدم آقای افشاری زدن ایکس و ایگر گذارن، اینها تفکر همون تفکر 57، یعنی اون عامل تفکر 57 باعث میشه که نتونه خوب ببینه. و یکی هم من یه نقدی فقط به این صحبت، یک صحبت ابتدایی شما دارم، به حالا خیلی هم اینو میگن اینکه سر ملت کلا رفیه بار، نه سر ملت، ملت چیزی رو که میخواست بهش رسید و بعد دید که اوه خیلی چیزه در واقع تلخ و خیلی چیز وحشتناکیه، و حالا شاید شهامت نباشه بگه من اینو میخواستم، میگه که مثل یه آدمی که سرش کلا رفته، مثل نمره پنجی که از معلم گرفتیم میگه داد ما، ما برمیگردیم میگیم نه واقعا ما دنبال آزاده، کی دنبال دموکراسی؟ من اصلا بحث نمی کنم که من محمد رضا شو نقص نداشت، اصلا محمد رضا نقص داشت، خیلی نقص فراوانی هم داشت که حالا بحثش نیست اصلا اینجا، اصلا اینو مفروض میگیریم. آیا انقلابیون 57 مخالفین شاه با این وجوه منفی شاه مشکل داشتن یا با وجوه مثبتش؟ چیزی که من میگم اینه که انقلابیون 57 از قضا با بخشی از شاه مخالف بود، اون بخش مثبتش بود، این که با اسرائیل رابطه برقرار میکنه، این که نمیدونم داره توسعه میده، این که جامعه داره به مصبه، تمام نقدهایی که به اون میشد در این جزوه های نوشته های فدایان مجاهدین نمیدونم روشن فکران مذهبی و غیر مذهبی وجود داره، و این نقدها نشون میده که جامعه حالا به هر دلیلی، حالا یه کسانی زودتر مثلا آقای آصف بیاد خیلی خب به عنوان چپ هم تاریخ در مورد می‌نویسه در مورد انقلاب 50 میگه خب کارگرها و بخش‌های پایین‌تر جامعه روستاییان دیرتر، جامعه بخش دانشجو و تحصیل کرده زودتر پیوست به انقلاب و اینها دیر، ولی در نهایت پیوستن به انقلاب و در نهایت تصوری که از انقلاب داشتن، تصوری که از آزادی استقلال داشتن، تفاوتی با اون چیزی که خمینی و بقیه می‌داشتن نداشت. اون گفتمان اون روز بود، وقتی نتایجش رو که دیدن حاضر به مواجهه صادقانه و شفاف با نتایجش نیستن و احتمالاً باید بگن که ما فریب مثلا اینها رو خوردیم و ما آزادی و دموکراسی می‌خواستیم. ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دارابی برگردیم به دوستان بیرون.
2: بعد هموطن ما از مشهد بانو لیلا شین. من معلم ادبیات در دبیرستان هستم و با همکارانم اغلب درباره آینده ایران صحبت میکنیم و من جریان مکالمات مهستان را هم برای آنها تعریف میکنم. به نظرم میرسد که همه ما شاهزاده را ندنبال کننده سلطنت پهلوی داخل پرانتز که شاه را در همه امور مملکت دخالت میداد، بلکه به عنوان پادشاهی غیر مسئول که نماد استمرار فرهنگی و تاریخی ایران هستند می‌بینیم و به این لحاظ خود را پیرو رهبری ایشان می‌دانیم. انتظار ما بازگشت ناممکن به گذشته نیست. ما ایران پادشاهی را یا تعریف نوین پادشاهی می‌خواهیم.
1: خیلی ممنون. بفرمایید.
0: بله در واقع ببینید درسته، طیف های مختلفی به شاهزاده اقبال نشون بودن، بخشی ایشون شاه میدونن، یا بگن شاه بذار شاه دوم شاه رضا پهلوی، بخشی شاهزاده میدونن، بخشی رهبر دوران گذار میدونن. بله اینها همه وجود داره. و اینکه ما نمیخواستن نه شاهزاده نه من به عنوان کسی که سالهای سال جمهوری خواه بودم، ولی چند سالی که خودمو در واقع پادشاهی خواه میدونم، در واقع ما میخوایم گذشته همون چراغ راه آینده است. گذشته رو نمیخوایم تکرار کنیم، ولی میخوایم بگیم، به خودمون بگیم، ما که در گذشته 5 دهه پیش توانستیم چنان کنیم، ملتی تا به اصطلاح پادشاهی سیستمی تونست این ایران و مصیبت زده به اون به اصطلاح به اون ترن تمدن به اون مسیر بندازه و بعد در 57 شد، ما می توانیم با همون تجربه ها مون تا امروز با اندیشه امروز، شاهزادم بارها گفتن با تفکر امروز، اما با ما وقتی اصلا این منافاتی با چیزی نداره، نه شخص بس. ما وقتی میگیم در آمریکا میگیم پدران بنیانگذار، که به عنوان نمیدونم پرستش اینها نمیگیم، اینها پدران بنیانگذار ایران نوین هستند، محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ. ما از اینها برای آینده ازشون استفاده میکنیم، از تفکرشون، از اون ایران دوستیشون و اینها، ولی مسیر خودمون رو خواهیم رفت و در اون مسیر اما به یک شکل متفاوت امروزی.
1: ممنون از شما جان مرانی. در ایران یه ناگهانی یک باعث تعجب تمام دنیا شد که یک باری که تمام 400 تا شهر و دانشگاه همه شاهزاده رو صدا زدن. طیف های مختلفی آیا تو این همبستگی وجود داره؟ اصلا کلا نظرات فعلی، چون ما سالا از ایران دور بودیم، چه ایده هایی تو ایران وجود داره؟ هم مثل همین گروه های خارج از کشوره یا این حرف ها اصلا نیستن اونجا؟
0: راستش من وقتی که با خارج کشور رسد میکنم یه خورده بعضن، تا حالا مدت پیش تا قبل از اینکه حالا این تظاهراتی که با شکویی که در لس آنجلس در شهرهای مختلف اجرا بشه، قبل از اون، حالا اون واقعا یک حس واقعا عظیمی در همه ایرانی ها پیدا شد بعد از اون که برکت مبارزات مردم داخل شکل گرفت. اما وقتی به داخل رجوع میکنم عموما متوجه میشم که مردم چه دردی دارن، دنبال چه درمانی هستن. از این بحث های انتزاعی و بحث هایی که نمیگم بده، امروز شاید یک، ببینید وقتی که یک کسی از سوء تغذیه داره رنج میبره، من بشینم به صورت علمی از مزرات پرخوری بهش بگم، حقیقت رو گفتم اما حقیقت اونو نگفتم، این حقیقت اما ربطی به اون فردی که از سوء تغذیه داره رنج میبره نیست. جامعه‌ای که چند ده هزار نفر انسانش هنوز خونشون خوش نشده کشته شدن، فقر و فساد و فلاکت بیداد میکنه، یه خیلی که مثلا حالا بعد از این ما مثلا آیا شاهزاده بعدها نمیدونم، واقعا هزارم که سخنرانی از اون ابتدا، شما از اون قسم پادشاهی که به اصطلاح میگن در قاهره تا امروز، شما شاید کمتر متفکر یا کمتر فعال سیاسی پیدا کنید که تقریبا بیشتر حرف هاشه که الان گوش میکنی نمیتونید دوچاره این نمیدونی که کدوم زمان گفته، یعنی درد رو خوب تشخیص داده و به درمان در واقع پرداخته. مردم ایران هم اینو فهمیدن، عبور کردن از یک سری از نزاهایی که احساس میکنن که فعلا وقتش نیست، یا مانع این هستش که فعلا یک خانه آتش گرفته. شما خانه ای که آتش گرفته تمام چیزا رو شما هم موقعمو میذاره فعلا اون آتش رو خاموش کنی. بعضی ها میان مقایسه نادرستی میکنن، میگن ما انقلاب 57 هم همین حرفو زدیم ولی بعد ضرر کردیم. اولا که این حرفو خیلی حرفو نزدیم، میگن خمینی هم آزادی و دموکراسی میگفت شاهزاده، نه کجا خمینی آزادی و دموکراسی میگفت، خمینی اون چیزی که بزک کردن یک کسانی در مقابله با خمینی به اسم اصلاح طلب، خمینی رو بزک کردن، یک بزکی به خود دادن که آقا این خیلی خوب بود، اینا اومدن خراب کردن. و بعد نسل دست کم من که در دوران اصلاحات به اصطلاح اون جوانی میکرد، شاید فریب خوردن که به اینطوریه در واقع، ولی این نیست. ملت ایران امروز درد و فهمیده، درمان رو هم فهمیده. شما نکنید واکنش، من بعضی موقع مثلا همین مثلا نمونه مثال آقای نامجو که رفته ایران، رفته فرودگاه و رفته اونور اونجا، حالا خودش میگه از من استقبال شد. اگه واقعا توی خیابونی توی شهر مثلا لس آنجلس میرفت یا توی واشنگتن میرفت، 5 نفر آدم میگفتن بچه توی آقای نامجو، همونم رای میدن سراغش. یعنی جامعه ایران فهمیده که پروپاگاندا چیه، 50 سال تجربه اندوخته و این نسل جدید چه بسا آگاه‌تر از گذشته، چه با اینترنت، با زبانی که یاد گرفته. ما اون زمانی که نوجوان و جوان بودیم، یک طرف مصباح یزدی بود، یک طرف عبدالکریم سروش. نه تلویزیونی داشتیم، نه ماهواره به این شکل بود، نه اینترنتی بود. خب نگاه می‌کردیم تو این دعوا میاد. جوان امروز جوان آگاهی، نمیشه خمینی حرفای شاهزاده رو نزده. خمینی به بخون یه 4 تا جمله هم گفته در مورد آزادی، ولی همش اما ولی داره، همش این که مخالف شاهزاده بدون اما ولی داره از دموکراسی از آزادی میگه و منش 40 سالش هم 50 ساله مبارزش هم نشون میده. مردم ایران به نظر من امروز خوب هم درد رو فهمیدن هم درمان رو.
1: ممنون از شما جناب دارابی.
2: دقیقتون از شبهت بر آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد. من فکر میکنم که جریان سلطنت طلب داخل پرانتز و نه مشروط خواه بیشترین لطمه را به رهبری شاهزاده وارد میکنن. اولا که از قانون اساسی مشروطه که آقای دکتر نوری‌علا به طرز جالبی همه جا از آن به عنوان مشروطه مشروعه نام میبرند، نیم قرن است که ابطال شده و نمیتوان به استناد آن گفت که شاهزاده رضا شاه دوم و پهلوی سوم هستند. ثانیاً و خوشبختانه خود شاهزاده هم آن قانون اساسی را قبول ندارند. در نتیجه جریان سلطنت طلب، بازم داخل پرانتز و نه پادشاهی خواه که معتقد است ایران در آینده باید پادشاهی شود، مستقیماً در برابر و علیه رهبری شاهزاده قرار می‌گیرند.
1: ممنون از شما و از این دوست ما که پرام داریم. بفرمید.
0: بله، طرفداران شاهزاده رو من تو برنامه هم گفتم، صحبتم بسیار متکثرن که افراد مختلفی با نگاه های مختلفی وجود دارن. چیزی که مشخص به نظر من نمیشه روش انقلاب بود اینه که پس از عبور از جمهوری اسلامی دو شیوه هایی که در جهان به شکل به عنوان شیوه های مدیریت دموکراتیک شناخته شدن، چه پادشاهیش چه جمهوریش شناخته شدن، اینها الگوهایی هستن و ما میتونیم بر اساس یک انتخابات آزاد ملت ایران تشخیص بده و بعد عزل و نسب هم وجود داشته باشه. من معتقدم دموکراسی فقط نسب نیست، عزل هم هست. یعنی در سیستم طوری باشه که یک کسی نسب میشه، ما بتونیم عزلش هم بکنیم. اینها رو وقتی در نظر بگیریم میتونیم یک پادشاهی داشته باشیم که بسیار مدرن باشه و حالا اون چیزی که دوستون بهش میگه سلطنت‌طلب و اینکه پادشاهی‌ها، یه دوستمون هم گفتش که پادشاهی باشه که هیچ مسئولیت شاه نداشته باشه. طبق همون قانون مشروطه شاه اینگونه نبود. اینا که دشمنان محمد رضا شاه برای زدن محمد رضا شاه بودن که بله شاه باید سلطنت نمیکرد، حکومت میکرد، بلکه که سلطنت میکرد. اونها نه در قوانین مشروطه و در بسیار قوانین دنیا پادشاه اینجوری نیست که هیچ کاره باشه، بعد فقط نشونه سمبل ملی باشه. دو تا نوع انتخابی که هر کدوم مردم انتخاب کرده.
1: تشکر
2: کنم. جناب
1: دروی، یک
2: پرسش
1: دیگه بیارید دیگه پایان
2: وقت. بله، یک پرسش خیلی کوتاه. آقای آریابود ایرانی در یوتیوب نوشتن درود، لطفاً بپرسید دموکراسی از نظر ایشون چیه؟ خیلی ممنون.
0: ببینید، فروکاستن دموکراسی به صندوق رأی، به انتخابات. من معتقدم که ما در واقع در زندگی سیاسی در حال یک جدول حل کردن هستیم. یک این جدول عمومی داره، افقی داره. ما وقتی که افقی داریم پر میکنیم اینجوری نیست که به عمودی بی تفاوت باشیم. دموکراسی هم همینه، مجموعه ای از ایناست که باید با همدیگه بخونه. از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، همون که عرض کردم، عزل و نسب در واقع قانونی و براش اینجوری باشه یک کسی بالا بشینه به هر چی، چه پادشاه چه هر کسی، و این از نسب بشه از جان مردم، ولی عزل نتونه بشه. این عرض شدن هم دموکراسی است، منتها مبانی داره که به نظر من قبل از اون بازار آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری، بازار آزاد و توسعه و اینها هم چیزهایی هستن که باید در کنار این باشن. نمیشه دموکراسی رو صرفا به صندوق رأی، در بسیاری از این دموکراسی ها از همون صندوق رأی جانیانی به روی کار اومدن که دیگه اون نردبان رو بالا رفتن، نردبان رو پایین انداختن و دیگه کسی اجازه نداشت و نمیتونست بالا بیاد. این دموکراسی نیست.
1: سپاس از شما جناب مهرانی، خسته نباشید. دوستان خسته نباشین. سپاس از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان برنامه هفتگی مهستان. تشکر از جناب دارابی و ممنون از جناب سعید بهبانی، مدیر تلویزیون میان تیوی که برنامه های ما رو هر هفته به طور زنده پخش میکنند. امید آزادی دوستان تا دیدار بعد بدرود.
3: بدرود.
4: سپاس و تشکر.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ما باید استنداد کنیم از اونایی که میتونن رمان بنویسن، از اونایی که میتونن فیلم درست کنن، تئاتر اجرا کنن. آقا توی قرن 21، تو نیمه، تو ربع دوم قرن 21، یه مقام کلیدی کشور میگه که اگر من شوک ارزی ایجاد نمی کردم کشور دچار قحطی می شد. باور نمی کنید که شرم‌آورتر از این عبارت شاید در 100 ساله گذشته کشور 5 بار از سوی مقامات کلیدی اظهار نشده. اون ظالمانه ترین قسمت این ماجرا چیه؟ که اساساً سیاست تبرم زا و اشتغال زدا در تمام دنیا و در همون متونی که خود دولت گرامی منتشر میکنه بهش میگن سیاست هایی که از طریق کمیابی مصنوعی قحطی رو به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنه. ما چرا میگیم تورم خیلی چیز منحوسیه؟ به خاطر اینکه خیلی از متقاضی ها رو، نه به خاطر اینکه کالا وجود نداره، به خاطر اینکه این قدرت خرید نداره، از گردونه تقاضا خارج میکنه. تو این شرایط اینا این همه محرومیت و قحطی زدگی رو به جمعیت تحمیل میکنن، بعد سرش منت هم میذارن، بعدم باد میندازن زیر قبقبشون، میگن دیدی که در عرضه ارزاق مشکل پیدا نشد.

0: برم خدای.
1: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، این هفته هم امروز هم تحولات هفته گذشته را هم تا این روز این هفته پی میگیریم. تحولات منطقه خاورمیانه و انعکاسات اون در رسانه‌های عربی ببینیم چه هست در رابطه با ایران. مثل هفته های گذشته اول رسانه های تحولات و انعکاساتون در رسانه های عراق رو نشون میدیم و سوریه رو و منطقه رو، خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین لبنان. من اول در رابطه با مطالب مهمی که امروز ارائه خواهم داد، انعکاساتش و اخبار و مطالبش در رسانه‌های عربی، مهمترین خبر سوریه است. البته ما از اخبار در نشون دادن رسانه‌های عراق، اخبار از عراق شروع می‌کنم، ولی به ترتیب موضوعاتی که عنوانش نوشتم هست هفته گذشته، که یعنی موضوع تکراری نیست و تحول اولین بار و مهمه در رابطه با سوریه است. در سوریه دو تحول مهم شده و اون یکی اینه که کردهای سوریه یک حزبی داشتن مسلح و در درگی با دولت بودن تا همین اواخر، تا یک سال اینا قبل از مذاکرات، اون گروه مسلح کردهای سوریه به نام نیروهای دموکراتیک سوریه، قوات دموکراتیت سوریه، چه با یا قوات سوریه دموکراتیه، این با حروف مختصر قصد معروفه، قاف سین دال قصد یا قصد. این نیروهای کردای سوریه که خود مختاری میخواستن حق آموزش به زبان خودشون و مشارکت در حاکمیت و اداری امور داخلیشون میخواستن، مدتها در همزمان رژیم گذشته سوریه و بشار اسد درگیر بودند، از یه طرف با دولت سوریه، از یه طرف با نیروهای داعش، که بعد از شکست داعش دیگه اینها آزادتر شدند و پیوستن به نیروهای مخالف بشار اسد و با همین اشعر و اینا نیروهاشون متحد شدند تا بشار اسد سرنگون کردند. ولی باز بعد از سرنگونی بشار اسد دولت سوریه تشکیل شد، این نیروهای قصد، یعنی نیروهای کرد سوریه، نیروهای باعث به نام نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق سوریه مستقر شدند، سن شهر رو گرفتند، شهرهای کردی رو، و اونجا درگیر شدند با نیروهای سوریه تا اینکه دولت سوریه خواستار مذاکره شد، با رهبرانش مذاکره کردند. این مذاکرات الان کاملا به نتیجه رسید با کوتاه اومدن رهبرانشون از خیلی از خواستهای خیلی افراطیشون و همچنین دولت از هم در برابر اونها و خواستهاشون کوتاه اومد. الان اینها مذاکره کردن طبق گفتگوها، قراردادی که بستن با دولت سوریه، کاملا در دولت سوریه ادغام میشن، در ارتش سوریه ادغام میشن، دیگه نیروی مسلحشون منحل میشه، پیش مرجعی ندارن، میشن یک ارتش جزء ارتش سوریه و رهبرانشون هم میشن جزء دولت سوریه. الان رهبر گروه قسد، یعنی هم نیروهای دموکراتیک سوریه، رهبرشون آقای مظلوم عبدی شده مشاور یا معاون رئیس جمهور، نفر دوم سوریه میشه، مشاور اشعری شده تو دو در دولت شرکت میکنن و دولت هم کاملا اداری امور داخلی خودشون رو به اونا به کردا میده و زبان محلیشون آموزش میدن به زبان محلیشون. اینا به توافق رسیدن، خیلی نمونه خوبی است که مورد تایید کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا هم قرار گرفت، تایید و حمایت کردن، تحسین کردن. این یک الگویی است برای همه، هم ترکیه، عراق و ایران. اینا مسائل واقعا هست که برای به عنوان تجزیه، برای اینکه نشه کشور، خب باید اینطور واقعیت های جامعه رو درک کرد و این درگیری به هر گونه درگیری باید پایان داد، چه داخلی چه خارجی. این یکی این تحول بود در رابطه با سوریه. یکی هم سوریه رو دولت آمریکا که در زمان بشار اسد در لیست تروریستی دولت‌های تروریست برده بود، از جمله ایران، سوریه، کره شمالی، بعضی و دولت‌های حساب محور شهر یا گروه دولت‌های لیست تروریستی برده بود، از لیست تروریستی خارج کرد دولت سوریه رو، به خاطر اینکه کشور دموکراتیکی از لحاظ آمریکا تشکیل داده و با آمریکا رابطه خوبی، اروپا هم رابطه خوبی داره، به اینه که کشور سوریه از لیست تروریستی خارج کرد و تحریم ها را هم لغو کرد. دیگه تحریم هایی که زمان بشار اسد مقرر شده بود، کنگره آمریکا مقرر کرده بود به خاطر دیکتاتوری بشار اسد، این تحریم ها را هم لغو کرد و سوریه در راه پیشرفت و ترقی قرار و ارتباطات خوب درست و گسترده بین المللی قرار گرفت. در این رابطه هم از اخباری نشون میدم و در مورد عراق هم که از نظاهار از لحاظهای مختلف تحت فشار دولت عراق، هم از در آمریکا فشار میاره زودتر خلع سلاح گروه ها مسلح شبه نظامیان مسلح عراقی، نیابتی های رژیم ایران در عراق خلع سلاح بشن و در دولت ادغام بشن. همچنان همین فشار در سوریه موفق شد، در لبنان موفق شده، در لبنان هم همین فشار هست، تا حدود زیادی پیش رفته، در عراق هم تا حدود نسبتا پیش رفته، ولی باز گروه های هستن که به داشتن سلاح خودشون اصرار میکنن، فشارهای دولت بر دولت عراق هست که باز اینا رو خلع سلاح کنه. و همچنین تحریم اقتصادی ایران هم از یه طرف فشار شده و عراق چون تحریم بین المللی اقتصادی شده رژیم ایران از هر لحاظ، و تحریم های اولیه بسرم آمریکا، تحریم های ثانویه چه هرچه هیچ کشوری دیگری نباید با رژیم ایران ارتباط اقتصادی داشته باشه، این برای عراق فشار مضاعفی نسبت به کشورهای دیگه، چون بیشتر رابطه اقتصادی عراق با بیشتر مرز و با ایران داره، با ایران بود از لحاظ اقتصادی تجاری و مخزون و از جمله گرفتن گاز از ایران چه برق عراق رو تامین می‌کرد. اینها موضوعاتی هستند که عراق رو تحت فشار قرار داده، از همچنین معاملات بانجی اینها دیگه باید متوقف بشه، آمریکا فشار میاره. از یه طرف هم آمریکا به اقلیم کردستان عراق اینها فشار میارن، نیروهای شبه نظامیان عراق، نیابتی های رژیم فشار میارن، شروطی قائل شدن که باید پیش مرجان کردستان عراق منحل بشن. و همچنین خود آمریکا هم از طرف فشار میاره به اقلیم کردستان از لحاظ اینکه کمک به ارتباطاتش با رژیم ایران نداشته باشه، چون از اقلیم کردستان هم ارتباطات و به خیلی سیاری از منافع رژیم ایران تأمین می‌کرد. اینا رو هم نشون خواهم داد توی اخبار. و همچنین در لبنان هم حزب الله لبنان خیلی زبان باز کرده و رهبرشون صحبت کرده اینها به علیه دولت لبنان که چرا با اسرائیل مذاکره میکنه اینها. این هم فشارهایی است به دولت لبنان. بعد در منطقه هم دو تا پیمان مهمی در حقیقت علیه رژیم ایران و سپاه پاسدارانش در شرف انجام، علاوه بر این چه هفته گذشته پیمان یا دو هفته پیش شروع شد تا هفته گذشته ادامه یافت، علاوه بر پیمان سه جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه در پیمان دفاعی مشترک که برقرار کردن، این هفته هم این هفته گذشته هم یک پیمان بین کویت و پاکستان، پیمان دفاعی مشترک برقرار شد. این چه مشخصا بعد از این چه کویت حملات مورد حملات متعدد موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت و همچنین کشورهای دیگه مخصوصا کویت، این دفاع این پیمان دفاعی با پاکستان انجام شده و این نشون میده که پاکستان چقدر قدرت گرفته به خاطر جمعیتش و نیروی هسته‌ای و ارتشش، قدرت نظامیش و این و همچنین قدرت ثروت و پول کویت و کشورهای عربی خلیج، اینها به هم میرسن و پیوند هم سیاسی، پیوند اقتصادی، حتی البته چون هر دوشون هم سنی هستند پیوند عقیدتی هم دارن از قدیم، این پیوند الان بیشتر به دفاعی رسیده، به پیمان های دفاعی رسیده به علت عملات سپاه پاسداران به کویت و کشورهای دیگر. این یک پیمان. و یکی هم اومدن سلمان بن سلمان ولیعهد عربستان به پاریس که و از تشکیل جلسات که من اون هفته گذشته اخبارش رو خوندم، این هم در حقیقت یک پیمان با به عنوان شورای به عنوان یک شورای استراتژیک تشکیل دادن با اروپا و در رأسش فرانسه که اعضاشون در پاریس تشکیل جلسه دادن برای این چه تنجه هرمز باز بمونه، تضمین بشه و راه های جایگزین هم پیدا بشه و همچنین در حقیقت هم دنو پیمان در حقیقت این هم مشخصا فلش این پیمان در جهت علیه رژیم ایران به علت شرایط امروز منطقه که هم اقتصادی از لحاظ اقتصادی فشار رو بیشتر میکنه و هم دفاعی و هم نظامی و هم نفتی و این معاملات تجاری، این هم یه نوع پیمانی در حقیقت علیه رژیم. این تعبیرات در منطقه و سطح بین المللی شده در رابطه با منطقه و ایران. نتیجه من الان شروع میکنم به بخشی از مطبوعات نشون دادن تیترها و عناوین مطبوعات رسانه های عربی در باره این موضوعات تا اونجا که وقت داریم اینا رو میخونم. من الان از عراق شروع بکنیم. ببینید این الان مونت کارلو گزارش داده، من الان شیر بکنم این رو در حقیقت این شعر ما و این شعر این بکنم زیران که میبینید الان این مونت کارلو بین المللی بخش عربیش که خوب عربایی داره میکنن در رابطه با خاورمیانه، بخش خاورمیانهش تیتر زده که گروه های عراقی یعنی همین شبه نظامیان عراقی چه همین نیابتی های رژیم ایران شروط خودشون را برای خلع سلاح بالا بردند، شروط دیگری دارند علاوه بر شروط قبلی، این با نزدیک شدن زمان خروج آمریکا از عراق. میگه بحث و جدل در داخل عراق در بغداد پایتخت عراق در رابطه با شکل در خروج نیروهای نظامی هم داره بحث و جدل داره جریان داره چه چگونه خارج بشن و این به دو موضع تقسیم شده که بعضی هم معتقدن یه نیروی بمونه موری میمونه موری نیروی بیشتر نیرو میره یا آیا به طور کامل خارج بشن. این هم بحثایی است در داخل خود عراق. بعد نوشته که بله اینجا دو موضع هست که موضع اول رو سخنگوی نظام رسمی نظامی عراق اعلام کرد که به مبنی بر این که عراق در هر از هر گونه نیروی خارج با فرارسیدن اول اکتبر آینده از هر گونه نیروی خارجی خالی خواهد شد، یعنی هیچ گونه نیروی خارجی در عراق نخواهد بود. موضع دیگر اینه که در عراق عقیده داره چه خروج آمریکا، بعد این خروج آمریکا به معنی خروج کامل نیست بلکه به معنی کاهش این نیروهاست و نیروهای باقی مانده اقدام خواهند کرد به هماهنگی امنیتی با طرف عراقی و گروه های مسلح عراق، گروه های شبه نظامیان عراق چه به عنوان تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق فعالیت میکنند، اینها این دیدگاهشون اینه، میگه که اینا میگن که آمریکا به هیچ وقت کامل خارج نخواهد شد بلکه تو عراق باقی خواهد، ولی خب سخنگوی رسمی عراق میگه نه اصلا کامل طور کامل خارج خواهد شد. کتایب سید و شهدا این گردان های یعنی کتایب یعنی گردان ها گردان های سید و شهدا از برجسته ترین گروه های مقاومت اصطلاح مقاومت اسلامی عراق هستند که این موضع جدید رو اعلام کردند که عراق آمریکا خارج نخواهد شد و نیروهاش باقی میمونن یه تعداد از آمریکایی ها و این شروط خودشون رو از سه شرط، این گردان های سید و شهدا چه قبلا سه شرط داشتن شروط خودشون را برای خلع سلاح به 10 شرط افزایش دادند که برای قبول طرح نخست وزیر عراق مبنی بر خلع سلاح گروه ها با فرارسیدن 30 سپتامبر این رو 10 شرط از 3 شرط به 10 شرط رسوندن. این شرط های عبارتند از اینه: خروج نیروهای آمریکایی و ترک و ترکیه از عراق به طور کامل و خلع سلاح نیروهای پیشمرجی کرد و استقرار ارتش عراق در مرزهای اقلیم کردستان در شمال کشور و بیرون راندن جنگجویان حزب کارگران کردستان، حزب کارگران کردستان ترکیه مخالف دولت ترکیه از عراق، اینا رو بیرون برانند و همچنین بیرون راندن جنگجویان گروه های کرد ایرانی مخالف از منطقه مرزی عراق و ایران و چه این معلومه چه این در پاسخ به مثبت به درخواست رژیم ایران به علت وابستگی اینها به رژیم ایران و سپاهپاسداران این درخواست رو کردن که گروه های اپوزیسیون ایران هم باید اقلیم کردستان رو ترک کنن، خارج بشن و تحکیم سیستم پدافند هوایی عراق. اینا رو این شروط اعلام کردن که به این شروط ما سلاحمون رو مثلا به دولت عراق و ارتش عراق تسلیم میکنیم. این یک موضع. اما موضع دیگر در رابطه با این هم الان یه خبر یه مطلب دیگری که روزنامه اول سایت عربی 21 از سایت های معتبر عربی منطقه تیتر زده: آیا عراق دروازه ایران خواهد شد برای اینکه از تحریم های ترامپ در بره، خودشون از در ببره. اینا عراقی ها هستند، طرفداران رژیم ایران در عراق. میگه که عراق همیشه به علت موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانیش با ایران و به هم پیوستگی منافع اقتصادیش با ایران یکی از بزرگترین نکات ضعفش در عراق هست. در هر تلاش آمریکا برای خفه کردن اقتصاد ایران، یکی از بارزترین نکات ضعف عراق در این موضوع هست که این ملت، یعنی این پیوستگی عراق به ایران، یه نکته ضعف بزرگیه. و وقتی آمریکا به ایران فشار میاره، عراق هم شدیداً تحت فشار قرار میگیره. با انتقال واشنگتن به بسیج، یعنی پرداختن واشنگتن الان به یک بسیج تحریم ها، اعمال تحریم های گسترده برای منزوی کردن اقتصادی ایران به چه سابقه نداشته تا حالا، این عراق الان خودش رو خیلی در برابر یک وضعیت بسیار مشکلتری میبینه که آیا با خاکش و مؤسسه، هم خاکش هم ارگانهای نهادهای مالی اقتصادی و بخش نفتی خودش را میتونه اینا رو جلوگیری بکنه، اینا به یک روزنه تنفسی برای ایران، اقتصاد ایران تبدیل نشن؟ آیا میتونه جلوگیری از این بکنه یا نه؟ اصلا ماهیت روابط، سبونجی روابط بین دو کشور، عراق را چه بخواهد چه نخواهد بخشی از مشکل تحریم ها قرار خواهد داد. حساسیت موضع عراق با تکیه بخش برق عراق به گاز ایران، یعنی بخش نه بخش برق عراق به گاز ایران وابسته است، این موضع عراق رو بسیار حساس میکنه. و همچنین به هم پیوستگی بخشی از بانجهای عراق با تهران، بانجهای عراق هم با تهران یک به هم پیوستگی کامل دارند. به علاوه این که صادرات نفت عراق، خودش صادرات نفت عراق هم دچار بحران شده که به علت همه موضوع مشکلات چشت ایرانی در تنگه هرمز، صادرات نفت عراق هم دچار بحران شده. اینها مسائل مشکلات عراق هستند در رابطه با ایران، وضعیت ایران و تحریم‌های آمریکا.

دیده میشه و اون اینه که عرب خودش رو در رأس کشورهای میبینه که از در رأس کشورهای میبینه که از این بسیج جدید آمریکا علیه ایران ضرر میکنن. بله بعدم میگه که بله واشنگتن اصلا منتظر نشد چه الان اصلا قبل از این موج حملات تحریمی علیه ایران اینها شبکه های مرتبط با نفوذ ایران در داخل عراق رو قبلا هم فشار آورده بود تحریم بکنه و قبلا هم وزارت خزانه‌داری آمریکا ضربه مستقیمی به سطح بالا در دولت و همین دولت عراق وارد کرده بود که باید ارتباطات بانکی خودش رو با دولت با ایران باید قطع کنه. و در مثلا در هفته می گذشته وزارت خزانه داری آمریکا معاون وزیر نفت عراق علی مهرز باهادوری رو و همچنین چندین رهبر کتایب سید الشهدا و اصحاب اهل حق و اینا رو که آمریکا اینا رو در لیست تروریستی برده بود اینا رو تحریم کرد و همچنین چندین شرکت وابسته به اینها در ارتباط با اینها رو تحریم کرد چه وزارت خزانه داری. این هم یک خبر در رابطه با عراق و همچنین دیدار الان عراق با پزشکیان با نخص وزیر عراق در این رابطه هم مطلبی داره این روزنامه الجزیره شبکه الجزیره گزارشی داده در این رابطه میگه عراق با این تیتر زده که عراق در نبرد در یک وضعیت درگیری چشاکش بین واشنگتن و تهران قرار گرفته. در این چشمکش بین واشنگتن و تهران عراق جیر کرده. آیا نفوذ ایران دیگه در عراق به پایان رسیده؟ سوال کرده این رو. بعد نوشته که بله میگه که بحث اینه که درگیری آمریکا و ایران بر سر عراق این موضوع جدیدی نیست، بلکه حتی بعد از سال 2003 به بعد هم وقتی نیروی نظامی عراق رژیم صدام حسین سرنگون کرد همزمان با افزایش نفوذ سیاسی ایران در تشکیل رژیم سیاسی عراق این فشارهای آمریکا به عراق قرار بیشتر شد، یعنی افزایش پیدا کرده بود، یعنی صورت گرفته بود. اینه چه میگه چه آخرهاشو بخونم چه در این رابطه و این پزشکیان رو با نخست وزیر عراق نشون میده و میگه چه در اصرار ایران این بود که جنازه خامنه‌ای رو تشییع کنند در عراق، اینها موجب ارتباطات بیشتر عراق با ایران شد. این نشون میداد که الان این موضوع عراق اختیار انتخاب مکان برای دفن اون و بعد این تشییع جنازه و اینها یک نشان سیاستی بود که نشان سیاسی هم داشت که دلایل چه از موضوع دینی فراتر می رفت خاطر نفوذ خب نیروهای ایرانی در عراق. این تحقیقی که در وجود هست نشون میده که عراق در رابطه با ایران فقط یک منطقه نفوذ نیست، بلکه پایه یک محور اساسی امنیت ملی خودش میدونه عراق رو رژیم ایران. بنابراین به مشکلی که ایران بیاد از حضورش در عراق دست برداره حتی بعد از تغییراتی که الان نقشه منطقه رو عوض کرده، نقشه توازن قوا رو در منطقه عوض کرده، اینه که ایران بازم تلاش میکنه که نفوذ علارغم تحولات منطقه و کم شدن نفوذ ایران در کشورها و منطقه و نیابتی هاش اینها بازم ایران تلاش میکنه که این نفوذ خودش مشخصا بیشتر از همه در عراق نجه داره. اشاره میکنه به امن اومدن قاآنی به عراق و

مدن سفرهای همین تشییع جنازه و بردن چرخوندن جنازه خامنه‌ای و کشتهای دیگه در عراق و اومدن قالیباف به عراق، گفتگوهاشون با رهبران دولت عراق و نیروها و خصوصا قالیباف با همچنین با رهبران نیروهای نیابتی شبه نظامیان عراق، اینا مسائلش میشه. با این همه باز هم رژیم ایران تلاش میکنه، تمام تلاش خودشو میکنه که نذاره نفوذش در عراق تموم بشه یا حداقل نسبت به قبل که کاهش پیدا کرده این دیگه بیشتر از این چم نشه. اینه چه این الجزیره اینها رو تحلیل کرده. این هم خبرگزاری خود عراق هست، این خبرگزاری مستقل عراق چه خبرگزاری رسانه ها و مطبوعات غیر از خبرگزاری رسمی چه این تیتر زده چه عراق بین تحریم های آمریکا و فشار ایران بحرانی چه الان در چشم‌انداز هست، عراق بین آتش تحریم های آمریکا و فشار ایران. بعد میگه انرژی و انرژی عراق و دلار در خطر است در عراق. این هم چه میگه چه وزارت خزانداری آمریکا اخبارشو گفته چه شبکه‌ها و افراد دست بسیاری رو در رابطه با ایران مربوطن تحریم کرده و اینها نگرانی عراق رو بیشتر میکنه. مشکل در رابطه با عراق در اتخاذ یک موضع سیاسی در رابطه با تحریم ها نیست، بلکه بیشتر در چگونگی حفاظت از اقتصاد عراق است. بیشتر یعنی به موضع سیاسیش در رابطه با تحریم ها رو اهمیت نمیده، بیشتر این اهمیت که عراق به اون اهمیت میده اینه که چگونه بتونه اقتصاد خودش رو از تأثیرات تحریم ایران نگه داره، حفاظت کنه. میگه در مقابل عراق نمیتونه سیستم مالی آمریکایی رو، ارتباطات چه اقتصادی مالی با آمریکا داره رو نمیتونه اینو نادیده بگیره و همچنین نمیتونه خطراتی رو چه ممکنه چه روابطش با ایران، خطراتی که با ارتباطاتش با ایران خطرات متوجه بانجه ها و شرکت های عراقی بشه هم نمیتونه نادیده بگیره. اگه وارد معاملاتی بشه با برخی نهادهای ایرانی چه تحریم شدن اینا رو نمیتونه نادیده بگیره. هر حال میگه و اینها رو اینا در خطر قرار خواهند گرفت بانجه ها و شرکت های عراقی و این یک مشکل اساسی است. عراق میخواهد روابط اقتصادی خودش رو با ایران ادامه بدهد ولی از یه طرف هم نمیخواهد بهای این روابط رو از طریق تحریم های آمریکا یا محدودیت های که روی دلار انجام میده رو بهاش رو بپردازه، یعنی روی عراق باید نمیخواد این بها رو هم در از دی طرف بهای تحریم های ایران رو هم بپردازه. بعد نوشته قاز بزرگترین نقطه ضعف عراق هست. پرونده قاز ایران خیلی حساسه برای اینکه بیشترین قاز عراق از ایران میاد، برای نفت به قاز نیاز داره، برای راه اندازی بخش بزرگی از شبکه برق عراق و هر گونه توقف ناجهانی در این گاز ایران، رسیدن گاز ایران تأثیر مستقیمی به تولید برق عراق خواهد داشت. اینها هم مسائلی که الان مطرحه در رابطه با عراق. دیگه چه خبری هم این خبرگزاری رسمی عراق نوشته که نیروهای امنیت ملی عراق اعلام کردن که یک تلاشی برای ساختن پهپاد در داخل عراق رو خونسا کردن. طی هفته گذشته چندین مورد حملات نیروهای عراقی به انبارهای تسلیحات و ساختن پهپاد در داخل عراق بوده که کشف کردن، حمله کردن و کشف و ضبط کردن. این هفته هم باز ارگان نهاد امنیت ملی عراق، سرویس امنیت ملی عراق اعلام کرده، پنجشنبه اعلام کرد که
تلاشی برای ساختن پهپادها در داخل عراق رو، در داخل بغداد رو این خونسا کرده. سخنگوی رسمی سرویس امنیت ملی عراق ارشد الحاکم در یک کنفرانس مطبوعاتی که در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی در نخست وزیر با حضور خبرنگار خبرگزاری عراق برگزار کرد، گفت که سرویس امنیت ملی عراق توانسته بیش از 93 میلیارد دلار رو به خزانه دولت برگردونه، چون پولهایی که این نیروهای شبه نظامیان و مسلح گروههایی که در داخل عراق تشکیل شدن، پولهایی که داشتند اینا رو برگردونه به خزانه دولت و 14 میلیون دلار رو ضبط کرده و میگه و 14 میلیون دلار ضبط کرده، 12 میلیارد دینار و همچنین به علاوه 12 میلیارد دینار که اینها رو به بانک مرکزی عراق طی نیمه اول سال 2026 یعنی مجموعاً این مقدار پولها رو تونسته از اختلاس ها و این نیروها و اینا خارج از دولت اینقدر پولها رو برگردونه به بانک مرکزی عراق در نیمه اول سال 2026 یعنی مجموعا 93 میلیارد دینار 14 میلیون دلار. و او اضافه کرد که این ارگان 40 متهم از عناصر و رهبران یکی از سیستم‌های حزب بعث منحله رو اینا رو دستگیر کرده و تشکیلاتشون رو منهدم کرده که میخواستن بعضی از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی عراق رو هدف قرار بدن و مواضع امنیتی حساس رو همچنین زیر نظر بگیرن. و این اشاره کرد که خاطر نشان زد که 754 حمله سایبری رو خونسا کرده و 2740 حساب رو، حساب یعنی اکانتی را که تهدید کننده سلامت جامعه بودند رو از بین برده، اینا رو خونسا کرده، بسته این حساب ها رو و 754 حمله سایبری رو خونسا کرده. اینها در چارچوب تلاش های فنی و سایبری این ارگان امنیتی عراق صورت گرفته. او ادامه داد که از همگسستن شبکه بازی با یعنی اینا خراب کرد، تخریب پرونده زمین های در المسنا رو اینها رو از بین برده و 61 متهم رو در این رابطه دستگیر کرده و بیش از 90 پرونده و اینها رو دیگه مسائل داخلی خود عراقه چه اینها رو این رو اعلام کرده چه بالاخره این ساختن تا مشخصا اسم گروهی رو نبرده چه کدوم گروه بوده چه این هفته این کارگاه ساخت پهپادها رو در داخل بغداد یعنی پایتخت عراق اینا رو ضبط کشف کرده چه این تلاششون رو برای ساختن پهپادها رو خونسا کرده. این یک خبری بود و همچنین یک خبر دیگری از خبرگزاری ملی عراق هست که نوشته و به دنبال حادثه در جنوب عراق، این مسائل همین در این رابطه چه ارگان‌های امنیتی اعلام کردن در جنوب بغداد، حادثه در جنوب بغداد از زیدی به ارگان‌های نخست وزیر عراق به ارگان‌های امنیتی دستور داد چه اقدامات بازدارنده دیگه خودشون را علیه تمام کسایی که میخوان کادرهای دولت رو هدف قرار بدن و تشدید کنند، چون خبر اومده که خیلی از بعضی از نیروهای حتی رژیم بعث عراق هم بودن اینها میخواستن مقامات عراقی رو هدف قرار بدن. این الان دو تا از نیروهای امنیتی عراق در این انجام وظیفه در جنوب عراق که میخواستن قانون رو در جنوب پایتخت عراق اجرا بکنن کشته شدن در درگیری با این نیروها
اونا رو تسلیت گفته و افسوده که ما باید به نیروهای عراقی باید تلاش کنند جلو هر گونه اقدام برای هدف قرار دادن نیروهای دولت شخصیت های عراق رو بگیرند. این وضع وضعیت داخل عراق. بله، این یه خبری هست که من الان گفتم به کردستان عراق، فشارهای آمریکا به کردستان عراق. یه چی اینه که الان بی بی سی عربی از منابعش نقل کرده و مطبوعات عربی مخصوصا روزنامه‌های عراقی اینو انعکاس دادن و مطبوعات عربی دیگر منطقه هم زیاد انعکاس دادن این خبر خاص بی بی سی عربی رو، با اینه که آمریکا برای قطع کمک‌های نظامیش از اقلیم کردستان، نوشته از همپیمان اصلی آمریکا در خاورمیانه یعنی اقلیم کردستان، رو داره الان طرح ریخته که قطع کنه دیگه کمک‌هاشو به پیشمرجان کردستان ادامه نده. یه دولت ترامپ الان در حال طرح‌ریزی برای قطع کمک‌های نظامی آمریکا به همپیمان اصلی خودش در خاورمیانه هست و این کمک‌هایی که برای اقلیم کردستان می‌چرد و خاطر مبارزه اونها با داعش و این و این همپیمانی که در حالی که این همپیمان یعنی اقلیم کردستان در حالی که با حملات شدیدی از جانب ایران روبروست، در این حالت این کمک‌های آمریکا قطع میشه. این مسئله یعنی در اقلیم کردستان تحت فشار قرار میده. وزارت دفاع آمریکا به رهبران اقلیم کردستان عراق چه شبه مستقلن تا نیمه مستقلن در جلساتی که اخیراً منعقد شده ابلاغ کردند که دولت آمریکا دیگر توافق یعنی پیمان مشترک پیمان با اقلیم کردستان مبنی بر دادن کمک‌های امنیتی به نیروهای پیشمرج مسلح کردستان و نیروهای امنیتی کرد رو دیگر تمدید نخواهد کرد. بی بی سی میگه با دو مسئولی که در این گفتگوها شرکت کرده بودند و دو منبع دیگر آگاه به این موضوع گفتگو کرده و این دو منبع به بی بی سی گفتند چه به شرط اینکه اسمشون رو نگه این برخی از مطالب گفتگوها رو به حساب افشا میکنند. چه مسئولین اکراد بیم دارن، از این بیم دارن، میترسن که قطع کمک‌های مالی منجر به ایجاد یک خلأ بشه در حاکمیت دولت اقلیم کردستان، یک خلأ ایجاد بشه قطع این کمک‌ها و ایران رو تشویق بکنه که بیشتر به کردستان عراق حمله کنه، چون ایران میگه صدها موشک و پهپاد به کردستان عراق از زمان شروع جنگ آمریکا با ایران شلیک کرده. تحلیلگرا معتقدند که پایان دادن به کمک‌های امنیتی آمریکا به نیروهای پیشمرجه میتونه شریک قدیمی آمریکا در عراق رو تضعیف کنه و یک پیامی هم میده و اون اینه که دیگه نمیتوان به آمریکا در حمایت از متحدینش در منطقه اعتماد کرد. ریفان سعید مدیر ابتکار کردی جهانی صلح در دانشگاه آمریکا گفت که ایالات متحده روابط با کردهایی که بسیاری از خونهای زیادی ریختند برای خونهای زیادی دادند این کردها در کمک با آمریکایی ها برای تحقق اهدافشان در عراق و خاورمیانه بزرگتر، اینا رو قطع خواهد کرد. یعنی میگه که این در حالی قطع میکنه آمریکا کمکاشو که نیروهای کرد عراق با خونهایشان به آمریکایی کمک کردن و این اشاره به مخصوصا در مبارزه با داعش میکنه که موجب شکست داعش شدند و او افسود که این قطع کمک آمریکا به
قطع کمک های آمریکا به اقلیم کردستان عراق یک پیروزی بزرگی برای ایران خواهد بود، برای ایران و چین و روسیه خواهد بود، چون در این حالت کردها تا این حد تنها خواهند بود، دیگر کمکی به کردستان عراق نخواهد بود و آنها در برابر ایران و چین و روسیه تنها خواهند بود. این خبر خلاصه از این خبر که بی بی سی عربی منتشر کرده، مطبوعات عربی انعکاس دادند. این هم مطبوعات عربی هم دادن که دیگه نمی خونم این خبر رو. بله، یک خبر هم العربیه منتشر کرده، این چه گروه های عراقی دیروز منتشر کرده بود العربیه، چه شبه نظامیان مسلح عراقی نیابتی های رژیم ایران قصد دارن چه طی ساعت های آینده به عربستان سعودی حمله کنند، که البته حمله صورت نگرفته به علت فشارهای دولت عراق و حتما و منسنین خود قالیباف و حساب همین قانین هم که اومده بودن گفته بودن چه فعلا حمله رو متوقف کنن، رهبرانشون خواسته بودن، ولی باز هم العربیه گفته چه ما اصرا خبرهای به دست آوردیم که گروهایی از عراق، گروهای شبه نظامیانی در عراق تلاش میکنن که حمله دوباره بکنن به عربستان سعودی، چون اینها همچنان علارغم تقاضاها و فشارهایی که بهشون میشه چه حمله نکنن، باز هم میگن ما انتقام خون شهدایمون رو در نتیجه حمله عرب مشترک عربستان و آمریکا نگرفته ایم، باید انتقام خونها رو بگیریم، میخوان حمله کنن. این منابع گفتن که اطلاعاتی مربوط به هست که این گروه ها میخوان یه حملاتی علیه عربستان انجام بدن، ولی این منابع تا الان نگفتن که این اهداف احتمالی این حمله چه جاهایی در عربستان خواهد شد، چی اقوام و جزئیاتشون نگفتن. و همچنین یه خبری هم هست که در رابطه با علامت در رابطه با منطقه گفتم، اینا در تا حالا مربوط به عراق بودند، در رابطه با منطقه اینم مهمه که تحریم آمریکا بسیار گسترده شده و الان کشورهای عربی از اونها امارات که قبل از این تحریم ها اعلام کرده بود که اصلا روابط تجاری با ایران رو قطع میکنه، به آمریکا الان چه فشار میاره به کشورهای دیگه هم مثل امارات بیان روابط تجاریشون رو با ایران قطع کنند، یعنی رابطه بانجی تجاری و مالی نداشته باشند. در این رابطه هم شعبه بانج مصر در امارات رو آمریکا گفته باید تعطیل بشه و الان امارات داره تعطیل، در حال تعطیل کردن همین شعبه بانج ملی مصر در امارات هست، که الان روز شنبه یعنی دیروز شعبه های بانج مصر در امارات کار میکنند، اینا مورد بازرسی قرار گرفتن از طرف دولت امارات چه دنبال بیانیه دولت آمریکا بوده و این بازرسی و بررسی هست که تا ببینن چه چقدر معاملات انجام شده، چقدر معاملات باقی مونده که بتونن تعطیل کنن، طوری تعطیل بکنن شعبه های این بانج مصر رو در امارات که به اصطلاح ضرر زیاد نکنن مثلا در رابطه با امارات، چون آمریکا گفته که این شعبه های بانج مصر در امارات پولشویی میکنه به نفع رژیم ایران و اینها کمک میکنن به معاملات پولی و مالی و نفتی رژیم ایران در پوش اون چه خوب بالاخره یک بانج مصر. این هم یک خبر دیگریش از این. در رابطه با منطقه باز بگم که الان چقدر موندیم، بله تو دیگه چروب دیگه فش کنم باید داشته باشیم از وقتمون. بله، امروز که مجتبی خامنه‌ای پیام داده به مناسبت روز وحدت، اصطلاح این الان این خبر این روزنامه چی بود؟ العربیه
شبکه العربیه و وابسته به عربستان سعودی که در امارات مستقره ولی وابسته به عربستان سعودی، این تیتر زده در رابطه با پیام وحدت امروز مشتبه خامنه ای به مناسبت هفته وحدت. هفته وحدت بین 12 ربیع و 17 ربیع الاول هست، این هفته است. 12 ربیع الاول به اعتقاد شیعه تولد پیغمبر، به اعتقاد شیعه تولد پیغمبر 12 ربیع الاوله، ولی به 17 به اعتقاد اهل سنت، ببخشید به اعتقاد اهل سنت یعنی عرب ها و اکثریت دنیای اسلام چه سنی هستند، 12 ربیع الاول روز اول رو روز تولد پیغمبر میدونند، ولی شیعه روز تولد پیغمبر رو 5 روز بعد از اون یعنی روز 17 ربیع الاول میدونند. و خاطر این آیت الله منتظری این رو زمان دههای گذشته چه زنده بود، این هفته رو اون موقعی که قائم مقام رهبری بود البته قبل از عزلش، این اعلام کرد که بشه این 5 روز به عنوان هفته وحدت اعلام بشه بین همه مسلمان ها، بین شیعه و سنی دنیای اسلام به عنوان هفته. این دیگه از اون موقع حتی با عزل منتظری هم باز این شعار و این موضوع مونده در تقویم جمهوری اسلامی، جمهوری رژیم ایران، همچنان این رو هر سال برگزار میکنن، پیام میدن رهبران، هم خامنه‌ای قبلا پیام میداد، الان هم مشتبه خامنه‌ای در مناسبت این هفته که معروف به هفته وحدت یعنی وحدت بین مسلمین شیعه و سنی، باز این پیام داده و خواستار وحدت کشورهای اسلامی و کشورهای خلیج علیه آمریکا و اسرائیل شده، در حالی که این خیلی واقعا مزهجه، خیلی تحلیلگرها میگن آقا این انگار اصلا خودش اینقدر متوهمه، خودشو انگار رهبر دنیای اسلام میدونه، چون در حقیقت هم میدونن خودشون وقتی میگه خامنه‌ای چی میگه اصلا رهبر مسلمانان جهان خودشو میدونست، این هم الان مثل پدرش خودشو رهبر مسلمانان جهان میدونه و خواستار وحدت کشورهای اسلام و کشورهای خلیج علیه آمریکا و اسرائیل شده که دشمن واقعی تمام مسلمانان جهان گفته آمریکا و اسرائیل هستند. بعد این خود عربستان گفته این الان میشه که این پیام در حالی منتشر میشه که اصلا روابط عرب با کشورهای خلیج یعنی با کشورهای مسلمان در متشنجه. این اگر شما معتقد به وحدت هستید بین مسلمان ها سرا بیشتر حملاتتون به همین کشورهای مسلمان عرب منطقه بوده، به قطر و عربستان مرکز اسلام بیشتر بوده حملاتشون، بحرین و امارات و این همه موشک زدین و پهپاد زدین، خب این همه بس اول باید وحدت خودتون مراعت بکنید، دشمن اول هم شما اینا رو مسلمان ها رو دشمن میدونید چه این چیزی چه از گفته چه این فراخان خامنه‌ای به وحدت اسلامی در حالی صورت میگیره چه روابط بین ایران و چندین کشور عربی به شدت متشنج و خراب و دنبال جنگ اخیر و حملات ایران علیه این کشورهای منطقه و همسین اتهامات ایران به واشنگتن چه از پایگاه‌های نظامی خود در این کشورها برای انجام عملیات علیه ایران استفاده میکنه و تهران هدف قرار دادن اماکنی را در کشورهای خلیج اینجوری توضیح کرده چه در این کشورها پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا هست، در حالی که حملات رژیم ایران از پاسداران به این کشورها منحصر به این پایگاه نظام آمریکا نبوده بلکه تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی و انرژی زیرساختی و آزادی چشتیرانی رو در منطقه هدف قرار داده. و این دیگه نمیخونه، یعنی در حقیقت این عربیه در این تحلیلش از پیام مشتبه خامنه‌ای به فراخوان مشتبه خامنه‌ای به وحدت و اسلامی این تحلیل رو داده که این تضاد داره با عملکرد رژیم ایران چه وحدتش چنه، این توهم‌هایی که این رژیم داره بر معنی به معنی چه
در دشمن آمریکا و اسرائیل، در حالی که کمترین حمله رو تو این مدت به علیه اسرائیل کرده و حتی علیه پایگاه آمریکا، و بیشترین حملات به خود همین کشورهای عربی بوده. اینه که این جمع در رسانه های عربی این گونه منعکس میشه. در لبنان هم این الان گفتم فشارها به لبنان هست. نعیم قاسم رهبر حزب الله گفته گفتگوها با اسرائیل یک تسلیم بلاعوض، تسلیم کامل مفت، یعنی بدون دریافت امتیاز، و ما این توافق اطار معلوم چارچوب گفتگوها بین دولت لبنان و اسرائیل و آمریکا رو رد میکنیم. این مخالفت خودش رو در سخنرانی که در زاهیه، یعنی جنوب قومی جنوبی بیروت کرده، دبیر کل حزب الله نعیم قاسم جمعه شب از گزینه مقامات لبنانی به مبنی بر گفتگوهای مستقیم با اسرائیل مورد انتقاد قرار داد و گفت این یه تسلیم ذلتبار در برابر دشمن است بدون هیچ گونه امتیازی. نعیم قاسم در یک جشنواره رسول به حساب رسول الاحرار، پیامبر آزادگان که در جنوب بیروت برگزار شده، قومی جنوبی بیروت، گفت که دولت لبنان مسیر رو انتخاب کرده که برخلاف شرافت و استقلال لبنان هست و از توافق 27 از پیمان 20 توافق 27 نوامبر چه مبنی بر آتش بس بود در 2014 از این دست شسته و وارد با گفتگوهای مستقیم با دشمن شده. خب اینجا دشمن چه دولت شما دشمن حساب میکنه اسرائیل، دولت لبنان چه اسرائیل حساب نمیکنه، چه به معنی بالاخره باید مذاکره کرد، گفتگو کرد. الان هم گفتگوهای دولت لبنان با اسرائیل ادامه داره و همچنین رفت آمدهاش به مقامات لبنانی با آمریکا و همزین با دولت آمریکا برای استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب لبنان که قسمت های مستقر شده و الان هم موضوع خلع سلاح حزب الله و یکی کردن ارتش تمام نظامی، قدرت نظامی کامل دست دولت و ارتش عراق باشه، ارتش لبنان باشه، این در پیش میره در لبنان با حمایت نیروهای نیجر و ملی و میهنی نیجر لبنان از جمله سنی ها. این پیش میره، این گفتگوهای همه همسایه ها، همه کشورهای عربی منطقه، همه از این گفتگوهای لبنان با اسرائیل و آمریکا حمایت میکنن و خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و تنها فقط خود حزب الله، همین رهبرش نعیم قاسم هستن که از این بر اون بر بعضی وقتا صحبت میکنن و چه بله ما باید اسرائیل از همه زمین ها بره بیرون، خوب قول میده بعد اون باقده ما خلع سلاح میشیم که همه زمین های اسرائیل لبنان آزاد بشه و دیگر هیچ گونه حمله به لبنان نشه و توقف جنگ بشه و شروط انواع شروطی که هیچ وقت حزب الله پایبند به این شروط نبوده، خودش برخلاف شروط اسرائیل و برخلاف شروط آتش بسی که بارها منعقد شده رفتار کرده. اینه که دیگه اسرائیل نمیتونه اعتماد کنه به این شروط و قبول نمیکنه، ولی اینا شعارهای خودشون رو مثل همیشه علیه اسرائیل و نابودی اسرائیل و دشمن قلمداد کردن اون میدن، که در این فضا هم معلومه که هرگز اسرائیل تسلیم نمیشه و خواستار خروج کامل نیروهای حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح اونها میشه و داره، برای همین هم هنوز هم حملاتش رو به جنوب لبنان ادامه میده و خیلی از انبارها و تسلیحات حزب الله هم حمله کرده گرفته و این جنگ در حقیقت ادامه داره بر علی رغم صحبت های آتش بس و مذاکرات.
که عامل یکیش هم همین اصرار حزب الله به سلاح خودش و حفظ خودش هست، که تحت فشار از طرف لبنان و دولت‌های منطقه اسرائیل و آمریکا که دولت لبنان به این گروه خاتمه بده. اینه که در لبنان هم این موضوع ادامه داره، اما و در شهر هم که من گفتم که الان نشون دادم، الان روز اشعر گلوسد نوشته، این آقای در سوریه، این آقای مظلوم عبدی هست، رهبر کردای سوریه، چه به عنوان مشاور ریاست جمهوری سوریه انتخاب شده، از خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده که احمد الشر تیگش فرمان رسمی مظلوم عبدی، فرمانده سابق نیروهای دموکراتیک سوریه که منحل شده الان و اون رو کردها رهبری می‌کردن، به عنوان مشاور ریاست جمهوری انتخاب کرده. این آقای مظلوم عبدی هست در رابطه با این هم اخبار سوریه. بله، وزیر ارتباطات سوریه هم در رابطه با لغو برداشته شدن نام سوریه از لیست تروریستی، گفته از لیست تروریستی آمریکا، درهای که بسته بودن در جنوب سوریه رو با میگشایه، چه دیگه درهای روابط اقتصادی و ارتباطات و روابط بین المللی سوریه رو باز میکنه. وزیر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات عبدالسلام هیکل گفت که برداشتن اسم سوریه از لیست کشورهای حامی تروریسم درهای زیادی رو جلو روی سوریه، جلو پای سوریه باز میکنه، جلو پای سوریه ها باز میکنه، یعنی باز کرده. این عبدالسلام هیکل در تویتر خودش، در توییت خودش سه شنبه 25 اوت نوشت، امروز سوریه دری رو گشوده که اکثر سوری ها قبلا آن رو بسته می دیدن و ما بعد از این درهای دیگری را هم خواهیم گشود. و افسود که ما با اعتماد و عزم و اراده برای ساختن میهنی چه سزاوار آن هستیم ادامه خواهیم داد. وزارت خارجه سوریه از تصمیم آمریکا مبنی بر لغو سیسله مبنی بر برداشتن اسم سوریه از لیست کشورهای تروریستی استقبال کرد و وزارت خارجه سوریه در بیانیه خودش از این اقدام آمریکا تقدیر کرد و گفت که این اقدام تحول مهمی است که صفحه جدیدی رو در روابط بین المللی با سوریه باز میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد دیگر سوریه در لیست تروریستی نیست و تأکید کرد که دیگر سوریه مورد تحریم طبق لیست تحریم های دولت‌هایی که در لیست تروریستی هستند، یه سری تحریم های علیه اونها اتخاذ شده بود، دیگر این تحریم ها هم از روی سوریه برداشته میشه. این خبرگزاری سوریه است که این خبر رو انتشار دادن. مطبوعات الجزیره هم همچنین گفته که این حذف سوریه از لیست تروریستی بررسی کرده که چگونه چه تأثیراتی در اقتصاد سوریه خواهد داشت و چه بخشهایی از اقتصاد سوریه، چه بخشهای اقتصادی و اجتماعی سوریه از این تصمیم آمریکا بهره خواهند برد. این هم الجزیره زده. بله، اما دیدار آقای رهبران قطر از ایران ادامه داشته این هفته گذشته. قطر باز وزیر خارجه و نخست وزیر و وزیر خارجه در حال که نخست وزیره ایشون هم وزیر خارجه قطر هم هستن، از ایران دیدار کرده با عراقچی و مسئولین رژیم ایران دیدار کرده.
در رابطه با بازگشای خلیج و تأکید کردن که باید تشنج از طریق گفتگو افت پیدا کنه، باید کاهش پیدا بکنه. این دیدارها رو توی خبرگزاری ها گفتند، اینا رو هم چه دیگه خبره چه همه شنیدید. بله، این هم خبرهای همین انحلال سوریه است که سوریه در رفته از لیست رئیسی برداشته شده و قصد نیروهای دموکراتیک سوریه منحل شد و آغاز جدیدی در بخش اقتصادی و پولی سوریه به صورت میگیره. اینها هم من خبرهای که اصلا متفرقا من پخش کردم، جمع کردم. بعد تحلیل های زیادی هست در رابطه با همین برداشته شدن سوریه از لیست تروریستی و همچنین اتحاد انحلال منحل شدن حزب کردی سوریه و نظامیان کردی سوریه پیشبرجاشون منحل شدن و به ارتش سوریه ادغام شدن و در دولت سوریه ادغام شدن. اینا رو تحلیل های زیادی در رسانه های عربی کردن. درس هایی از اقدام از ادغام نیروهای کرد ترکیه، حزب نیروهای دموکراتیک سوریه، درس هایی که باید ازش گرفت، در رابطه سی درس هایی میشه گرفت به سوی راه حل های ملی و میهنی، یعنی هر همه کشورها چگونه میشه از اینها تجربه گرفت. اینا رو مورد بحث قرار دادن چه دیگه چون مفصل هست نمیشه بخونم. اما در یک پیمانی که در رابطه با در بین کویت و پاکستان صورت گرفته، این روزنامه کویتی الانبا مفصل نوشته، وزیر دفاع با همتای پاکستانی خودش آخرین تحولات منطقی و بین المللی و تلاش های تحکیم امنیت و ثبات در منطقه رو مورد بحث قرار داد و یک پیمان دفاعی پیمان دفاع و همکاری نظامی با پاکستان بسته شد بین کویت و پاکستان. اینه چه الان اینجا وزیر دفاع کویت هست با وزیر دفاع پاکستان قرارداد رو با هم مبادله کردن، امضا کردن به عنوان پیمان دفاعی بین دو کشور. این در طی بیانیه چه از طرف وزارت دفاع کویت صادر شد در طی دیدار رسمی وزیر دفاع کویت از پاکستان صورت گرفت. چه طی آن روابط کویت پاکستان مورد بحث قرار گرفت و چشم‌اندازهای روابط محکم استوار در زمینه‌های نظامی و دفاعی و همچنین بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل مورد علاقه مشترک و تلاش‌ها در جهت تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و تحکیم شراکت مشارکت استراتژیک بین دو کشور مورد بحث قرار دادن این دو کشور. این هم خبرها از پیمان دفاعی جدید دیگری علاوه بر پیمان سعودی و ترکیه و پاکستان، این هم یه پیمان دیگر بین کویت و پاکستان صورت گرفته. و در رابطه با پیمان دومی که هم در منطقه من صحبت کردم و اون زور بن سلمان در پاریس هست، در حقیقت بین عربستان و فرانسه و اروپا صورت گرفته که نوشته عربستان 6 میلیارد یورو در تأسیس شهرهای تفریحی شهرهای تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس سرمایه گذاری میکنه، شهرهای سرگرمی و تفریحات و تفریحات سالم استراتیزه در نزدیکی پاریس. یعنی ما 6 میلیارد یورو عربستان سرمایه گذاری میکنه در پاریس. در میگه که دیدار محمد بن سلمان یک شنبه گذشته در از پاریس به مدت 2 روز ادامه داشت. این در
که اینها اومدن به مسابقات قهرمانی ورزش های الکترونیک رو که اولین بار در خارج از سعودی برگزار میشه با هم تماشا کردن و این خیلی خبرهای مهمی در جایگاه حساب به طور گسترده در مطبوعات منطقه و فرانسه اروپا انعکاس پیدا کرده. مکرون تأکید کرد که سرمایه گذاری های عربستان 6 میلیارد یورو بالغ میشه برای تأسیس شهرک های تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس که یکی از آنها به جهان دراگون بول اختصاص پیدا میکنه و انتظار میره که 22,000 کار ایجاد کنه، 22,000 کار مستقیم ایجاد بکنه که استخدام میشن. یعنی این در حقیقت یک سرمایه گذاری هست که برای کارآفرینی. مکرون اضافه کرد که فرانسه چنین از دیزیلاند پاریس چی هست، احتمالا یک قراردادهای قدیم پاریس هست، تا کنون بی سابقه بوده و چنین سرمایه گذاری رو شاهد نبوده پاریس. مشاور مکرون گفت که این پروژه ثمره بحث های مداومی بوده که بین رئیس جمهور مکرون و ولیعهد سعودی در ریاض در دسامبر 2024 جریان داشته، که آنها علاقه خودشون رو به این سرمایه گذاری ها در این زمینه های تفریحی و بازی و اینجور چیزها نشون دادند، که خوب اقداماتی هست برای پیشرفت و توسعه فرانسه در این جهت و منافعی که به هر حال برای دو کشور داره از این سرمایه گذاری و همچنین کاریابی کارآفرینیش صورت میگیره. بله، این اولین جلسه برای مشارکت استراتژی که خودشون هست مکرون و بن سلمان برگزار کردن، که در حقیقت نوشتن که برای جایگزینی تنجی هرمز بحث ها کردن و مسائل تحولات منطقه و تنجی هرمز و مسائل و زنج اخیر و مسائل منطقه، در رأسش هم زنج مسئله تنجی هرمز و پیدا کردن جایگزین برای اون. اینها مطالبی بود که ما این هفته گفتیم، امیدواریم که مفید باشه براتون و با تشکر از شما که تحمل کردین تا این لحظه گوش دادین به این اخبار و تحولات منطقه از مطبوعات و رسانه‌های عربی. به امید دیدار تا هفته آینده و تا اون موقع به درود با بله. با هنگام خوش به همه بینندگان و به درود.

0: میشه خوشگل.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: مدرک سنده. سال 85 سیب زمینی فرستادم تهران 5 تومن، امسال شده 25 تومن، یعنی در طول 20 سال 5 برابر. سال 85 این محصولات پتروشیمی شیر و رایزر خریدم 1200، الان شده 450، محصول من 5 برابر، محصول پتروشیمی و فولادی ها 400 برابر. نالت بر این عدالت، تفاوت از آسمان تا زمین. آقا همه چی مدیریت شده است، حساب شده است. نالت بر بردهداری نوید. هر چه کار میکنیم این یغماگران از دستمان میروباین حاصل دست رنج من را. این طیفه برا صرف جویی آب دم عید 1 میلیون، زیر 1 میلیون بود، الان شده 3.5 میلیون، یعنی 4 برابر در طول این 2 ماه. مال کیه؟ مال پتروشیمیه. آقا اینم پیش حقوق سال 85 منه. امروز اگر یک کارمند و یک کارگر بخواهد قدرت خریدش 20 سال پیش باشه، باید 600 میلیون حقوق بگیرد، نه 30-40 میلیون. بعد چطور شد حقوق من کارمند و کارگر و محصول من در طول 20 سال سالانه 10-15 الی 20% رفت روش، ولی محصولات پتروشیمی و فولادی ها 1000%؟ نعلت بر تفکر نئولیبرالیسم سرمایه داری، نعلت بر طرفداران ارز و دلار شناور و اقتصاد آزاد. 1000 رحمت بر بابان قدیم که وقتی رعیت آذوقش تمام می شد لااقل قوت لایموتش را می داد که بخوره نمیره، توان کار کردن داشته باشه. ولی تفکر سرمایه داری رعیت را همانند گریس و روغن می داند که له شود تا چرخ دنده های صنایع این ظالمان قدار بچرخد.
1: من با تعهد هنر مخالفم، چون مگه شما میگین فیزیک متعهد یا پزشکی متعهد؟ شنیدیم کسی بگه ریاضی متعهد؟ اصلا وجود نداره. ولی خیلی راحت دارن میان میگن که ادبیات متعهد. چرا؟ برای اینکه استالین بتونه ماندلشتام و نمیدونم ایزاک بابل و نویسنده های سرکش غیر حزبی رو سرکوب کنه، کلمه ادبیات متعهد رو ساخت، حزب توده اینو تو کشور ما پخش کرد و هنوز هم دارن روش کار میکنن. ادبیات میتونه مثلا فردوسی متعهد، حافظه به چی متعهد؟ به کی؟ سوال من اینه که ادبیات باید به کی متعهد باشه؟ ادبیات برای ملت خلق میشه، محور ادبیات انسانه. بنابراین این کلمه رو باید خیلی راحت ازش بگذاریم بیان کنار، چون اگر هنر باشه من بهتون قول میدم، قول شرف میدم، تمام تاریخ رو زیر میکنیم. هیچ جای تاریخ وجود نداره که ادبیات مردم رو به ضلالت به گورستان، یا هنر اصلا مردم رو به ضلالت و جهنم و گورستان هدایت کرده باشه. ایدئولوژی ها هستن که این کارو کردن. هنر همیشه تعالی بخشه، هنر همیشه روشنگره، هنر همیشه کنار مردم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ایداد. عرضم به حضور شما که اینم گم کردیم. خب نه، پیدا شد. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه هشتم شهریور ماه هست و سیوم ماه آگست یا همون ماه اوت. ببخشید یه ذره امروز دوباره داستانا به یه شکل دیگه پیش رفت که نباید پیش میرفت، ولی اتفاقا میفته دیگه. دوستی اتفاقا تذکر زد، همون روزی که این عزیزم به هم تذکر زد دوباره این اتفاق افتاد. گفت ما از طریق رادیو برنامه ها رو دنبال میکنیم توی ماشین و وقتی که تو میری دنبال پیدا کردن یه ویدیویی یا یهو مثلا سرت میره تو تلفن، ولی نفهمه اگر رادیو گوش میده از کجا میفهمه سرم رفت تو تلفن. بهار، ولی حرفش درسته دیگه، الان اینو فهمیدم. اما ابن گفت وقتی میره سر تو تلفن دیگه خیلی طولانی میشه، یومری یه مطلبی رو میخونی و برای خودت و اینا، بی توجه به اینکه این برنامه داره پخش میشه. و این برای مایی که از رادیو گوش میدیم یه ذره آزاردهنده است، یعنی که فکر میکنیم شاید ارتباط قطع شد، شاید چی شد اینا، یه فکری بکن. حق با شماست 100%. من در جوابش نوشتم امان از بی کسی و اینکه بالاخره بایستی که پول داشته باشی، آدم استخدام کنی، استودیو رو بزرگتر کنی اینا. من امروز این برنامه خزری هیدری هرچه که اسم این بانو هست اونش مهم نیست، نگاه کردم که چرا تقلید میکنه از اون برنامه ایران اینترنشنال و اینم وسط میست

برش آرز میشه. ولی ای دوست لعنت بر این تقلید باش. کشی آدم ها که میان تو این کار یه قدی ابتکار داشته باشن، نو باشن، نوآوری کنن. باز دوباره تکرار میکنم که یه عزیزی به من گفتش که تو مدعی که پربیننده ترینی. گفتم من مگه خب چه دلیلی داره من این حرف بزنم وقتی این قدیما رو تلویزیون از این حرفا میزدن؟ یکی از کسایی که روی این موضوع خیلی اصرار داشت، یادش گرامی، امیدوارم هر جا هست سلامت باشه و خوب باشه، و اون زیای آتابای بود. اون گفت ما 70 میلیون بیننده، 70 میلیون بیننده نه، ولی من این ادعا رو دارم که از نظر محتوا، از نظر تعداد نهله‌های فکری توی جامعه وجود داره، بالاخره من یه سمپلی از هر کدومشون رو اینجا ارائه میدم. این کارو برش ادعا دارم و میگم که از رسانه‌های دیگه عقب نیستم، اتفاقا حس میکنم یه قدم جلو هستم. منتها آره اون مقدمه‌ای که گفتم، خب حقیقت اونه، اونی که روی صحنه دیده میشه که آقا مکس طولانیه، رو تلفنت وامیستی، اونجا رو لنگی، اینجا رو عقبی، اینا رو همه رو میپذیرم. یه دلیلم بیشتر نداره، بیپولیه دیگه، همش از اونجا نشأت میگیره. اگه فاندی بود، باندی بود، ماجرایی بود، خب بلدم داستانو. اون مهم اینه که اونو اوستا باشی درش. یه موقعهایی بعد از انقلاب یه ماجرای اتفاق افتاده و یه دستاندازی سر راه گذاشته بودن که البته در دوره محمد رضا شاهی هم بود، ولی نه به این شوری و تلخی که اینا سر هر ماجرایی ایجاد کردن و اون رو به قهقرا و نابودی بردن. نگاه کنید به هر جایی که دلت میخواد توی مملکت نگاه بکن، شرکت های پولساز و درجه یک رو گرفتن، خوردن، بردن، نابود کردن. بذار یکیشو با هم ببینم، میتونم ببینیم با هم دیگه، بذار ببینیم میشه این رو لااقل یه ترای بکنیم، یه تلاشی بکنیم ببینیم میتونیم اینو با هم ببینیم. خیلی دردآوره، واقعا دردآوره وقتی که تو اینا رو بشناسی و بدونی که اینا کیان، چیان، از کجا اومدن، چرا اومدن. خیلی دردآوره. یه حقیقتش دو تا برادر بودن تو سرا امین و زور. بذار ببینم اینجا دارم.

اینجا بپیش. آها دارم دارم دارم دارم دارم خوبشم دارم. بذار اینو با هم ببینیم. بذار قبل از اینکه بریم سراغ دیدنش، این بد نیست قصتش رو بدانی. یه دوتا برادر بودن توی سرا امینوزور، از سرچشمه میپیچیدی میومدی بری به سمت خیابون ری، میرسیدی به سر خیابون ری که ری دیگه تموم شده و دست راست میپیچیدی و میرفتی سمت میدون شاه.

0: اون بازی ها. بعد عرضم به حضور شما که اونجا رو بهش اون برش میشد عین الدوله، اونو ادامه میدادی اینجوری میپیچیدی میشد عین الدوله، ولی اگر دست راست میپیچیدی میرفتی تو خیابون ری. حالا سر سر همین روزو که الان فهم میکنم بورس یه موقعی که همین الان هم باید امتداد همون موقع باشه شده بورس لوازم خانگی، یخچال، تلویزیون، رادیو، ظرفشو و این چیزا. البته کمپانی های بزرگ سپاه ساخته هستن، اینایی که تلویزیون تبلیغشون رو میکنه وسط سریالاشون آگهی میکنن و اینا، شهرک فلان بیا قسطی میدم 5 میلیون، اصلا ضمانتم نمیخواد، بیا ببر تاجرش وشگه، اونا رو نه. ولی به حال اون موقع ها سرم این حضورم هم کارا رو میکرد، از جمله کارهایی که میکردن کارهای دعوتگری بود. دعوتگری یعنی این سنور رو لحیم میکردن، سنور رو سوراخ میشد میشستن لحیم میکردن، چراغ فیتیله، نمیدونم اون گردسوز فیتیلش رو میخواست عوض کنه گیر کرده بود، چرخش نمیچرخی، بالابرش کار نمیکرد، اینا رو میبردن اونجا به این شغل، میگفتن شغل دواتگر، یعنی لحیم کاری میکرده دیگه در حقیقت. دو تا برادر بودن تو این کار نخبه بودن، محسن و احمد، فامیلشون هم آزمایش بود. اون حاج محسن بالاخره زد تو کار ساخت بخاری نفتی و آزمایش بخاری نفتی شروع کرد و به مدارس و این برانور هم کانترکت داشت میداد و به آموزش پرورش و اینا. بعد البته ذره اومدیم جلوتر تو دهه 50 و اواخر دهه 40، همون دوره طلایی در حقیقت سالهای 40 و 50، از نیمه 40 تا نیمه 50 این 10 سال زدن تو کار چی بود؟ کولر آبی و بعد تلویزیون. و بعد این آدم خیلی نخبه بود، رفت به سوئد با هوسکوارنای سوئد قرارداد بست و از کارخونه هوسکوارنا، یه شهر کوچیکیه بین یونشوپین و لینشوپین، یه شهر کوچیکیه به نام هوسکوارنا، اونجا کارخونه همین لوازم خانگیه، اون با اون کارخونه قرارداد بست و رفت در اول یه زن اومد از اون جاش که تو جاده تهران نو بود، ایستگاه دفتر بهش میگفتن، و بعد اومد جلو بالای تهران پارس اون جلوتر شد سراغ آزمایش، یه کارخونه بزرگی اونجا زد. در همین اسنا رفت وقتی که با اسکوارنا قرارداد بست و محکم شد و اینها، رفت در مرودشت شیراز، زمینای زیادی رو در مرودشت گرفت، خرید و دولت هم حمایت کرد، پول در اختیارش گذاشت، امکانات بهش داد، بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه رو ابدا کرد در مرودشت شیراز. افتخار بود، به خاورمیانه میداد، به کشورهای اروپای شرقی میداد، به شوروی میداد، به افغانستان، پاکستان، اینا همه ما صادرات داشتیم. این نونی که الان با نکبت و خفت اینا به دست میارن آثار تلاشای همون اون 10 سال است که من بهش باور دارم. الانم دیدی که با صراحت گفتش که بله وارداتمون کم شده، صادراتمون البته بنز وارداتمون کم نشده. چرا؟ برای اینکه اینا صادرات که به آمریکا و آلمان که مصنوع صادر نمی‌کرده. چرا؟ مواد غذایی می‌فرستن. چرا؟ مواد غذایی به این برانور می‌فرستن. اما میگه حجمش چقدره؟ هیچی. در مقابل میزانی که ترکیه، یونان، قبرس، اسپانیا اینا مثلا میوه میفرستن این ور اون ور. ولی اینا به کشورهای پیرامونی کیسه پلاستیک، دمپای ابری، از این چیزایی که میشه تولید کنی خب میفرستن این ور اون ور، در نتیجه صادراتش بیشتر از وارداتشه. اما صادرات چی؟ و تازه این پولی رو که این طرف میفرسته صادر میکنه حاضر نیست پولشو برگردونه، تفره میره. چرا؟ برای اینکه وقتی که پولشو برمیگردونه دورم میگه خب این پولتو بده به من ریال بهت میدم. میگه آخه میخوام با پولم، مگه نمیگی که واردات در مقابل صادرات؟ خب من میخوام از این استفاده کنم به یه مقدار جنس برای کارخونم، نیاز کارخونم، مواد اولیه بیارم، پیچ و موره شکستشو بتونم نو کنم، از این کارا بکنم. میگه باشه، تو پولتو به من بده، من یه حساب برات باز میکنم، این توی این حساب هست و چون هر وقت خواستی بیا اینجا ورد. و طرف یه ساعت بعد میره یه پرفورمای میبره، میگه آقا این مثلا $485 لازمه، این قطعه رو ما بیاریم. میگه خب امروز نرخ دلار چنده؟ میگه آقا دلار خود. میگه نه اون دلارا که دیگه اون تو اونجا اون روز اون امروز که اون قیمت نیست که. میگه بابا مال خودمه. میگه نه اون بعد بدی فلان تفاضلش. درنچه طرف حاضر نیست که وارد کنه. میبینی میگه انقدر ما نمیدونم ارز از بیرون وارد نمیشه. یکی دلایل شیناست. ولی اینا کوچیکه در مقابل حجم گنده‌ای که سپاهی ها این وسط اینجا بود حاجی به جود که رفت گم شد. چون نقد دیگه، پول نقده، هیچ جایی ضبط نمیشه. به جون تو الان همینجا جلو چشم بود یارو زد و رفت، تو دیگه کاری نمیتونی باش بکنی که، چون نمیتونی یارو رو کتکش بزنی که اگه کتکش بزنی بغلسی میبینه نمیاد این کار رو برات انجام بده. تا اونجایی که میشه باید چشم پوشی کنی تا یه آدم دیگر رو پیدا کنی. بذار تا دیر نشده این داستان آزمایش رو برات تعریف کردم و بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه ببین تبدیل به چی شده.
1: آقا اینجا میدونی کجاست؟ کارخونه آزمایش مردشه. هیچی بگم پشماتون میره.

بزرگترین کارخونه صنایع خانگی، یخچال، کولر، جارو برقی، تلویزیون، هرچی تو خونت هست، چرخ گوش، نمیدونم فلان، همه اینا که با چه زحمتی درست شد، چجوری خش رو خش گذاشتن اینا رو ساختن، آسون که نبوده که، پرت نکرده یه ساخته بشه که. همون دوره محمدرضا شاه یا آریمری هم باید میدویدی کاغذاش جور میکردی، اینه میدیدی، حسنه میدیدی، سکه میدادی، را باز میکردی، این کارا باید میکردی. تا اینا ساخته بشه. همین آزمایش به خاطر عقیده‌ای که داشت به دین مبین اسلام، وقتی که انقلاب شد یه سری سرمایه‌دارا فرار کردن، پولاشون رو بردن. این از جمله آدمایی بود که پولاشو آورد ریخت تو دامن خمینی، بعد همه اموالش رو ازش گرفتن، یکی یالقوز مملکت رو تک و در آخر تو سوئیس مرد. فراد و هرمزی، خیلی از اینا هستن، خیامی ها، لاجوردی ها، قصوشایی ها، واقعا زجرآوره وقتی اینا رو میشنوی، میبینی، دنبال میکنی، واقعا قصه داره. دیدم که مثلا توی بی بی سی، بی بی سی هم یه کرکتری یا خیلی بامزه است خدا، با یه چیوری انقدر بامزه هم باور نمی کنی. رجب دور زدن تحریمات دور میزنه، زنه میمونه، اینجوری میکنه. اصلا اینطوری نیست. یعنی این که غربی ها فرق نمی کنه، چینی ها، روسا، اروپایی ها، آمریکایی ها، آمریکای جنوبی، همین اماراتی ها، همه اینا میبینن، خرک نیستن که، میبینن شما چیکار میکنی، حواسشون هست، چششو میبنده، ولی دیده. حالا که خزانه دار آمریکا اومده وسط، پاشو گوشته میونه بازی، دیگه تو نمیتونی از همون راه های قدیمی استفاده، چون اون راه رو اون دیده جلوشو میبنده، بلده اونو. تو باید بری یه راه جدید پیدا کنی، یه کلک جدید بزنی تا بتونی دور بزنی، اینجا بونجیب کنی، یه کاری باید بکنی دیگه. این زمان میبره، این آسون نی. وقت الان که اصلا حیرت انگیزه. یکی از چیزهایی که مثلا واقعا آدم فکر میکنه که چرا، همین اسکله شهید رجایی میبینی، هی راجبش هم آقا خالی شو، هیچی توش نیست. اون انفجاری که اونجا صورت گرفت قبل از جنگ 12 روزه، یادتونه؟ درست مثل همون انفجار بندر بیروت بود دیگه، یه چیزی تو همون مایه ها. میدونی دوره محمدرضا شاه اسم بندر شهید رجایی چی بود؟ حتما میگی بندر آریامه، بندر رضا پهلوی، بندر نصف شهبانو، بندر فرهناز، بندر لیل. نه، هیچ کدوم این ها، زیاد دور نرو. بندر تجاری بندر عباس، اسکله بندر، نه اسکله تجاری بندر عباس، اسکله سندری بندر عباس. اینا
با گذاشتن اسم خودشون روی مکانها و جاهای مختلف، یه جوری اینو برای خودشون میکنن. یعنی این مال من بوده، از اولم مال من بوده، اصلا همجوری من فوت کردم اینا به وجود. ما خیلی داستان داریم که از خودمون به خودمون وارد میشه.

یکی چیزی که حکومت برش میکوبه و از ناب و ارزل و باشم تو فرنگ دنبال میکنن، مثل بی بی سی، مثل وایس اف امریکا، اینا واقعا که صدای آمریکا نیست، که اون که واقعا این نیست، که گرچه که نظارت میشه، دنبال میشه، ولی تا بخوان مثلا جوامدی رو بنزن بیرون خب 2 سال طول میکشه. نامه بنویس، نامه بیاد، نامه بره، امور کن، امضا کن، بالا کن، ثبت کن، اینا. ببین میگه که اهداف آمریکا هسته‌ای، موشکی، پهپادی و الانم تنگه هرمز نیمبند. اصلا راجع به اتمیش حرف نمیزنن و میگن آمریکا در این جنگ شکست خورد، ما پیروز شدیم، برای اینکه اینا اهدافشون که ارزم به حضور شما که موشکی و پهپادی و نیمبند تنگه هرمز و نمیدونم هسته‌ای بوده، به هیچ کدومش نرسید و دائما اینو میکوبه تو سرت. یواشکی تو هم باور میکنی که چون بوقه گنده است و مرتب اینو تکرار میکنه، تو هم باور میکنی که راست میگه، نگاه کن راست میگه. در حالی که اولین کاری که کردن همون هسته‌ایشو زدن و الانم مرتب دارن بهشون پیام میدن که بری به اون سم بدطوری میزنمت. او این پیام رو میفهمه چون طرف ضربه اونه، ما که اینجا نشستیم ما سمونو میکنیم، ما یعنی همه اونایی که میگن اینا موندن استادن فلان کردن. الان دیدم که این یارو مردک عبدالکریمیه، چی اسمه، خیلی بامزه. ما کدوم طرف بریم؟ بریم سمت ترکیه، بریم سمت عربستان، بریم سمت امارات، کجا؟ یا بریم سمت مقاومت که باید بریم اون سمت؟ کشورهایی مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل عراق، مثل یه ما نه، یا مثل مقاومت. میشه بگی این مقاومتی که ازش اسم میبرید کجاست؟ آدرسش چیه؟ نمودش باید وجود داشته باشه دیگه. بگی اونجا این کار شد، تو سنگاپور مقاومت کردن، رسیدن به اینجایی که شدن سنگاپور. بگی در چین مقاومت کردن، هر روز موشک زدن به ژاپن و هنگ کنگ و تایوان و اینجاها، بعد رسیدن به اینجا. واقعا شرم‌آور استدلالش، خنده‌دار در حقیقت. نکته دیگه ای رو که تو این لیستش میذاره، نیابتی ها نیستن، یعنی تو اهدافی که برمیشموره مثلا نیابتی ها حضور ندارن، در حالی که شما نگاه میکنیم این نیابتی ها رو اسرائیل تک تکشون رو داره شکار میکنه. تمام آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتن، بالای 1200 تا اسرائیلی رو نابود کردن، این تک تکشون از تو سوراخ در میاره، همون میفرستشون همون جایی که آرزوشو دارن، اون بهشتی که هوریا منتظر اینا هستن. مطابق فرقش اینه که داعشی ها یه دونه آهن فولادی جلوشون میبستن که اون ماجرای آلتش خراب نشه، که وقتی میره بهش اون سر جاش سالم مونده باشه.
ولی در مورد حزب الله و حماس و رفتار اسرائیل چنین فرجه‌ای حتی بهشون نمیده که اونجاشونو با آهن استتار کنه. نقطه بامزه است. واقعا کجا قرار گرفتن؟ من هر روز که نگاه میکنم رفتارای اینا رو و تحلیلایی که در بیرون انجام میشه، واقعا دلم به حال همسایه ها، بقال سر کوچه همون آقا شهاب، فامیلام، خواهرم، بچه هاش. درم خونه براشون، کاری هم دستم بر نمیه. بعد یه عده اینجا نشستن و مرتب مشغولن به مزخرف گویی.

0: اینا کارهاییه که تو اون مملکت انجام میشه. بذار با هم یه نمونهشو ببینیم تا ببینیم که شما چی فکر میکنی. چهره منحوس این رو حتما میشناسی، آشنایی، تصویرش جایی دیدی.
1: میگه خونمون تو نازیاباد خورده ولی دمت گرم اسرائیل. من نمیدونم چه جوری ممکنه یه نفری همچین حرفی بزنه. ببین چه بلایی سرش آوردین که مهمترین داراییش رو از دست داده، حتی امکان داشته بمیره، اما بزن میگه دمت گرم اسرائیل. خیلی ها حاضرن جونشونم بدن در عوض اینکه یکی بیاد نسل این آخونده رو از رو زمین برداره بره.
2: نمیتونه خونش باشه.
1: چرا نمیتونه؟ خود شما مگه نمیگین جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ مگه شرایط حماس براتون مهمتر از فقر سیستان و بلوچستان نیست؟ شما اینجوری وطن رو به فنا میدین، اونی هم که زورش به شما نمیرسه حاضر از همه چیش بگذره به شرط اینکه امثال شما آسیب ببینین و توسط یه قدرت برتر از خودتون از بین برین.
2: در بهترین حالت این آدم توسط اینترنشنال مسخ شده. صبح تا شب تو خونه‌اش
1: اصلا برای اینترنشنال ویدیو رو فرستاده بود.
2: مسخ شده دیگه این آدم.
1: بعد نیازی نیست اینترنشنال کسی رو مسخ کنه. طرف 3 سال پیش با 2 میلیون تومان میتونسته کلی از مایحتاج زندگیشو تامین کنه. حالا با این پول یه شیشه روغن و چند گرم برنج میتونه بخره. دلار موقعی که انقلاب شد 7 تومن بوده، الان 200,000 تومنه. آب نیست، برق نیست، گرونی و فقر و بیکاری بیداد میکنه، فساد هست، آلودگی هوا هست، اسلحه حکومتی روی شقیقه هر کسیه که بخواد اعتراضی بکنه. شما باید خیلی دستمالت غنی باشه که توی مملکت زندگی کنی اما این چیزا رو تأثیری نداشته باشه. ایران اینترنشنال هم تلویزیون اون 90%ه که تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی سانسور میشن، واسه همینه که حرفاش خریدار داره.
3: بعد که گرفتنش میگه این هوش مصنوعیه، بعد میگه این هوش مصنوعی نیست خودتی.
2: بله.
3: بعد میگه یه لحظه چیز شدم، حس احساسی شدم، جوگیر شدم.
1: اینا دیگه بفرما حرف دلشون هم که میزنن طوری میرید بالا سرشون که طرف از ترسش میگه ببخشید من نبودم، هوش مصنوعی بود. شما تو ترور استاد بلا منازه هستین. الان یکی تهران رو بفروشه با پولش بره کانادا کاریش ندارین، اما کافیه یکی پیغام دلی واسه تلویزیون های فارسی زبون خارج از کشور بفرسته، به 24 ساعت نکشیده فیلمش میاد بیرون که دارین ازش اعتراف اجباری میگیرین.
2: در خدمت دشمن نیستن، خود دشمنن، ستون پنجم نیستن، سربازان پیاده دشمنن. همون حالا باز یه جمله هست اگه پیداش بکنم میگم خدمتتون، میگه برای ترور مثل کرکس و کفتار باش، تا جایی که میتونی سراغ نیروی نیابتی برو که بهش اعتماد داری، چون اگه نقشات خراب بشه میتونی نفر قربانی بکنی خود.
1: این دقیقا تئوری جمهوری اسلامیه، مثل کفتار سراغ نیابتی سازی رفته تا هزینه براندازیش به آتش کشته شدن کل منطقه باشه.
0: یه نکته ای هست و اون این که کسی نمی آید تو فرمایشات این نازنین که این ویدیو رو درست کرده بود در مقابل مزخرفات اونها داشت پاسخ می داد، باز هم گفت یه کسی منتظره کسی بیاد اینا رو نجات بده. کسی وجود نداره، همه کس منم. یه لحظه چشم تو ببند و آیا چیزی دیگه وجود داره؟ نه، چون هیچی رو نمیبینی. خب چشم تو ببندی هیچی نیست، همه چی تویی، همه چی در تو تعریف میشه. کسی قرار نیست بیاد، من و تو باید دست در دست هم بذاریم و از این نکبت و فلاکت خودمونو بیرون بکشیم. راه دیگه ای نداریم، که امکان دیگه ای نیست، همش همینه. بذار اینو ببندیم. این رو هم درست کنین، این رو باز کنین. اینو ببندیم.

0: بس ببینیم این چی بهمون میگه. بد نیست اینو با هم ببینیم.
1: توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی استاد توسعه و اقتصاد دارم. به نام نامی ایران، من علیرضا غریب دوست، دانش آموز حقوق و از قحط الرجال دبیر انجمن حقوق شناسی، توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی استاد توسعه و اقتصاد دانشگاه اصفهان رو اینجا برای شما بخونم. آقای دکتر رنانی امکان آمدن نداشتن، امکان سخنرانی هم نداشتن. نه اینکه اصفهان تا تهران راه طولانی است و ایشون نمیاد، ایشون خیلی میومد. نه اینکه فکر کنید کسالتی داره، ولی مشغول زمید اگر فکر کنید، شاهدم فکر کنید که به خاطر پرونده های متعدد و مفتوح در حال رسیدگی و تعیین تکلیف نشده فعلا نمیتونه حرف بزنه، ولی شعر که میتونه بگه. بله آقای دکتر محسن رنانی برای این جلسه و به موضوع خانه اندیشمندان علوم انسانی یه شعر نو سرودند که امروز صبح من دادند و قرار شد من افتخار داشته باشم بخونم. اما قبلش یه نکته باید عرض کنم، چون دو سه نفر از دیروز تا حالا به من گفتن که بالا غیرتن یه وقت نری به آقای زاکانی ناسزا بگی. گفتم که اگر حد او این هست و بیشتر، شأن من که این نیست، شأن ما این نیست. اما من اتفاقا بنا داشتم امروز اگر فرصت شد بیام اینجا از آقای زاکانی تشکر کنم. آقای زاکانی به ما لطف خیلی بزرگی کرد. اگر او ما رو تایید میکرد، ما باید به سلوکمون، حرکتمون، فکرمون شک میکردیم. اگر زاکانی و علیرضا زاکانی ها میگفتن شما دارید درست میرید، برید جلو، خب خیلی باید افسوس میخوردیم. آقای زاکانی مردانه ایستاد تا خانه اندیشمندان علوم انسانی تعطیل شود. خیلی همت میخواد. شما وسط جنگ 12 روزه وقتی که اسرائیل داره تهران رو شخ میزنه بری ابلاغیه بدی؟
0: اینا رو میزنم برای اینکه بدونی نبض جامعه کجا ایستاده و اونا چی میگن از درون. ما این بیرون چه میگیم؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ همه قصه اینه. هیچ کسی نیست که بیاید، کسی غیر من و تو نیست. همه تحولات در یه جامعه تک معلولی نیست، یه علتی نیست، دلایل گوناگون داره. یکی از کارهایی که دشمن یا نظام اهریمن حاکم بر میهن این روزا داره انجام میده همین کارهایی است که تبلیغاتی است که در خارج کشور انجام میده. بازم برای اینکه بفهمی درون جامعه به راستی چه میگذره، زاکانی یه آدم گردن کلفت تو اون سیستم، شهردار تهران، یعنی تهران دست اونه، صاحب تهرانه. تهرانم یعنی همه اون مملکت. متاسفانه شما تو این ممالک که زندگی میکنی همچی حسی نداری که مثلا واشنگتن در آمریکا یعنی چیزی فران، نیویورک یعنی همه، هم چیزی نیست. هر نقطش برای خودش صاحب ارزش، صاحب اهمیت و کاربرد داره، قدرت داره. تو اون ممالک اینطوری نیست. تو مملکت من که اهریمن داره ادارش میکنه، این شیطانک ها که هر کدوم بر سر مقامی نشستن، اینا میتونن همین آدمه که داره این حرفا رو میزنه اصلا همون از اون مجلس نذارن بره خونش، نذارن اونجا ادامه بده. اما چرا؟ گوش بده، چراییش معلوم میشه.
2: تو رو به خدا، تو رو به 124,000 پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم با قسم. پس بنابراین اونی که تو بی بی سی میشینه و میگه که بله خب اینا مقاومت کردن و در مقاومت دو تا لشکر بزرگ اتمی که جهان اومدن و اینا رو نتونستن، اینا نمیگه که یارو تو تلویزیون تو پر مخاطب ترین ساعتش نشسته. حالا نگو تلویزیون مخاطب نداره، آقا کسی تلویزیون تماشا نمیکنه، بالاخره یه ابزاره برای این، تو بزرگترین بوغشه نشسته میگه تو رو قرآن قبول کن که ما بردیم با قسم و آیه. خب چنین چیزی خود داله بر اینه که این شکست خورده. توی کامنت ها که وقتی میرینی میخونی، هر هفتشتا یکی یا یکی میگه که پس اینا کی میرن، جنگ کی میشه؟ ولی برای خودش هیچ مأموریتی رو تعریف نمیکنه، در حالی که در این شرایط تو هم میتونی مشارکت داشته باشی، تو هم میتونی برنامه ها رو دنبال کنی. چطوری دنبال کنی؟ در این اعتراضاتی که آخر هفته ها در سراسر دنیا برگزار میشه، تو هم شرکت کن. این کاری که میتونی بکنی که

ف به نظر من باید این کارا رو کرد. راه دیگه ای نداریم ما. باید خودمون وارد شیم و این قضیه رو به پایان برسونیم.

باید این کارا رو کرد. راه دیگه ای نداریم ما. باید خودمون وارد شیم و این قضیه رو به پایان برسونیم.

0: امیدوارم درست بشه. عرضم به حضورت که نگاهم برگردونم، باید حواسم همه جا باشه ولی هیچ جا نیست.
1: خیلی خوب.
0: چرا آمریکا یه برنامه هایی رو داره اجرا میکنه؟ ایاتون باشه روز جمعه به عرضتون رسوندم داستان بانک مصر رو در امارات، و بعد از این دیگه خبرها اومد، همه جا معلوم شد و الان سخت دنبال کارم و میگه که در ظرف همین دوره کوتاه چند میلیارد این پول جابجا کرده بانک مصری در امارات. این دومین بانک بزرگ مصر. حالا همه مصر و امارات و خاورمیانه به تکاپو افتادن که بتونن این داستان این بانک مصریه رو از این تنبیه بزرگی که ترامپ براش در نظر گرفته نجات بدن. امیدوارم بتونن این کار رو بکنن، برای اینکه به حال روی مصر اثر خواهد گذاشت. ولی میبینی که سفت وایستاده و محکم این تنگری که اینا روزگاری برش میبالیدن که ما این تنگر رو میگیریم و جهان رو نابود میکنیم و اقتصاد جهان رو زیر رو میکنیم، میبینی که چنین اتفاقی نه تنها نیفتاد بلکه درست عکسش عمل شد. میگه آمریکایی‌ها رفتن در کنار عمان در یک، چون اون منطقه بالاخره زیر اون دریا پر صخره و کوههای کوتاه و بلنده، و در طی این سالها که ما مثلا میدونیم از دوره نمیدونم خشایارشا و غیره از اونجا استفاده میکردن، و در دوره صفوی بالاخره داستان پرتغالیا، اسپانیایی ها، انگلیس ها همه تو اون مسیر اومدن رفتن، یه مدار بالاخره راه باز کردن، یه مسیرهایی رو نقشش رو کشیدن، معلومه از کجا بریم از کجا بیایم که به صخره های زیر دریا برخورد نکنیم. و میگه آمریکایی‌ها با ابزارهای خاص و کشتی‌های ویژه تونستن این صخره ها رو بشکافن و یه مسیری در کناره عمان ایجاد کنن، با شکافتن اون جزیره راه رو عریض کنن برای با 30 متر عمق و این داستان ها که کشتی های دیگر بتونن از اونجا رفت آمد کنن. و اتفاق بامزه اینه که اونی رو که گفت چی فکر میکردیم و چی شده، و واقعا الان آمریکا دست برتر رو داره و جمهوری اسلامی به راستی بازنده این ماجراست. و همونطور که داریم میبینی یکی از موضوعات مهم توی این قضیه وضعیت مردم وضعیت داروه. درسته اینا یه بالاخره کارخونه هایی رو راه انداختن درست کردن اینها، ولی

بسیار ممنون از شما. یک چیزی که الان، یه خطی که الان راه افتاده و اینا به شدت دارن دنبال میکنن، همین قصه است که سپاه این کار است و آخونده نقشی ندارن و اینا، در حالی که اینم یک دروغه، یه واگردونه، یک در حقیقت قصه یه جوری دیگه تعریف کردنه. از ابتدای داستان یه کذاب دروغوی به عنوان رهبر انقلاب یا آخوند بود، خمینی بود. بعد شما نگاه میکنی این روزا داستان مصادف با ماجرای فاجعه ملی کشتار 67، و وقتی اونجا باز میکنی دنبال میکنی، مخصوصا دادگاه استوکن که دادگاه درجه یکی بود، خیلی چیزها رو روشن کرد. نقش آخوندار رو اونجا میبینی، از مقیسه، نیری، همین یارو اژه‌ای، خیلی ها خیلی ها تو این داستان حضور داشتن، از خمینی تا خامنه‌ای. همین الان هم داری میبینی که یک چیز، یه غایبی که نماینده یه امام غایب دیگه است و خودشم غایبه، یا آخونده. یعنی چه آخونده هایی چکارن؟ آخونده رابطی هستن بین مردم و سپاه، خط مقدم ماجرا هستن، جنایتکارترین بخش همینان، صفاکترین بخش همینان، که به طبقات مختلف از منبری و نمیدونم روزخون و مداح و قاری قرآن و مرد چی بود، قرآنخون سرقبراغا، همه این زنجیره توی این طویله رهبری جای دارن، مقام دارن، مکان دارن. با بیان، یعنی در حقیقت با بیان خلاف واقع، تمام هدف تشویش اذهانه.

شبکه الجزیره میگه که لانچرهای موشکای ایرانی در جزیره لارک که در حال آماده سازی برای شلیک موشکای با سر جنگی خوشه‌ای به سمت تنگه هرمز هدف گرفته شدن، همه رو زده و آمریکایی‌ها از پیش نابود کرد. یه نکته هم دوباره جمعه به عرض رسوندم، داستان حملات اسرائیل به جنوب لبنان. یاد باشه چی بود اسمش؟ محسن چاخان گفت چی؟ فیلد مارشال یعنی جنرال پنج ستاره. فیلد مارشال محسن رضایی گفت اگه اونجا بزنی یکی دیگه هم میتونی بزنی. میدید دلیلش اینه که عده ای از این جنایتکاران پاستا تو اون مناطق گیر افتادن و الان در تنگه محاصره اسرائیلی ها هستن. گرچه که حزب الله یعنی سپاه، سپاه یعنی حوثی، حوثی یعنی سپاهی، سپاهی یعنی اون یکی، همشو اینا مثل همه. و حتی بی بی سی یه مطلبی رو منتشر کرده بود تحت عنوان اینکه اینا گروه‌های مختلفی هستند که همشون نیابتی نیستند، ولی جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی در ارتباطن. این حرف غلطه به نظر من، به باور من این حرف 100% اشتباهه. این برای گمراه کردن مردم و افکار عمومیه. جمهوری اسلامی از بعد از جنگ همین ایام و بعد از به درک رفتن خمینی و تغییر شکلی که دادن در فرم ماجرا و نه در محتواش، در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن. رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آقای

در محتواش، در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن. رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آقا

در محتواش، در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن. رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آقا

محتواش در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن. رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آقا

محتواش در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن. رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آقا امارات متحده عربی و اسمش یکی چیه، قطر، بعدش عربستان، کویت، عراق، چند تا شد؟ عمان، امارات، قطر، کویت، عربستان 5 تا، عراق 6 تا، ترکیه 7 تا، آذربایجان 8 تا. این بر خود از طریق دریا به روسیه، این 9 تا فکر کنم، ترکمنستان 10 تا، اون یکی بغلش چیه؟ قزاقان دیگه، تاجیکا 11 تا، بعد افغانستان، بعد پاکستان 12 تا، 13 تا، چند تا مرز داره با کشورهای کناری خودش ارتباط داره. جنسو از اونجا کوله بری میکنه، میاره همکاری که الان داره میکنه، بنزینو قاچاق، چجوری قاچاق میکنه، میبره به پاکستان، همونطوری میتونه از پاکستان قاچاق کنه بیاره ایران. اما این براش گرون تموم میشه. خب حجمی رو که کشتی حمل میکنه با حجمی رو که قطار هم میکنه یا کامیون هم میکنه یا نمیدونم اون تریلیه و بعد کامیون و بعد وانت و بعد وانت نیسان و بعد بذاری رو بار شطور و بعد بذاری رو کول آدمه، خب شما نگاه کن ببین که اولا هم از حجمش کم میشه، هم هزینش میره بالا به خاطر کم شدن حجمش، گرون میشه، ولی میکنه این کارو. اسکناس داخلی هم که ماشینش دست خودشه، هر وقت بخواد روشن میکنه، پول چاپ میکنه. ارز بین الملل هم بیت کوین و نمیدونم قاچاق قمارخونه و جندخونه و بگو اون یکی مواد مخدر و همه جوره توی توبرش داره. پس بنابراین اینکه خوش میشه میفته، نه، چنین چیزی نیست. اینکه دنیا داره تغییر میکنه 100% درسته. پس باید، نه پس دیگه نداره، میتونه جا بمونه. خیلی از این کشورها هستن تو دنیا که جا موندن، همراه نشدن با بقیه بنا به دلایل مختلف. یه بار راجع به بنگلادش حرف زدیم که بنگلادش فقیر بود، بیچاره بود، بدبخت بود و چجوری تونست بازی رو عوض کنه و تبدیل بشه به یه مرکز تولید صنایع نساجی، پارچه بافی. از دلالی خودش رسون به کارخونه داری. اینکه کاری نکنیم خودش میره، نه، هم چیزی نیست، همچه اتفاقی نمیفته. این خوشبینی هایی رو که رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و حالا بی بی سی و اون یکی که اونا که حالا نق میزنن، فقط این یکی که امیدواری بهت میده، اینم غیر قابل باوره، نباید اینو باور کرد، نمیشه باورش کرد.

0: بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون، که اینجوری نیست که شما بیا یه فراخوان بدی بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون. که
1: پهلوی طلبایی هم هستید که دلتون خوشه به فضای مجازی، در درون مرد شما هیچ عددی نیستید. اگه بودید شجاعت اینو داشتید یه میچینگ فراخوان چیزی تشکیل میدید، بیا توی میدون مبارزه یه دوتا فراخوان بدید، وزنتون رو تعیین کنید.
2: من شخص رضا پهلوی رو مقصر این رفتار میدونم. هرچی تلاش کرد بالا و پایین پرید، به مردم گفت بیاید بیرون، مردم نیومدن بیرون، یک نفرم از داخل کشور نیومد. حالا اینجا یک ماه تمام تلاش کردن 200 نفر آوردن، ولی توی ایران فراخوانش یک نفر هم نیومد.
3: عنوان هواداران رضا پهلوی میگن خب یه بار آقا فراخوان بده ببینیم چقدر هوادار داره.
4: ایشون قدرت اینه که 100 نفر رو بیاره تو خیابون نداره.
5: میخوام این توهم یه خورده اصلاح بشه. مهمترین دلیلی هم که میگم این توهم هست اینه که اگر واقعا آقای ویسه فکر میکنه ملت ایران آقای رضا پهلوی رو نماد وحدت ملی میدونن و منجی اول و آخر کشور ایران، کاری نداره خب این هفته دعوت کنه ملت ایران رو به راه پیمایی ببینیم چند نفر میان لبیک میگن.
6: هرگز در فضای حقیقی، در فضای واقعی و قابل ملموس و سنجش، هیچ پاسخ و هیچ پژواکی به هیچ یک از فراخوان‌های رضا پهلوی داخل ایران به خارج ایران داده نشد.
7: کدام اقدام شاهزاده رضا پهلوی، کدام اقدام ولیعهد ظرف 6 ماه گذشته، ظرف 1 سال گذشته، ظرف 2 سال گذشته، ظرف 5 سال،
8: و اینا شبانه روز مشغوله، اصلا براش مهم نیستا که هر روز هر هفته عده‌ای در خیابان شهرهای بزرگ جهان پرچم اسرائیل و آمریکا و شیر خورشید رو به دست میگیرن و به حمایت از تنها آلترناتیو موجود شخص شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه. اصلا اینا رو براش مهم نیست. خیلی انا من قطعش کردم، حسین رزاق، نمیدونم اون یکی همه هستن، زیبا کلان، خراتیان، عراقچی، همه شون هست. بزنین
9: جایده نه این اینجا میشه گفت که ما برای همچی حادثه‌ای آمادگی نداشتیم.
10: اگر آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه، یعنی مشهد ترام درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این قافه.
8: بعد این هنوز میگه که ما پیروزی به حضرت عباس، به 124 هزار پیغمبر بگو ما پیروز شدیم. نه، مردم باز هم رو دست خوردن و آمادگی یک چنین تقابل و چنین خوناشامایی رو انتظار نداشتن. هیچ کس باور نمی کرد اینا از پیش آماده این رفتار بودن، منتظر بودن، آدم گذاشته بودن سر پشت بونا. یادتون میاد توی ماجرای 88 نوار اون یارو در اومد که گفتش که برو توی جمعشون و مثل اونا لباس بپوش، و گفت ما نیروهامون همه سوختن و صدر چی بود؟ صدر اسلام، مسعود صدر الاسلام گفت مامورای ما سوختن، همه دیگه میشناستنشون، ما میریم یه پولی میدیم به این خبرنگار عکاس، میگیم برو اون جلسه عکس بگی بیا و همونجوری میتونیم شناسایی کنیم. یا بعد میگفت میری لباس عجق و عجق نپوش، لباسی بپوش مثل لباس اونا، هم رنگ شو، بعد برو شعار تندم بده، منتها مسیر رو تو دست بگی، تو بشو سر دسته و بکشون تو کوچه خلوت، ما اونجا حاضریم. اینا هست، نوارش هست. ساده انگاری است، ساده کردن مسئله جواب حل مسئله نیست. اینا صفاکن، اینا خوناشامن، اینا هر چی تو فکر کنی از اون بدترن. برای تقابل با چنین اهریمنی باید آماده باشی، برنامه داشته باشی، طرح تاکتیک داشته باشی. هدف ما رسیدن به یک جامعه بی تبعیض، یک جامعه قانونگرا، به این میگه سکولاریزم. سکولاریزم یعنی تبعیضی وجود نداشته باشه. این به اعتبار لباسش، به اعتبار شغلش، اینا براش یک تفاوتی ایجاد نکنه، هیچ گونه تفاوتی ایجاد نکنه، همه در برابر قانون برابر باشن. هدف اینه. برای رسیدن به چنین هدفی نظام اهریمن مانع و راده کاره. باید این رو استراتژی تو بذاری به براندازی نظام اهریمن حاکم بر میهن. هدف رسیدن به یک جامعه سکولار با تعریفی که کردم، استراتژی برای رسیدن به این هدف براندازی نظام حاکمه. در این استراتژی تاکتیکای مختلفی وجود داره، همون گونه که اونها از این تاکتیکاشون تاکنون استفاده کردن و از این حرفا به ما فروختن. باید آماده باشیم، منتظر باشیم. می شود از این نظام عبور کرد. در اعتراضات سراسری شرکت کنید. خودتون، با دوستانتون، با نزدیکانتون گروه همفکری شکل بدید. من این کارا رو خودم انجام دادم، شد. شما هم انجام بده، می شود. من وقتی اومدم به آمریکا، اومدم به در فلوریدا، با دو تا همفکر خودم همراه شدم، دکتر سعید سالینیا، خانم دکتر سامیه عسکری و دو نفر دیگه که حالا لازم نیست اسمشون رو بگم. ما یک نشریه تولید کردیم، عمرش کوتاه بود اما برای شروع عالی بود. بعد که اومدم به ویرجینیا، واشنگتن دی سی، وقتی نگاه کردم به تظاهراتی که میذاشتن در مقابل عمارت کنگره یا کاخ سفید، دعوت کردم بیای بریم جلوی سفارت جمهوری اسلامی. سفارت که نه، همین دفتر حفاظت از منافع جمهوری ننگین. و در این کار موفق شدم و تونستم تظاهرات رو هر ابتدا یا از جلوی سفارت شروع کنن، اگه میخوام برن سمت کنگره و هر جا میخوام برن، اول تجمیعش در مقابل همین دفتر حفاظت جمهوری اسلامی بشه یا آخرش، و بعد از کوتاه مدتی اون حرکت گسترده تر شد و تظاهرات متمرکز شد در مقابل دفتر کثافت اینها. میشه این کارا رو کرد، من کردم، شد، شما هم تلاش کن، میشود. و دنبال این توهمات و ساده کردن مسئله نباش. ما با شیطان طرف هستیم، هر روز یه مدل برات رنگ عوض میکنه، درست مثل همون قصه هایی که توی داستان روایت شیطان میشنوی. زن میشه، دختر رعنا میشه، جوان برومند، پیرمرد فرتود، مار، سنگ، درخت، همه شکل خودشو در میاره که تو رو از مسیرت منحرف کنه، به سمت تاریکی هدایت کنه. بایست و مقاومت کن. از اینکه دنبال کردی، همراه من بودی، ازت ممنونم، سپاسگزار مهرت هستم و مجدانه درخواست میکنم این برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و لایک بزنید و همین کارهای معمول. مهمتر از همه اینا حمایت مالیه، اگه میتونی در این زمینه مددرسان من باش. ما به پایان رسید، در انتظار حمایت مالی هستیم. نکته پایانی، دوشنبه بعد از گذر از برنامه خوب علی عظیمی نژادان که یک در حقیقت کارکشته حوزه سینما و موسیقی است و مهمانان درجه یک رو دعوت میکنه، کارنامه خوبی رو در این مدتی که همراه ما بوده از خودش به جای گذاشته، و بعد سیامک نادری، مرد رنجیده‌ای با کوهی از تجربه برنامه داره. بعدش این هفته دوشنبه در خدمت دوست بسیار خوب هممون، آقای پرویز دستمالچی نازنین خواهیم بود. بعد هم مثل هر دوشنبه به سراغ آقای جلال ایجادی میریم تا از زبان این استاد دانشگاه، مفسر تلویزیون ایرانی تلویزیون های فرانسه، پای صحبتش میشنیم، تحلیلش رو دنبال میکنیم. بازم ممنون، سپاس از همه مهر و حضورت و همراهی. متشکرم.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه

گل خنده، گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاه.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این

0: وی گریه آخه این چی کاری؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟ گاهی خنده گاهی گریه آخه این چی؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟ گاهی خنده گاهی گریه آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: آقای حجاریان یکی از شیادان داکتری نویسه. چرا؟ اولا یادتون نره این رژیم رو هرگز آقای خامنه ای نچرخوند، هرگز رفسنجانی نچرخوند. این جریان، این شبکه سلام که به اصطلاح آقای خاتمی رو بود، جنبش خرداد رو بود، حتی پشت جنبش سبز دو پاره شدن، بعضی در اردوگاه آقای میرحسین موسوی، بعضیشون تو اردوگاه آقای کروبی. اوکی؟ هدف این گروه که خودشو اصلاح طلب میخونه، که من میگم بولشویکای اسلامی، اینا روسوفیل نیستن، اشتباه نکن، روسوفیل ها تو سپاه، آقای پوتین با سپاه کرده. این گروه، اینها این رژیم برای خودشون میخوان. تا حالا نتونست، اولا آقای رفسنجانی رو اینا قربانی کردن با کتاب صحبوش علی جناب دار، حالا که باختن موندن به وسط، مردم دست اینا رو خوندن، اون شعار مسئله اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب تمومه، کار اینا رو ساخت. برای همین آقای حجاریان مثل رژیم سالین که هنرمندا رو وامی داشت کارهای سفارشی برای اون انجام دادن، این آمد مشتی هنر سلبریتی بونجور، یک سری سلبریتی بونجور رو جمع کرد، یک کمپین نوشتن، کمپین سفارشی، همه هم امضا کردن دادن بیرون.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرأت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم. به هزار تا داستان دیگه داریم. ته جنگمون معلوم نیست. نمیدونیم خونه‌مون میمونه، خانواده‌مون میمونه، ناموسمون در خطر هست، نیست، وضعیت اقتصادمون کجا میره. بعد بگیم که آقا ما دست گذاشتیم رو تنگه هرمز. خب ماشه بعدی چیه؟ بعدش میخواد چیکار بکنه؟ شما 50 سال این کشور دستتونه، نمیتونه یه تورم ساده رو چیز بکنه. ادعای حکومت امام عصر هم داری که میخواد دنیا رو برام بچرخونید.
4: خیلی خوب.
3: دست ساده فرهنگیتون، آمار طلاقتون، آمار احتکار کنم، آمار جزئیات،
4: یکی
3: دارم میرم. تمام پول و هزینه سرمایه این کشور برداشتیم همین آقایون سپاه، هر به هر قیمتی هم باشه من این حرف رو میزنم، همین آقایون سپاهی اینا آمدن میلیارد ها تومن دلار فلان عجیب من و شما و فرزندانون و نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سیمه حضرت عالی یا دوستان دیگه بلندشن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما عزیزم های بعد جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

I'm gonna go to the hospital.

0: düşe, her gün yapar yüz düşe.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: جناب دانشور میکروفون شما بسته است.
1: میکروفون من باز به صدا هست؟
0: الان بله بفرمایید.
1: درود بر شما. مخالفین رحمت‌الله چه میگویند؟ این است عنوان سخنرانی امروز در مهستان. نشست امروز را با این پرسش آغاز میکنیم: معنای مخالفت با رهبری شاهزاده چیست؟ با گمانم برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به پرسش معنای مخالفت در سیاست چیست پاسخ داده شود. میدانیم که در سیاست مخالفت به شکل یک موضع سیاسی نمود پیدا میکند، موضعی که در مقابل یک قدرت، یک سیاست، یک ایدئولوژی، یک تصمیم سیاسی و یا یک استراتژی سیاسی قرار میگیرد. میدانیم در دموکراسی مخالفت سیاسی در چارچوب قوانین اساسی نه تنها پذیرفته شده و امری عادی است، بلکه خود یکی از پایه‌های آن است. در دموکراسی مخالفت سیاسی قانونی در روندی دموکراتیک انجام می‌گیرد، زیرا این روند به قواعد و پرنسیپ‌های دموکراسی متکی است. اما بیرون از دموکراسی، یعنی در جوامعی که سیاست در آنها ماهیتی غیر دموکراتیک دارند، مخالفت سیاسی میتواند در مضمون متفاوت بروز کند. یکی مخالفت با مضمون اقتدارگرای حاکم است که در این حالت فرد یا گروه با قدرت سیاسی موجود از موضع قدرت مخالف است، اما هدف از این مخالفت دموکراتیک کردن قدرت نیست، بلکه تصاحب قدرت است برای اعمال اقتدار خود. و منطقه آن چنین است: اینها نباید حکومت کنند، ما باید حکومت کنیم. در اینجا مخالفت در واقع رقابت بین دو اراده برای اعمال سلطه است. حالت دوم مخالفت با مضمونی دموکراتیک است. در اینجا مخالفت معنایش مخالفت با انحصار قدرت است و هدف

0: با آن ایجاد حق رقابت سیاسی برای همه و امکان گردش قدرت است. ضمناً آنچه که تمایز این دو حالت را مشخص می کند، نه ادعاهای لفظی بلکه مضمون استراتژی گذار به قدرت جدید است. جز این دو حالتی که توضیح دادیم، حالت سومی از ابراز مخالفت وجود دارد که به بحث امروز ما مربوط می شود و آن مخالفت سیاسی بین گروه ها، اشخاص و گرایشات سیاسی مختلف است که در اپوزیسیون حکومت وجود دارد. در واقع گفتگوی امروز مهستان اگرچه ظاهراً به بررسی دلایل مخالفت کسانی می‌پردازد که با رهبری شاهزاده مخالف هستند، اما این مخالفت‌ها می‌توانند در مضمون به یکی از همان دو حالت گفته شده تعلق داشته باشند. یعنی این مخالفت‌ها می‌توانند مضمونی اقتدارگرا یا مضمونی دموکراتیک داشته باشند. در بررسی مخالفت‌ها با رهبری شاهزاده، تفکیک این دو مضمون اهمیت زیادی برای پیشبرد مبارزه به سوی دموکراسی دارد. یعنی اگر بگوییم هر کس که با رهبری شاهزاده مخالف است باید طرد شود، همانقدر زیانبار است که بگوییم امکان نزدیکی با هر گرایش سیاسی مخالف رهبری شاهزاده وجود دارد. پس اگر مخالفت با رهبری شاهزاده را به معنای مخالفت با برخی از تاکتیکا و یا برخی از عناصر استراتژی گذار شاهزاده تعبیر کنیم، در این صورت این نوع مخالفت هم مشروع است و هم مفید برای گذار. اما اگر مخالفت با رهبری شاهزاده به شکل تخریب شخصیت ایشان و یا با ابزارهای بهتان، دروغ و پروپاگاندای بی اساس صورت گیرد، باید آن را به همسویی با رژیم اسلامی، توطئه ضد ملی، خائنانه قلمداد کرده و به طور جدی با آن به طرد آن بکشیم. سخنران میهمان امروز ما در نشست امروز جناب آقای بهزاد مهرانی هستند که قبلا در خدمت ایشان بوده ایم. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند، لازم می‌دانم به چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یک دیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب مهرانی، دوستان و هموندان در داخل بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان، تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایکس، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می‌شود. جناب آقای مهرانی، اگه لطف بفرمایید یک شعر مختصری از خودتون بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سلام و درود و مهر دارم خدمت شما و مخاطبان مردمتون. من بهزاد مهرانی هستم، فعال سیاسی. تا سال 2012 به اصطلاح 2010 ایران بودم، 2010 از ایران خارج شدم و 2012 ساکن آمریکا هستم و به کار پژوهش و تحقیق و در نهایت یک فعال سیاسی خودم میدونم و در یک اشل بزرگتر خودم رو سرباز شاهزاده میدونم. اگر سوالی در مورد این هست بفرمایید، من در خدمتم.
0: خواهش میکنم شما بفرمایید سخن ادامه بدین. در پس از سخنان شما دوستان پرسش میکنیم آیا اصلا نظر خواهند داد که پیش میریم. بفرمایید.
1: سپاس از شما. عنوان این سخنرانی هستش مخالفان شاهزاده چه میگویند. اما پیش از آن که ببینیم مخالفان چه میگویند، باید یک پرسش مهمتر را پاسخ بدهیم و اینکه مخالفان شاهزاده چه کسانی هستند و واقعا چه میخوان. چون همه کسانی که از شاهزاده رضا پهلوی انتقاد میکنن یکسان نیستن و ما نمیتونیم جز یک گروه دسته اینها رو جا بدیم. بعضی از روی دلسوزی درباره یک تصمیم، یک مشاور، یک مشاوره، یک سخنرانی یا یک برنامه ممکنه پرسش داشته باشه، اما این فرد لزوما دشمن شناخته نمیشه و بعضی موقع میبینیم از دل همین ها انتقادهای سازنده و انتقاد درستی هم بیرون میاد و میتونه مسیر رو تغییر بده. هر شهروندی حق داره که سوال کنه و پاسخ بخواد. اما یک اصولی شاهزاده تعیین کردن، یک اصول چارگانه‌ای که اگر کسی با اون مثلا با تمامیت ارضی ایران مشکل داره یا با سکولاریسم، جدایی دین از نهاد حکومت و دولت، یا برابری شهروندان و یا حق مردم در انتخاب نوع نظام بعد پس از جمهوری اسلامی، با اینها اگر مشکل داشته باشه، خب خود به خود نمیتونن در واقع با شاهزاده همراهی کنن و قطعا کسانی که این شکلی هستن جزو منتقدان، مخالفان و دشمنان حتی تبدیل میشن. من این چهار تا اصل شاهزاده رو بسیار مهم میدونم برای هر نوع همکاری و هر رفتاری. بخش مهمی از این مخالفت سازمان یافته‌ای که با شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهش میبینیم در واقع نه از خطاهای واقعی بلکه از جایگاه، اصول و ظرفیت شاهزاده رضا پهلوی ناشی میشه. مسئله برای بسیاری از مخالفان این نیست که رضا پهلوی چه خطایی کرده است یا چه اشتباهاتی داشته است و قابل نقد است یا نه. مسئله این است که او وجود دارد، نامی شناخته شده دارد، در داخل ایران صدا شنیده میشه و میتونه با دولت‌ها و رسانه‌های جهانی سخن بگوید، از تمامیت ارضی، دولت سکولار، برابری حقوقی و رأی آزاد دفاع کنه و از همه مهمتر بدون اجازه محافل کوچک خارج از کشور به یک نقطه تمرکز ملی تبدیل شده. یعنی کسانی که تا دیروز گمان داشتن که بله به دلیل رسانه ها و یا نمیدونم فاندهای و نهادهایی که داشتن، گمان داشتن که در میان مردم طرفداران آنچنانی دارن و حتی شاهزاده رو مدام میگفتن که اگر شما طرفداری داری، اگر مردم حامی شما هستن، از مردم بخواد که به خیابون ها بیان، در واقع اینها هم مخالفت با خود شخص شاهزاده پهلوی و فعالیتاشون داره. بسیاری از مخالفان شاهزاده با رهبریش مخالفت نیستن، با رهبری مخالف نیستن، یعنی نه با رهبری شاهزاده، با نفس داشتن یک رهبر مخالف نیستن، بلکه با رهبری مخالفن که خودشان اون را انتخاب نکرده باشن اما بخشی از بزرگی از جامعه اونو به رسمیت شناخته شده باشه. اونها این دسته از منتقدان به ظاهر و به دروغ میگن که ما با کیش شخصیت مخالفت داریم و شاهزاده به یک طرفداران شاهزاده به یک دچار یک کیش شخصیت شده. اما همین ها برای هر بازیگر، یک روزنامه‌نگار ساده، یک فعال شبکه اجتماعی یا رئیس یک گروه کوچک چند نفره ردای رهبری میدوزند یا رهبر تراشی میکنند، اما حاضر نمیشوند تکثر واقعی جامعه رو بپذیرند. من اگر بخوام از اینها بگذرم و مخالفان شاهزاده در چند دسته طبقه‌بندی کنم و بعد ببینم که اونها چه میگن، مهمترین مخالف شاهزاده رضا پهلوی در امروز خود رژیم جمهوری اسلامیه و خب این بدیهیه. و اما دلیلش چی میتونه باشه؟ دلایل متعدد و متکثری ممکنه داشته باشه. جمهوری اسلامی صرفا چون شاهزاده رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به زعم اونها با اون دشمن نیستن. رژیم با هر مخالفی دشمنی میکنه، رژیم های توتالیتر با هر مخالفی حتی ساده هم مخالفت میکنه، اما نام پهلوی برای اینها یادآور فقط یک خاندان نیست، یادآور یک مقایسه هم است. وقتی مردم بعد از 40 سال، 50 سال و حتی پیش از این مقایسه از فردا و پس فردای جمهوری اسلامی هم شروع شده بود، اگر ما یادمون باشه طنزهایی که ساخته میشد که شاه در محمدرضاشاه فقید در بهشت عینک دودی زده برای اینکه از بس مردم گفتن نور به قبرش بتابه، در واقع این مقایسه بعد از اون قائله 57 کم کم در مردم شکل گرفت و دیدن که چه دادند و در واقع چه گرفتن. مقایسه امنیت با ناامنی است، مقایسه جمهوری اسلامی با زمان محمد رضا شاه پهلوی، مقایسه پول معتبر با پول فروپاشیده، توسعه با ویرانی، آموزش مدرن با آموزش ایدئولوژیک، رابطه عادی با جهان یا امروز اون چی که دوچارش هستیم انزوای مسلحانه و دولتی که میخواست ایرانو به اصطلاح میگفت من از انقلاب کنم و من رفاه بیارم، همه سرمایه مردم خرج بقای خودش کرده. جمهوری اسلامی از تاریخ فلسفه، از تاریخ پهلوی هراس داره، اما از شاهزاده رضا پهلوی بیش از همون تاریخ حتی میترسه، چون تاریخو میشه در یک کتابخانه محبوس کرد، حتی در سلاسی ما رو تفسیر کرد، اما یک نیروی سیاسی زنده رو نشان. نمونه زیبا کلام ها اگر توجه کنید، سالهای سال اینها از محمد رضا شاه و رضا شاه حتی در تلویزیون های رسمی جمهوری اسلامی، در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از اینها دفاع کردن. اما وقتی که به شاهزاده رضا پهلوی میرسه، یعنی کسی که امروز میتواند بروشه‌ای از این فلاکت باشه، میبینیم که ناگهان پشت به پهلوی میکنن و حتی به شاهزاده رضا پهلوی رو در واقع مورد حمله قرار میدن. خب همین که گفتم، همینطور که قبلا هم در ابتدا هم گفتم، این دستگاه تبلیغاتی اول تبلیغ میکنه که یعنی دو تا روایت رو همزمان پخش میکنه. یه روز میگه رضا پهلوی کسی نیست، تا پایگاهی نداره، اگر راست میگوید نمیدونم تظاهراتی راه بیاندازد اینها. و بعد وقتی که اتفاق میفته، حالا به دلایل دیگه مخالف، به شکل‌های دیگه مخالفت خودش ابراز میکنه. حالا کشته شدن هزاران انسان به دست قصابی شدنشون به دست رژیم اسلامی رو میخواد به گردن این فراخوان بندازه. اینها شیوه های مختلفی از مبارزن. یا مثلا اتهام وابستگی به شاهزاده رضا پهلوی میزنه، برای اینکه اون از اون روابط بین المللی که ایشون داره استفاده میکنه و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به وارد مخمصه کرده، اینو نامشو وابستگی میذارن. و در واقع همین حکومتی که همین رژیمی که کل ایران رو به چین و روسیه فروخته، پول مردم و خرج سوریه و لبنان و یمن رو قرضه کرده و نیروهای نیابتی ساخته، اما وقتی یک مخالف ملی مثل شاهزاده رضا پهلوی میخواد جهان رو به پشتیبانی از آزادی مردم فرا بخونه، یه دفعه ناگهان اینها یاد درس استقلال میفتن. همین هایی که در پیش از انقلاب در اردوگاه‌های فلسطینی در کشورهای مختلف اسلحه وارد کردن، دورهای چریکی دیدن و به مبارزه پرداختن، ناگهان این که شاهزاده تا پهلوی و یا از جهانیان درخواست کمک کنه برای این وضعیتی که مردم دچارشن و این کشتاری که رژیم انجام میده، ناگهان یادش افتاده که استقلال خدشه‌دار شده. در فقط این در حد رژیم نیست، رژیم کاری که کرده در این مدت، یک اتهام ابتدای اتهامی رو در رسانه امنیتی خودش میسازه، بعد با زبان شسته رفته تر و وارد رسانه ها، دانشگاه ها، حتی محافل اپوزیسیون به اصطلاح میکنه، بعد واژه ها رو تغییر میدن به این شکل پهلوی ساخته خارجه، بعد مردم فریب رسانه رو نخورن یا حمایت از اون واقعی نیست و هر حمایتی از پهلوی رو به نوستالژی ها فرو میکنند، یا اینکه این با حمایت واقعی نیست. ابتدا که اگه یادمون باشه وقتی تظاهرات دیما شگفته بود، ابتدا میگفتن که اصلا این شعارهای جاویدشا اینها هم همه نواره و در واقع هوش مصنوعی است و ساخته شده. بخش دوم مخالفان شاهزاده بازماندگان اون قائله 57، انقلاب 57، کسانی که به ظاهر نشون میدن با محصول و نتیجه اون انقلاب که جمهوری اسلامی باشه در ظاهر مخالفن، اما با مقدمات مخالف نیستن. یعنی چی؟ این دسته خانواده بزرگ پنجایی ها که بخش بزرگی از چپ ها و اسلامگرایان و ملی مذهبی ها و جمهوری خانه ایدولوژیک و کسانی که هنوز نمیتونن با واقعیت اون چیزی که به سر مردم آوردن مواجه بشن، اینها یک کسانی هستن که از دشمنان پهلوی هستن، وقت دشمنان شاهزاده رضا پهلوی هستن. وقتی که من در مورد 57 ها میگم، منظورم سن و سال نیست، کسی ممکنه 30 سال سن داشته باشه اما طرفدار اون ایدولوژی و آرمان‌هایی باشه که 57 به اصطلاح دنبالش بود، و کسانی هم ممکنه که در سن‌های بسیار بالاتر باشن، حتی در انقلاب شرکت کرده باشن، زمانی از حامیان انقلاب اسلامی بوده باشن، ولی امروز برگشتن و مخالفن و اینها دیگه در جرگه 57 به اصطلاح حساب نمیشن. خب در واقع اونها نتیجه انقلاب این قماش نمیپسندن، اما خب همونجوری که عرض کردم مقدمات فکری اون را عزیز می‌دارن. بدگمانی به غرب، دشمنی با اسرائیل، تحقیر بازار و تولید ثروت، بی‌اعتمادی به یک دولت ملی و مهمتر از همه نفرت از پهلوی، اینها وجوه مشترک اینها هستند. برای این گروه‌ها و دسته‌ها پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی فقط پذیرفتن یک سیاستمدار نیست، اعتراف به شکست یک جهان‌بینی است. اگر نام پهلوی نزدیک به نیم قرن دوباره در خیابان‌های ایران شنیده شود، پرسش سهمگینی پیش میاد از این 57. پس آن همه ادعا درباره خاص تاریخ ملت، پایان سلطنت، پیشرفت انقلاب و مشروعیت 57 چه شد؟ یعنی در واقع همه اینها فرو می‌ریزه. کسانی هستن از این 57 که میدونن شاهزاده رضا پهلوی پایگاه و میداره، میدانند که فرد دموکراسی، تلاش‌هاش رو دیدن، اما همچنان مقاومت می‌کنن، چون اگر تن بدهند اون باورهای 57 که سال‌های سال ازش دفاع کردن، اون باورها فرو می‌ریزه. بعضی‌هاشون هم که همونجوری که اصلاً تلاش می‌کنن که پهلوی رو در واقع به همون محمد رضا شاه و رضا شاه و اون قرائتی که خودشون میدن فرو بکنن، و امروز ها میبینیم که مثلا میخواهند به شاهزاده رضا پهلوی اتهام عدم استقلال بزنن مدام میگن که نمیدونم اگر محمد رضا شاه زنده بود امروز نمیدونم شکل دیگه‌ای رفتار میکرد. در واقع این تقابل ایجاد میکنن، نه در دوست به خاطر دوستی با در واقع خانواده پهلوی و خاندان ایرانساز پهلوی، بلکه به خاطر اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو چون یک آلترناتیو موجوده و میتونه موجودیت رژیم رو به خطر بیاندازه اینو تخته کنم. من این همون چیزی که من اونو به زعم این جماعت پهلوی بی خطر مینامم. اینها میخوان یک پهلوی به اصطلاح بی خطری بسازن در رسانه هاشون که بتونه همون در قالب مناظره هایی که شما الان میبینید رسانه های وابسته به وزارت اطلاعات یا هم کاری میکنن باشون، رسانه های متعدد هستن که این افرادی میان که مینشینن اونجا و به ظاهر دارند از پهلوی حمایت میکنن، اما در واقع هدفشون تختهی شاهزاده رضا پهلوی و کسانی است که جانشون رو برای انقلاب شیر خورشید در خیابان‌ها از دست دادند. خب شما گروه همه این گروه‌ها رو در کنار هم که می‌گذاریم، وزنشون، وزن سیاسیشون چقدره و اینها تن به این وزن کشی در واقع می‌خوان ندن، یعنی در واقع می‌خوان بگن که بله شاهزاده رضا پهلوی هم یک فعال سیاسی است در مانند ما و حالا بیایم همه با هم بنشینیم و مشکل حل کنیم. در صورتی که بزرگترین خطا اینجاست که کسی در عرصه سیاست وزن خودش رو، این وزن رو از اقبال مردم میگیره، نه لزوما بگیم که از چون از خاندان ببه. یکی از به اصطلاح پروپاگاندایی هم که جمهوری راه میاندازه انداخته و طرفدارانشون 57 در همه جا بر این جار میزنن اینه که اقبالی که مردم به شاه کرد به شاهزاده رضا پهلوی دارن لزوما فقط به خاطر این هستش که از خاندان پهلوی هستند. در صورتی که اینجوری نیست. کسی بعد از 50 سال اگر شاهزاده رضا پهلوی خلالی در مبارزش وجود داشت، اگر به این بر اون بر کش شده بود، یک دو دامن این اصلاح طلب بود، یک دو دامن اون آخوند، اقبال عمومی مردم به اون اینگونه نبود. مردم مثل درست مثل هر انسانی که وقتی که گم میشه به اون آدرسی که نشانی که میشناسه میره، مردم گم شده بین این همه تضادهای سیاسی و اینها در نهایت اون آدرسی که میشناختن و نمونه کارهاشو دیده بودند و 50 سال ایستادگی، نیم قرن ایستادگی بر باورهای سیاسی در شاهزاده دیده بودن به ایشون اقبال نشون دادن. و دموکراسی هم در یک مفهوم یعنی همین، وزن سیاسی رو مردم تعیین میکنن، نه سابقه حضور در جلسات اپوزیسیون. گروهی از این مخالفان پهلوی خیال میکنن که در این 45 سال حالا بودجه بوده، پولی بوده، جلساتی برگزار شده اینها، و پس اینها خیلی مهمتر از شاهزاده رضا پهلوی هستن و همین اون چیزی که در سیاست درکی که از سیاست دارن. در صورتی که اینگونه نیست. این که شما بتوانی مردم رو به سمت خودت نگهداری و با موجب این اقبال گسترده بشی، این جز نتیجه یک فعالیت سیاسی مستمر نیست. یک عده ایشون هم هستن که از یکی از این چهار اصل که باش مخالفن و بسیار مهمه، اون اصل تعیین سرنوشت پس از جمهوری اسلامیه. ببینید عده‌ای هستن که میدانن پیش از پیش نتیجه رو گمان دارن که نتیجه انتخابات آزاد و دموکراتیک رو در یک ایران آزاد از دست دادن. میان چیکار میکنن؟ به اون اصل چهارم که حق تعیین نوع حکومتی که شاهزاده در اون یکی از اون اصول 60 و اصل مهمی هم هست، اون رو نادیده میگیرن و میگن اساساً گزینه پادشاهی نباید وجود داشته باشه به هیچ شکلش و اصلا دموکراسی جز جمهوری خواهی نیست. یعنی این خلط مبحث رو انجام میدن و معتقدن که نباید در واقع پادشاهی به عنوان گزینه باشه. و اینم عرض کنم همه جمهوری خواهان این گونه نیستن و بسیاری من جمهوری خواهانی میشناسم که در واقع میگن ما پادشاهی خواه نیستیم، اما اگر صندوق رأی باشه و جامعه، اکثریت جامعه در یک انتخابات آزاد دموکراتیک به یک اصول آزاد دموکراتیک و به یک سیستم دموکراتیک رأی بدن، ما اونو میپذیریم و در قالب یک رقیب شاید فعالیت کنیم، اما اصل اون دموکراسی و دموکراسی خواهی رو میپذیریم. اینها یکی از دروغهایی که میگن همینه. مگر میشود شما بگویید من دموکراسی خواه هستم و بعد یک اصل اساسی که تعیین حق سرنوشت نوع حکومت آینده است و اینو بخش عمده و کسی از جامعه رو از این حق رأی محروم کنید؟ شاهزاده بارها گفتن که دعوا بر سر جمهوری و پادشاهی نیست، مسئله رسیدن به یک انتخابات آزاد و اینکه در اون ایرانیان بتونن خودشون تصمیم بگیرن. پس یکی از بخشی از مخالفان شاهزاده همین جمهوری خواهانی هستن که نتیجه محورن، یعنی میگن ما جمهوری خواهیم تا وقتی که نتیجه انتخابات به سود ما و به سود این جمهوری خواهی و اون همه شکلی که ما میخواهیم باور داشته باشن. در واقع این دو جمهوری خواهی هم باید از هم تفکیک کرد. بعد یکی از من یک بخشی از مخالفین شاهزاده که این روزها میبینم هستن که پادشاهی خواهانی هستن که در واقع به اون اونها هم با یه شکلی با این اصل مشکل دارن، با این حق نوع انتخابات، نوع آزاد انتخابات، نوع حکومت آزاد مشکل دارن. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که پس از ما باید از همین الان نوع پادشاهی رو بپذیریم، پادشاهی مشروطه رو. انقلاب اسلامی وقفه و خللی در این مسیر بود و حالا وقتی که این 57 بر بیفته ما باید برگردیم به اونمون در واقع سیستم پادشاهی که بود. اما شاهزاده رضا پهلوی تفکیک میکنه با اینکه آیا این حق منه یا این که میخواهد یک درس سیاسی بدهد و یک بنیانی بگذارد که در واقع بر اساس رأی و حق انتخاب نوع حکومت با مردم باشه. در واقع من میتونم بگم یکی از خدمات مهم شاهزاده رضا پهلوی به گفتگوی سیاسی در ایران همینه که حاضر نشده نتیجه صندوق از پیش مصادره کنه. شاهزاده میتونست برای جلب هیجان دست کم بخشی از هواداران خود امروز مثلا یک تاجگذاری خیالی کنه، خودشو به اصطلاح پادشاه به نام پادشاه در تعبیر. چرا؟ چون بین میان حق تاریخی خودش و حق سیاسی ملت اینجا فرق میذاره، تفاوت میذاره، یعنی فاصله میذاره و به حق سیاسی ملت در واقع شاهزاده تن میده و اینها مورد ملت قرار میده که باید بر اساس حق مردم نوع حکومت تعیین بشه. همین خیشتنداری بعضی از پادشاهیان رو متاسفانه خشمگین میکنه که میگن که چرا صریحا شاهزاده اعلام پادشاهی نمیکنه، چرا همه پرسی باید اصلا بگذاریم. کسی که در واقع به نظر من از شاهزاده میخواد که نتیجه نوع نظام از پیشاپیش اعلام کنه ناخواسته در واقع یکی از نقاط قوت این جنبش شد که حق انتخاب رو نشانه رفته و در واقع شاهزاده اینجا میگه من برای حق ملت مبارزه میکنم. این نکته مهمیه. شاهزاده در تمام مدت در فهوای کلامشون و رفتارشون اینه که برای پس گرفتن حق ملت مبارزه میکنه، نه برای مصادره اون. خیلی مهمه. کسی که میخواد مصادره کنه میگه که من از قبل میگم که باید اینجوری باشه، ولی نه، ملت میگه، شاهزاده میگه که هر چه ملت خواستن با رأی مردم. و این درس بزرگی است به نظر من که باید گرفت از منش شاهزاده. بخش دیگه قوم‌گرایان و فدرالیست‌های ایدئولوژیک هستن که اونها اصلا در واقع اصل تمامیت ارضی رو به رسمیت نمیشناسن و بلکه ملت ایران رو یک ملت واحد نمیدونن، بلکه مجموعی از ملت ها میدونن و آینده کشور رو هم بر پایه تقسیم میان هویت های قومی تعریف میکنن. این با اینها هم باید مرز و واضح و مشترک شاهزاده زاپری بارها بر این تاکید کرده که باید مشخص کنیم که ما از کدام ایران، از تمامیت ارضی ایران، از اینها به چه شکلی باید از اینها پرسید. اینهایی که میخوان با لفظی و اینها با شکای حق ملت ها و حقوق ملت ها و اقوام ستم دیده در واقع اینجوری تجزیه کنن این شیوه مبارزه، اینها هم یکی از دشمنان و در واقع مخالفان شاهزاده هستند. در فوریه 2026 کنگره ملیت های ایران فدرال مثلا تشکیل میدن و میگن حقوق ملل ایران تنها از طریق ساختار فدرال و گفتگوی برابر. ببینید اینجا از یک ملت صحبت نمی کنه، از قوم های مختلف. حالا اینکه در این قوم گرایی چه چیزهایی بیرون میاد به نظر من شهروندان آگاه شدن و میدونن در این چه فاجعه در این تجزیه طلبی و در این نگاه وجود داره. شاهزاده میگه صاحب ایران ملت ایرانه و همه شهروندان آن در برابر قانون برابرند. اما جریان قوم گرا میگه ایران از چند ملت تشکیل شده و مشروعیت دولت مرکزی باید توافق این ملیت ها و بلکه اصلا معلوم چی هست، اصلا تفکیکش چجوری انجام شده در واقع بیان میکنن. مخالفان یعنی و طرفداران این تجزیه طلبی میکوشن که هر دفاع است، این خیلی مهمه، هر دفاع از تمامیت ارضی رو به تمرکزگرایی و فاشیسم و انکار حقوق اقوام تقلیل بدن. در صورتی که وقتی که حقوق شهروندی در یک جامعه باشه اصلا مهم نیست کسی بر چه قومی، در چه نژادی، چه جنسیتی، چه مذهبی، همه در برابر یک قانون و حاکمیت قانون در واقع یکسان هستن. در واقع تمامیت ارضی یک سلیقه نیست در کنار سلیقه‌های دیگه، که اگر ما گفتیم این تمامیت ارضی شرطه ما از حالت دموکراتیک بودن خارج کنیم. این شرط اساسی یک رقابت دموکراتیک در یک حوزه دولت ملت در جهان جدیده. این واقعا اتهام نیستش که کسی برخی از این فعالا زده میشه، این اتهام تجزیه‌شه. شما ازشون بپرسید، چند تا سوال بپرسید، خودتون متوجه میشید هر کسی که سوال، آیا ایران را یک ملت میدانید یا چند ملت؟ آیا مرزهای کنونی شما برای ایران برای شما قطعی است و غیر قابل مذاکره است یا نه به کم کردنش و اینا فکر میکنید؟ آیا حق تعیین سرنوشت را حق مشترک همه ایرانیان میدانید یا حق جداگانه گروه های قومی؟ این آیا نیروهای مسلح حزبی را پس از گذار منحل میکنید و زین فرمان ارتش ملی قرار میدهید؟ زبان فارسی براتون چه مفهومی داره؟ اینها سوالایی که اگر از اینها پرسیده بشه ایران اونجا در واقع این بازی و لفاظی ها کنار میره و مشخص میشه که خواستشون در واقع یک خواست تجزیه و نابودی ایرانه. بخش دیگه از مخالفان شاهزاده مجاهدین خلقن. مجاهدین خلق یا همون شورای بخشش که همون شورای ملی مقاومته بارها در این همه این سالا به شاهزاده پادشاهی خان توهین کردن، نمیدونم اپوزیسیون جعلی دونستن. اینها در واقع دنبال رقیب نیستن، اینا دنبال رعیتن. هر کسی به مثل رعیت با اینها همراه بشه و مریم ماه تابان رئیس جمهور ایران شعار بده میشه در واقع سیاسی و بقیه در نظر اینها رعیت پسندن در واقع بیشترشون. بعض مجاهدی که خب خیلی شفاف هست چیزی و حالا بسیار از این گروه ها همپوشانی هایی هم با هم دارن. مثلا مجاهدین خب نه اون اصل چهارم رو میپذیرن که حق مردم تعیین کنن نوع حکومت رو، نه حتی تمامیت ارضی میپذیرن. مثلا جایشون تو اصل ده ماده مریم نجفی از خودمختاری کردستان میگه. حالا چرا خودمختاری کردستان فقط مثلا نمیدونم مازندران نه بلوچستان نه اینها هم مشخصه که براشون در واقع تمامیت ارضی مفهومی نداره. یک بخش دیگه هم حالا من کم تقریبا دیگه به پایان میبرم حرفمو. یه بخش دیگه هم این به اصطلاح کسایی هستند که قطب سوم بازی در میارن، میگن یک نه جمهوری اسلامی نه شاهزاده رضا پهلوی، ما قطب سومی هستیم، که یک مشت از آدمایی هستن که پر از ائتلاف های شکست خورده در پرونده شون و حالا چهره های فعال هم بعضا فعال حقوق بشر اینو هستن که بعدها مثلا وقتی که ما اگر به نشست جورج‌تاون مقایسه کنیم که بعد از دو ماه از هم پاشید، شما که افرادی که در اونجا بودن و فعالیتاشون ناکنید به کجا رسید؟ اگر اینها در واقع نتونستن دیگه نه یک سازماندهی کنن نه نیرویی از خودشون نشون بدن هیچی، فقط کارشون در تمام این مدت شده تخته و حمله به شاهزاده رضا پهلوی. شما که بعد از اینها اونها کدوم دسته و گروهی رو انداختن، کدوم ائتلافی تونستن، کجا تونستن در کنار هم بنشینن حتی، و اینها میخواستن هیچ خودشون رو در اون نشست در کنار شاهزاده رضا پهلوی به یک چیزی تبدیل کنن. خب من در واقع کسانی که صحبت از حرف از ائتلاف میزنن با شاهزاده رضا پهلوی و در واقع نمونه هاشو گفتم، نمونه جورج‌تاون در واقع بدون اصول اون اصل چهارم تایی که شاهزاده فرمودن به هر عقل سلیمی هم در شرایط سیاسی میپذیره، اصلا بدون اون محوریتون اصلا اتحاد معنی‌داره، یک بازار مکاره‌ای میشه که از توش هیچ چیزی در نمیاد، فقط به درد سخنرانی و اینها میخوره. و قطب سوم هم در واقع همینجا متولد میشه در واقع خودش رو. قطب سوم میدونه که در عمل انرژی اصلیش رو صرف زدن، نه ضربه زدن به جمهوری اسلامی، که ضربه زدن به شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهشون سخت صرف کرده. وقتی همه تیرهای یک گروه و دسته‌ای به سوی تنها نیروی زنده و شناخته شده یه مخالف رژیم در واقع روانه میشه، دیگه کافی نیست که بگن ما قلبا مخالف رژیم اسلامی هستیم. در عمل نه چیزی ساختن و نه مخالفتی با شاهزاده، مخالفتی با جمهوری اسلامی کردن و تنها کارشون شده حمله به شاهزاده. و خب اتهامات بی اساس فراوانی هم در این مسیر به شاهزاده زده میشه. یکی از چیزهایی هم که اینها در اون رقابت و خیلی برش تاکید میکنن و من دوست دارم اینجا بگم، میگن که شاهزاده رضا پهلوی خودش فعالیتی نداشته، اینها و میراث بر در واقع پدر و پدر بزرگش هست و من همونش که بالا هم عرض کردم امکان نداره کسی بتونه 50 سال فقط بخواد با میراث بری این همه اقبال نشون بده. نام خانوادگی پهلوی بله بزرگترین سرمایه نمادین هستش که شاهزاده رضا پهلوی داره، اما من میخوام به یک شعر مولانا اشاره کنم که میگه مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافت زال. میگه مرد میراثی قدر داشتار رو نمیدونه. شاهزاده رضا پهلوی نقض این شعره و نقض رفتاری که اتفاقا از بسیاری از حتی دیدیم که در تاریخ ما از شاهزاده های بسیاری سرزده، مردم علاقه و اقبالی که به شاهزاده رضا پهلوی دارن یا به خاندان پهلوی صرفا به دلیل شاه بودن است. ما شاهان بیکفایتی در دوران قاجار و در تاریخمون در واقع داشتیم. این مردان میراثی بودن در واقع خاندان پهلوی که قدر مال، قدر داشته ها رو دونستند و تونستن با همت و اراده خودشون در واقع جایگاه پیدا کنند و در واقع دشواری رفتاری که شاهزاده داشته همیشه اینجا دید، یعنی این در واقع این میراثی که براش داشته، حفظ این میراث و به سرانجام رسوندنش تلاش بسیار زیادی میخواد و شاهزاده اینو به درستی انجام دادن و دلیل این که مردم پس از خسته شدن از همه سمت بعد هم در نهایت میدونن که خانواده پادشاهی و خاندان پهلوی مأمن و مأباش هستن به همین جوری میگه. حالا من به اون پرسش آغازین برمیگردم و صحبتمو تمام میکنم. مخالفان شاهزاده چه کسانی هستند و واقعا چه میخوان؟ همونجوری که اصلا پاسخ واحدی وجود نداره. بعضی منتقدان شخصیت های دموکراتی هستن، آدم های دموکراتیک هستن که سوال دارن، آدم شهروندان عادی میپرسن دارن ساختار تصمیم گیری چیه، منابع مالی چجوری تامین میشه، مشاوران شاهزاده چه کسانی هستن، برنامه نمیدونم برنامه هاشون چیه و یا بعد پس از دوران گذار چگونه از خشونت، انتقام و خلأ قدرت جلوگیری میشه. خب شاهزاده با پروژه عظیم و پروژه دقیق، پروژه شکوفای ایران و طرح‌های دوره استقرار پاسخ جدی به این اتهامایی که تازه زدن، برنامه مدون ساخته، بیش از 70 متخصص از داخل و خارج در حوزه‌های مختلف حکمرانی، امنیت، اقتصاد و امور دیگه فعالیت گسترده کردن. من حالا تو بعضی از این جلسات وقتی که در واقع جلسات عمومی تر بود من شرکت داشتم و واقعا با برخی دوستانی که بودم که اونا حتی من تا کنفرانس مونیخ چند نفر بعد از اینکه در مورد این پروژه شکوفایی صحبت شد من گفتم واقعا ما خیلی امیدوار شدیم، گمان نداشتیم که اینقدر کارها دقیق پیش رفته باشه و اینقدر تلاش شده باشه. مهم نیست، مسئله نیستش که این کار بی خطا است، مگه کار دیکته ننوشته که غلط نداره، مهم اینه که تلاشی شده و کارهایی صورت گرفته که تا پیش از این صورت نگرفته بود. یه موقعی میبینید که لزوماً پاسخهایی که به پرسشهای ما داده میشه لزوماً مهم نیستن، خود اون پرسشهایی که مطرح میشن هم خیلی مهمن. این دفترچه استقرار پرسشهایی رو در مورد آینده مخصوصاً به صورت عملی، مخصوصاً در مورد 6 ماه بعد از سقوط جمهوری اسلامی ارائه داد و طرح‌ها و راه‌ها و جایگزینی‌هایی که داره و این در واقع اون ذهن رو میبره به اون سمت که برنامه وجود داره و این برنامه ها ممکنه بعضی ها دچار خطا هم باشه در نقاطی، اما با یک عقل جمعی در واقع میشه اینو حل کرد. من دیگه سعی میکنم صحبتان بیشتر از این بود، اما در واقع سخن آخر من با مخالفان، اگر مخالفان پهلوی اونهایی که تخته میکنن، اگر گزینه بهتری داری اونو با برنامه، سازمان، پایگاه اجتماعی و پذیرش رأی مردم روی میز بگذارید. ملت ایران ملک شخصی هیچ کس نیست، نه شاهزاده رضا پهلوی، نه جمهوری خواهان، نه چپ، نه مجاهدین و نه گروه‌های قومی و هیچ کس دیگر. اما اگر هیچ نیروی جایگزینی نساخته اید، اگر تمام هنرهای سیاسی شما تخریب کسی است که جلو آمده، اگر از صندوق رأی فقط زمانی دفاع می‌کنید که نتیجه‌اش را از پیش بپسندید و اگر زیر نام تکثر به پراکندگی دائمی و بی‌مسئولیتی مشروعیت می‌دهید، دیگر نام کارتان نقد نیست، نامش فرار از انتخاب، فرار از مسئولیت و تجارت سیاسی با ادامه بن‌بست ایران است. سپاسگزارم از شما.
0: سپاس از شما جناب مهرانی گرامی. خب دوستان وقت گرفتن از داخل و بیرون، اولین نوبت جناب شهرام عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاس جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان بینندگان این برنامه و با یاد و نام جاوید نامان راه آزادی. من سوالمو میخواستم اینجور مطرح بکنم که مهمان گرامی خب از پهلوی ستیزان گفتن، از دشمنان شاهزاده رضا پهلوی گفتن، ولی لزوماً همه کسانی هم که ما میدونیم خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند، لزوماً اینها طرفداران واقعی شاهزاده نیستند و اینها خودشون تبدیل شدن به کسانی که در واقع دامن میزنن به مخالفت‌های با شاهزاده. یعنی ما بارها در همین برنامه‌های مهستان خودمون مهمانانی رو داشتیم که خب نقدهایی داشتن، به عنوان مثال به دفترچه پروژه شکوفایی یا حتی برخی عملکردها یا کاستی‌هایی که از طرف شاهزاده یا تیمشون ممکنه باشه. خب ما هیچ موقع سعی نکردیم که اینا رو سانسور بکنیم، اومدن حرفشون هم زدن و به هر حال به بحث و گفتگو نشستیم خیلی به صورت دموکراتیک. ولی کسانی که خودشون رو سرباز شاهزاده و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی مینامند، ما میبینیم که از الان به خصوص روی این نظام آینده، سیستم حکومتی آینده که باید پادشاهی باشه و دلیلشون هم اینه که در طول تاریخ ما پادشاهی برای ایران بهتر بوده یا مردم ایران فرهنگشون فرهنگ پادشاهیه و از اینجور چیزا که خب به نظر من خیلی نمیتونه منطقی باشه. حتی اگر از زمان گذشته از شاه فقید قرار باشه انتقادی بشه و حتی خود شاهزاده رضا پهلوی در صحبتاشون گفتن حتما کاستی هایی بوده، مشکلاتی بوده که منجر به انقلاب 57 شد، شما حتی این رو هم نمیتونید به صورت انتقاد بگید، فوری مورد حمله قرار میگیرید. و از این دست به صلاح مثال ها من بخوام بزنم بسیارند که اینها همه مانع میشه از ریزش، یعنی کسانی که ریزش میکنن و میخوان که به جمع طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بپیوندن. حتی بسیاری از کسانی که جمهوری خواه هستن ولی الان دلیلشون اینه که نه، چون از الان بازم طرفداران شاهزاده میخوان دیکتاتوری رو به اصطلاح برپا کنن، اینها یه مقدار ترس دارن، تردید دارن. من سوالم این بود که برنامه امروز به غیر از مخالفان شاهزاده، به غیر از پهلوی ستیزان و کسانی رو که ما میگیم عقده پهلوی دارن، ما به عنوان سرباز شاهزاده رضا پهلوی نگرانیمون از آینده باید چی باشه توسط کسانی که خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند. ولی ما دیدیم در این چند روز گذشته هم بوده که اسلحه دست گرفتن و به صورت آتش به اختیار قرار بود برن که انتقام بگیرن، در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی هرگز صحبت از انتقام نکردن و ایشون همواره گفتن در فردای بعد از فروپاشی حکومت اسلامی، بعد از اینکه صندوق‌های رأی برگزار شد، برپا شد، بعد از اینکه یک نظام سکولار دموکرات برپا شد، حتما کسانی که عامرین و عاملین جنایات بودند باید در دادگاه‌های عادله محاکمه بشن. ولی میبینیم که بسیاری مخالف این رهنمودهای شاهزاده هستن. شاهزاده میگن از حاشیه سازی پرهیز بکنید، ولی بعد ما میبینیم که نه، بسیاری هستن که خودشون رو طرفداران شاهزاده میدونن ولی آتش به اختیار هر کاری دوست دارن میکنن و اصلا براشون مهم نیستش که شاهزاده به چه دلیلی مرتب میان سخنرانی میکنن، ابراز نظر میکنن که این کارها ممکنه مانع از اون به اصطلاح همگرایی و همسویی بشه. من باز سوالم رو تکرار میکنم، نگرانی ما باید چی باشه از این گروه افرادی که من نام بردم؟ ممنونم جناب دانشور گرام.
1: ببینید، شاهزاده رضا پهلوی طرفداران متکثر و چند میلیونی داره. در این طرفدارها طیف‌های مختلف فکری، طیف‌های مختلف از نظر سطح سواد، تحصیلات، اقتصاد، همه مثل هر جامعه دیگه، یک جامعه همگون نیست. شما یه موقع می‌بینید در مورد مثلا فلان روشن فکر یا فلان نویسنده صحبت می‌کنید و در مورد طرفدارای اون یا فلان هنرمند یا هر کسی، یک طرفدارای ویژه از یک قشر خاصی مثلا طرفداران. طرفداران شاهزاده رضا پهلوی از قشرهای مختلف هستن، همون قشرهای مختلفی که در مواجهه با کسانی که مثلا مخالفشونن فوش میدن. مثلا میگم حالا یه نمونه، خب من وقتی مثلا به ایران نگاه میکنم میرم یک نسلی اومده، یک نسل جوانی که حتی در مواجهه با جمهوری اسلامی شعاراشون رو دیدیم دیگه، شعارهایی که آمیخته با فوشه، لنگ وری نمون وری نمیدونم اینا. ما اگر بخوایم اینها رو دوچار حراس بشیم از این، یک به نظر من یک میزانی از اون چیزی که اینها خطره و یا مشکله بیش از این تبلیغ شده. یعنی در واقع کدام جنبش انقلابیه که شما بخواید پیراسته تمام مثلا طرفداران اون جنبش به یک شکل مثلا مبادی آداب باشن در مواجهه با مشکلات یا مخالفت ها به یک شکلی رفتار کنن؟ بله، چراغ راه ما به نظر من شاهزاده رضا پهلوی است. یعنی چیزی که شاهزاده رضا پهلوی منش و روشی که میگه به نظر من اون منش و روش درسته، اما نمیشه در یک جامعه. بسیاری معتقدن که مثلا نظرشون، من دفاع از اون نظر نمیکنم، میگم پادشاه یک کارهایی رو باید انجام میده و در واقع سربازان و طرفداران یه شکلی. من به شخصه هیچ یادم نوشتم، در تلاش کردم که وارد این مرحله، همجا در صحبت هم کردم من جمهوری خواهانی گفتم که اینها پیشا پیش نگران صندوق رأی نیستن. این خیلی مهمه. وقتی که یک کسی میاد میگه که ما عموم بسیاری بسیاری از این کسانی که من طبقه بندی کنم در مخالفان شاهزاده رضا پهلوی، بسیارشون با این حق انتخاب بعد از انتخابات بعد از جمهوری اسلامی مشکل دارن، میگن مثلا نظام پادشاهی نباشه. حالا منی که یکی از مثلا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هم، نسبت به این نقض آشکار حق من، اون هم بعد از اینکه چند ده هزار انسان که خب خیلیاشون جاوید شاه و شعارهای پهلوی گرایانه گفتن اکثرشون کشته شدن، ما بخوایم بعد از این بیایم مثلا مطلب خشخاش بذاریم به اصطلاح، و یا بخوایم یه موضوعی که خیلی بزرگی سو بزرگ کنیم. این طرفداران شاهزاده پهلوی طرفداران متکثر، یعنی همونجور که عرض کردم، ما باید این نقد کنیم اینها رو، ولی باید خشمی که وجود داره، ببینید اگر درک نشه این خشم و به تخته فقط بیانجامه، وقتی که یک ملتی مدام میبینه که داره فریب میخوره، خاطراتش، ببینید جوانانی که خاطراتشون من با صدای داریوش نامجو ایکس و ایگرگ، تمام خاطراتشون داره توسط 57 حس میکنن که داره غارت میشه، اونم نظر معنوی مادی هم که به اون شکل بمرکت به اون روز افتاده، و با همه مشکلات مشکل اساسی رو در پهلوی میبینن یا در فوشی که 4 نفر 5 نفر ممکنه بدن. من با این مخاطب عزیز بحثم نیست، در کل میخوام باید درک کرد، به قول امریکایی باید به کفش دیگه ای راه رفت، باید درک کرد تا بتونیم اصلاح کنیم. باید ببینیم خشم نفته از کجا میاد، به سه سمتی خالی میشه. ببینید من میبینم برخی از این پادشاهی گرایه ها به اصطلاح که دست کم دایه پادشاهی خواهی دارند، در همین اومدن و اوغلای قوم حساب میشن به اصطلاح، سن و سالی ازشون گذشته یا بالاخره دانش سیاسی دارن، میآیند. و این که شاهزاده حق رأی بعد از انتخاب بعد از جمهوری اسلامی به عهده مردم گذاشته، اینو تخته میکنم، میگن نه شما باید از همون پادشاهی مشروطه امروز حمایت کنیم. و خب این تنش و تضاد خب موجب میشه یک کسانی در اون طرف کم حوصله ترن، در همه طرف ها هستن. ببینید این دشنام دادن، این حمله کردن ها فقط خاص طرفداران پهلوی نیست، حالا این بحثش متفاوته. و چیزی که هست اینه که ما در دوران جنگ هم هستیم، اینو نباید در نظر دور بداریم. ما در دوران جنگ هستیم، ما در یک شرایط عادی نیستیم که هر روز یک عده‌ای بخوان شاهزاده رضا پهلوی و حتی به اسم نقد تخته‌ای کنن. این بس موجب این پراکندگی خواهد شد و موجب انشقاقی خواهد شد. به نظر من باید یک معیار به نظر من نداریم، اونم شخص شاهزاده رضا پهلوی است و باید از او تبعیت کرد تا انقلاب به نتیجه برسه.
0: خیلی ممنون از شما. خب جناب دارابی، از دوستان بیرون از این اتاق یک پیام یا پرسش بفرمایید.
3: خیلی ممنون، اجازه بفرمایید. در ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب مهرانی گرامی، بینندگان و هموندان عزیزم. خدمت نرشد خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد، ایشون نوشتن: با درود به مهستانیان گرامی، من فکر میکنم این که بگوییم مخالفت با شاهزاده به خاطر شاهزاده بودن و پهلوی بودن ایشان است، توجه نکردن به این واقعیت است که شاهزاده نماد چه چیزی است. و الا از دوران صفویه تا کنون شاهزاده های صفوی و نادری و قاجاری زیادی داریم که کسی با آنها کاری ندارد، اما این شاهزاده و به خصوص خودش نماد ایران آینده سکولار، دموکرات و پادشاهی نوع جدیدی است که شبیهش را می شود در اروپا دید، و مخالفت هایی که با ایشان می شود ریشه در این واقعیت هم دارد.
0: ممنون از شما و از خانم فرسایی. بسیار نظری داشتن، شما واکنش دهیم بفرمایید.
1: نه، من مخالفتی با این صحبت ها ندارم و از من گروه ها و افراد مختلفی و از زوایای مختلف چرا با شاهزاده مخالفند بررسی کردم و فکر کنم سخن این دوست عزیزونم در این بگنجه.
0: جناب مهرانی، شما چند بار اشاره کردین به 57ها، میشه توضیح بدین اینا مشخصه چه کسانی است؟
1: بله، 57ها، ببین من بخشی از صحبتم هم گفتم، گفتم منظور سن و اینها نیست که کسی که در حتی کسی که از 57 هم دفاع کرده باشه باز هم منظور 57 هم. کسی که هنوز امروز بعد از 45-6 سال 7 سال گذشته از آرمان‌های انقلاب 57 قائله 57 من به اون آرمان‌ها ببین، یکیش آرمان فلسطین. من اتفاقا در حال نوشتن کتابی هستم که تا 4-5 ماه دیگه منتشر میشه، در موقع اونجا از خاطرات خود انقلابیون 57 فقط هم استفاده کردم عموما، و اونهایی که هنوز از این انقلاب دفاع میکنند، در اونجا یک وجه مشترک بین همه اینها هست، اون آرمان فلسطین دارند، من طرفدار آرمان فلسطین. این یکی از ویژگی 57 یعنی چی؟ یعنی کل منافع و ایدئولوژی گره میزنه به یک آرمان بی در کجایی و ناکجا آبادی که اصلا معلوم چی هست و کجا هست، و این از پیش از انقلاب شروع شده. یکیش اینه، یکیش ضدیت با توسعه، رفاه، مدرنیته، اینها تمام در این گروه ها مشترکه در بسیارشون. شما نکنید مثلا من همه این گروه های سیاسی مخالف شاه که شما نگاه میکنید یک وجوه مشترکی داشتن، از نمیدونم اونهایی که به ظاهر مثل بازرگان و میتی بازرگان و نمیدونم صحابینا که ظاهر به اصطلاح لیبرال تر و دموکراتیک دارن، تا اون نمیدونم مؤتلفی و اینها، اینها همشون یک وجوه مشترک داشتن که ضد توسعه بودن، ضد شادی بودن، ضد رفاه بودن. شما مخالفتی که اینها با زمان، من همیشه میگم که بعضی از این دوستان میپرسن که ما چگونه محمد، چه کتابی معرفی میکنیم که محمد رضا شاه ما بشناسیم، من همیشه حرفم اینه، میگم مثلا برای شناخت محمد رضا شاه در نیاز به خوندن لزوما خوندن آثار محمد رضا شاه است، نه آثار طرفداران شاه در هیچ. اصلا شما بروید از 57 به قبل فقط آثار مخالفان محمد رضا شاه رو بخونید که همون موقع اومده بود، شما جزوه‌ای که مجاهدین خلق از شناخت نمیدونم میداد، نمیدونم تا تهیه ساختن بمب، تا چیز اقتصاد به زبان ساده، اینا چیزایی بود که مجاهدین من، تا فدایی‌ها، تا نمیدونم جنبش مسلمانان مبارز، همه این گروه‌ها در توسعه، در رفا، در شادی، با موسیقی، با شراب، با زندگی عادی، زندگی نرمال مشکل داشتن. وقتی که اینها رو اگر چیز کنید، یک طیف وسیعی از اینها در همین جا میشه، و من منظور از 57 همین است، آمریکا ستیز، اسرائیل ستیز، یهودی ستیز، دشمن توسعه، دشمن مدرنیته. مثلا من داشتم چند روز پیش یک مقاله نمیشم در مورد یکی از مقالات عبدالکریم سروش، ایشون سال 62 63 63 از سمت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی میدن ژاپن، که از غرفه های در واقع غرفه های تکنولوژی که اونجا دیدن کنن، که این مقاله نوشته به اسم صناعت و قناعت که در کتاب تفرج سورش هم اومده، در اونجا یک سر تن میزنه در رفاه، در توسعه به نفع صوفیگری، حالا این از منظر صوفیگریه، که اینها همه علم بنای آخر است و اینها به کاری نمیاد و نمیدونم این حرفا، ما باید معنویت و عقد دین رو جاری کنیم. از ایشون بگیر تو تمام، من واقعا یک زمانی بود 7-8 سال پیش فکر میکردم که یک بخشایی وجود دارن مثلا تو میلیون یا اینا، میلیون یا اینها، که اینها این ویژگی مثلا اسرائیل ستیزی یا طرفدار آرمان فلسطین ندارن، ولی وقتی ریز شدم در خاطرات دیدم که اینها این وجود مشترکی، یکیشون همین آرمان فلسطین. شما امروز نگاه میکنید که این آرمان باعث میشه که خیلیشون بیفتن تو بغل آخوندا.
0: ممنون از شما. مخالفت با دموکراسی هم بچه مشترکشون بود در پیرو سخنان شما.
1: بله 100%. اصلا شما نکنید، من یک مطلب دیروز فیروز نمیشتم در مورد داریوش فروهر، شما نکنید به بیانیه‌های داریوش فروهر بعد از انقلاب، شما تماما میگه اصلا دموکراتیک چی؟ همین جمهوری اسلامی، از سرکوب هر کس که مخالف این انقلاب باشه و با این جمهوری اسلامی مشکل داشته باشه، هنوز قاعده اساسیشون هم مشخص نشده است منظور چیه. شما که این فرد وقتی که شما الان میخونی یا نشریه امت حبیب الله پیمان، اینا کسایی هستند که الان نمیرم سراغ مؤتلفه، اینا کسایی هستند که به خورد کسانی که ملی مذهبی و ملی اینا به خورد، اینا تماما دشمن دموکراسی بودن همونجوری که شما فرمودید.
0: سپاس از شما. خب برمیگردیم داخل. جناب عرب وقت گرفتیم، بفرمایید.
4: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون، و با تشکر از آقای مهرانی که دعوت ما را قبول کرد. خیلی ممنون از توضیحاتتون. شما اولین مخالف شاهزاده رو گفتید جمهوری اسلامی. خب بدیهیه دیگه، جمهوری اسلامی که دوست شاهزاده نیست. اما دومی شو گفتید 57 یا اتفاقا سوال آقای دانشورم دقیقاً این بود، یعنی چی 57؟ نگاه کنه شما میگید مالی توضیح، ایشون سوال کرده شما گفت توضیح بدید یعنی چی، گفتید مخالف انقلاب نمیدونم آرمان فلسطین. مگه هر کس مگه بعد کسی آرمان فلسطین ازش حمایت کنه؟ این مگه ضد انسانیه، ضد بشریه؟ مگه دفاع از آرمان فلسطین خیلی انسانیه؟ یه ملتی هن دنبال کشورشونن، دنبال حق و حقوقشونن، و هر کس دفاع کنه یه آرمانه. و این حالا مملکتمون ما کار نداریم، ولی اون داستان ربطی نداره به 57. این در واقع آرمان انسانیه که آدم ها دارن. شما گفتید اینا مخالف مدرنیزاسیون بودن. چی اینو میگه مخالف مدرنیزاسیون بودن؟ همین هایی که اسپوردید ها کدوم مخالف؟ شما نگاه کنید مخالفت با حضور خارجی، نفوذ خارجی در کشور رو با مخالفت با مدرنیزاسیون یکی میکنید. این اینجاست که در واقع به هم میرسید. سوم میگید که اینا آمریکا ستیز بودن. کجا این آقای مهندس بازرگان آمریکا ستیز بود بیچاره؟ اصلا آمریکا دوست بود، اصلا به همین جرم هم آخر تیزش کردن. شما نگاه کنید یه چیزی درست کردی، یه زنبیلی، یه چیزای ریختید توش و همه رو با هم قاطی کردید و خودتون هم نمیتونید جدا کنید. وقتی میخواید جدا کنید نمیتونید، به خاطر اینکه اصلا این زنبیل درست نیست که درست کردید. متاسفانه من این از شما نشنیدم. این خانم تینا مراد نمیدونم فلانه که شده مسئول رسانه دفتر شاهزاده، ایشون آمده همچون حرفی زده بود 57 اصلا نمیدونه 57 یعنی چی، و اومده این حرف زده و خیلی کار حرف چیزی. شما دارید یه به انقلابی توی ملت مملکت شده، بعد شما حالا همه رو چیز کردید، اومدید اونایی که موافق بودن دفاع کردن از این انقلاب و با یه مفهومی اینا، این یه چیه؟ یه ایدولوژیه؟ یه نهله فکریه؟ آخه چیه که توی یه قالب شما همه رو ریختید؟ دوم چیزی که شما گفتید، که گفتید که بعضی از جمهوری خواهان میگن آقا نباید پادشاهی باشه، من اینو نشنیدم، اتفاقا برعکسش رو شنیدم. پادشاهی خواه هستن یه بخششون که میگن نباید جمهوری باشه. یعنی این حرفیه که بخشی از پادشاه خواه میان میگن آقا یعنی چی اصلا رفراندوم و اینا، معلومه باید کشور دست پادشاهی باشه. ولی من از جمهوری خواهی تا حالی نشنیدم. اگه شما شنیدید بگید اسمشو، حداقل که ما هم بدون کی هستش. مجاهدین خلق نگاه کنید یه جریانی هستن. مسئله که ما باشون داریم اینه که اصلا گذشته رو فراموش کنید اینا چی بودن. ما با حال اینا کار داریم. اینا میگن ما سکولاریم، ما هم میگیم قبول داریم که شما سکولاریم، حتی اگر روسری هم میخواید ترید کنید مهم نیست، آدم که عقیده شما کاری نداریم که دین مذهبش چیه دینش چیه. شما باید تو عمل نشون بدید که سکولارید، یعنی دینو از حکومت جدا میدونید و دینو از قانون دین جدا میدونید، به این جهت میپذیرید. اون بخشی هم که میگید این مجاهدین گفتن نمیدونم اونا با فدرالیسم صحبت کردن، اصلا تجزیه طلبی نگفتن. این اتهام که اینا گفتن آقا بیا مملکت رو تجزیه کنیم، این اتهامیه که شما دارید میزنید. اونا فدرالیسم رو اومدن از حمایت کردن به عنوان یه نحوه اداره کشور. بعد در مورد این گروه های قومی، اینا رو سه گروه آزم ریختی توی زنبیل: قومگرا، فدرالیست، تجزیه طلب. آیا اینا یکی هن؟ شما هر سه اینا رو میریزید توی زنبیل میگید اینا، بعد میگید اینا مخالف شاهزادن؟ اصلا اینا با هم یکی نیستن. شما چرا تجزیه طلب با فدرالیست یکی میکنید؟ فدرالیست میگه آقا نحوه اداره کشور باید غیر متمرکز باشه. برای خودش هم نظریه ای داره که هر مثلا فرض کنیم منطقه یه حالت مثل کشورهایی که بالاخره این حالت فدرالیسم دارن و غیر متمرکز اداره میشن، یا قومگرایی ربطی نداره به اصلا به تجزیه طلبی قوم

0: کسایی هم که نمیان میگن طرفدار شاهزادن نه طرفدار پون. خب معلومه اسمش معلوم فعال حقوق بشره، اون که سیاسی نیست که، اون اصلا نمیگه من سیاسی هم، میگه من فعال حقوق بشرم برای آزادی زندانی ها، برای هر چیزی که مربوط به حقوق بشر دارم فعالیت میکنم. برای این هم نمیاد هیچ وقت جنبه سیاسی برخورد کنه و درست هم هست. اگر فعال حقوق بشره نباید بیاد موضع سیاسی بگیره، برای خودش موضع میتونه داشته باشه ولی حق نداره بیاد موضع سیاسیشو اعلام بکنه، برای اینکه با اون تداخل میکنه. بعد یه چیزی دیگه شما گفتید که خب اینایی که مخالف شاهزادن اگه گزینه بهتری دارن بیان بگن، چرا نقد میکنن؟ چه ربطی به هم داره؟ من میخوام نقد کنم گزینه بهتری هم ندارم، من نمیتونم نقد کنم چون گزینه بهتری ندارم. بعد آخرینش هم که شما اومدید گفتید زمان جنگ نباید بود. یعنی چه زمان جنگ نباید نقد کرد؟ نقد همیشه باید کرد، تو هر شرایطی باید نقد کرد. هیچ کس نمیتونه بگه امروز زمان جنگ، امروز زمان نمیدونم حالا هر چی هستش و نباید نقد کرد. به نظر من شما یه چیزایی تو ذهنتون دارید که یه بخش درسته، منتها منسجم نیست این ذهنیت شما. و من عقیدم اینه که شما این مطالبی که دارید یه جایی منسجم کنید، طبقه بندی کنید، بعد اون موقع میتون بله اون کلیت قضیه که شما اعتقاد دارید، منم اعتقاد دارم، منم طرفدار شاهزاده هستم ولی دموکراسی و ایران و خیلی بیشتر دوست دارم از شاهزاده. خیلی
1: ممنون از شما جناب علی. بفهمید جناب علی.
2: ببینید خیلی بحث خیلی گسترده است، تقریبا نقدا خیلی زیاد و اینها. من اگه بخوام من حاضرم که یه بخش بعدها مناظره باشه در ویدیو، من فقط به یه بخش می‌پردازم 57 یا ضدیت با مدرنیته دموکراسی. ببینید احتمالاً این عزیز ما خیلی سالهای متمادیه که از خوندن آثار انقلابیون فاصله گرفتن. خود من وقتی که تقریبا میتونم بگم 33 جلد شریعتی رو در وقتی که نوجوان بودم خوندم، یه دوره هم تو جوانی خوندم، بعد سالها نخوندم تا برای این کتاب دوباره رجوع کردم به کتابای شریعتی، دیدم که فاجعه، عمق فاجعه بسیار بیشتر از اونیه که من با داده های ذهنی اون چیزی که در نوجوانی شریعتی خونده بودم، چون تجربه این عمرم اومده. خب من به این دوست از اون نمیگم، میگم من حاضرم تمام آثار انقلابیون 57، شما دیگه ببینید فرض کنیم محمد رضا شاه سال 54 53 52 45 47 میام روی این مخالفین من، بیاید اون مانیفستاتون و خواستاتون رو بیارید، من میخواستم حکومت رو بدم به شما، من اینجوری فکر میکنم، میام آثارشون جزوه‌های متکثر اون سالها، نه الان، اون سالهای حنیف نجات، نمیدونم محسن صادق، ناصر صادق، من تمام اینها جزوه‌های شناخت، مثلا اقتصاد به زبان ساده که عسکری‌زاده نوشته، این کتاب بسیار بسیار کتاب معتبری برای مجاهدین بود دست کم تا سال 50، بعدا هم به شکلی یه چیز کرده. خب من وقتی اینو میخونم میبینم نه دموکراسی توش هست، نه توسعه توش هست، نه رفاه توش هست، نه میان خاطرات لطف‌الله میثمی رو میخونم، خاطرات آقای اینکه از فیضی تا پیکار رو نوشتن، آقای الان اسمش یادم رفت، خاطرات ایشونو میخونم، خاطرات رو نوشتن،
3: تراب بخشناس، تراب
2: بخشناس، تراب بخشناس. وقتی که اینها رو میخونم میبینم که چیزی که برخیاش فاجعه بارتر از چیزی بود که حتی خمینی میخواست. من به آثار خودشون رجوع میکنم، حتی مثلا میگوزن که چرا میشینید تو زندان یکی از درگیرشون، چرا میشینید صدای پریسا رو گوش میکنید، چرا میشینید نمیدونم دایجان ناپلئون میبینید، چرا نمیدونم، این تو خاطرات خود آقای گرگانی هست، محمدی گرگانی. من نگاه میکنم این اندیشه ها توش دموکراسی و آزادی در نمی اومده و اصلا حرف بزنه. حالا امروز بعد از این شکست پروژه بیایم بگیم که نه ما توسعه رفاه میخواستیم، خود آقای حنیف نژاد میثمی میگه روزی بشه که ما وقتی که میخواستن جشن های 2500 ساله رو نمیدونم تیر برق بتکنن، میگه حنیف نژاد میگه روزی بشه که ما بتونیم این جمعه این جشن ها رو آتیش بزنیم. حرف من نیست، حرف در آثار خودشونه. من میتونم اینجا یک جلسه ای بذاریم، من آماده سر این مبحث و دونه دونه از چیزایی که گفتم تا اونجایی که میتونم ازش دفاع کنم. من تقریبا مثلا 5 تا 6 تا فقط طبقه کتاب از خاطرات انقلاب 50 رو میتونم دونه دونه صحبتاشو در میارم. خب ببینیم اینا کدوم آزادی میخواستن، کجا دموکراسی. من اونجا این بحث از این 50 هفتی در نظر

0: من آرمان فلسطین، اون چیزی که من میگم دفاع از مردم فلسطین، آرمان فلسطین یک اصطلاح، آرمان فلسطین یعنی میرفتن در اونجا دوره‌های تروریستی میدیدن، دوره‌های چیز میدیدن و میخواستن با همون شکل ایران هم به همون روز بندازن بر اساس همون آرمان‌هایی که در سر داشتن. اصلا آرمان فلسطین بنیان، اگر خوبه ازش دفاع میکنیم، بنیان انقلاب اسلامیه، بنیان انقلابیون 57، با بنیان فکریشونه. باور ندارید میریم از آثار خودشون، من که از خودم نمیگم، من طرفدار شاه هم نمیگم، من از همین خاطرات خودشون در میارم به شما نشان میدم که اینها از قضا با بخش هایی از محمد رضا شاه مشکل بودن که با بخش های مثبت محمد رضا شاه بود، اتفاقا با بخش های مثبت منفیش درسته. یک اصلا من معتقدم که مارکسیست کمونیست چپ به اون مفهوم اصلا نمیتونه آزادی خواه باشه، اصلا در تفکرش نمیمونه، نمونه نداره، مشابه نداره، بگم مثل کجا، نمیتونه بگی مثل کجا، مثل خلا. الان یه عکسی دیدم که این ناکازاکی بود که مثلا بمب اتم خورده، بابا این کوبا این بغل از بمب اتم خورده، نگاه مقایسه کنید با همین کوبا، همه کشورهایی که اینها در دست گرفتن مدیریت کردن، اقتصادشو چرخوندن، فرهنگشو چرخوندن، ببینید این آرمان‌ها همون آرمانایی بود که حریف نجات می‌خواست، همون آرمانایی بود که طالقانی می‌خواست، همون آرمانایی بود که بازرگان می‌خواست. بازرگان در نهضت آزادی اجازه نمی‌دادن که زن با بدون حجاب بیاد، زن‌ها رو جدا می‌کردن. من نمیگم خاطرات آقای صحابی بیارم، الان می‌تونم بیارم بخونم براتون. آخه این چه دموکراسی آزادی‌خواهی که بازرگان داشته؟ کدوم آزادی‌خواهی؟ طرف با توی سازمان سیاسیش اجازه نمی‌داده زن واسه باز حجاب زنها مشکل داشته، نمیدونم با خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل دیگه. به نظر من این که الان بگیم اونها رو نادیده بگیریم، بگیم نه دنبال آزادی و دموکراسی بودن، نه، آزادی هم که اینها میگفتن یک اشتراک لفظ بود، دموکراسی هم که میگفتن یک اشتراک لفظ بود، الگوهاشون هم در جهان مشخصه که با اون آرمان فلسطین کیا دفاع میکردن و ما میخواستن به کجا برسونن. ممنونم.
1: سپاس از شما دوستان. قبل از اینکه نوبت به نوبت بپردازیم، یه بار دیگه تکرار خواهم کرد، موضوع سخنرانی امروز مخالفین رهبری شاهزاده چه میگویند. در طی همینطوری که سخنرانم اشاره کردن، مخالفت در دو حوزه دموکراسی، دو فضای دموکراسی و یا غیر دموکراتیک، مخالفین دموکرات یا مخالفین غیر دموکرات، تفکیک اینها در چارچوبه تایتل امشب اون است. نفر بعدی جناب داراوی از بیرون، یک نوبت بفرمایید.
2: خیلی ممنونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من پرسشی از آقای مهرانی دارم که نمیدانم باید آن را مطرح کرد یا نه. خودشان میتوانم بگویند که به این پرسش پاسخ نمیدهند. پرسشم مربوط به دوران حضور ایشان در ایران و همکاریشان با آقای حشمت الله تبری است که فکر کنم منظورشون حشمت الله تبرزدی باشه. با توجه به اینکه آقای تبری هم در برابر شاهزاده جبهه گرفته اند، خواستم بدانم که آیا آقای مهرانی ایشان را هم جزو مخالفان شاهزاده منظور میکنند؟
1: بفرمایید.
0: من در مورد تبرزدی، حشمت تبرزدی، دست کم 4-5 مطلب نوشتم، میتونید برید توی تلگرامم سرچ کنید ببینید. من بله زمانی دوست تبرزدی بودم، با سال 88 قبل از انتخابات 88 ما یه جلسه بودیم که صحابی بود، معین‌فر بود، تبرزدی بود، خیلی از اینها بودن، شخصیت بودن که من هم در اون یکی از اونها بودم، درست تحریم انتخابات 88 در واقع. اما به محض اینکه اونجوری شد، من بارها نوشتم و خود تبرزدی هم یه مطلبی البته علیه من نوشت، من نوشتم من تبرزدی، من پدرم، برادرم، عزیزترین کسم، اگر از اون انقلاب 57 هنوز دفاع میکنه، اگر با شاهزاده امروز مخالفه، اگر معتقده که اون انقلاب 57 انقلاب رستگاری بوده، همین دیروز هم تبرزدی نوشته، بیشک من از این تبرزدی میجوام و از این تبرزدی و تبرزدی و انسان بسیار بسیار کم مایه‌ای میدونم. همون موقع هم که بودم میدونستم آدم شجاعی بود، هزینه داد، اینها زمانه به این شفافیت امروز نبود. من خیلی سالها پیش از این از امثال تبرزدی ها عبور کردم. من برای سروش مقاله، شما دنبالتی، من برای سروش مقاله نوشتم در تعریفش که خیلی مهم شده، الان تو وبسایتش باشه، در سالها قبل. بله آدم درک نادرستی ممکن از یه موضوع داشته باشه و شناخت نادرست داشته باشه و حرف بزنه. امروز، نه امروز، من تقریبا شاید از سال هاست، از نزدیک یک دهه و نصفی داره میشه که بر این باور هستم که در مورد خانواده پهلوی، در مورد مخالفانش و با ادله و دلیل هم سوال میکنم، تبرزدی هم از نظر من انسان فرومایی است.
1: خیلی ممنون. نوبت بعدی رو میدیم به جناب حسین نژاد که سالهای سال همکاری داشتن با سازمان مجاهدین خلق و الان نوبت دارم. بفهمید جناب حسین نژاد.
3: با درود به دوستان و درود به آقای مهرانی و تشکر از ایشون. بله، من چه 30 سال بودم عضو و مسئول و کادر سازمان بودم، شبانه روزی در 12 سال پیش جدا شدم، دوباره برگشتم فرانسه، هم تو فرانسه بودم بیشتر تو عراق بودم. من در رابطه با الان آقای یه مسئله گفتن، آقای عرب، این موضوعاتی مثل فلسطین یا مثلا همین خودمختاری که آقای مهرانی گفتن، اینها اصولا اصلا کلن در هر رابطه با هر چیز، مثلا سکولار دموکراسی یا اصلا جلمه دموکراسی یا حتی شیر و خورشید تصویب کردن به عنوان پرچم رسمی ایران یا اصلا شعار ایران دادن یا مثلا هر چی اینا بیدن، یه دو مسئله، دو چهره داره، یه چی بیرونی، یه چی واقعا عقاید خود تشکیلات و خود سازمان به عنوان سازمان مجاهدین جداست، خودشون هم توی تشکیلات برای ما جدا میکردن. مثلا الان خودمختاری چه گفتن، این خودمختاری کردستان بعد از این حزب دموکرات پیوست به شورای ملی مقاومت به عنوان طرح شورای ملی مقاومت، خودشون هم تو داخل میگفتن این اعتقاد خود مجاهدین نیست، اعتقاد این خودمختاری کردستان. حالا اعتقاد خود مجاهدین چیه؟ اصلا ایران نمیشد گفت، یعنی داخل خودشون فرا ایرانم، یعنی اصلا به ناسیونالیسم مطلقا معتقد نیستن و معتقد به جامعه بی طبقه توحیدی مستضعفین همه جهان هستن، اصلا با هر گونه ملیت و منطقی ایرانی اینا مخالفه. من خودشون خود من تو داخلشون وقتی انتقاد میشد میگفتم خود چطور مثلا حزب دموکرات به شورا پیوست خود مختاری تر خود مختاری رو طبق نظر اونها تصفیب کردین، خب بس آذربایجان چی؟ آذربایجان هم زبان خودشو داره، قومی خودشو داره، از معتقدین باید یه طرح، ولی چون سازمانی مبارزی نداره مثلا مسلحانه شما که به پیوند شما از عقیده شون همین به من حمله کردن، خیلی از ردم آوردن پایین، چین معتقد به اصلا معتقد به ملیته، اصلا قومیته، اینا رو اصلا نفی میکنن، اصلا در دنیا نفی میکنن اصلا کلا، و همچنین همه چی دموکراسی اینا حقوق بشر، اصلا داخل سازمان ما حقوق بشر نمیدوزیم، داخل آقا این چرا اینجور رفتار میکنی با این برخلاف حقوق بشر، آقا میارتون ایشاست اینجور پدرشو در میاری یا شکنجه میکنی روحی این حقوق بشر سرمال سرمایه داریه، اصلا چیز میگه روشن فکری حقوق بشر اینا رو مال جهان سرمایه داری و امپیر اینا میدونسته، شعارهای مثلا همون درست کردن 57 شعارهای از ضد امپریالیستی و اینها و از ضدیت با آمریکا و غرب و فلسطین، هم خود درست آرمان فلسطین به حق خیلی هم غیر ایرانی و غیر زمان موقع هم سراسر دنیا خیلی اصلا معتقدن خوب فلسطین، ولی اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی، یهود ستیزی اصلا نص صریح قرآنه، اینا اصلا مسئله اسرائیل ستیز بودن و این رو ترویج کردن همیشه، و فلسطین هم چه رفتن خود سازمان فتح چه اصلا بعدها دیگه اساسا تغییر کرد، اینا اون زمان بعدا دیگه سازمان آزادی فلسطین چه اولین گفتگو کننده با اسرائیل بود و نشستن و تقسیم کردن و اینا، چه از توش مذهبی ها و حماسی ها در اومدن جدا شدن چه افراطی میگفتن نابودی اسرائیل، چه اینها خوب اینا آمدن میجن داره ما با سازمان آزاد بخش فلسطین هرچی بجی همون میجیم، حالا در سطح بین المللی حالا اعتقاد خود اینا مسئله چه اینه چه باید خود سازمان مجاهدین به عنوان خود سازمان مجاهدین یک ایدئولوژی مذهبی بسیار افراطی کاملا آیه بالاش آیه قرآنه و اسم دولت موقتشون هست دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، یعنی یه دموکراتیک اضافه کردن به اسلامی. اون کلمه اسلامی رو از اسم دولتشون هر جا جدا نکردن و جدا نمی کنن. الان فقط توی بیانیه های بیرونیشون الان ها حدود چند سال اخیر چه فضا چرخیده، الان دیگه کلمه اسلامی رو تو اعلامیه بیرونی شعارهای بیرونیشون میگن جمهوری دموکراتیک میخواییم. خب اگه شما واقعا اسلامی رو حذف کردین تو شعاراتون، خود چرا تو کتابچه دفتر طرح دولت موقت چه مصوبه شورای ملی مقاومت رسما چرا این همه هر سال جلسه شورای ملی اجلاس شورای ملی مقاومت دارین؟ خب چرا تو این اجلاس اینو لغو نمی کنن؟ خب اسم عوض کنید، رسمی اعلام کنید که آقا رسما شد جمهوری دموکراتیک اسلامی. چه اثر نمی کنن؟ اسم رسمیشون جمهوری اسلامیه، جمهوری تشریف اسلامی باشه. تو خود شورا هم مارکسیستا شون لیبرالاشون چه با هم بودن میگفتن آقا اسلامی چی؟ میگفتن نه چون اکثریت مسلمانه، اکثریتش مسلمانه، باید دولت باید اسلامی باشه. خب اسلامی باشه چجوری؟ اسم دولت اسلامیه ولی دین از دولت جداست. نمیشه که اسم دولت مذهب باشه ولی مذهب جدا، این چه نمیشه؟ اینا اینی که داخل خودشون مسئله دارن. خود سازمان مجاهدین به عنوان سازمان الان دیگه مطلقاً به نه اپوزیسیون حساب میشه، نه حتی از هیچ گروه سیاسی حساب میشه. اون چه ما دیدیم داخلش و به عنوان یک تشکیلات یک سازمان داخلش، حتی همین حجاب مثلا آقای عرب میگم، خب این چه داخل خودش حتی مارکسیسم میومد بی پیوند. خب من میخوام با شما واسط نه عقیده خودم داشته باشم، میگفتن نه نمیشه، اینجا چه قرارگاه ما واسه روسری سرت کنی بزنی که مثلا از معتقد نیست. باید اینجا تو جلسه اجباری برای هر کسی که برید سازمان اجباری. خوی نجه حکومت بکنه دستش باشه مثلا به ایج آزادی، حداقل تو تشکیلات خودش اجباره. این چه مسئله نید؟ بالاخره معتقد به اینه، نمیشه اعتماد کرده به اینجوری، نمیشه چیزه. ما هم وقت میخواستم هم به جمع در رابطه با شاهزاده با منش این مخالفت با شاهزاده آخه عجیبه. اینها برای عجیب چی نیست، از این سازمان عجیب نیست یعنی واقعا، چون این اصلا هر کسی که باش در برابرش قرار بگیره جدش میکنه و به رژیم حتی به سپاه نسبت میده. وگل این همه دیگه بزرگترین دشمن سپاه الان رژیم الان شاهزاده است و دستگاهش سیستم بشه اینطوری فقط چون گفته جا از سپاه هرچی ببوره سلاحشو بذاره زن بیاد طرف ملت ما استقبال میکنیم. بس میشه آقا این باسم خیلی چیزا هست، یا مثلا بچه شاه گفتن، یا مثلا کینگ مشتبه خان، هر چی علیه رژیم من بیانیه میدن یک قسمت علیه رژیم ضد شاهزاده است. خب این به خاطر فقط همین 10 سال اخیر اینجور شده که شاهزاده به عنوان رقیب و به عنوان یک در راه مسیر آلترناتیو قرار گرفتن شده، مردم اون رو صدا کردن، فضای ایرانیان خارج کشور رو گرفته، از دست اینها کاملا منزوی شدن از ایرانی ها فقط به این دلیل. ولی ما خودمون اونجا بودیم تو نشست مسعود رجبی، به ما گفت، من خودم بودم در همین نشست حدود 30 سال پیش تو خود عراق، تو عراق اون موقع شاهزاده مطرح بود اینجوری که به عنوان یک فعال سیاسی و در صحنه سیاسی اینقدر فعال نبود، اینها بودن جلسه با اون پولهایی که این گفته آوردن بودن. میگفت که نه آقای رضا پهلوی جنایتی نکرده، اون موقع 18 سالش بود، از هم تو خود سازمان هم بچه های پسر های جلادان آخونده مثل جیلانی و جنتی بودن، شهر از شهدای مجاهدین هم، هیچ اشکال نداره پدرش هرچی باشه، این بیاد اصلا کاندید ریاست جمهوری بشه. بعد تو آمریکا هم یکی از دوستای ما مسئولی فرستاده بودن پیش شاهزاده رضا پهلوی که بیاد شورا، اون زمان سال دهه 70 بیاد به پیوند بیاد، چه قبول نکرد. اینا تابع خودش باشه، زیر خودش باشه، التماس هم میکردن. ولی وقتی دیدن این وضعیت امروز رو دیدن، اینو اینجور موازه گرفتن که با تحقیر و تمسخر و فحش و عروده که کاملا در چنار رژیم قرار گرفتن. در مورد بیگانه هم چون گفتیم، من فقط یه جور میگم همین مسئله شما فلسطین رفتن گفتیم مهمتر از اون، آقا کسی که شاهزاده نسبت میده به حمایت از حمایت خواستن از آمریکا و از اروپا و دولت سطح بین المللی برای مردم ایران اگر وابستگی باشه، چه شما که کل دستگاه مجاهدین بودین زیر تابع اصلا جزئی از ارتش عراق بودیم. ما اونجا 3000 افسر و دستگاه ارتش عراق در خدمت ما آموزش میدادن و تمام پول ما رو همه ارتش عراق میداد. جزئی از ارتش دشمنی شدیم که تجاوز کرده بود به خاک ایران. این همه وابستگی به دشمن خارجی متجاوز. و بعدم از دعوت از آمریکایی و اروپایی با پولهای انگوف، این همه برای فقط اجه در حمایت از خانم مریم رضایی باشه، اشکال نداره. اینا رو هم باید گفت که این زمین مسئله فلسطین وابستگی را حالا صحبت زیاده چی در این مورد در این زدگی گنجایشش نیست در مخالفت در آیل مخالفت اونا باشه. از داره مختصری گفتم با تشکر نرش
1: جناب مهرانی بفهم.
0: نه درست گفتن، حرفای درست دارن. حالا بحث استقلال شد، من بحث تراب حقشناس هم شد و کتاب اونجا تراب حقشناس کتاب راه طی شده مهدی بازرگان رو به عربی ترجمه میکنه. وقتی قذافی میخونه این کتابو در خاطرات خودش هم هست، قذافی میخونه میگه هر چقدر پول میخوان اینا بهشون بدید، یعنی نزدیکی اون راه طی شده بازرگان. بعد از همون حنیف و بچهای مجاهد اون جزوه به صدا راه انبیا راه بشر رو در آوردن. خب قذافی هم پول نقدش رو پرداخت میکرد.
3: آزادان پدر ایدئولوژی چی میخوندن؟
0: بله همه مجاهدین از در واقع از عبای مهدی بازرگان اومدن. همین مهدی بازرگانی که بعدها تلاش کردن نشون بدن که این خیلی نمیدونم همش طرفدار مبارزه نمیدونم مدنی بود. اینو اصلا اینجوری جعفری در خاطراتش میاره، میگه وقتی که حنیف داشت از زندان آزاد میشد، بازرگان پیش بازرگان تو اونجا بودن، بازرگان گفت دفعه بعد اومدی با دست اشاره داد که مثلا یعنی یه کاری کرده باشید. مثلا اصلا این حرفا نبود که اینها خیلی مبارزه مدنی می‌خواستن، یا نه اینها فرزندان معنویشون بودن که یه مش. ببین من اصلا من وقتی که زندگی حنیف رو میخونم، زندگی این بچه‌ها رو میخونم، اینم 22 ساله 23 ساله، باور کنید هیچ نمیدونم حتی نفرت یا کدورت یا من تو به دل نمیگرم. میگم یه بچه 20 ساله چی میفهمیده، اونم تو اون جهان امروز. امروز بعد از 48 سال از جمهوری اسلامی گذشته، کسی که میگه مجاهدین اولی و سنگ حنیف رو به من با اون سر با اون کار دارم، نه با اون جوان 20 ساله ای که شاید درک درستی از شاید که نه قطعا درک درستی با بر حسب سنش هم نداشته.
1: سپاس از شما جناب دربی، در خدمتی.
2: خدمت از بنده آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. ایشون نوشتن خانم فهیمه فرسایی در نظرشان به نکته مهمی اشاره کردند که به خصوص برای مهستان سکولار دموکرات های ایران حائز اهمیت بسیار است. شاهزاده رضا پهلوی نماد سکولار دموکراسی برای آینده ایران است. به نظرم این را خود سکولار دموکرات های تشکیلات بسیار از هر کسی فهمیدن، خود سکولار دموکرات ها باید درست باشه، بسیار از هر کسی فهمیدن و بیش از 20 سال است که تمام قد در حمایت ایشان ایستادن. من خود به عنوان یک جمهوری خواه از همین دریچه سکولار دموکراسی با افکار ایشان آشنا شدم و در همه دموستراسیون های حمایتی در مونیخ شرکت میکنم. خیلی ممنون
1: از شما. بفرمایید. جناب برای صدای من است؟
2: بله بله. آقای مهرانی میکروفون شما.
0: من حرفی در این مورد ندارم. ممنونم. بله حرف درستیه.
1: بله خیلی ممنون. آقای دانشور دست برنگ.
4: صدای من میاد؟
1: بله.
4: خیلی ممنون. من چون متأسفانه مسافرت دارم، الان رسیدم. اصل سخنرانی را دست دادم، ولی تصور میکنم نمیدونم الان این گفتگو شد یا نه که ما قبل از این که بخوایم بررسی کنیم مواضع مخالفین شاهزاده رو با شاهزاده یا با یا نقد مخالفین یا حالا مخالفت با برخی از تاکتیک ها یا استراتژی شاهزاده یا هرچی یا حتی جنبه تخریبی و حذفی که خوب چون مخالفت ها شکل مختلف میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب خودی، میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب بیرون از مناسبت خودی. اما من قبل از اینکه ما این بررسی کنیم باید خودمون برای روشن کنیم که وقتی ما میگیم رهبری شاهزاده منظور ما از رهبری چیه؟ آیا رهبری مثلا هرمیه مثل زمان مثلا الان بیاس معرفارق برای که روشن میگم به زمان خمینی آیا رهبری اون بالا وجود داره خمینی؟ بقیه هم همه گوش به فرمانشن و هرچی میگه خب همون انجام میدن، هیچ کسی اجازه مخالفت نداره، حتی وقتی که دولت تشکیل میده اون دولت در واقع دولت دست نشانده خمینی هست، برای همین که دولت هم چندان دوامی نداره. و بعد در تقیل چهار دهه چهار و اندی دهه هم همیشه همینطوری بوده، یه رهبری وجود داره، اصلا این مفهوم رهبری در ایران معناش همین بوده، یه رهبری اون بالا وجود داره، حالا تشکیلات و دفتر دستک و دولت و بروکراسی حرفا من هستن، ولی در واقع حرف آخر اون رهبری میزنه، یعنی اینا همه در واقع ابزارهای اعمال سلطه رهبر. و بعد اینو ما روشن کنیم، آیا ما شازدار چگونه رهبریشون میبینیم؟ آیا مرزهای عملی رهبری چیه؟ چون خود شازده گفته من رهبری رو از حالا تا زمانی که انتخابات برای پارلمان باشه به عهده میگیرم. این رهبری تو چه حد اعمال بشه؟ یعنی مرز داره نداره؟ مثلا میتونه یک قانون درست کنه، نمیتونه قانون درست کنه، میتونه قراردادهای کلان با کشور خارجی ببنده، نمیتونه، خلاصه رابطهش چیه؟ و بعد حتی موضوعی که خب اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه خب یه دولتی باید بیاد جاش دیگه، یا این دولت رو باید نگرش داشت، سرهم بندیش کرد، عناصر ناجورش انداخت بیرون، عناصر ملیش رو و آدمای بدنش رو باید نگه داشت، یعنی که سنگ و سنگ بنگ نخواهد شد. اون وقت رابطه رهبری شاهزاده با این دولت چگونه است؟ آیا این دولت خودمختاره میتونه کاری انجام بده یا نه در نهایت تمام وظایفش باید تحت نظر مثلا شاهزاده بشه؟ شاهزاده کنترل کنه، در صورت دولت خود شاهزاده میشه. یا مثلا دوستان تو صحبت دوستان برای دوستان شنیدم که میگن شاهزاده آلترناتیو جمهوری اسلامیه، یعنی من منظور چی بخیم آلترناتیو جمهوری اسلامی یعنی چیه؟ یعنی شاهزاده دولت خودش قدرت بلا منازعه؟ اصلا اینا ما روشن بشه، اگر من فکر کنم اینا رو ما روشن کنیم در اون صورت وقت میتونیم با یه ارزیابی داریم، یعنی یه معیار داریم، در اون صورت میتونیم وقت با این معیارمون اونایی که نقد دارن، اونایی که مخالفن، اونایی که نیت خیر ندارن، اونایی که نیت خیر دارن و مخالفت میکنن با بعضی از چیزا، اینا میشه دستبندی کرد و همه رو به قول معروف توی کیسه نریم. ممنونم.
0: بله، توضیحات خوبی بود. دقیقه این دغدغه و نقدی که من اول صحبت هم گفتم، مثلا بسیاری این پرسش ها رو دارن و خب شاهزاده دفترشون و اونها حتما خب پاسخی دادن تو دفترچه استعار بخشی بررسی شده که در اون 180 روز بعد از فروپاشی نابودی جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته و بر اساس چه قوانینی بشه شکلی اداره میشه، باقی اینا میشه نقد و بررسی بشه و من فکر میکنم دیگه الان فعلا هم الان هم در از حوصله بحث الان خارجه، ولی اون دغدغه‌ای که شما مطرح کردید شما اون پرسش‌های درستیه و شاهزاده و تیمش هم تا حدودی به اینها جواب دادن در اون دفترچه استقرار و در طرحی که برای شکوفایی دارن و قابل نقد و بررسیه و بعد اینها رو چیز کنیم. ولی چیزی که هست اینه که بعد از اینکه رژیم صعود کنه قطعاً رهبری شاهزاده رهبر دولت در واقع رهبری انقلاب ملی است، مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد، بالاخره قانون اساسی نوشته خواهد شد و بعد از عبور
1: همین. ممنونم. باز از شما جناب حسین نژاد افنان زد.
3: بله ببخشید، من فقط دو جمله کوتاه بگم. یه چیز بلاخت آقای عربم گفتن مسئله آرمان 57 در رأسش آزادی بود، آرمان از آزادی، وقتی دیدن واقعا اصلا حکومت روحانیون نبود آرمان 57، وقتی دیدن بعد از انقلاب نیروهای پیشگام همین 57 جوانا خب بی اول مبارز همین علیه آخوندان همه همین 57 ها بودن، بیشترین قربانی رو هزاران هزار اعدامی های سال 60 همین جوانان 57 بودن، دیدن که آرمانشون نشد، بدتر شد، بدترین استبداد حاکم شد و اونا آخونده. یه چی هم رابطه با مجاهدین بگم که همیه با همچین چریش و فدایی کومونیست ها صف های کلن چطور زمان همین به خاطر آزادی از آخونده چه از خمینی چه خوبم میشناختن، ما اون موقع زندان بوده زمان شب خمینی رو خود مجاهدین صفا مرتضی میدونستن، خود مجاهدین مرتضی میدونستن، میدونستن ولی ولایت فقیه معتقد حکومت تشنفری مطلق بود، ولی به خاطر اینکه هم مردم حالا چه فریب خوردن چه بس دیگه ازش حمایت میکنن، توده مردم دو مارش بسیج توده مردم و علیه شاه برای سرنگونی شاه متحد شدن با خمینی، تایید کردن اجسیدن در محور اون جلد اومد. چطور از اینا باید پرسید؟ چطور امروز همین قانون رو در امروز در رابطه به شاهزاده عمل نمی کنید؟ خب میبینید که غیر از اون کسی صدا نمی کنن مردم. چطور از امروز با هر حدش مخالف هم باشید، چطور این محور امروز قبول نمی کنید؟ فقط بگن چه قدرت معلوم شده چه رهبری هاشون چه قدرت طلبیشون و فقط خودشون هستند، محور خودشون میدونن و خودخواهی و اینها هیچ وقتم به 357 اگر از اینا سوال بکنید جوابی داشته باشم. ببخشید با تشکر.
1: شما واکنشتی این جناب مهرانی؟
0: بله درست. ببینید این که میگن که ما دنبال آزادی و دموکراسی بودیم، انقلاب 57 میگن و بعد خمینی به اینها وعده داد و انجام داد، اینها به نظر من یک دروغ بزرگی است. باز هم من ارجاع میدم به آثار خود انقلابیون 57، الگوهایی که داشتن. شما که نمیشه که الگوهت فیدل کاسترو باشه، انور خوجه باشه، استالین و لنین و اینها باشه، بعد به یه آزادی، وقتی که کلمه آزادی رو به کار میبری خود به خود مشخص میشه که این آزادی با اون چیزی که خردمندان یک جامعه و جهان میفهمن با هم متفاوته. در واقع به قول مولانا اشتراک لفظ دائم رهزن است، این یک اشتراک لفظه. شما نکنید حتی خمینی در 7 مرداد 58 وقتی با نمایندگان مجلس خبرگان دیدم که یک جمله به این چپا گفت، به نظر من جمله جالبی گفتش که مگه این استالین و شوروی که شما یه عمر سنگشون رو به سینه زدید، داره نقل مضمون میکنم، سنگشو به سینه زدید، مگه احزاب آزاد داشت که شما از من احزاب آزاد میخواهید؟ خیلی حرف درستیه این. در واقع میخواد بگه که اون شما که میگید آزادی، بس مرادتون از آزادی مگه همون چیزی نبودش نیستش که در کشور سوسیالیستی دنبالش هستید؟ اون آزادی همینه دیگه، به قلقم کنیم و ببندیم و هر چیزی که فکر میکنیم مخالفشه. نزاع مجاهدین، نزاع اونها در ابتدای انقلاب یک نزاع درون خانوادگی بود، نه سر دموکراسی بود، نه سر آزادی بود، سر تقسیم و سهم قدرت بود. چرا اینو میگم؟ حرف چیز نیست. شما اگر به آثارشون نگاه کنید، به رابطه ای که اینها با خمینی داشتن، با علاقه ای که به خمینی داشتن، همه مراجع تقلید این بچه ها خمینی بوده، مجاهدین اولیه عاشق و شیفتگان خمینی بودن در یک زمانی. اینجوری بود که اون موقع خمینی آزادی خواه بود، بدن نه، قدرت سهم خواهی از قدرت بوده و هیچ آزادی خواهی هم به نظر من در میون نبوده.
3: من منظور رهبریشون میگم.
0: بله شما رو نقد نمی‌کنم، شما درست میگید.
3: منظور قدرت طلب بودن رهبراشون. زبون‌ها آرمانشون آزادی بود، نیروهای مردمی.
1: جناب مهرانی، اگر از آدمایی مثل اکبر گنجی و علی افشاری اینها که واسشون معلومه بگذاریم، آقایانی مثل طاهری، تقی‌زاده یا حتی آهی، اینا مخالفت طرفداران قبلی و مخالفین امروز هستند. علت مخالفت اینا هم مشروطه گراییه. میتونی توضیح بفرمایید در این رابطه؟
0: بله، من توی یکی از اون بخشای صحبتم که مخالفان شاهزاده رو گفتم، این پادشاهی خانه بودن که معتقدن کدام صندوق رای بعد از قرار این صندوق رای نباید برگزار بشه. ما جمهوری اسلامی یک انقلاب 57 یک اخلال و اختلالی در اون پادشاهی مشروطه و در اون نظام پادشاهی بود، حالا این قدر رو میخواییم در بیاریم، برمیگردیم به همون این لب استدلالشون در واقع اینه. ببینید، من وارد بحث های واقعا حقوقیشون نمیشم که در مورد قانون مشروطه یا ای که من فقط بحثم اینه که اگر امروز در جهان امروز شما بگید که بله ما میخواییم برگردیم به همون پادشاهی شاهزاده، یعنی شاهزاده بگن که من وارث تاج و تختم و بخوام این تاج و تخت رو به دست بیارم و سخن از آزادی و دموکراسی اینها نباشه در واقع و رأی مردم رو نادیده بگیریم، کدام کس در جهان امروز حتی این حقیقت ما رو میخره؟ اصلا این حقیقت کی پول میده این حقیقت ما رو بخواد بخره. یکی این، یکی هم اینکه واقعا شاهزاده، من از من 2012 اولین بار شاهزاده رو از نزدیک افتخار داشتم ببینم. خب از ایران اومده، از ایران که نه، ترکیه اومده بودم، ولی خب فاصله کمی بود از بین ایران و ترکیه، ما رو 20 ماه اینا در واقع کسی بودم که تازه از ایران اومدم حساب میشم. وقتی من خب شناخت از شاهزاده داشتم، وقتی که در همین مریلند یک ساعت دو ساعتی با یه جمع 5-6 نفری بود صحبت کردیم و بعد این دیدارها خب به کرات ادامه داشت، حالا تا قبل از اینکه این روزهایی که خب سخت‌تر شد و یکم شرایط کارشون هم بیشتر شد. من چیزی که در شاهزاده رضا پهلوی برای من اهمیت داشت، اون عشق و علاقه‌ای که به ایران داشت، بیش از اینکه حرف از پادشاهی باشه، حرف از اینکه بر خانواده‌اش چه رفته، بارها نشستیم صحبت کردیم با حرف از خانواده، اصلا من ندیدم دوی همه مدت اصلا صحبتی از این میشه. من وقتی مقایسه کردم با همون طرزدی که اون دوستمون از واشنگتن پرسید و دیگرانی که من از سن خیلی مثلا جوانی نشست و برخاست کردم، با فعالای سیاسی، با روشن فکرهای مختلف، با اینها، من شفافیت و صداقتی که در ایشون دیدم، نه مشاور ایشون هستم الان، نه هیچ نه کاری دارم، مثلا شغلی دارم که الان مرتبط باشه اصلا با سیاست و اینها، و من واقعا اون چیز درونی خودمه، من اون اون عشق به ایران، عشق به ایرانی، این خیلی مهمه. عشق این که وقتی من صحبت میکنم با یک نفر به عنوان یک فعال سیاسی، کاملا میفهمم این گوشه داره و من گوش میکنه ببینه چی دارم میگم، تا اینکه منتظر باشه جواب منو بده، حرف من تموم شه جواب منو بده. و من ایشون رو بعد از اینها دیدارهایی که داشتم دیدم که واقعا ایشون درد وطن دارن. این دردمندی، من اون فعالیت حقوق بشر رو گفتم که اون دوستمون گفت بله فعال حقوق بشر کارشون، آقا من 10 سال دست کم تو پیش از اینها دین حوزه اینا کار کردم، منظورم فعال حقوق بشر نیست، فعال حقوق بشرایی که من معتقدم اتفاقا از قضا کار سیاسی هم میکنن و کارشون ضدیت با استیلاشون کارشون ضدیت با پهلوی است، در مورد همین آمار کشته شدن دیماه، در مورد مسببینشون، اینها در از جست حقوق بشری که میان بیرون در این رسانه ها میان بارا حرف زدن. و واقعا درسته که من در نظر من شاهزاده رضا پهلوی بسیار دردمند و ملی‌گرا است، ایران دوست و دردمند. این دردمندی رو بذاریم در کنار اون ایران دوستی، از توش اعجاز در میاد.
1: سپاس از شما. بله، تمام کسایی که در قبل از انقلاب دیدگاه چپ حتی داشتن، فعال بودن، شخصیت‌های معروفی که حالا اسم بریم، در دیدار با ایشون شدیداً تحت تأثیر همین خصوصیاتی که شما گفتین قرار گرفتن. عدم قدرت طلبی، دموکرات بودن و هوشمندی که داره این آدم و بیالایشش. آقای دانشور وقت گرفت.
4: بله، خب من فکر می‌کنم در برخورد به کاراکتر و شخصیت شازی فرمایشات فلان درسته، ولی من فکر می‌کنم کار سیاسیون نه تنها از این جنبه باید فراتر بره، بلکه از آنالیز جامعه شناسانه هم باید فراتر، یعنی باید برید توی فلسفه سیاسی اگه میخوایید قدرت جدید تولید کنید، ایجاد کنید، پای قدرت رو بندازید جاش که قدرت جدید و بازه ادعا میکنید که خب میخوایم آزادی و دموکراسی و سکولاریسم رو جای این نظام قرار بدیم. بنابراین وقتی این حرفا رو میزنیم دیگه در اینجا باید خیلی با عقل سرد و بالا قضیه رفت جلو، دیگه با احساسات باید گذاشت کنار و باید کاملا وارد مفاهیم سیاسی شد. ببین الان مثلا صحبت خیلی میشه آزادی، انقلاب، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب ملی. من فکر می‌کنم اینا با تحریک بشه، یعنی ما یه بار سر کلا رفته ملت اینا، یه بار تحت این مفاهیم سرش کلا رفته. آیا شانس این که دوباره هم سرش کلا بره هست؟ حتما نیست. علیرغم این که شاهزاده به عنوان من رهبر قابل قبولیه، پشتوانه زیادی داره تو جامعه، شاید کم نظیر رهبریش، خب همین رو به جای خود، ولی حوادث میتونه آنچنان حرکت کنه که ما به دموکراسی نرسیم. بنابراین برای که این اتفاق نیفته فقط پذیرش رهبری شاهزاده کافی نیست، بلکه شناخت دقیق راهی رو که ما به سمت دموکراسی و آزادی میریم باید مورد نظر قرار بدیم، بحث کنیم راجع بهش، صحبت کنیم، جسارت داشته باشیم و بیایم وارد این گفتگو بشیم. خب وقتی مثلا ما بگیم آزادی قبل از انقلاب، کسایی که گفتن آزادی اصلا مفهومش آزادی درکشون از مفهوم آزادی این چیزی نبود که در دموکراسی های لیبرال هست، مطلقا یک درک کاملا ایدئولوژیک داشتن از مفهوم آزادی. بنابراین اون چیزی که گفتن آزادی در واقع ضد آزادی. در مورد دموکراسی هم اینطور، امروز هم همینطور. پس الان مثلا بگیم خب بسیاری از طرفدارا شده میگن انقلاب میرزی یا انقلاب شیرخورشید، اون یعنی چی اصلا انقلاب؟ اصلا تو خود دموکراسی خیلی میانه خود و انقلاب نداره، چون در دموکراسی اگر شما از تاریخی هم نگاه کنیم، اگر مثلا انقلاب امریکا رو کنار بذاریم که اونم انقلاب نبود، انقلاب در واقع اون در واقع جنگ آزادی از انگلیس بود، انقلاب فرانسه رو مثلا در نظر بگیریم که حالا به دموکراسی رسید، اونم مشکلات عظیمی ایجاد شد. ولی تمام دموکراسی دیگه جهان دموکراسی پایدار از طریق انقلاب انجام نگرفتن. یا اگه بگیم که انقلاب ملی ما یه چیزی دیگه است، بعد یعنی چی؟ توضیح بدی. انقلاب شیر و خورشید به صرف این که مثلا ما شیر و خورشید رو بخواییم برداریم به جای پرچم نمیدونم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی بذاریم، اینا مفاهیم باید تعریف بشه، این مفاهیم همه باید مفهوم آزادی و دموکراسی باز تعریف بشه و همین مفاهیم نو باید تعریف بشه، مضمونش چیه. این نکته. نکته بعدی که دوست ما فرمودن که در دفترچه گزار اومده و توضیح دادش تو درسته، ولی واقعیت اینی که ما خودمون در همین بهشتان بارها به دفترچه گزار با منطق سیاسی با سیاست استدلال کردیم که خیلی شست غلطه، ولی شد در تکچه گذار غلطه به توصیح دادیم. آیا پاسخ شنیدیم؟ خیلی باید این پاسخ بیاد، برای که آیا ما طرفدار شازده نیستیم؟ حتما هستیم، همه این مارک اینجا نشستیم تو مرسان در یک چیز مشترکیم، طرفدار رهبری شازده هستیم. ولی خود این رهبری تعریف های مختلفی هست توش، یه تعریف هایی هست که میرسه به یک استبداد فردی، یه تعریفی هست که نمیرسه به استبداد فردی و کافی نیست. ما میدونیم که نیت شاهزاده درسته، ما میدونیم که شاهزاده فرد قدرت طلبی نیست، ولی یک دسته ما شما فرض کنید مثلا خدای نکرده شاهزاده نباشه و همین دفترچه گذار بخواد بره قدرت رو بگیره، مطمئن باشید که به یک دیکتاتوری فردی. بنابراین اینا نمیشه همینجوری پشت گوش انداخت و با احساسات و نمیدونم علایق عاطفی پاسخ داد. یه آدم سیاسی فرق میکنه با آدم های معمولی که روی احساسات، روی علاقشون، روی تجربیات فردی و اجتماعیشون حرکت میکنن، چون یه آدمی که خودش رو سیاسی میدونه به این معنیه که در رهبری فکری مردم داره شرکت میکنه، در اینجا مسئولیت سنگینی داره، در اینجاست که باید دقت کرد. یا حتی مثلا متاسفانه امروز بحثی که تو بخوش تو فضای مجازی بحثی به نظر من کم ارزشیه، بحث بین 57 ولی 57 تا اون طرف داستانش شما برای 57 ندش کنی باید خود دست باد کنی. اول من از 57 نمیخوام دفاع کنم، حتما فرمشات ایشون راجبه تمام گروه های 57 درست من معتقدم بشم، ولی بحث هم که از این مهمتر این که ما چرا حلیم و این راه هم رو آنالیز کنیم و توضیح بدیم و به نقد بذاریمش، نترسیم که کسایی پیدا بشن که به تفکر انتقادی نسبت به سیاست بشن. این هنوز تو ما این دنیا جا نیفتاده، علیرغم اینکه سالهای طولانی در فرنگ زندگی کردیم و دیدیم که در اینجا سیاست مداران با بیرحمی تمام، علیرغم علاقه ای که با هم دیگه میتونن داشته باشن، با بیرحمی تمام به لحاظ کلام، نه بیادبی، بیرحمی از نظر استدلال مواجه میشن و این رمز پایداری دموکراسی هست. قبیله گرایی و این مال منه و مال توی یا نمیدونم دروغ بندی کرده، اینا یک بحثای ما قبل دموکراسیه که باید ما از این حد سریع گذر کنیم، اگر نه دشواری های زیادی در پیش رو خواهیم داشت. من صدا شما نیست، من
0: نمیدونم تو میتونم صحبت کنم، چون منتظر بودم که ببینم میتونم صحبت کنم. بله ببینید کاملا حرف شما درسته. ببینید شاهزاده رضا پهلوی بارها وقتی حرف جمهوری یا پادشاهی گفته از شیوه حکمرانی صحبت کرده. پوپر میگفت این سوالی که چه کسی باید حکومت کند، این سوال دیگه سوال دوران سنته و به تاریخ پیوسته. سوال الان اینه که چگونه باید حکومت کرد، یعنی از فرد که چه کسی باشه. ما در مورد ولایت فقیه میگیم فردی مدارا و مدیر و مدبر و اینها، اینکه این فرد چه ویژگی داره بعد عبور کرد به اون نهادسازی و سازمانسازی و بعد و در واقع در مورد شاهزاده هم بس همینه. در واقع اگر ما حتی به کسی مثل شاهزاده که من اینو به عنوان شناخت شخصی گفتم، حتی اگر ما بخوایم بر اون محسنات و شخصیت فردی چیز کنیم، انسان‌ها میگه به قول مولانا یک بیت میگه فرعون از بس مدها فرعون شد، اینقدر گفتن تو خدایی تو فرعونی فرعونی یا فرعون شد، اولش که فرعون نبود. در واقع همه اینها من بهش واقفم. و در مورد انقلاب که میگی درسته، بعد مفهوم بایدین، ولی یک خورده زمانه، من اونجا گفتم جنگ خورده زمانه، یک زمان شرایط اینجوریه. میده بازم یه داستانی در مولانا هست که یکی زد پس گردن یه کسی، بعد براشفته شد، بعد طرفی که زدنده بود سوال کرد که این صدا الان دست من بود یا از گردن تو؟ میگه آقا این چه سوالیه، من درد نمیتونم که بشینم تا الان سوالت اینه که صدا دست بوده. یه موقعی میگه نه این بحث شما نیست، بحث اینه که یک موقعی در شرایط جنگی، در زمانی که خون 40,000 چند هزار انسان زمین ریخته شده، شاید یه موقع جامعه حوصله شنیدن این بحث ها رو در واقع به صورت مستقیم نداشته باشه در این شرایط. ولی در واقع حرف شما رو من کاملا درست میدونم. در مورد انقلاب هم بله حرف درستی، اصلا لیبرالیسم کشورهای دموکراتیک در اندیشه لیبرال انقلاب یک مفهوم مثبتی در واقع نیست. در تفکر حتی شیعه هم که بنگرین، در تفکر مذهبی هم تا پیش از شاید بگم خمینی که مفهوم انقلاب و وارد تفکر شیعه کرد، که مثلا یک شریعتی میگفت طالقانی و خمینی دو استثنای حوزند، و درست هم میگفت از این حیث دو استثنای حوزه بودن که اون اسلام انقلابی از دل اون حوزه و تفکر اینها آوردن، یعنی اون انقلابی که حتی تفکرش تشیع میگفت در زمان غیبت باید اصلا صبر کنیم تا خود امام زمان بیاد، اون تفکر قلقلق داشت و انقلاب در آن. در واقع در مفهوم لیبرال و مدرن اصلا انقلاب نشانه اعوجاج در جامعه است. یعنی شما یک موقع میبینید یک جامعه رو با هزینه کم یک تغییرات بزرگ میده، یک موقع یک تغییرات کوچیک رو با هزینه های بزرگ بده، اسم انقلاب اینه. ولی همون پوپر و همون ها میگن که وقتی که شرایط به یه نقطه‌ای برسه که شما نتوانید تغییر ایجاد کنید، نتوانید، و اون انقلاب اون موقع امر به اصطلاح امر مظلوم، امر ممدوحی میشه. در واقع منم شناختم مثلا به انقلاب در این شرایط فعلی همینه، یعنی ملت هم آزمود، ملت اون گند اون 57 دو حالا بازالار رو کلای 57 تو یه بار سعی کرد با رأی دادن به این آخون به اون آخون از اون کم کنه، یعنی نخواد هزینه بالایی به پردازه برای تغییرات ساده، اما خب در نهایت به جایی رسید که چاره جز انقلاب وجود نداره. در مورد 57، بحث 57 اینم خدمتتون میگم، اگر 57 به تاریخ پیوسته بود به نظر من یه بحث تاریخی بود که آوردنش هر دقیقه وسط معنا نداشت، ولی این به تاریخ نپیوسته. استدلال ها و دلایلی که وجود داره برای کوبیدن شاهزاده رضا پهلوی و این بحث ها در واقع در یک جوان 30 ساله، اما تئوری همون 57 است. یعنی شما مثالی که دونم آقای افشاری زدن ایکس و ایگر گذارن، این ها تفکر همون تفکر 57، یعنی اون عامل تفکر 57 باعث میشه که نتونه خوب ببینه. و یکی هم من یه نقدی فقط به این صحبت، یک صحبت ابتدایی شما دارم، به حالا خیلی هم اینو میگن، اینکه سر ملت کلا رفیه بار، نه سر ملت، ملت چیزی رو که میخواست بهش رسید و بعد دید که اوه خیلی چیزه در واقع تلخ و خیلی چیز وحشتناکیه، و حالا شاید شهامت نباشه بگه من اینو میخواستم، میگه که مثل یه آدمی که سرش کلا رفته، مثل نمره 5 که از معلم گرفتیم میگه داد ما، ما برمیگردیم میگیم نه واقعا ما دنبال آزادی. کی دنبال دموکراسی؟ من اصلا بحث نمی کنم که من محمد رضا شو نقص نداشت، اصلا محمد رضا نقص داشت، خیلی نقص فراوانی هم داشت، که بحثش نیست اصلا اینجا، اصلا اینو مفروض میگیریم. آیا انقلابیون 57 مخالفین شاه با این وجوه منفی شاه مشکل داشتن یا با وجوه مثبتش؟ چیزی که من میگم اینه که انقلابیون 57 از قضا با بخشی از شاه مخالف بوده که اون بخش مثبتش بود، این که با اسرائیل رابطه برقرار میکنه، این که نمیدونم داره توسعه میده، این که جامعه داره به مصبده، تمام این نقدهایی که به اون میشد در این جزوه های نوشته های فدایان مجاهدین نمیدونم روشن فکران مذهبی و غیر مذهبی وجود داره، و این نقدها نشون میده که جامعه حالا به هر دلیلی، حالا یه کسانی زودتر مثلا آقای آصف بیاد بخیر، خب به عنوان چپ هم تاریخ در مورد می‌نویسه در مورد انقلاب 50 میگه خب کارگرها و بخش‌های پایین‌تر جامعه روستاییان دیرتر، جامعه بخش دانشجوی تحصیل کرده زودتر پیوست به انقلاب و اینها ولی در نهایت پیوستم انقلاب در نهایت تصوری که از انقلاب داشتن، تصوری که از آزادی استقلال داشتن، تفاوتی با اون چیزی که خمینی و بقیه می‌داشتن نداشت. اون گفتمان اون روز بود. وقتی نتایجش رو که دیدن حاضر به مواجهه صادقانه و شفاف با نتایجش نیستن و احتمالاً باید بگن که ما فریب مثلا اینها رو خوردیم و ما آزادی و دموکراسی می‌خواستیم. ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دارابی، برگردیم به دوستان بیرون.
2: بعد هموطن ما از مشهد، بانو لیلا شین: من معلم ادبیات در دبیرستان هستم و با همکارانم اغلب درباره آینده ایران صحبت میکنیم و من جریان مکالمات مهستان را هم برای آنها تعریف میکنم. به نظرم میرسد که همه ما شاهزاده را ندنبال کننده سلطنت پهلوی، داخل پرانتز، که شاه را در همه امور مملکت دخالت میداد، بلکه به عنوان پادشاهی غیر مسئول که نماد استمرار فرهنگی و تاریخی ایران هستند میبینیم و به این لحاظ خود را پیرو رهبری ایشان میدانیم. انتظار ما بازگشت ناممکن به گذشته نیست. ما ایران پادشاهی را یا تعریف نوین پادشاهی میخواهیم.
1: خیلی ممنون.
0: بله، در واقع میدید درسته طیف های مختلفی به شاهزاده اقبال داشتی بودن. بخشی ایشون شاه میدونن یا بگن شاه دوم، شاه رضا پهلوی، بخشی شاهزاده میدونن، بخشی رهبر دوران گذار میدونن. بله، اینها همه وجود داره و این که ما نمیخواستن نه شاهزاده نه من به عنوان کسی که سالهای سال جمهوری خواه بودم ولی چند سالی که خودم رو در واقع پادشاهی خواه میدونم، در واقع ما میخواییم گذشته همون چراغ راه آینده است. گذشته رو نمیخواییم تکرار کنیم ولی میخواییم بگیم، به خودمون بگیم ما که در گذشته 5 دهه پیش توانستیم چنان کنیم، ملتی تا به اصطلاح پادشاهی سیستمی تونست این ایران و مصیبت زده رو به اون ترن تمدن به اون مسیر بندازه و بعد در 57 شد، ما می توانیم با همون تجربه ها مون تا امروز با اندیشه امروز، شاهزادهم بارها گفتن با تفکر امروز، اما با ما وقتی اصلا این منافاتی با چیزی نداره، نه شخص بس. ما وقتی میگیم در آمریکا میگیم پدران بنیانگذار که به عنوان نمیدونم پرستش اینها نمیگیم، اینها پدران بنیانگذار ایران نوین هستند، محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ. ما از اینها برای آینده ازشون استفاده میکنیم، از تفکرشون، از اون ایران دوستیشون و اینها، ولی مسیر خودمون رو خواهیم رفت و در اون مسیر اما به یک شکل متفاوت امروزی.
1: ممنون از شما. جان میرانی، در ایران یه ناگهانی یک باعث تعجب تمام دنیا شد که یک باری که تمام 400 تا شهر و دانشگاه همه شاهزاده رو صدا زدن. طیف‌های مختلفی آیا تو این همبستگی وجود داره؟ اصلا کلا نظرات فعلی، چون ما سالا از ایران دور بودیم، چه ایده هایی تو ایران وجود داره؟ هم مثل همین گروه های خارج از کشوره یا این حرف ها اصلا نیستن اونجا؟
0: راستش من وقتی که با خارج کشور رسد میکنم یه خورده بعضن تا حالا مدت پیش تا قبل از اینکه حالا این تظاهراتی که با شکویی که در لس آنجلس در شهر مختلف اجرا بشه، قبل از اون حالا اون واقعا یک حس واقعا عظیمی در همه ایرانی‌ها پیدا شد بعد از اون که برکت مبارزات مردم داخل شکل گرفت. اما وقتی به داخل رجوع میکنم عموما متوجه میشم که مردم چه دردی دارن، دنبال چه درمانی هستن. از این بحث های انتزاعی و بحث هایی که نمیگم بده، امروز شاید یک ببینید وقتی که یک کسی از سوء تغذیه داره رنج میبره، من بشینم به صورت علمی از مزرات پرخوری بهش بگم، حقیقت رو گفتم اما حقیقت اونو نگفتم. این حقیقت اما ربطی به اون فردی که از سوء تغذیه داره رنج میبره نیست. جامعه‌ای که چند ده هزار نفر انسانش و هنوز خونشون خوش نشده کشته شدن، فقر و فساد و فلاکت بیداد میکنه، یه خیلی که مثلا حالا بعد از این ما مثلا آیه شاهزاده بعدها نمیدونم واقعا هزارم که سخنرانی از اون ابتدا، شما از اون قسم پادشاهی که به اصطلاح میگن در قاهره تا امروز، شما شاید کمتر متفکر یا کمتر فعال سیاسی پیدا کنید که تقریبا بیشتر حرف هاشه که الان گوش میکنی نمیتونید دوچاره این نمیدونی که کدوم زمان گفته، یعنی درد رو خوب تشخیص داده و به درمان در واقع پرداخته. مردم اینها هم اینو فهمیدن، عبور کردن از یک سری از نزاهایی که احساس میکنن که فعلا وقتش نیست، یا مانع این هستش که فعلا یک خانه آتش گرفته. شما خانه‌ای که آتش گرفته تمام چیزا رو شما هم موقع هم میذاره فعلا اون آتش رو خاموش کنی. بعضی ها میان مقایسه نادرستی میکنن، میگن ما انقلاب 57 هم همین حرفو زدیم ولی بعد ضرر کردیم. اولا که این حرفو خیلی حرفو نزدیم. میگن خمینی هم آزادی و دموکراسی میگفت شاهزاده. نه، کجا خمینی آزادی و دموکراسی میگفت؟ خمینی اون چیزی که بزک کردن یک کسانی در مقابله با خمینی به اسم اصلاح طلب، خمینی رو بزک کردن، یک بزکی به خود دادن که آقا این خیلی خوب بود، اینا اومدن خراب کردن. و بعد نسل دست کم من که در دوران اصلاحات به اصطلاح اون جوانی میکرد، شاید فریب خوردن که به اینطوریه در واقع. ولی این نیست. ملت ایران امروز درد رو فهمیده، درمان رو هم فهمیده. شما نکن واکنش. من بعضی موقع مثلا همین مثلا نمونه مثال آقای نامجو که رفته ایران، رفته فرودگاه، رفته اون ور اون ور، حالا خودش میگه من استقبال شد. اگه واقعا توی خیابون توی شهر مثلا لس آنجلس میرفت یا توی واشنگتن میرفت، 5 نفر آدم میگفتن بچه توی آقای نامجو، همون هم رای میدن سراغش. یعنی جامعه ایران فهمیده که پروپاگاندا چیه، 50 سال تجربه اندوخته. و این نسل جدید چه بسا آگاه‌تر از گذشته، چه با اینترنت، با زبانی که یاد گرفته. ما اون زمانی که نوجوان و جوان بودیم، یک طرف مصباح یزدی بود، یک طرف عبدالکریم سروشی، نه تلویزیونی داشتیم، نه ماهواره به این شکل بود، نه اینترنتی بود. خب نگاه می‌کردیم تو این دعوا میاد. جوان امروز جوان آگاهی، نمیشه خمینی حرفای شاهزاده رو نزده. خمینی بخونید یه 4 تا جمله هم گفته در مورد آزادی، ولی همش اما ولی داره، همش این که مخالف شاهزاده بدون اما ولی داره از دموکراسی، از آزادی میگه و منش 40 سالش هم 50 ساله مبارزش هم نشون میده. مردم ایران به نظر من امروز خوب هم درد رو فهمیدن هم درمان رو.
1: ممنون از شما جناب دارابی.
2: دقیقتون از شبهت با آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد. من فکر میکنم که جریان سلطنت طلب داخل پرانتز و نه مشروط خواه بیشترین لطمه را به رهبری شاهزاده وارد می کنند. اولا که از قانون اساسی مشروطه که آقای دکتر نوری‌علا به طرز جالبی همه جا از آن به عنوان مشروطه مشروعه نام می برند، نیم قرن است که ابطال شده و نمی توان به استناد آن گفت که شاهزاده رضا شاه دوم و پهلوی سوم هستند. ثانیاً و خوشبختانه خود شاهزاده هم آن قانون اساسی را قبول ندارند. در نتیجه جریان سلطنت طلب، بازم داخل پرانتز و نه پادشاهی خواه که معتقد است ایران در آینده باید پادشاهی شود، مستقیما در برابر و علیه رهبری شاهزاده قرار می گیرند.
1: ممنون از شما و از این دوست ما که پیام دادن. بفرمایید.
0: بله، طرفداران شاهزاده رو من تو برنامه‌ام گفتم، صحبتم بسیار متکثرن که افراد مختلفی با نگاه‌های مختلفی وجود دارن. چیزی که مشخص به نظر من نمیشه روش انقلاب بود اینه که پس از عبور از جمهوری اسلامی، دو شیوه هایی که در جهان به شکل به عنوان شیوه های مدیریت دموکراتیک شناخته شدن، چه پادشاهیش چه جمهوریش شناخته شدن، اینها الگوهایی هستن و ما میتونیم بر اساس یک انتخابات آزاد ملت ایران تشخیص بده و بعد عزل و نسب هم وجود داشته باشه. من معتقدم دموکراسی فقط نسب نیست، عزل هم هست. یعنی در سیستم طوری باشه که یک کسی نسب میشه، ما بتونیم عزلش هم بکنیم. اینها رو وقتی در نظر بگیریم میتونیم یک پادشاهی داشته باشیم که بسیار مدرن باشه و حالا اون چیزی که دوستمش میگه سلطنت. و اینکه پادشاهی ها، یه دوستمونم گفتش که پادشاهی باشه که هیچ مسئولیت شاه نداشته باشه، طبق همون قانون مشروطه شاه اینگونه نبود. اینا که دشمنان محمد رضا شاه برای زدن محمد رضا شاه بودن که بله شاه باید سلطنت نمیکرد، حکومت میکرد، بعد که سلطنت میکرد، اونها نه در قوانین مشروطه و در بسیار قوانین دنیا پادشاه اینجوری نیست که هیچ کاره باشه، بعد فقط نشونه سمبل ملی باشه. نوع دو تا نوع انتخابی که هر کدوم مردم انتخاب کرد.
1: تشکر از شما جناب دارابی. یک پرسش دیگه هم بیارید دیگه پایان وقت.
2: بله یک پرسش خیلی کوتاه. آقای آریابود ایرانی در یوتیوب نوشتن: درود، لطفاً بپرسید دموکراسی از نظر ایشون چیه؟ خیلی ممنون.
0: ببینید، فروکاستن دموکراسی به صندوق رأی، به انتخابات، من معتقدم که ما در واقع در زندگی سیاسی در حال یک جدول حل کردن هستیم. یک این جدول عمومی داره، افقی داره. ما وقتی که افقی داریم پر میکنیم، اینجوری نیست که به عمودی بی تفاوت باشیم. دموکراسی هم همینه، مجموعه ای از ایناست که باید با همدیگه بخونه. از آزادی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، همونش که عرض کردم، عزل و نسب، عزل و نسب در واقع قانونی و براش اینجوری نباشه یک کسی بالا بشینه به هر چی، چه پادشاه چه هر کسی، و این از نسب بشه در جان مردم، ولی عزل نتونه بشه. این عرض شدن هم دموکراسی است، منتها مبانی داره که به نظر من قبل از اون بازار آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری، بازار آزاد و توسعه و اینها هم چیزهایی هستن که باید در کنار این باشن. نمیشه دموکراسی رو صرفا به صندوق رأی، در بسیاری از این دموکراسی ها از همون صندوق رأی جانیانی به روی اومد، کار اومدن که دیگه اون صندوق، اون نردبان رو بالا رفتن، نردبان رو پایین انداختن و کسی اجازه نداشت و نمیتونست بالا بیاد. این دموکراسی نیست.
1: سپاس از شما جناب مهرانی، خسته نباشید. دوستان خسته نباشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ما باید استنداد کنیم از اونایی که میتونن رمان بنویسن، از اونایی که میتونن فیلم درست کنن، تئاتر اجرا کنن. آقا توی قرن 21، تو نیمه، تو ربع دوم قرن 21، یه مقام کلیدی کشور میگه که اگر من شوک ارزی ایجاد نمی کردم کشور دچار قحطی می شد. باور نمی کنید که شرم‌آورتر از این عبارت شاید در 100 ساله گذشته کشور 5 بار از سوی مقامات کلیدی اظهار نشده. اون ظالمانه ترین قسمت این ماجرا چیه؟ که اساساً سیاست تبرم زا و اشتغال زدا در تمام دنیا و در همون متونی که خود دولت گرامی منتشر میکنه بهش میگن سیاست هایی که از طریق کمیابی مصنوعی قحطی رو به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنه. ما چرا میگیم تورم خیلی چیز منحوسیه؟ به خاطر اینکه خیلی از متقاضی ها رو، نه به خاطر اینکه کالا وجود نداره، به خاطر اینکه این قدرت خرید نداره، از گردونه تقاضا خارج میکنه. تو این شرایط اینا این همه محرومیت و قحطی زدگی رو به جمعیت تحمیل میکنن، بعد سرش منت هم میذارن، بعدم باد میندازن زیر قبقبشون، میگن دیدی که در عرضه ارزاق مشکل پیدا نشد.

0: برم خدای.
1: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود به شنوندگان و بینندگان گرامی. این هفته هم امروز هم تحولات هفته گذشته را هم تا این روز این هفته پی میگیریم. تحولات منطقه خاورمیانه و انعکاسات اون در رسانه‌های عربی، ببینیم چه هست در رابطه با ایران مثل هفته های گذشته. اول رسانه های تحولات و انعکاساتون در رسانه های عراق رو نشون میدیم و همچنین سوریه رو و منطقه رو، خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین لبنان. من اول در رابطه با مطالب مهمی که امروز ارائه خواهم داد، انعکاساتش و اخبار و مطالبش در رسانه‌های عربی، مهمترین خبر سوریه است. البته ما از اخبار در نشون دادن رسانه‌های عراق، اخبار از عراق شروع می‌کنم، ولی به ترتیب موضوعاتی که عنوانش نوشتم هست هفته گذشته، چه یعنی موضوع تکراری نیست و تحول اولین بار و مهمه در رابطه با سوریه است. در سوریه دو تحول مهم شده و اون یکی اینه که کردهای سوریه یک حزبی داشتن مسلح و در درگی با دولت بودن تا همین اواخر، تا یک سال اینا قبل از مذاکرات، اون گروه مسلح کردهای سوریه به نام نیروهای دموکراتیک سوریه، قوات دموکراتیت سوریه، چه با یا قوات سوریه دموکراتیه، این با حروف مختصر قصد معروفه، قاف سین دال قصد یا قصد. این نیروهای کردای سوریه که خودمختاری میخواستن حق آموزش به زبان خودشون و مشارکت در حاکمیت و اداری امور داخلیشون میخواستن، مدتها در همزمان رژیم گذشته سوریه بشار اسد درگیر بودند، از یه طرف با دولت سوریه، از یه طرف با نیروهای داعش، چه بعد از شکست داعش دیگه اینها آزادتر شدن و پیوستن به نیروهای مخالف بشار اسد و با همین اشعر و اینا نیروهاشون متحد شدن تا بشار اسد سرنگون کردن. ولی باز بعد از سرنگونی بشار اسد دولت سوریه چه تشکیل شد، این نیروهای قصد، یعنی نیروهای کرد سوریه، نیروهای باعث به نام نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق سوریه مستقر شدن، سن شهر رو گرفتن، شهرهای کردی رو، و اونجا درگیر شدن با نیروهای سوریه تا اینکه دولت سوریه خواستار مذاکره شد، با رهبرانش مذاکره کردند. این مذاکرات الان کاملا به نتیجه رسید با کوتاه اومدن رهبرانشون از خیلی از خواستهای خیلی افراطیشون و همچنین دولت از هم در برابر اونها و خواستهاشون کوتاه اومد. الان اینها مذاکره کردن طبق گفتگوها، قراردادی که بستن با دولت سوریه، کاملا در دولت سوریه ادغام میشن، در ارتش سوریه ادغام میشن، دیگه نیروی مسلحشون منحل میشه، پیش مرجعی ندارن، میشن یک ارتش جزء ارتش سوریه و رهبرانشون هم میشن جزء دولت سوریه. الان رهبر گروه قسد، یعنی هم نیروهای دموکراتیک سوریه، رهبرشون آقای مظلوم عبدی شده مشاور یا معاون رئیس جمهور، نفر دوم سوریه میشه، مشاور اشعری شده تو دو در دولت شرکت میکنن و دولت هم کاملا اداری امور داخلی خودشون رو به اونا به کردا میده و زبان محلیشون آموزش میدن به زبان محلیشون. اینا به توافق رسیدن، خیلی نمونه خوبی است که مورد تایید کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا هم قرار گرفت، تایید و حمایت کردن، تحسین کردن. این یک الگویی است برای همه، هم ترکیه، عراق و ایران. اینا مسائل واقعا هست که برای به عنوان تجزیه، برای اینکه نشه کشور، خب باید اینطور واقعیت‌های جامعه رو درک کرد و این درگیری به هر گونه درگیری باید پایان داد، چه داخلی چه خارجی. این یکی این تحول بود در رابطه با سوریه. یکی هم سوریه رو دولت آمریکا که در زمان بشار اسد در لیست تروریستی دولت‌های تروریست برده بود، از جمله ایران، سوریه، کره شمالی، بعضی و دولت‌های حساب محور شهر یا گروه دولت‌های لیست تروریستی برده بود، از لیست تروریستی خارج کرد دولت سوریه رو، به خاطر اینکه کشور دموکراتیکی از لحاظ آمریکا تشکیل داده و با آمریکا رابطه خوبی، اروپا هم رابطه خوبی داره، به اینه که کشور سوریه از لیست تروریستی خارج کرد و تحریم ها را هم لغو کرد. دیگه تحریم هایی که زمان بشار اسد مقرر شده بود، کنگره آمریکا مقرر کرده بود به خاطر دیکتاتوری بشار اسد، این تحریم ها را هم لغو کرد و سوریه در راه پیشرفت و ترقی قرار و ارتباطات خوب درست و گسترده بین المللی قرار گرفت. در این رابطه هم از اخباری نشون میدم و در مورد عراق هم که از نظاهار از لحاظهای مختلف تحت فشار دولت عراق، هم از در آمریکا فشار میاره زودتر خلیل سلاح گروه ها مسلح شبه نظامیان مسلح عراقی، نیابتی های رژیم ایران در عراق خلیل سلاح بشن و در دولت ادغام بشن، همچنان همین فشار در سوریه موفق شد، در لبنان موفق شده، در لبنان هم همین فشار هست، تا حدود زیادی پیش رفته، در عراق هم تا حدود نسبتا پیش رفته، ولی باز گروه های هستن که به داشتن سلاح خودشون اصرار میکنن، فشارهای دولت بر دولت عراق هست که باز اینا رو خلع سلاح کنه و همچنین تحریم اقتصادی ایران هم از یه طرف فشار شده به عراق، چون تحریم بین المللی اقتصادی شده رژیم ایران از هر لحاظ، و تحریم های اولیه بسته و آمریکا، تحریم های ثانویه چه هرچه هیچ کشوری دیگری نباید با رژیم ایران ارتباط اقتصادی داشته باشه، این برای عراق فشار مضاعفی نسبت به کشورهای دیگه، چون بیشتر رابطه اقتصادی عراق با بیشتر مرز و با ایران داره، با ایران بود از لحاظ اقتصادی تجاری و مخصوصا از جمله گرفتن گاز از ایران چه برق عراق رو تامین می‌کرد. اینها موضوعاتی هستند که عراق رو تحت فشار قرار داد، از همچنین معاملات بانجی اینها دیگه باید متوقف بشه، آمریکا فشار میاره، از یه طرف هم آمریکا به اقلیم کردستان عراق اینها فشار میارن، نیروهای شبه نظامیان عراق، نیابتی های رژیم فشار میارن، شروطی قائل شدن که باید پیش مرجان کردستان عراق منحل بشن، و همچنین خود آمریکا هم از طرف فشار میاره به اقلیم کردستان از لحاظ اینکه کمک به ارتباطاتش با رژیم ایران نداشته باشه، چون از اقلیم کردستان هم ارتباطات و به خیلی سیاری از منافع رژیم ایران تأمین می کرد. اینا رو هم نشون خواهم داد توی اخبار. و همچنین در لبنان هم حزب الله لبنان خیلی زبان باز کرده و رهبرشون صحبت کرده اینها به علیه دولت لبنان که چرا با اسرائیل مذاکره میکنه اینها. این هم فشارهایی است به دولت لبنان. بعد در منطقه هم دو تا پیمان مهمی در حقیقت علیه رژیم ایران و سپاه پاسدارانش در شرف انجام، علاوه بر این چه هفته گذشته پیمان یا دو هفته پیش شروع شد تا هفته گذشته ادامه یافت، علاوه بر پیمان سه جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه در پیمان دفاعی مشترک که برقرار کردن، این هفته هم این هفته گذشته هم یک پیمان بین کویت و پاکستان، پیمان دفاعی مشترک برقرار شد. این چه مشخصا بعد از این چه کویت حملات مورد حملات متعدد موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت و همچنین کشورهای دیگه مخصوصا کویت، این دفاع این پیمان دفاعی با پاکستان انجام شده و این نشون میده که پاکستان چقدر قدرت گرفته به خاطر جمعیتش و نیروی هسته‌ای و ارتشش، قدرت نظامیش و این و همچنین قدرت ثروت و پول کویت و کشورهای عربی خلیج، اینها به هم میرسن و پیوند هم سیاسی، پیوند اقتصادی، حتی البته چون هر دوشون هم سنی هستند پیوند عقیدتی هم دارن از قدیم، این پیوند الان بیشتر به دفاعی رسیده، به پیمان های دفاعی رسیده به علت عملات سپاه پاسداران به کویت و کشورهای دیگر. این یک پیمان. و یکی هم اومدن سلمان بن سلمان ولیعهد عربستان به پاریس که و از تشکیل جلسات که من اون هفته گذشته اخبارش رو خوندم، این هم در حقیقت یک پیمان با به عنوان شورای به عنوان یک شورای استراتژیک تشکیل دادن با اروپا و فرانسه در رأسش فرانسه که اعضاشون در پاریس تشکیل جلسه دادن برای این چه تنجه هرمز باز بمونه، تضمین بشه و راه های جایگزین هم پیدا بشه و همچنین در حقیقت هم یه نوع پیمان در حقیقت این هم مشخصا فلش این پیمان در جهت علیه رژیم ایران به علت شرایط امروز منطقه که هم اقتصادی از لحاظ اقتصادی فشار رو بیشتر میکنه و هم دفاعی و هم نظامی و هم نفتی و این معاملات تجاری، این هم یه نوع پیمانی در حقیقت علیه رژیم. این تعبولات در منطقه و سطح بین المللی شده در رابطه با منطقه و ایران. نتیجه من الان شروع می کنم به بخشی از مطبوعات نشون دادن تیترها و عناوین مطبوعات رسانه های عربی در باره این موضوعات تا اونجا چه وقت داریم اینا رو میخونم. من الان از عراق شروع بکنیم. ببینید این الان مونت کارلو گزارش داده، من الان شیر بکنم این رو در حقیقت این شعر ما و این شعر بکنم. زیان که میبینید الان این مونت کارلو بین المللی بخش عربیش خوب عربایی داره میکنن در رابطه با خاورمیانه، بخش خاورمیانهش تیتر زده که گروه های عراقی یعنی همین شبه نظامیان عراقی چه همین نیابتی های رژیم ایران شروط خودشون را برای خلع سلاح بالا بردند، شروط دیگری دارند علاوه بر شروط قبلی، این با نزدیک شدن زمان خروج آمریکا از عراق. میگه بحث و جدل در داخل عراق در بغداد پایتخت عراق در رابطه با شکل در خروج نیروهای نظامی هم داره بحث و جدل داره جریان داره چه چگونه خارج بشن و این به دو موضع تقسیم شده که بعضی هم معتقدن یه نیروی بمونه نیروی میمونه نیروی بیشتر نیرو میره یا آیا به طور کامل خارج بشن. این هم بحثایی است در داخل خود عراق. بعد نوشته که بله اینجا دو موضع هست که موضع اول رو سخنگوی نظام رسمی نظامی عراق اعلام کرد که به مبنی بر این که عراق در هر از هر گونه نیروی خارج با فرارسیدن اول اکتبر آینده از هر گونه نیروی خارجی خالی خواهد شد، یعنی هیچ گونه نیروی خارجی در عراق نخواهد بود. موضع دیگر اینه که در عراق عقیده داره چه خروج آمریکا، بعد این خروج آمریکا به معنی خروج کامل نیست بلکه به معنی کاهش این نیروهاست و نیروهای باقی مانده اقدام خواهند کرد به هماهنگی امنیتی با طرف عراقی و گروه های مسلح عراق، گروه های شبه نظامیان عراق که به عنوان تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق فعالیت میکنند، اینها این دیدگاهشون اینه، میگه که اینا میگن که آمریکا به هیچ وقت کامل خارج نخواهد شد بلکه تو عراق باقی خواهد، ولی خب سخنگوی رسمی عراق میگه نه اصلا کامل طور کامل خارج خواهد شد. کتایب سید و شهدا این گردان های یعنی کتایب یعنی گردان ها گردان های سید و شهدا از برجسته ترین گروه های مقاومت اصطلاح مقاومت اسلامی عراق هستند که این موضع جدید رو اعلام کردند که عراق آمریکا خارج نخواهد شد و نیروهاش باقی میمونن، یه تعداد از آمریکایی ها و این شروط خودشون رو از سه شرط، این گردان های سید و شهدا که قبلا سه شرط داشتن شروط خودشون را برای خل سلاح به 10 شرط افزایش دادند که برای قبول طرح نخست وزیر عراق مبنی بر خل سلاح گروه ها با فرارسیدن 30 سپتامبر این رو 10 شرط از 3 شرط به 10 شرط رسوندن. این شرط های عبارتند از اینه: خروج نیروهای آمریکایی و ترک و ترکیه از عراق به طور کامل و خلع سلاح نیروهای پیشمرجی کرد و استقرار ارتش عراق در مرزهای اقلیم کردستان در شمال کشور و بیرون راندن زنجزویان حزب کارگران کردستان، حزب کارگران کردستان ترکیه مخالف دولت ترکیه از عراق، اینا رو بیرون برانند و همچنین بیرون راندن زنجزویان گروه های کرد ایرانی مخالف از منطقه مرزی عراق و ایران و چه این معلومه چه این در پاسخ به مثبت به درخواست رژیم ایران به علت وابستگی اینها به رژیم ایران و سپاه پاسداران این درخواست رو کردن که گروه های اپوزیسیون ایران هم باید اقلیم کردستان رو ترک کنن، خارج بشن و تحکیم سیستم پدافند هوایی عراق. اینا رو این شروط اعلام کردن که به این شروط ما سلاحمون رو مثلا به دولت عراق و ارتش عراق تسلیم میکنیم. این یک موضع. اما موضع دیگر در رابطه با این هم الان یه خبر مطلب دیگری که روزنامه اول سایت عربی 21 از سایت های معتبر عربی منطقه تیتر زده: آیا عراق دروازه ایران خواهد شد برای اینکه از تحریم های ترامپ در بره، خودشون از در ببره. اینا عراقی ها هستند، طرفداران رژیم ایران در عراق. میگه که عراق همیشه به علت موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانیش با ایران و به هم پیوستگی منافع اقتصادیش با ایران یکی از بزرگترین نکات ضعفش در عراق هست، در هر تلاش آمریکا برای خفه کردن اقتصاد ایران، یکی از بارزترین نقاط ضعف عراق در این موضوع هست که این ملت، یعنی این پیوستگی عراق به ایران یه نقطه ضعف بزرگیه. و وقتی آمریکا به ایران فشار میاره، عراق هم شدیداً تحت فشار قرار میگیره. با انتقال واشنگتن به بسیج، یعنی پرداختن واشنگتن الان به یک بسیج تحریم ها، اعمال تحریم های گسترده برای منزوی کردن اقتصادی ایران چه سابقه نداشته تا حالا، این عراق الان خودش رو خیلی در برابر یک وضعیت بسیار مشکلتری میبینه که آیا با خاکش و مؤسسه، هم خاکش هم ارگانهای نهادهای مالی اقتصادی و بخش نفتی خودش را میتونه اینا رو جلوگیری بکنه، اینا به یک روزنه تنفسی برای ایران، اقتصاد ایران تبدیل نشن، آیا میتونه جلوگیری از این بکنه یا نه اصلا ماهیت روابط، سبونجی روابط بین دو کشور عراق را چه بخواهد چه نخواهد بخشی از مشکل تحریم ها قرار خواهد داد. حساسیت موضع عراق با تکیه بخش برق عراق به گاز ایران، یعنی بخش نه بخش برق عراق به گاز ایران وابسته است، این موضع عراق رو بسیار حساس میکنه و همچنین به هم پیوستگی بخشی از بانجهای عراق با تهران، بانجهای عراق هم با تهران یک به هم پیوستگی کامل دارند. به علاوه این که صادرات نفت عراق، خودش صادرات نفت عراق هم دچار بحران شده که به علت همه موضوع مشکلات چشت ایرانی در تنجی هرمز، صادرات نفت عراق هم دچار بحران شده. اینها مسائل مشکلات عراق در هستند در رابطه با ایران، وضعیت ایران و تحریم‌های آمریکا. در حالی که واشنگتن به بغداد فشار میاره که حتما رو نقل انتقالات دلار رو، حوالهای دلار رو و شبکه‌های قاچاق نفت رو تحت کنترل در بیاره، جلوش رو بگیره، واشنگتن به بغداد فشار میاره در این رابطه، اینجا یک بهای دیگری دیده میشه و اون اینه که عراق خودش رو در رأس کشورهای میبینه که از در رأس کشورهای میبینه که از این بسیج جدید آمریکا علیه ایران ضرر میکنن. بله بعدم میگه که واشنگتن اصلا منتظر نشد چه الان اصلا قبل از این موج حملات تحریمی علیه ایران، اینها شبکه‌های مرتبط با نفوذ ایران در داخل عراق رو قبلا هم تفشار آورده بود تحریم بکنه و قبلا هم وزارت خزانه‌داری آمریکا ضربه مستقیمی به سطح بالا در دولت و همین دولت عراق وارد کرده بود که باید ارتباطات بانجی خودش رو با دولت با ایران باید قطع کنه. و در مثلا در هفته می گذشته وزارت خزانه داری آمریکا معاون وزیر نفت عراق علی مهرز باهادولی رو و همچنین چندین رهبر کتائب سید الشهدا و اصحاب اهل حق و اینا رو که آمریکا اینا رو در لیست تروریست برده بود، اینا رو تحریم کرد و همچنین چندین شرکت وابسته به اینها در ارتباط با اینها رو تحریم کرد. چه بزارت خزانه داری این هم یک خبر در رابطه با عراق. همچنین دیدار الان عراق با پزشکیان با نخست وزیر عراق در این رابطه هم مطلبی داره. این روزنامه الجزیره، شبکه الجزیره گزارشی داده در این رابطه، میگه عراق با این تیتر زده که عراق در نبرد در یک وضعیت درگیری چشاچش بین واشنگتن و تهران قرار گرفته. در این چشمچش بین واشنگتن و تهران عراق جیر کرده. آیا نفوذ ایران دیگه در عراق به پایان رسیده؟ سوال کرده این رو. بعد نوشته که میگه که بحث اینه که درگیری آمریکا و ایران بر سر عراق این موضوع جدیدی نیست، بلکه حتی بعد از سال 2003 به بعد هم وقتی نیروی نظامی عراق رژیم صدام حسین سرنگون کرد، همزمان با افزایش نفوذ سیاسی ایران در تشکیل رژیم سیاسی عراق، این فشارهای آمریکا به عراق قرار بیشتر شد، یعنی افزایش پیدا کرده بود، یعنی صورت گرفته بود. اینه چه میگه چه آخرهاشو بخونم چه در این رابطه، این پزشکیان رو با نخست وزیر عراق نشون میده. میگه چه در اصرار ایران این بود که جنازه خامنه ای رو تشییع بکنن در عراق، اینها برای موجب ارتباطات بیشتر عراق با ایران شد. این نشون میداد که الان این موضوع عراق، اختیار انتخاب مکان برای دفن اون و این تشییع جنازه و اینها یک نشان سیاستی بود، که نشان سیاسی هم داشت، چه دلایل چه از موضوع دینی فراتر می رفت، خاطر نفوذ نیروهای ایرانی در عراق. این تحقیقی که در وجود هست نشون میده که عراق در رابطه با ایران فقط یک منطقه نفوذ نیست، بلکه پایه یک محور اساسی امنیت ملی خودش میدونه عراق رو رژیم ایران. بنابراین به مشکلی که ایران بیاد از حضورش در عراق دست برداره، حتی بعد از تغییراتی که الان نقشه منطقه رو عوض کرده، نقشه توازن قوا رو در منطقه عوض کرده، اینه که ایران بازم تلاش میکنه چه نفوذ، علارغم تحولات منطقه و کم شدن نفوذ ایران در کشورها و منطقه و نیابتی هاش، اینها بازم ایران تلاش میکنه چه این نفوذ خودش رو مشخصا بیشتر از همه در عراق نجه داره. اشاره میکنه به همین اومدن قاآنی به عراق و اومدن سفرهای همین تشییع جنازه و بردن چرتوندن جنازه خامنه‌ای و کشته‌های دیگه در عراق و اومدن قالیباف به عراق، گفتگوهاشون با رهبران دولت عراق و نیروها و خصوصا قالیباف با همچنین با رهبران نیروهای نیابتی چه به نظامیان عراق، اینا وسائلش میشه. با این همه باز هم رژیم ایران تلاش میکنه، تمام تلاش خودشو میکنه که نظر نفوذش در عراق تموم بشه، یا حداقل نسبت به قبل چه کاهش پیدا کرده این دیگه بیشتر از این چم نشه. اینه چه این الجزیره اینها رو تحلیل کرده. اینم خبرگزاری خود عراق هست، این خبرگزاری مستقل عراق، چه خبرگزاری رسانه ها و مطبوعات غیر از خبرگزاری رسمی، چه این تیتر زده چه عراق بین تحریم های آمریکا و فشار ایران بحرانی که الان در چشمنداز هست، عراق بین آتش تحریم های آمریکا و فشار ایران. بعد میگه انرژی و انرژی عراق و دلار در خطر است در عراق. اینا هم که میگه چه وزارت خزانه‌داری آمریکا اخبارشو گفته چه شبکه‌ها و افراد و دست بسیاری رو در رابطه با ایران مربوطن تحریم کرده و اینها نگرانی عراق رو بیشتر میکنه. مشکل در رابطه با عراق در اتخاذ یک موضع سیاسی در رابطه با تحریم ها نیست، بلکه بیشتر در چگونگی حفاظت از اقتصاد عراق است. بیشتر یعنی به موضع سیاسیش در رابطه با تحریم ها رو اهمیت نمیده. بیشتر این اهمیت که عراق به اون اهمیت میده اینه که چگونه بتونه اقتصاد خودش رو از تأثیرات تحریم ایران نجه داره، حفاظت کنه. اینجا در مقابل عراق نمیتونه سیستم مالی آمریکایی رو، ارتباطات چه اقتصادی مالی با آمریکا داره رو نمیتونه اینو نادیده بگیره و همچنین نمیتونه خطراتی رو که ممکنه چه روابطش با ایران، خطراتی که با ارتباطاتش با ایران خطرات متوجه بانجه ها و شرکت های عراقی بشه هم نمیتونه نادیده بگیره. اگه وارد معاملاتی بشه با برخی نهادهای ایرانی که تحریم شدن، اینا رو نمیتونه نادیده بگیره. هر حال میگه در اینها رو اینا در خطر قرار خواهند گرفت، بانجه ها و شرکت های عراقی، و این یک مشکل اساسی است. عراق میخواهد روابط اقتصادی خودش را با ایران ادامه بدهد، ولی از یه طرف هم نمیخواهد بهای این روابط رو از طریق تحریم های آمریکا یا محدودیت های که روی دلار انجام میده رو بهاشو بپردازه. یعنی روی عراق باید نمیخواد این بها رو هم در از یه طرف بهای تحریم های ایران را هم بپردازه. بعد نوشته قاز نقطه ضعف، بزرگترین نقطه ضعف عراق هست. پرونده گاز ایران خیلی حساسه، برای اینکه بیشترین گاز عراق از ایران میاد، برای نفت به گاز نیاز داره، برای راه اندازی بخش بزرگی از شبکه برق عراق و هر گونه توقف ناگهانی در این گاز ایران، رسیدن گاز ایران تأثیر مستقیمی به تولید برق عراق خواهد داشت. اینها هم مسائلی که الان مطرحه در رابطه با عراق. یک خبری هم این خبرگزاری رسمی عراق نوشته که نیروهای امنیت ملی عراق اعلام کردند که یک تلاشی برای ساختن پهپاد در داخل عراق رو خونسا کردند. طی هفته گذشته چند مورد حملات نیروهای عراقی به انبارهای تسلیحات و ساختن پهپاد در داخل عراق بوده که کشف کردن، حمله کردن و کشف و ضبط کردن. این هفته هم باز ارگان نهاد امنیت ملی عراق، سرویس امنیت ملی عراق اعلام کرده، پنجشنبه اعلام کرد که یک تلاشی برای ساختن پهپاد در داخل عراق رو در داخل بغداد رو این خونسا کرده. سخنگوی رسمی سرویس امنیت ملی عراق ارشد الحاکم در یک کنفرانس مطبوعاتی که در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی در نخست وزیر با حضور خبرنگار خبرگزاری عراق برگزار کرد، گفت که سرویس امنیت ملی عراق توانسته بیش از 93 میلیارد دلار رو به خزانه دولت برگردونه. چون پولهایی که این نیروهای شبه نظامیان و مسلح، گروههایی که در داخل عراق تشکیل شدن، پولهایی که داشتند اینا رو برگردونه به خزانه دولت و 14 میلیون دلار رو ضبط کرده و میگه و 14 میلیون دلار ضبط کرده، 12 میلیارد دینار و همچنین به علاوه 12 میلیارد دینار که اینها رو به بانک مرکزی عراق طی نیمه اول سال 2026، یعنی مجموعاً این مقدار پولها رو تونسته از اختلاس ها و این نیروها و اینا خارج از دولت اینقدر پولها رو برگردونه به بانک مرکزی عراق در نیمه اول سال 2026، یعنی مجموعا 93 میلیارد دینار، 14 میلیون دلار بله، او اضافه کرد که این ارگان 40 بله میگه 40 متهم از عناصر و رهبران یکی از سیستم های حزب بعث منحله رو اینا رو دستگیر کرده و تشکیلاتشون رو منهدم کرده که میخواستن بعضی از شخصیت های سیاسی و امنیتی عراق رو هدف قرار بدن و مواضع امنیتی حساس رو همچنین زیر نظر بگیرن. و این اشاره کرد که خاطرنشان زد که 754 حمله سایبری رو خونسا کرده و 2740 حساب رو حساب اکانتی را که تهدید کننده سلامت جامعه بودند رو از بین برده، اینا رو خونسا کرده، بسته این حساب ها رو، و 754 حمله سایبری رو خونسا کرده. اینها در چارچوب تلاش های فنی و سایبری این ارگان امنیتی عراق صورت گرفته. او ادامه داد که از هم گسستن شبکه بازی با، یعنی اینا خراب کرد، تخریب پرونده زمین ها در المسنا رو، اینها رو از بین برده و 61 متهم رو در این رابطه دستگیر کرده و بیش از 90 پرونده و اینا رو دیگه مسائل داخلی خود عراق، چه اینها رو این رو اعلام کرده چه بالاخره این ساختن، تا مشخصا اسم گروهی رو نبرده چه کدوم گروه بوده، چه این هفته این کارگاه ساخت پهپادها رو در داخل بغداد، یعنی پایتخت عراق، اینها رو ضبط کشف کرده چه این تلاششون رو برای ساختن پهپادها رو خونسا کرده. این یک خبری بود. و همچنین یک خبر دیگری از خبرگزاری ملی عراق هست که نوشته و به دنبال حادثه در جنوب عراق، این مسائل همین در این رابطه چه ارگان‌های امنیتی اعلام کردن در جنوب بغداد، حادثه در جنوب بغداد، از زیدی به ارگان‌های نخست وزیر عراق به ارگان‌های امنیتی دستور داد چه اقدامات بازدارنده دیگه خودشون را علیه تمام کسایی که میخوان کادرهای دولت رو هدف قرار بدن و تشدید کنند، چون خبر اومده که خیلی از بعضی از نیروهای حتی اجبه بس عراق هم بودن، اینها میخواستن مقامات عراقی رو هدف قرار بدن. این الان دو تا از نیروهای امنیتی عراق در این انجام وظیفه در جنوب عراق که میخواستن قانون رو در جنوب پایتخت عراق اجرا بکنن کشته شدن در درگیری با این نیروها، اونا رو تسلیت گفته و افسوده که ما باید به نیروهای عراقی باید تلاش کنند جلو هر گونه اقدام برای هدف قرار دادن نیروهای دولت و شخصیت های عراق رو بگیرند. این وضع وضعیت داخل عراق. این یه خبری هست که من الان گفتم برده به کردستان عراق، فشارهای آمریکا به کردستان عراق. یه چی اینه که الان بی بی سی عربی از منابعش نقل کرده و مطبوعات عربی مخصوصا روزنامه‌های عراقی اینو انعکاس دادن و مطبوعات عربی دیگر منطقه هم زیاد انعکاس دادن این خبر خاص بی بی سی عربی رو، با اینه که آمریکا برای قطع کمک‌های نظامیش از اقلیم کردستان، نوشته از همپیمان اصلی آمریکا در خاورمیانه یعنی اقلیم کردستان، رو داره الان طرح ریخته چه قطع کنه دیگه کمک‌هاش رو به پیشمرجان کردستان ادامه نده. اینجه دولت ترامپ الان در حال طرح‌ریزی برای قطع کمک‌های نظامی آمریکا به همپیمان اصلی خودش در خاورمیانه هست و این کمک‌هایی که برای اقلیم کردستان می‌چرد و خاطر مبارزه اونها با داعش و این و این همپیمانی چه در حالی که این همپیمان یعنی اقلیم کردستان در حالی که با حملات شدیدی از جانب ایران روبروست، در این حالت این کمک های آمریکا قطع میشه. این مسئله یعنی در اقلیم کردستان تحت فشار قرار میده. وزارت دفاع آمریکا به رهبران اقلیم کردستان عراق چه شبه مستقلن تا نیمه مستقلن در جلساتی که اخیراً منعقد شده ابلاغ کردن که دولت آمریکا دیگر توافق یعنی پیمان مشترک یعنی پیمان با اقلیم کردستان مبنی بر دادن کمک‌های امنیتی به نیروهای پیشمرج مسلح کردستان و نیروهای امنیتی کرد رو دیگر تمدید نخواهد کرد. بی بی سی میگه با دو مسئولی که در این گفتگوها شرکت کرده بودند و دو منبع دیگر آگاه به این موضوع گفتگو کرده و این دو منبع به بی بی سی گفتن چه به شرط که اسمشون رو نگه این برخی از مطالب گفتگوها رو به حساب افشا میکنند. چه مسئولین اکراد بیم دارن، از این بیم دارن، میترسن که قطع کمک‌های مالی منجر به ایجاد یک خلأ بشه در حاکمیت دولت اقلیم کردستان، یک خلأ ایجاد بشه قطع این کمک‌ها و ایران رو تشویق بکنه که بیشتر به کردستان عراق حمله کنه، چون ایران میگه صدها موشک و پهپاد به کردستان عراق از زمان شروع جنگ آمریکا با ایران شلیک کرده. تحلیلگرا معتقدند که پایان دادن به کمک‌های امنیتی آمریکا به نیروهای پیشمرج میتونه شریک قدیمی آمریکا در عراق رو تضعیف کنه و یک پیامی میده و اون اینه که دیگه نمیتوان به آمریکا در حمایت از متحدینش در منطقه اعتماد کرد. ریفان سعید مدیر ابتکار کردی جهانی صلح در دانشگاه آمریکا گفت که ایالات متحده روابط با کردهایی را که بسیاری از خونهای زیادی ریختند برای خونهای زیادی دادند این کردها در کمک به آمریکایی ها برای تحقق اهدافشان در عراق و خاورمیانه بزرگتر اینا رو قطع خواهد کرد. یعنی میگه که این در حالی قطع میکنه آمریکا کمکاشو که نیروهای کرد عراق با خونهایشان به آمریکایی‌ها کمک کردن و این اشاره به مخصوصا در مبارزه با داعش میکنه که موجب شکست داعش شدند. و او افسود که این قطع کمک آمریکا به اقلیم کردستان عراق یک پیروزی بزرگی برای ایران خواهد بود، برای ایران و چین و روسیه خواهد بود، چون در این حالت کردها تا این حد تنها خواهند بود، دیگر کمکی به کردستان عراق نخواهد بود و آنها در برابر ایران و چین روسیه تنها خواهند بود. این خبر خلاصه از این خبر که بی بی سی عربی منتشر کرده، مطبوعات عربی انعکاس دادند. این هم مطبوعات عربی هم دادن چه دیگه نمیخونم همین خبر رو. بله یک خبر هم العربیه منتشر کرده، اینه که گروه های عراقی دیروز منتشر کرده بود العربیه چه شبه نظامیان مسلح عراقی نیابتی های رژیم ایران قصد دارن چه طی ساعت های آینده به عربستان سعودی حمله کنند، که البته حمله صورت نگرفته به علت فشارهای دولت عراق و حتما و منسلین خود قالیباف و حساب همین قانین هم که اومده بودن گفته بودن چه فعلا حمله رو متوقف کنن، رهبرانشون خواسته بودن، ولی باز هم العربیه گفته چه ما اصرا خبرهای به دست آوردیم چه گروهایی از عراق، گروهای شبه نظامیانی در عراق تلاش میکنن چه حمله دوباره بکنن به عربستان سعودی، چون اینها همچنان علارغم تقاضاها و فشارهایی که بهشون میشه چه حمله نکنن، باز هم میگن ما انتقام خون شهدایمون رو در نتیجه حمله عرب مشترک عربستان و آمریکا نگرفته ایم، باید انتقام خونا رو بگیریم، میخوان حمله کنن. این منابع گفتن که اطلاعاتی مربوط به هست که این گروه ها میخوان یه حملاتی علیه عربستان انجام بدن، ولی این منابع تا الان نگفتن که این اهداف احتمالی این حمله چی جاهایی در عربستان خواهد شد، چی اقوال و جزئیاتشون نگفتن. و همچنین یه خبری هم هست که در رابطه با علامت در رابطه با منطقه گفتم، اینا در تا حالا مربوط به عراق بودند. در رابطه با منطقه اینم مهمه که تحریم آمریکا بسیار گسترده شده و الان کشورهای عربی از اونها امارات که قبل از این تحریم ها اعلام کرده بود اصلا روابط تجاری با ایران رو قطع میکنه، تو آمریکا الان چه فشار میاره به کشورهای دیگه هم مثل امارات بیان روابط تجاریشون رو با ایران قطع کنند، یعنی رابطه بانجی تجاری و مالی نداشته باشند. در این رابطه هم شعبه بانج مصر در امارات رو آمریکا گفته باید تعطیل بشه و الان امارات داره تعطیل، در حال تعطیل کردن همین شعبه بانج ملی مصر در امارات هست. چه الان روز شنبه یعنی دیروز شعبه های بانج مصر در امارات کار میکنند، اینا مورد بازرسی قرار گرفتن از طرف دولت امارات چه دنبال بیانیه دولت آمریکا بوده و این بازرسی و بررسی هست که تا ببینن چه چقدر معاملات انجام شده، چقدر معاملات باقی مونده که بتونن تعطیل کنن، طوری تعطیل بکنند شعبه های این بانج مصر رو در امارات که به حساب ضرر زیاد نکنن مثلا در رابطه با امارات، چون آمریکا گفته که این شعبه های بانج مصر در امارات پولشویی میکنه به نفع رژیم ایران و اینها کمک میکنن به معاملات پولی و مالی و نفتی رژیم ایران در پوش اون چه خوب بالاخره یک بانج مصر. این هم یک خبر دیگریست از این. در رابطه با منطقه باز بجم که الان چقدر موندیم، بله تو دیگه چون بیجه فکر کنم باید داشته باشیم از وقتمون. بله امروز که مشتبه خامنه پیام داده به مناسبت روز وحدت اصلا این الان این خبر این روزنامه چی بود؟ العربیه شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی چه در امارات مستقر ولی وابسته به عربستان سعودی، این تیتر زده در رابطه با پیام وحدت امروز مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته وحدت. هفته وحدت بین 12 ربیع الاول و 17 ربیع الاول هست، این هفته است. 12 ربیع الاول به اعتقاد شیعه تولد پیغمبر، به اعتقاد شیعه تولد پیغمبر 12 ربیع الاوله، ولی به 17 به اعتقاد اهل سنت ببخشید به اعتقاد اهل سنت یعنی عرب ها و اکثریت دنیای اسلام چه سنی هستند، 12 ربیع الاول روز اول رو روز تولد پیغمبر میدونند، ولی شیعه روز تولد پیغمبر رو 5 روز بعد از اون یعنی روز 17 ربیع الاول میدونند. به خاطر این آیت الله منتظری این رو زمان دههای گذشته چه زنده بود این هفته اون موقعی که قائم مقام رهبری بود، البته قبل از عزلش، این اعلام کرد که بشه این 5 روز به عنوان هفته وحدت اعلام بشه بین همه مسلمان ها، بین شیعه و سنی دنیای اسلام به عنوان هفته. این دیگه از اون موقع حتی با عزل منتظری هم باز این شعار و این موضوع مونده در تقویم جمهوری اسلامی، جمهوری رژیم ایران، همچنان این رو هر سال برگزار میکنن، پیام میدن، رهبران هم خامنه‌ای قبلا پیام میداد، الان هم مشتبه خامنه‌ای در مناسبت این هفته که به معروف به هفته وحدت، یعنی وحدت بین مسلمین شیعه و سنی، باز این پیام داده و خواستار وحدت کشورهای اسلامی و کشورهای خلیج علیه آمریکا و اسرائیل شده، در حالی که این خیلی واقعا مزهجه. خیلی تحلیل جرا میگن آقا این انگار اصلا خود اینقدر متوهمه، خودشو انگار رهبر دنیای اسلام میدونه، چون در حقیقت هم میدونم خودشون وقتی میگه خامنه ای چی میگه اصلا رهبر مسلمانان جهان خودشو میدونست، این هم الان مثل پدرش خودشو رهبر مسلمانان جهان میدونه و خواستار وحدت کشورهای اسلام و کشورهای خلیج علیه آمریکا و اسرائیل شده که دشمن واقعی تمام مسلمانان جهان گفته آمریکا و اسرائیل هستند. بعد این خود عربستان گفته این الان میشه که این پیام در حالی منتشر میشه که اصلا روابط عراق با کشورهای خلیج یعنی با کشورهای مسلمان در متشنجه. این اگر شما معتقد به وحدت هستید بین مسلمان ها، سرا بیشتر حملاتتون به همین کشورهای مسلمان عرب منطقه بوده، به قطر و عربستان مرکز اسلام بیشتر بوده حملاتشون، بحرین و امارات و این همه موشک زدین، بعد پهپاد زدین، خب این همه بس اول باید وحدت خودتون مراعت بکنید، دشمن اول هم شما اینها رو مسلمان ها رو دشمن میدونید چه این چیز چه از گفته چه فرائم فراخان خامنه‌ای به وحدت اسلامی در حالی صورت میگیره چه روابط بین ایران و چندین کشور عربی به شدت متشنج و خراب به دنبال جنگ اخیر و حملات ایران علیه این کشورهای منطقه و همسین اتهامات ایران به واشنگتن که از پایگاه های نظامی خود در این کشورها برای انجام عملیات علیه ایران استفاده میکنه و تهران هدف قرار دادن اماکن ایران در کشورهای خلیج اینجوری توضیح کرده که در این کشورها پایگاه ها و تأسیسات نظامی آمریکا هست، در حالی که حملات رژیم ایران از پاسداران به این کشورها منحصر به این پایگاه نظام آمریکا نبوده، بلکه تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی و انرژی زیرساختی و آزادی چشتیرانی رو در منطقه هدف قرار داده. و این دیگه نمیخونه، یعنی در حقیقت این عربیه در این تحلیلش از پیام مجتبی خامنه‌ای به فراخوان مجتبی خامنه‌ای به وحدت و اسلامی این تحلیل رو داده که این تضاد داره با عملکرد رژیم ایران چه وحدتش چنه. این تفاهم هایی که این رژیم داره بر معنیه به معنیه چه در دشمن آمریکا و اسرائیل، در حالی که کمترین حمله

تسلیم بلا عوض، تسلیم کامل مفت، یعنی بدون دریافت امتیاز. و ما این توافق اطار معلومه، چارچوب گفتگوها بین دولت لبنان و اسرائیل و آمریکا رو رد میکنیم. این مخالفت خودش رو در سخنرانی که در زاهیه، یعنی جنوب قومی جنوبی بیروت کرده، دبیر کل حزب الله نعیم قاسم، جمعه شب از گزینه مقامات لبنانی به مبنی بر گفتگوهای مستقیم با اسرائیل مورد انتقاد قرار داد و گفت این یه تسلیم ذلتبار در برابر دشمن است بدون هیچ گونه امتیازی. نعیم قاسم در یک جشنواره رسول به حساب رسول الاحرار، پیامبر آزادگان که در جنوب بیروت برگزار شده، قوم جنوبی بیروت، گفت که دولت لبنان مسیر رو انتخاب کرده که برخلاف شرافت و استقلال لبنان هست و از توافق 27 از پیمان 20 توافق 27 نوامبر چه مبنی بر آتش بس بود در 2014 از این دست شسته و وارد گفتگوهای مستقیم با دشمن شده. خب اینجا دشمن چه؟ دولت شما دشمن حساب میکنه اسرائیل، دولت لبنان چه اسرائیل حساب نمیکنه که به معنی بالاخره باید مذاکره کرد، گفتگو کرد. الان هم گفتگوهای دولت لبنان با اسرائیل ادامه داره و همچنین رفت آمدهاش به مقامات لبنانی با آمریکا و همچنین با دولت آمریکا برای استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب لبنان چه قسمت های مستقر شده و الان هم موضوع خلع سلاح حزب الله و یکی کردن ارتش، تمام نظامی قدرت نظامی کامل دست دولت و ارتش عراق باشه، ارتش لبنان باشه، این در پیش میره در لبنان با حمایت نیروهای دیجر و ملی و میهنی دیجر لبنان از جمله سنی ها. این پیش میره، این گفتگوهای همه هم همسایه ها، همه کشورهای عربی منطقه، همه از این گفتگوهای لبنان با اسرائیل و آمریکا حمایت میکنن و خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و تنها فقط خود حزب الله، همین رهبرش نعیم قاسم هستند که از این بر اون بر بعضی وقتا صحبت میکنن و چه بله ما باید اسرائیل از همه زمین ها بره بیرون، خوب قول میده بعد اون باقده ما خلع سلاح میشیم که همه زمین های اسرائیل لبنان آزاد بشه و دیگر هیچ گونه حمله به لبنان نشه و توقف جنگ بشه و شروط انواع شروطی که هیچ وقت حزب الله پایبند به این شروط نبوده، خودش برخلاف شروط اسرائیل و برخلاف شروط آتشبسی که بارها منعقد شده رفتار کرده. اینه که دیگه اسرائیل نمیتونه اعتماد کنه به این شروط و قبول نمیکنه، ولی اینا شعارهای خودشون رو مثل همیشه علیه اسرائیل و نابودی اسرائیل و دشمن قلمداد کردن اون میدن، چه در این فضا هم معلومه که هرگز اسرائیل تسلیم نمیشه و خواستار خروج کامل نیروهای حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح اونها میشه و داره، برای همین هم هنوز هم حملاتش رو به جنوب لبنان ادامه میده و خیلی از انبارها و تسلیحات حزب الله هم حمله کرده گرفته و این جنگ در حقیقت ادامه داره بر علارغم صحبت های آتش بس و مذاکرات، که عامل یکش هم همین اصرار حزب الله به سلاح خودش و حفظ خودش هست که تحت فشار از طرف لبنان و دولت های منطقه و اسرائیل و آمریکا که دولت لبنان به این گروه خاتمه بده. اینه که در لبنان هم این موضوع ادامه داره، اما و در از شرم که من گفتم که الان نشون دادم، الان روز اشعر گلوسد نوشته، این آقای در سوریه، این آقای مظلوم عبدی هست.

رهبر کردهای سوریه چه به عنوان مشاور ریاست جمهوری سوریه انتخاب شده. از خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده که احمد الشر تیگش فرمان رسمی مظلوم عبدی فرمانده سابق نیروهای دموکراتیک سوریه که منحل شده الان و اون رو کردها رهبری می‌کردن به عنوان مشاور ریاست جمهوری انتخاب کرده. این هم آقای مظلوم عبدی هست در رابطه با این هم اخبار سوریه. بله. وزیر ارتباطات سوریه هم در رابطه با لغو برداشته شدن نام سوریه از لیست تروریستی گفته از لیست تروریستی آمریکا درهای که بسته بودن در جنوب سوریه رو با میگشایه، چه دیگه درهای روابط اقتصادی و ارتباطات و روابط بین المللی سوریه رو باز میکنه. وزیر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات عبدالسلام هیکل گفت که برداشتن اسم سوریه از لیست کشورهای حامی تروریسم درهای زیادی رو جلو روی سوریه، جلو پای سوریه باز میکنه، جلو پای سوریه ها باز میکنه، یعنی باز کرده. این عبدالسلام هیکل در تویتر خودش، در توییت خودش سه شنبه 25 اوت نوشت امروز سوریه دری رو گشوده که اکثر سوری ها قبلا آن رو بسته می دیدن و ما بعد از این درهای دیگری را هم خواهیم گشود. و افسود که ما با اعتماد و عزم و اراده برای ساختن میهنی که سزاوار آن هستیم ادامه خواهیم داد. وزارت خارجه سوریه از تصمیم آمریکا مبنی بر لغو برداشتن اسم سوریه از لیست کشورهای تروریستی استقبال کرد و وزارت خارجه سوریه در بیانیه خودش از این اقدام آمریکا تقدیر کرد و گفت که این اقدام تحول مهمی است که صفحه جدیدی را در روابط بین المللی با سوریه باز میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد دیگر سوریه در لیست تروریستی نیست و تاکید کرد که دیگر سوریه مورد تحریم طبق لیست تحریم های دولت‌هایی که در لیست تروریستی هستند یه سری تحریم های علیه اونها اتخاذ شده بود، دیگر این تحریم ها هم از روی سوریه برداشته میشه. این خبرگزاری سوریه است که این خبر رو انتشار دادن. مطبوعات نه الجزیره هم همچنین گفته چیزش این حذف سوریه از لیست تروریستی بررسی کرده که چگونه تأثیراتی در اقتصاد سوریه خواهد داشت و چه بخشهایی از اقتصاد سوریه، چه بخشهای اقتصادی و اجتماعی سوریه از این تصمیم آمریکا بهره خواهند برد. این هم الجزیره زده. بله. اما دیدار آقای رهبران قطر از ایران ادامه داشته این هفته گذشته. قطر باز وزیر خارجه و نخست وزیر و وزیر خارجه در حال که نخست وزیره ایشون هم وزیر خارجه قطر هم هستن از ایران دیدار کرده، با عراقچی و مسئولین رژیم ایران دیدار کرده در رابطه با بازگشای خلیج و تأکید کردن که باید تشنج از طریق گفتگو افت پیدا کنه، باید کاهش پیدا بکنه. این دیدارها رو توی خبرگزاری ها گفتند. اینا رو هم چه دیگه خبره چه همه شنیدید. بله. این هم خبرهای همین انحلال سوریه است که سوریه در هفته از لیست تروریستی برداشته شده و قصد
نیروهای دموکراتی سوریه منحل شد و آغاز جدیدی در بخش اقتصادی و پولی سوریه به صورت میگیره. اینها هم من خبرهای جدسن متفرقن من پخش کردم، جمع کردم. بعد تحلیل های زیادی هست در رابطه با همین برداشته شدن سوریه از لیست تروریستی و همچنین اتحاد انحلال منحل شدن حزب کردی سوریه و نظامیان کردی سوریه پیشمرجاشون منحل شدن و به ارتش سوریه ادغام شدن و در دولت سوریه ادغام شدن. اینا رو تحلیل های زیادی در رسانه های عربی کردن. درس هایی از اقدام از ادغام نیروهای کرد ترکیه، حزب نیروهای دموکراتیک سوریه، درس هایی که باید ازش گرفت، در سی درس هایی میشه گرفت به سوی راه حل های ملی و میهنی، یعنی هر همه کشورها چگونه میشه از اینها تجربه گرفت. اینا رو مورد بحث قرار دادن که دیگه چون مفصل هست نمیشه بخونم. اما در یک پیمانی که در رابطه با در بین کویت و پاکستان صورت گرفته، این روزنامه کویتی الانبا مفصل نوشته، وزیر دفاع با همتای پاکستانی خودش آخرین تحولات منطقی و بین المللی و تلاش های تحکیم امنیت و ثبات در منطقه رو مورد بحث قرار داد و یک پیمان دفاعی پیمان دفاع و همکاری نظامی با پاکستان بسته شد بین کویت و پاکستان. اینه چه الان اینجا وزیر دفاع کویت هست با وزیر دفاع پاکستان قرارداد رو با هم مبادله کردن، امضا کردن به عنوان پیمان دفاعی بین دو کشور. این در طی بیانیه که از طرف وزارت دفاع کویت صادر شد، در طی دیدار رسمی وزیر دفاع کویت از پاکستان صورت گرفت، چه طی آن روابط کویت پاکستان مورد بحث قرار گرفت و چشم‌اندازهای روابط محکم استوار در زمینه‌های نظامی و دفاعی و همچنین بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل مورد علاقه مشترک و تلاش‌ها در جهت تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و تحکیم شراکت مشارکت استراتژیک بین دو کشور مورد بحث قرار دادن این دو کشور. این هم خبرها از پیمان دفاعی جدید دیگری علاوه بر پیمان سعودی و ترکیه و پاکستان. این هم یه پیمان دیگر بین کویت و پاکستان صورت گرفته و در رابطه با پیمان دومی که هم در منطقه من صحبت کردم و اون زور بن سلمان در پاریس هست، در حقیقت بین عربستان و فرانسه و اروپا صورت گرفته که نوشته عربستان 6 میلیارد یورو در تأسیس شهرهای تفریحی شهرهای تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس سرمایه گذاری میکنه، شهرهای سرگرمی و تفریحات و تفریحات سالم استراتژیزه در نزدیکی پاریس. یعنی ما 6 میلیارد یورو عربستان سرمایه گذاری میکنه در پاریس. در میگه که دیدار محمد بن سلمان یک شنبه گذشته در از پاریس به مدت 2 روز ادامه داشت. این در چه اینها اومدن به مسابقات قهرمانی ورزش های الکترونیک رو چه اولین بار در خارج از سعودی برگزار میشه با هم تماشا کردن و این خیلی خبرهای مهمی در جایگاه حساب به طور گسترده در مطبوعات منطقه و فرانسه اروپا انعکاس پیدا کرده. مکرون تأکید کرد که سرمایه گذاری های عربستان 6 میلیارد یورو بالغ میشه برای تأسیس شهرچ های تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس که یکی از آنها به جهان دراگون بول
اختصاص پیدا میکنه و انتظار میره که 22 هزار کار ایجاد کنه، 22 هزار کار مستقیم ایجاد بکنه که استخدام میشن. یعنی این در حقیقت یه سرمایه گذاری هست که برای کارآفرینی. مکرون اضافه کرد که فرانسه چنین از دیزیلاند پاریس نمیم چی هست، احتمالا یه قراردادهای قدیم پاریس هست، تا کنون بی سابقه بوده و چنین سرمایه گذاری رو شاهد نبوده پاریس. مشاور مکرون گفت که این پروژه ثمره بحث های مداومی بوده که بین رئیس جمهور مکرون و ولیعهد سعودی در ریاض در دسامبر 2024 جریان داشته، که آنها علاقه خودشون رو به این سرمایه گذاری ها در این زمینه های تفریحی و بازی و اینجور چیزها نشون دادند، که خوب اقداماتی هست برای پیشرفت و توسعه فرانسه در این جهت و منافعی که به هر حال برای دو کشور داره از این سرمایه گذاری و همچنین کاریابی کارآفرینیش صورت میگیره. بله، این اولین جلسه برای مشارکت استراتژی که خودشون هست مکرون و بن سلمان برگزار کردند، که در حقیقت نوشتن که برای جایگزینی تنجی هرمز بحث ها کردند و مسائل تحولات منطقه و تنجی هرمز و مسائل و زنج اخیر و مسائل منطقه، در رأسش هم زنج مسئله تنجی هرمز و پیدا کردن جایگزین برای اون. اینها مطالبی بود که ما این هفته گفتیم، امیدواریم که مفید باشه براتون و با تشکر از شما که تحمل کردین تا این لحظه گوش دادین به این اخبار و تحولات منطقه از مطبوعات و رسانه های عربی. به امید دیدار تا هفته آینده و تا اون موقع به درود با بله باشم با هنگام خوش به همه بینندگان و به درود.

0: geçti, hoş geldin.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: مدرک سنده. سال 85 سیب زمینی فرستادم تهران 5 تومن، امسال شده 25 تومن، یعنی در طول 20 سال 5 برابر. سال 85 این محصولات پتروشیمی شیر و رایزر خریدم 1200، الان شده 450. محصول من 5 برابر، محصول پتروشیمی و فولادی ها 400 برابر. نالت بر این عدالت، تفاوت از آسمان تا زمین. آقا همه چی مدیریت شده است، حساب شده است. نالت بر بردداری نوید. هر چه کار میکنیم این یغماگران از دستمان میربایند حاصل دست رنجمان را. این کیفه برای صرفه‌جویی آب. دم عید 1 میلیون، زیر 1 میلیون بود، الان شده 3.5 میلیون، یعنی 4 برابر در طول این 2 ماه. مال کیه؟ مال پتروشیمیه. آقا یه این افیش حقوق سال 85 منه. امروز اگر یک کارمند و یک کارگر بخواهد قدرت خریدش 20 سال پیش باشه، باید 600 میلیون حقوق بگیرد، نه 30-40 میلیون. بعد چطور شد حقوق من کارمند و کارگر و محصول من در طول 20 سال سالانه 10-15 الی 20% رفت روش، ولی محصولات پتروشیمی و فولادی ها 1000%؟ نعلت بر تفکر نئولیبرالیسم سرمایه داری، نعلت بر طرفداران ارز و دلار شناور و اقتصاد آزاد. 1000 رحمت به اربابان قدیم که وقتی رعیت آذوقش تمام می شد لاقل قوت لایموتش را می داد که بخوره نمیره، توان کار کردن داشته باشه. ولی تفکر سرمایه داری رعیت را همانند گریس و روغن می داند که له شود تا چرخ دنده های صنایع این ظالمان قدار بچرخد.
1: من به تعهد هنر مخالفم، چون مگه شما میگین فیزیک متعهد یا پزشکی متعهد؟ شنیدیم کسی بگه ریاضی متعهد؟ اصلا وجود نداره. ولی خیلی راحت دارن میان میگن که ادبیات متعهد. چرا؟ برای اینکه استالین بتونه ماندلشتام و نمیدونم ایزاک بابل و نویسنده های سرکش غیر حزبی رو سرکوب کنه، کلمه ادبیات متعهد رو ساخت، حزب توده اینو تو کشور ما پخش کرد و هنوز هم دارن روش کار میکنن. ادبیات بدون میتونه مثلا فردوسی متعهد، حافظه، به چی متعهد؟ به کی؟ سوال من اینه که ادبیات باید به کی متعهد باشه؟ ادبیات برای ملت خلق میشه، محور ادبیات انسانه. بنابراین این کلمه رو باید خیلی راحت ازش بگذاریم، بیان کنار. چون اگر هنر باشه، من بهتون قول میدم، قول شرف میدم، تمام تاریخ رو زیر رو کنیم. هیچ جای تاریخ وجود نداره که ادبیات مردم رو به ضلالت و به گورستان، یا هنر اصلا مردم رو به ضلالت و جهنم و گورستان هدایت کرده باشه. ایدئولوژی ها هستن که این کار کردن. هنر همیشه تعالی بخشه، هنر همیشه روشنگره، هنر همیشه کنار مردم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ایتاد. عرضم به حضور شما که اینم گم کردیم. خب نه، پیدا شد. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم، در این روز یک شنبه هشتم شهریور ماه هست و سیوم ماه آگست یا همون ماه اوت. ببخشید یه ذره امروز دوباره داستانا به یه شکل دیگه پیش رفت که نباید پیش میره، ولی اتفاقا میفته دیگه. دوستی اتفاقا تذکر داد، همون روزی که این عزیزم به هم تذکر داد دوباره این اتفاق افتاد. گفتم ما از طریق رادیو برنامه ها رو دنبال میکنیم توی ماشین، و وقتی که تو میری دنبال پیدا کردن یه ویدیویی یا یه هم مثلا سرت میره تو تلفن، ولی نفهمیدم اگر رادیو گوش میده از کجا میفهمه سرم رفت تو تلفن. بهار، ولی حرفش درسته دیگه، الان اینو فهمیدم. اما اب نر گفت وقتی میره سرت تو تلفن دیگه خیلی طولانی میشه، یه عمری یه مطلبی رو میخونی و برای خودت و اینا، بی توجه به اینکه این برنامه داره پخش میشه. و این برای ما که از رادیو گوش میدیم یه ذره آزاردهنده است، یعنی که فکر میکنیم شاید ارتباط قطع شد، شاید چی شد اینا، یه فکری بکن. حق با شماست 100%. من در جوابش نوشتم امان از بی کسی، و اینکه بالاخره بایستی که پول داشته باشی، آدم استخدام کنی، استودیو رو بزرگتر کنی اینا. من امروز این برنامه خضری هیدری هرچی که اسم این بانو هست اونش مهم نیست، نگاه کردم که چرا تقلید میکنه از اون برنامه ایران اینترنشنال و اینا، اون وسط میسته و بعد شروع میکنه دنده عقب رفتن. منش نگرانم اینا با این کفشای پشت بلندشون دنده عقب میرن یهو پاشون تیپ کنه به قول اینا، و به آخر اون غلط زیادی نکن، بعد یهو اتفاق بدی ممکنه بیفته. ضمن این که خنده داره، ولی دردآور خوب برای طرفی که این اتفاق برش آرز میشه. ولی عید و صد لعنت بر این تقلید باش. کشی آدم ها که میان تو این کار یه قدی ابتکار داشته باشن، نو باشن، نوآوری کنن. باز دوباره تکرار میکنم که یه عزیزی به من گفتش که تو مدعی که پربیننده ترینی. گفتم من مگه خب چه دلیلی داره من این حرف بزنم وقتی این قدیما رو تلویزیون از این حرفا می زدن؟ یکی از کسایی که روی موضوع خیلی اصرار داشت، یادش گرامی، امیدوارم هر جا هست سلامت باشه و خوب باشه، و اون زیای آتابای بود. اون گفت ما 70 میلیون بیننده، 70 میلیون بیننده نه، ولی من این ادعا رو دارم که از نظر محتوا، از نظر تعداد نحله‌های فکری توی جامعه وجود داره، بالاخره من یه سمپلی از هر کدومشون رو اینجا ارائه میدم. این کارو برش ادعا دارم و میگم که از رسانه‌های دیگه عقب نیستم، اتفاقا حس میکنم یه قدم جلو هستم. منتها آره اون مقدمه‌ای که گفتم، خب حقیقت اونه، اونی که روی صحنه دیده میشه که آقا مکس طولانیه، رو تلفن دوا میستی، اونجا رو لنگی، اینجا رو عقبی، اینا رو همه رو میپذیرم. یه دلیلم بیشتر نداره، بیپولیه دیگه، همش از اونجا نشأت میگیره. اگه فاندی بود، باندی بود،
ماجرایی بود، خب بلدم داستانو. اون مهم اینه که اونو اوستا باشی درش. یه موقع هایی بعد از انقلاب یه ماجرای اتفاق افتاده و یه دستاندازی سر راه گذاشته بودن که البته در دوره محمد رضا شاهی هم بود، ولی نه به این شوری و تلخی که اینا سر هر ماجرایی ایجاد کردن و اون رو به قهقرا و نابودی بردن. نگاه کنید به هر جایی که دلت میخواد توی مملکت نگاه بکن، شرکت های پولساز و درجه یک رو گرفتن، خوردن، بردن، نابود کردن. بذار یکیشو با هم ببینم، میتونم ببینیم با هم دیگه، بذار ببینیم میشه این رو لااقل یه ترای بکنیم، یه تلاشی بکنیم ببینیم میتونیم اینو با هم ببینیم. خیلی دردآوره، واقعا دردآوره وقتی که تو اینا رو بشناسی و بدونی که اینا کیان، چیان، از کجا اومدن، چرا اومدن. خیلی دردآوره. یه حقیقتش دو تا برادر بودن تو سرا امینوزور. بذار ببینم اینجا دارم.

0: Şey, intuit, ha, ince vermiş. Aha, dara, dara, dara. Derem derem, hubşem derem. Bize yine bahem bebinim. Bize قبل از اینکه بریم سراغ دیدنش این بد نیست قصتش رو بدانی. یه دو تا برادر بودن توی سرا امین و زور. از سرچشمه میپیچیدی میومدی بری به سمت خیابون ری، میرسیدی به سر خیابون ری که ری دیگه تموم شده و دست راست میپیچیدی و میرفتی سمت مینوشاه و اون بازی ها. بعد عرضم به حضور شما که اونجا رو بهش اون برش میشد عین الدوله، اونو ادامه میدادی اینجوری میپیچیدی میشد عین الدوله، ولی اگر دست راست میپیچیدی میرفتی تو خیابون ری. حالا سر سرا امین و زور که الان فهم میکنم بورس یه موقعی که همین الان هم باید امتداد همون موقع باشه شده بورس لوازم خانگی، یخچال، تلویزیون، رادیو، ظرفشو این چیزا. البته کمپانی های بزرگ سپاه ساخته هستن، اینایی که تلویزیون تبلیغشون رو میکنه وسط سریالاشون آگهی میکنن و اینا، شهرک فلان بیا قسطی میدم 5 میلیون، اصلا ضمانتم نمیخواد، بیا ببر تاجرش وشگه، اونا رو نه. ولی به حال اون موقع ها سر امین حضورم هم کارا رو میکرد، از جمله کارهایی که میکردن کارهای دعوتگری بود. دعوتگری یعنی این سنور رو لحیم میکردن، سنور رو سوراخ میشد میشستن لحیم میکردن، چراغ فیتیله، نمیدونم اون گردسوز فیتیلش رو میخواست عوض کنه گیر کرده بود، چرخش نمیچرخید، بالا برش کار نمیکرد، اینا رو میبردن اونجا به این شغل، میگفتن شغل دواتگر، یعنی لحیم کاری میکرده دیگه در حقیقت. و دو تا برادر بودن تو این کار نخبه بودن، محسن و احمد، فامیلشون هم آزمایش بود. اون حاج محسن بالاخره زد تو کار ساخت بخاری نفتی و آزمایش بخاری نفتی شروع کرد و به مدارس و این برانور هم کانترکت داشت میداد و به آموزش پرورش و اینا. بعد البته یه ذره اومدیم جلوتر تو دهه 50 و اواخر دهه 40، همون دوره طلایی در حقیقت سالهای 40 و 50، از نیمه 40 تا نیمه 50 این 10 سال زدن تو کار چی بود؟ کولر آبی و بعد تلویزیون. و بعد این آدم خیلی نخبه بود، رفت به سوئد با هوسکوارنای سوئد قرارداد بست و از کارخونه هوسکوارنا، یه شهر کوچیکیه بین یونشوپین و لینشوپینگ، یه شهر کوچیکیه به نام هوسکوارنا، اونجا یه کارخونه همین لوازم خانگیه، اون با اون کارخونه قرارداد بست و رفت. در اول یه زن اومد از اون جاش که تو جاده تهران نو بود، ایستگاه دفتر بهش میگفتن، و بعد اومد جلو بالای تهران پارس، اون جلوتر شد سراغ آزمایش، یه کارخونه بزرگی اونجا زد. در همین اسنا رفت وقتی که با اسکوارنا قرارداد بست و محکم شد و اینها، رفت در مرودشت شیراز، زمینای زیادی رو در مرودشت گرفت، خرید و دولت هم حمایت کرد، پول در اختیارش گذاشت، امکانات بهش داد، بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه رو ابدا کرد در مرودشت شیراز. افتخار بود، به خاورمیانه میداد، به کشورهای اروپای شرقی میداد، به شوروی میداد، به افغانستان، پاکستان، اینا همه ما صادرات داشتیم. این نونی که الان با نکبت و خفت اینا به دست میارن آثار تلاشای همون اون 10 سال است که من بهش باور دارم. الانم دیدی که با صراحت گفتش که بله وارداتمون کم شده، صادراتمون البته بنز وارداتمون کم نشده. چرا؟ برای اینکه اینا صادرات که به آمریکا و آلمان که مصنوع صادر نمی‌کرده. چرا؟ مواد غذایی می‌فرستن. چرا؟ مواد غذایی به این برانور می‌فرستن. اما میگه حجمش چقدره؟ هیچی. در مقابل میزانی که ترکیه، یونان، قبرس، اسپانیا اینا مثلا میوه میفرستن این برانور. ولی اینا به کشورهای پیرامونی کیسه پلاستیک، دمپای ابری، از این چیزایی که میشه تولید کنی خب میفرستن این برانور. در نتیجه صادراتش بیشتر از وارداتش. اما صادرات چی؟ و تازه این پولی رو که این طرف میفرسته صادر میکنه حاضر نیست پولشو برگردونه، تفره میره. چرا؟ برای اینکه وقتی که پولشو برمیگردونه دورم میگه خب این پولتو بده به من ریال بهت میدم. میگه آخه میخوام با پولم، مگه نمیگی که واردات در مقابل صادرات؟ خب من میخوام از این استفاده کنم و یه مقدار جنس برای کارخونم، نیاز کارخونم، مواد اولیه بیارم، پیچ و موره شکستشو بتونم نو کنم، از این کارا بکنم. میگه باشه، تو پولتو به من بده، من یه حساب برات باز میکنم، این توی حساب هست و چون هر وقت خواستی بیا اینجا ورد. و طرف یه ساعت بعد میره یه پرفورمای میبره، میگه آقا این مثلا 485 دلار لازمه این قطعه رو ما بیاریم. میگه خب امروز نرخ دلار چنده؟ میگه آقا دلار خود. میگه نه اون دلارا که دیگه اون تو اونجا اون روز اون امروز که اون قیمت نیست که. میگه بابا مال خودمه. میگه نه اون بعد بدی فلان تفاضلش. درنچه طرف حاضر نیست که وارد کنه. میبینی میگه انقدر ما نمیدونم ارز از بیرون وارد نمیشه. یکی از دلایل شیناست. ولی اینا کوچیکه در مقابل حجم گنده‌ای که سپاهی ها این وسط اینجا بود عجیب جود که چی رفت گم شد. چون نقد دیگه، پول نقده، هیچ جایی ضبط نمیشه. به جون تو الان همینجا جلو چشم بود یارو زد و رفت، تو دیگه کاری نمیتونی باش بکنی که، چون نمیتونی یارو رو کتکش بزنی که اگه کتکش بزنی بغلسی میبینه نمیاد این کار رو برات انجام بده. تا اونجایی که میشه باید چشم پوشی کنی تا یه آدم دیگر رو پیدا کنی. بذار تا دیر نشده این داستان آزمایش رو برات تعریف کردم و بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه ببین تبدیل به چی شده.
1: آقو اینجا میدونی کجاست؟ کارخونه آزمایش مردشه. هیچی بگم پشماتون میره.

بزرگترین کارخونه صنایع خانگی، یخچال، کولر، جارو برقی، تلویزیون، هرچی تو خونت هست، چرخ گوش، نمیدونم فلان، همه اینا که با چه زحمتی درست شد، چجوری خش رو خش گذاشتن اینا رو ساختن، آسون که نبوده که، پرت نکرده یه ساخته بشه که. همون دوره محمدرضاشاهی آریمری هم باید میدویدی کاغذاشو جور میکردی، اینه میدیدی، حسنه میدیدی، سکه میدادی، را باز میکردی، این کارا با هم میکردی. تا اینا ساخته بشه. همین آزمایش به خاطر عقیده‌ای که داشت به دین مبین اسلام، وقتی که انقلاب شد یه سری سرمایه‌دارا فرا کردن پولاشون رو بردن، این از جمله آدمایی بود که پولاشو اوورد ریخت و دامن خمینی، بعد همه اموالش ازش گرفتن، یک یالقوز مملکت رو تک و در آخر تو سوئیس مرد. فراد و هرمزی خیلی از اینا هستن، خیامی ها، لاجوردی ها، خسروشاهی ها. واقعا زجرآوره وقتی اینا رو میشنوی، میبینی، دنبال میکنی، واقعا قصه داره. دیدم که مثلا توی بی بی سی، بی بی سی هم یه کرکتری ها خیلی بامزه است، به خدا هیچ جوری انقدر بامزه هم باور نمی کنی. رجب دور زدن تحریمات دور میزنه، پرونی میمونه، اینجوری میکنه. اصلا اینطوری نیست. یعنی این که غربی ها فرق نمی کنه، چینی ها، روسا، اروپایی ها، آمریکایی ها، آمریکای جنوبی، همین اماراتی ها، همه اینا میبینن، خرک نیستن که، میبینن شما چیکار میکنی، حواسشون هست، چششون میبنده، ولی دیده. حالا که خزانه دار آمریکا اومده وسط، پاشو گوشته میونه بازی، دیگه تو نمیتونی از همون راه های قدیمی استفاده، چون اون راه رو اون دیده جلوشو میبنده، بلده اونو. تو باید بری یه راه جدید پیدا کنی، یه کلک جدید بزنی تا بتونی دور بزنی، اینجا بونجیب کنی، یه کاری باید بکنی دیگه. این زمان میبره، ای آسون نی؟ وقت الان که اصلا حیرت انگیزه. یکی از چیزهایی که مثلا واقعا آدم فکر میکنه که چرا، همین اسکله شهید رجایی میبینی، هی راجبش هم آقا خالی شو، هیچی توش نیست. اون انفجاری که اونجا صورت گرفت قبل از جنگ 12 روزه، یادتونه؟ درست مثل همون انفجار بندر بیروت بود دیگه، یه چیزی تو همون مایه ها. میدونی دوره محمدرضاشاه اسم بندر شهید رجایی چی بود؟ حتما میگی بندر آریامه، بندر رضا پهلوی، بندر مثلا شهبانو، بندر فرهناز، بندر لیل. نه، هیچ کدوم اینا، زیاد دور نرو. بندر تجاری بندر عباس، اسکله بندر، نه اسکله تجاری بندر عباس، اسکله صنعتی بندر عباس. اینا
با گذاشتن اسم خودشون روی مکانها و جاهای مختلف، یه جوری اینو برای خودشون میکنن. یعنی این مال من بوده، از اولم مال من بوده، اصلا همجوری من فوت کردم اینا به وجود. ما خیلی داستان داریم که از خودمون به خودمون وارد میشه.

یکی چیزی که حکومت برش میکوبه و از ناب و عرض و لوباشم تو فرنگ دنبال میکنن، مثل بی بی سی، مثل وایس آف امریکا، اینا واقعا که صدای آمریکا نیست که، اون که واقعا این نیست که، گرچه که نظارت میشه، دنبال میشه، ولی تا بخوان مثلا جوامدی رو بندازن بیرون خب 2 سال طول میکشه. نامه بنویس، نامه بیاد، نامه بره، امور کن، امضا کن، بالا کن، ثبت کن، اینا. ببین میگه که اهداف آمریکا هسته‌ای، موشکی، پهپادی و الانم تنگه هرمز نیمبند. اصلا راجع به اتمیش حرف نمیزنن و میگن آمریکا در این جنگ شکست خورد، ما پیروز شدیم، برای اینکه اینا اهدافشون که ارزم به حضور شما که موشکی و پهپادی و نیمبند تنگه هرمز و نمیدونم هسته‌ای بوده، به هیچ کدومش نرسید و دائما اینو میکوبه تو سرت. یواشوش تو هم باور میکنی که چون بوق گنده است و مرتب اینو تکرار میکنه، تو هم باور میکنی که راست میگه، نگاه کن راست میگه. در حالی که اولین کاری که کردن همون هسته‌ایشو زدن و الانم مرتب دارن بهشون پیام میدن که بری به اون سم بدطوری میزنمت. او این پیام رو میفهمه چون طرف ضربه اونه، ما که اینجا نشستیم ما سمونو میکنیم، ما یعنی همه اونایی که میگن اینا موندن استادن فلان کردن. الان دیدم که این یارو مردک عبدالکریمیه، چه اسمه خیلی بامزه، ما کدوم طرف بریم؟ بریم سمت ترکیه، بریم سمت عربستان، بریم سمت امارات، کجا؟ یا بریم سمت مقاومت که باید بریم اون سمت، کشورهایی مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل عراق، یه ما نه یا مثل مقاومت. میشه بگی این مقاومتی که ازش اسم میبرید کجاست؟ آدرسش چیه؟ نمودش باید وجود داشته باشه دیگه. بگی اونجا این کار شد، تو سنگاپور مقاومت کردن، رسیدن به اینجایی که شدن سنگاپور. بگی در چین مقاومت کردن، هر روز موشک زدن به ژاپن و هنگ کنگ و تایوان و اینجاها، بعد رسیدن به اینجا. واقعا شرم‌آور استدلالش، خنده‌دار در حقیقت. نکته دیگه ای رو که تو این لیستش میذاره، نیابتی ها نیستن، یعنی تو اهدافی که برمیشموره مثلا نیابتی ها حضور ندارن، در حالی که شما نگاه میکنیم این نیابتی ها رو اسرائیل تک تکشون رو داره شکار میکنه. تمام آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتن، بالای 1200 اسرائیلی رو نابود کردن، این تک تکشون از تو سوراخ در میاره، همون میفرستشون همون جایی که آرزوشو دارن، اون بهشتی که حوریا منتظر اینا هستن. مطابق فرقش اینه که داعشیا یه دونه آهن فولادی جلوشون میبستن که اون ماجرای آلتش خراب نشه، که وقتی میره بهش اون سر جاش سالم مونده باشه.
ولی در مورد حزب الله و حماس و رفتار اسرائیل چنین فرجه‌ای حتی بهشون نمیده که اونجاشون رو با آهن استتار کنه. نقطه بامزه است. واقعا کجا قرار گرفتن؟ من هر روز که نگاه میکنم رفتارای اینا رو و تحلیلایی که در بیرون انجام میشه، واقعا دلم به حال همسایه ها، بقال سر کوچه همون آقا شهاب، فامیلام، خواهرم، بچه هاش. درم خونه براشون، کاری هم دستم بر نمیه. بعد یه عده اینجا نشستن و مرتب مشغولن به مزخرف گویی.

0: اینا کارهایی که تو اون مملکت انجام میشه. بذار با هم یه نمونه شو ببینیم تا ببینیم که شما چی فکر میکنی. چهره منحوس این رو حتما میشناسی، آشنایی، تصویرش جایی دیدی.
1: میگه خونمون تو نازیاباد خورده ولی دمت گرم اسرائیل. من نمیدونم چه جوری ممکنه یه نفری همچین حرفی بزنه. ببین چه بلایی سرش آوردین که مهمترین داراییش رو از دست داده، حتی امکان داشته بمیره، اما بزن میگه دمت گرم اسرائیل. خیلی ها حاضرن جونشونم بدن در عوض این که یکی بیاد نسل این آخونده رو از رو زمین برداره بره.
2: نمیتونه خونش باشه.
1: چرا نمیتونه؟ خود شما مگه نمیگین جنوب به ایران فدای جنوب لبنان؟ مگه شرایط حماس براتون مهمتر از فقر سیستان و بلوچستان نیست؟ شما اینجوری وطن رو به فنا میدین، اونی هم که زورش به شما نمیرسه حاضر از همه چیش بگذره به شرط اینکه امثال شما آسیب ببینین و توسط یه قدرت برتر از خودتون از بین برین.
2: در بهترین حالت این آدم توسط اینترنشنال مسخ شده. صبح تا شب تو خونه
3: اصلا برای اینترنشنال ویدیو رو فرستاده بود.
2: مسخ شده دیگه این آدم.
1: بعد نیازی نیست اینترنشنال کسی رو مسخ کنه. طرف 3 سال پیش با 2 میلیون تومان میتونسته کلی از مایحتاج زندگیشو تامین کنه. حالا با این پول یه شیشه روغن و چند گرم برنج میتونه بخره. دلار موقعی که انقلاب شد 7 تومن بوده، الان 200,000 تومنه. آب نیست، برق نیست، گرونی و فقر و بیکاری بیداد میکنه، فساد هست، آلودگی هوا هست، اسلحه حکومتی روی شقیقه هر کسی که بخواد اعتراضی بکنه. شما باید خیلی دستمالت غنی باشه که تو این مملکت زندگی کنی اما این چیزا رو تأثیری نداشته باشه. ایران اینترنشنال هم تلویزیون اون 90%ه که تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی سانسور میشن، واسه همینه که حرفاش خریدار داره.
3: بعد که گرفتنش میگه این هوش مصنوعیه، بعد میگه این هوش مصنوعی نیست، خودتی.
2: بله.
3: بعد میگه یه لحظه چیز شدم، حس احساسیشم جوگیر شد.
1: اینا دیگه بفرما حرف دلشون هم که میزنن طوری میرید بالا سرشون که طرف از ترسش میگه ببخشید من نبودم، هوش مصنوعی بود. شما تو ترور استاد بلا منازه هستین. الان یکی تهران رو بفروشه با پولش بره کانادا کارش ندارین، اما کافیه یکی یه پیغام دلی واسه تلویزیون‌های فارسی زبون خارج از کشور بفرسته، به 24 ساعت نکشیده فیلمش میاد بیرون که دارین ازش اعتراف اجباری میگیرین.
2: در خدمت دشمن نیستن، خود دشمنن، ستون پنجم نیستن، سربازان پیاده دشمنن. هم همون حالا باز یه جمله‌ای هست اگه پیداش بکنم میگم خدمتتون، میگه برای ترور مثل کرکس و کفتار باش، تا جایی که میتونی سراغ نیروی نیابتی برو که بهش اعتماد داری، چون اگه نقشات خراب بشه میتونی یه نفر قربانی بکنی. خود
1: این دقیقاً تئوری جمهوری اسلامیه، مثل کفتار سراغ نیابتی سازی رفته تا هزینه براندازیش به آتش کشته شدن کل منطقه باشه.
0: یه نکته هست و اون این که کسی نمی آید تو فرمایشات این نازنین که این ویدیو رو درست کرده بود در مقابل مزخرفات اونها داشت پاسخ می داد، باز هم گفت یک کس

چشم تو ببندی هیچی نیست، همه چی تویی، همه چی در تو تعریف میشه. کسی قرار نیست بیا من و تو باید دست در دست هم بذاریم و از این نکبت و فلاکت خودمونو بیرون بکشیم. راه دیگه ای نداریم که، امکان دیگه ای نیست، همش همینه. بذار اینو ببندیم. این رو هم درست کنین، این رو باز کنین. اینو ببندین.

0: بذار ببینیم این چی بهمون میگه. بد نیست اینو با هم ببینیم.
1: توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی استاد توسعه و اقتصاد دارم. به نام نامی ایران، من علیرضا غریب دوست، دانش آموز حقوق و از قحط الرجال دبیر انجمن حقوق شناسی، توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی استاد توسعه و اقتصاد دانشگاه اصفهان رو اینجا برای شما بخونم. آقای دکتر رنانی امکان آمدن نداشتن، امکان سخنرانی هم نداشتن. نه اینکه اصفهان تا تهران راه طولانی است و ایشون نمیاد، ایشون خیلی میومد. نه اینکه فکر کنید کسالتی داره، ولی مشغول زمه اید اگر فکر کنید، شاهدم فکر کنید که به خاطر پرونده های متعدد و مفتوح در حال رسیدگی و تعیین تکلیف نشده فعلا نمیتونه حرف بزنه، ولی شعر که میتونه بگه. بله آقای دکتر محسن رنانی برای این جلسه و به موضوع خانه اندیشمندان علوم انسانی یه شعر نو سرودند که امروز صبح من دادند و قرار شد من افتخار داشته باشم بخونم. اما قبلش یه نکته باید عرض کنم، چون دو سه نفر از دیروز تا حالا به من گفتن که بالا غیرتن یه وقت نری به آقای زاکانی ناسزا بگی. گفتم که اگر حد او این هست و بیشتر، شأن من که این نیست، شأن ما این نیست. اما من اتفاقا بنا داشتم امروز اگر فرصت شد بیام اینجا از آقای زاکانی تشکر کنم. آقای زاکانی به ما لطف خیلی بزرگی کرد. اگر او ما رو تایید میکرد، ما باید به سلوکمون، حرکتمون، فکرمون شک میکردیم. اگر زاکانی و علیرضا زاکانی ها میگفتن شما دارید درست میرید، برید جلو، خب خیلی باید افسوس میخوردیم. آقای زاکانی مردانه ایستاد تا خانه اندیشمندان علوم انسانی تعطیل شود. خیلی همت میخواد. شما وسط جنگ 12 روزه وقتی که اسرائیل داره تهران رو شخم میزنه بری ابلاغیه بدی؟
0: اینا رو میزنم برای اینکه بدونی نبض جامعه کجا ایستاده و اونا چی میگن از درون، ما این بیرون چه میگیم، ما داریم چی کار میکنیم. همه قصه اینه، هیچ کسی نیست که بیاید، کسی غیر من و تو نیست. همه تحولات در یه جامعه تک معلولی نیست، یه علتی نیست.

0: دلایل گوناگون داره. یکی از کارهایی که دشمن یا نظام اهریمن حاکم بر میهن این روزا داره انجام میده همین کاری است که تبلیغاتی است که در خارج کشور انجام میده. بازم برای اینکه بفهمی درون جامعه به راستی چه میگذره، زاکانی یه آدم گردن کلفت تو اون سیستم، شهردار تهرانه، یعنی تهران دست اونه، صاحب تهرانه، تهرانم یعنی همه اون مملکت. متاسفانه شما تو این ممالک که زندگی میکنی همچی حسی نداری که مثلا واشنگتن در آمریکا یعنی چیزی فران، نیویورک یعنی هم چیزی نیست. هر نقطش برای خودش صاحب ارزش، صاحب اهمیت و کاربرد داره، قدرت داره. تو اون ممالک اینطوری نیست. تو مملکت من که اهریمن داره ادارش میکنه، این شیطانکا که هر کدوم بر سر مقامی نشستن، اینا میتونن همین آدمه که داره این حرفا رو میزنه اصلا همون از اون مجلس نذارن بره خونش، نذارن اونجا ادامه بده. اما چرا؟ گوش بده، چراییش معلوم میشه.
1: تو رو به خدا، تو رو به 124,000 پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم با قسم. پس بنابراین اونی که تو بی بی سی میشینه و میگه که بله خب اینا مقاومت کردن و در مقاومت دو تا لشکر بزرگ اتمی که جهان اومدن و اینا رو نتونستن، اینا نمیگه که یارو تو تلویزیون تو پرمخاطب در این ساعتش نشسته. حالا نگو تلویزیون مخاطب نداره، آقا کسی تلویزیون تماشا نمیکنه، بالاخره یه ابزاره برای این، تو بزرگترین بوغشه نشسته میگه تو رو قرآن قبول کن که ما بردیم با قسم و آیه. خب چنین چیزی خود داله بر اینه که این شکست خورده. توی کامنت ها که وقتی میرینی میخونی هر هفتش تا یکی یا یکی میگه که پس اینا کی میرن، جنگ کی میشه. ولی برای خودش هیچ مأموریتی رو تعریف نمیکنه، در حالی که در این شرایط تو هم میتونی مشارکت داشته باشی، تو هم میتونی برنامه ها رو دنبال کنی. چطوری دنبال کنی؟ در این اعتراضاتی که آخر هفته ها در سراسر دنیا برگزار میشه تو هم شرکت کن. این کاری که میتونی بکنی که

ف به نظر من باید این کارا رو کرد. راه دیگه ای نداریم ما. باید خودمون وارد شیم و این قضیه رو به پایان برسونیم.

آمریکا مردم رو میکشونه تو خیابونها، کاملا هم براش برنامه دارن که موفقیت آمیز باشن. ایران مال آمریکاست. من الان جای پاسدارا بودم، همین الان زود در میرفتن که اعدام نشه. وضع رژیم بسیار بسیار خراب و در حال سقوطن. نه، چرا میگی در حال سقوطن؟ چه دلیلی داری؟ بعد این حرفا چیه میزنی؟ آمریکا برنامه داره، فلان داره، بهمان داره. آمریکا داره کارش میکنه. در چند جبهه مقابل هم دیگه در حال نزاست و داره می جنگه، مبارزه میکنه و همه رو داره دنبال میکنه. یه لحظه من اجازه بده من اینو درست کنم اینجا. فکر کنم یه اشتباهاتی انجام شده ولی دیگه مهم نیست. بذار اینو برش گردونیم. چه اشتباهی کردیم؟

0: امیدوارم درست بشه. عرضم به حضورت که نگاهم برگردونم، باید حواسم همه جا باشه ولی هیچ جا نیست.
1: خیلی خوب.
0: چرا آمریکا یه برنامه هایی رو داره اجرا میکنه؟ ایاتون باشه روز جمعه به عرضتون رسوندم داستان بانک مصر رو در امارات، و بعد از این دیگه خبرها اومد، همه جا معلوم شد و الان سخت دنبال کارم. و میگه که در ظرف همین دوره کوتاه چند میلیارد این پول جابجا کرده بانک مصری در امارات. این دومین بانک بزرگ مصر. حالا همه مصر و امارات و خاورمیانه به تکاپو افتادن که بتونن این داستان این بانک مصری رو از این تنبیه بزرگی که ترامپ براش در نظر گرفته نجات بدن. امیدوارم بتونن این کارو بکنن، برای اینکه به هر حال روی مصر اثر خواهد گذاشت. ولی میبینی که سفت وایساده و محکم این تنگری که اینا روزگاری برش میبالیدن که ما این تنگه رو میگیریم و جهان رو نابود میکنیم و اقتصاد جهان رو زیر رو میکنیم، میبینی که چنین اتفاقی نه تنها نیفتاد بلکه درست عکسش عمل شد. میگه آمریکایی‌ها رفتن در کنار عمان در یک، چون اون منطقه بالاخره زیر اون دریا پر صخره و کوههای کوتاه و بلنده، و در طی این سالها که ما مثلا میدونیم از دوره نمیدونم خشایارشا و غیره از اونجا استفاده میکردن، و حتی در دوره صفوی بالاخره داستان پرتغالیا، اسپانیایی ها، انگلیس ها همه تو اون مسیر اومدن رفتن، یه مدار بالاخره راه باز کردن، یه مسیرهایی رو نقشه‌شو کشیدن، معلومه از کجا بریم از کجا بیایم که به صخره‌های زیر دریا برخورد نکنیم. و میگه آمریکایی‌ها با ابزارهای خاص و کشتی‌های ویژه تونستن این صخره‌ها رو بشکافن و یه مسیری در کناره عمان ایجاد کنن، با شکافتن اون جزیره راه رو عریض کنن برای با 30 متر عمق و این داستان ها که کشتی های دیگر بتونن از اونجا رفت آمد کنن. و اتفاق بامزه اینه که اونی رو که گفت چی فکر میکردیم و چی شده، و واقعا الان آمریکا دست برتر رو داره و جمهوری اسلامی به راستی بازنده این ماجراست. و همونطور که داریم میبینی یکی از موضوعات مهم توی این قضیه وضعیت مردم وضعیت داروه. درسته اینا یه بخره کارخونه هایی رو راه انداختن درست کردن اینها، ولی همه این کارخونه ها لنگ اون مواد اولیه هستن.

بسیار ممنون از شما. یک چیزی که الان، یه خطی که الان راه افتاده و اینا به شدت دارن دنبال میکنن، همین قصه است که سپاه این کار است و آخونده نقشی ندارن و اینا، در حالی که اینم یک دروغه، یه واگردونه، یک در حقیقت قصه رو یه جوری دیگه تعریف کردنه. از ابتدای داستان یه کذاب دروغگویی به عنوان رهبر انقلاب یا آخوند بود، خمینی بود. بعد شما نگاه میکنی این روزا داستان مصادف با ماجرای فاجعه ملی کشتار 67، و وقتی اونجا باز میکنی دنبال میکنی، مخصوصا دادگاه استوکن که دادگاه درجه یکی بود، خیلی چیزها رو روشن کرد. نقش آخوندار رو اونجا میبینی، از مقیسه، نیری، همین یارو اژه‌ای، خیلی ها تو این داستان حضور داشتن، از خمینی تا خامنه‌ای. همین الان هم داری میبینی که یک چیز، یه غایبی که نماینده یه امام غایب دیگه است و خودشم غایبه، یا آخونده. یعنی چه آخونده هایی چی کارن؟ آخونده رابطی هستن بین مردم و سپاه، خط مقدم ماجرا هستن، جنایتکارترین بخش همینان، صفاکترین بخش همینان که به طبقات مختلف از منبری و نمیدونم روزخون و مداح و قاری قرآن و مرد چی بود، قرآن خون سرقبر آقا، همه این زنجیره توی این طویله رهبری جای دارن، مقام دارن، مکان دارن. با بیان، یعنی در حقیقت با بیان خلاف واقع، تمام هدف تشویش اذهانه.

شبکه الجزیره میگه که لانچرهای موشکای ایرانی در جزیره لارک که در حال آماده سازی برای شلیک موشکای با سر جنگی خوشه‌ای به سمت تنگه هرمز هدف گرفته شدن، همه رو زده و آمریکایی‌ها از پیش نابود کرد. یه نکته هم دوباره جمعه به عرض رسوندم، داستان حملات اسرائیل به جنوب لبنان. یاد باشه چی بود اسمش؟ محسن چاخان گفت چی؟ فیلد مارشال یعنی جنرال پنج ستاره. فیلد مارشال محسن رضایی گفت اگه اونجا بزنی یکی دیگه هم میتونی بزنی. میدید دلیلش اینه که عده ای از این جنایتکاران پاستا تو اون مناطق گیر افتادن و الان در تنگه محاصره اسرائیلی ها هستن. گرچه که حزب الله یعنی سپاه، سپاه یعنی حوثی، حوثی یعنی سپاهی، سپاهی یعنی اون یکی، همشو اینا مثل همه. و حتی بی بی سی یه مطلبی رو منتشر کرده بود تحت عنوان اینکه اینا گروه های مختلفی هستن که همشون نیابتی نیستن ولی جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی در ارتباطن. این حرف غلطه به نظر من، به باور من این حرف 100% اشتباهه. این برای گمراه کردن مردم و افکار عمومیه. جمهوری اسلامی از بعد از جنگ همین ایام و بعد از به درک رفتن خمینی و تغییر شکلی که دادن در فرم ماجرا و نه در محتواش، در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن. رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آغاز جنگ در یوگسلاوی و تیکه تیکه شدن، اینا نیروهاشون رو به اونجا اعزام کردن و به حال اینا نمیتونستن تو مملکت همجوری ول بگردن. اینا یه مش جنگجو تربیت کرده بودن، یه مش بچه ها رو از پشت میز مدرسه و از تو کوچه ها خرابه ها جمع کرده بودن و آورده بودنشون تو جبهه. و حالا اینایی که خونخوار و خونجو هستن، در حقیقت برای اینکه اینا رو سر کار بذارن، اون داستانم ادامه داشت که برات گفتم که اون چند تا از این پاسدارا رفته بودن به سوریه برای مقدمات کار که در حقیقت حزب الله رو توجیه کنن و اصلا برین دنبال کنی ببینی که اصلا حزب الله چجوری شکل گرفت، چجوری به وجود اومد، از کجا، درون چی بود و اینا. خب میبینی که اینا در اونجا نقش داشتن. بعد چند تا این پاسدارا اون وسط گروگور شدن. ادهی گفتن که کار اسرائیلی هاست و اسرائیلی ها اینا رو دزدیدن. یه ادهی در اینجا جنگ رو ول کردن به هوای این که بریم و اونجا رو بزنیم و اسرائیل رو باید بزنیم و نابود کنیم و اگر این اتفاق می افتاد جنگ در سه جبهه می شد و برای خمینی و رفسنجانی و این اراذل اوباش امکان ادامه نبود، کار سخت می شد. بنابراین خمینی فتوا دادش که راه قدس از کربلا می گذرد، شما باید اول اینجا رو فتح کنی تا از طریق
عراق بتونیم به اسرائیل دسترسی پیدا کنیم. داستان یوگسلاو و تجزیه یوگسلاوی که اینها رو تیتو با توف به هم چسبونده بود و یوگسلاو رو درست کرده بود، از اتحاد اسلاف ها بالاخره به گونه های مختلف، مسلمان ها این ور باشن، اونا این ور باشن، سربا این ور باشن، هر کدوم اینا رو همه رو به هم چسبونده بود و مملکت یوگسلاوی رو بعد جنگ جهانی دوم ساخته بود. خب این داستان ترک برداشته و اینا اونجا حضور پیدا کردن و این داستان قدس برون مرزی رو برایش یه سازمان عریض و طویل درست کردن که همین الان هم در حقیقت درگیر اونا هستن، اونا هم یه شاخی هستن تو این بازی. و میگه چی؟ علی قلحکی تو کانال اینستاگرامش اکس گفته که برخلاف برخی از گمان زمینی ها، پیام عاصم منیر در سفر به تهران چندان دوستانه نبود و وی خواستار انعطاف بیشتر تهران برای عدم تشدید فشار نظامی اقتصادی شده بود و حتی بازه زمانی خاصی را برای اقدام آمریکا علیه ایران به تهران منتقل کرده بود که آن روز گذشت و کار خاصی توسط ترامپ رخ نداد. اگرچه بازگشت اسلام آباد توسط برخی از سران منطقه، همچنین برخی از رؤوس مهم در تهران دنبال می شود، ولی تحرکات اسرائیل در جنوب لبنان و در خاک سوریه علیه ترکیه و همچنین حمله امروز آمریکا به جنوب ایران نشان می دهد خیلی نباید امیدوار بود. پس بنابراین می بینی که این داستان اسلام آباد هم یه جوری دنبال شدنی نیست. من اینو چند بار تکرار کردم که اینا دائما الانم دائم مشغولن التماس به آمریکایی‌ها برای برقراری یک گفتگوی مناسب، ولی آمریکا حاضر نیست این کارو بکنه. ترامپ تن نمیده. خلی طاهر ریچ میگه اسرائیل فشار زیادی روی لبنان میلیتنت به در حقیقت نظامیان لبنان و مشاوران ایرانی آنها

بسیج علی طاهری inside Hezbollah underground آره این همون قصه است، قصه که گفتم خبر مربوط به گیر افتادن اینها در اون منطقه جنوب لبنان، عده این خبر موثقه، پاسدارا اونجا گیر افتادن و اینا هم دارن شبانه روز التماس میکنن او. این رو هم گفتیم که این آقای فرمانده سنتکام یک ویدیویی رو منتشر کرد راجب همین حمله به لارک و اینکه چرا این کار کردن، به خاطر اینکه حمله پیش دستانه بوده، اینا اونجا یه سری موشک لانچر برده بودن اونجا میدونی که نتانیاهو هم در اسرائیل بالاخره ما دیگه آخرین روز، یعنی فردا آخرین روز ماه اوته، ماه دیگه سپتامبره، ماه بعدش اکتبره، در اوایل اکتبر انتخابات در اسرائیل. دیدم که این یارو مرده پسر بیشرف آل قلم بچه زیدآبادی این اومده بود نشسته بود داشت تحلیل میکرد احزاب اسرائیلی رو، واقعا اسباب خجالته، واقعا شرم‌آوره که آدمایی در حد زیدآبادی حتی نرفته یک گوگل سرچ ساده بکنه بشناسه ببینه کی به کیه. همین منصور عباس یک عرب مسلمانه، حزب داره و میاد و میزنه و نابود میکنه و نتانیاهو رو میندازه کنار، اون میاد بالا. مردک این دلیل اینه که تو اون مملکت نظام دموکراتیک حاکمه، فرقی نمیکنه که چه کسی سر کار باشه، بنیادش بر اساس یک ساختار دموکراتیک برنامه‌ریزی شده. خیلی شرم‌آوره که اینا چجوری دست و پا میزنن برای اینکه بگن ما بهترینیم دیگه از ما بهتر نیست و از این حرفا دائم تکرار کنن. بذار اینو بزنمش.

Είναι γάλατο. امروز نه امروز که ششتمه، در حقیقت چهارم شهریور مصادف بود با آسمانی شدن، تحول رضای قطبی. رضای قطبی از بزرگان تاریخ معاصر ایرانه. خدماتی که او برای اون مملکت انجام داد واقعا خدمات کم نظیریه. نگاه کنید به وضعیت، مقایسه است دیگه، کار ساده ای. مقایسه کن تلویزیون امروز رو که چقدر بودجه از دولت میگیره، این رو مقایسه کنید با دوره‌ای که قطبی این سازمان رو شکل داد، توسعه داد و چقدر کمک میکرد به دولت. بخشی از هزینه ها رو خودش تأمین میکرد، تلویزیون تأمین میکرد، در امور سینما، در امور پرورش دانش، یعنی دانشگاه ایجاد کرد، مدرسه رادیو تلویزیون رو درست کرد، کادر پرورش داد، کادر باسواد درست کرد. در امور سینمایی کشور دخالت کرد، در نمایش و تئاتر با ایجاد کارگاه نمایش و اینها کمک کرد. بعد دشمنان ایران، دشمنان پهلوی، ببین چه مزخرفاتی راجبه یه شخصیتی که کارهای ارزنده کرد، کارهای جاودانه کرد، این روزا راجبش حرف میزنه. چپ بوده، کمونیست بوده، واقعا آدم حیرت میکنه. و جا داره یه بار دیگه از صمیم قلب درودی بفرستیم به روانشاد، در حقیقت روانشاد مانوک خدا بخشیان. جمله بسیار دقیق و زیبایی رو داره. بزنم میتونم پیداش بکنم نمایشش بدم. آره شدنی. بذار اینو ببینیم.

0: میدان سیاسی خودشون، یک سنگربند رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به استلام ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگربندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن،
1: هنوز گرفتاریشون اینه.
0: دقیقاً جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد، پهلویزم موند. پهلویزم یعنی چی؟ پهلویزم یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها هنوز تصفیه حساب‌های قبلی رو با پهلوی‌ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی‌ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده مقصر اسب آقای رضا شاست. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سربرید. خیلی ادعا می‌کنن چون با اسلام مبارزه می‌کنن پس با رژیم مخالفت می‌کنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه می‌کنن به نظر شما پهلوی رو می‌زنن. پس این به نفع رژیمه.
1: یعنی اصلش زدن پهلویه.
0: شما بیاین
2: عاشقان بادمجون توجه کنن که یک رسیپی خیلی خوشمزه ایتالیایی یعنی میخوام بهتون معرفی کنم به نام پارمیجانا. مواد اصلی این غذا بادمجونه.
3: قاطی کرد. اینم مثل منه، تهش که میرسه قاطی میکنه و گرفتاری ما همین است. توجه کردی؟ درود بر مانوک. راست میگه، این هنوز در طی این سالها دنبال اینه که چطوری با پهلوی مبارزه کنه، دنبال مبارزه با پهلویه. پس چند تا نکته رو باید بهش توجه داشت. یارو گفت چی؟ تو رو به خدا، تو رو به 12424 بگو که ما بردیم، ما پیروز شدیم. بعد یه دی میخوان اینو به ما بفروشن به عنوان این که ما پیروز شدیم و دو تا کشور بزرگ نظامی اتمی جهان اومدن نتونستن. نمیدونم تونستن کدومه، نتونستن کدومه. نظام اولا وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد یک سخنی در جهان در حقیقت پخش شد و اونی که چهره جهان بعد از 7 اکتبر تغییر میکنه، خاورمیانه تغییر خواهد کرد. اگه یاد باشه همین MBS گفت تا سال 28 من اینجا رو تبدیل به اروپا میکنم. حتی اشاره کرد گفت قطری که با ما همراه نیست ولی چون پول داره اونم میتونیم سوار کنیم با خودمون. و شما مقایسه کنید، نگاه کنید، ببینید که وقت اینا در داخل کشور چی میگن؟ آقای عبدالکریمی میگه نه، ما نمیخوایم مثل عربستان و ترکیه و اینا بشیم. ما میخوایم مثل کشور مقاومت. بعد دیگه اون جاش معلوم نیست کجاست. فکر کنم اون بهشته. این میخواد ببره همه رو ببره بهش. نازنینم، مهمترین چیزی که ببین اینو یادت نره، اینکه دلار شد فلان، اینکه تورم شد اینطوری هیچ کمکی به ما نمیکنه. کشورهای زیادی بودن مثل مگابه در رزیا و اون ممالک، تورم همین ونزوئلا چاوز و مادرو و اون داستان ها. میدونی چقدر مملکت ثروتمندی بود در اون آمریکای جنوبی. به محض اینکه با جمهوری اسلامی نزدیک شد و با پولی که جمهوری اسلامی خرج کرد چاوز رو آوردن سر کار، داستان جنگ آمریکا در خاورمیانه بود دیگه، داستان سپتامبر 11 و نمیدونم حمله به عراق و افغانستان و اینها بود. همون ایام چاوز در ونزوئلا به سر کار اومد با تبلیغات خمینیوار، آبرق رو مجانی میکنی، اینو مجانی میکنی. همین هایی که این یارو در ممدانی در نیویورک هم یا اون از سید، همشون از این حرفا میزنه، مجانی میکنیم، خونه ها رو در نیویورک میگیریم میدیم به نیازمندا. حرفای چرت، حرفای بی خودی، حرفایی که توان اجراییش رو نداره این آدمه. مردم ثروتمند زیادی مملکت ونزوئلا رو ترک کردن، رفتن برزیل، رفتن کولومبیا، رفتن به این برنامه، اومدن آمریکا و فلوریدا. و نزدیکیش با نظام اهریمن حاکم بر میان ما کارشونو به اینجا رسون، تورم 2000%، 4000%. ولی تا ترامپ نیامد سر کار و نرفت اونجا و اون رو دستگیر نکرد، اینها الانم یه قرارداد نفتی باشون امضا کرده و میگه که من اون نفتا رو میخوام بگیرم، ذخایر استراتژیک رو که در دوره بایدن از دست دادیم اونها رو پر کنیم دوباره. مسیری که الان دنیا در پیش گرفته جمهوری اسلامی توش جایی ندارد. دیدم یه ویدیویی از حسن خمینی آورده بودن، حالا رفتن هر کی رو تو فکر کنی اینا برای بقای خودشون میارن روی صفحه. آیا مردم بر میگردن میرن سراغ خمینی و نوه خمینی؟ من همچی تصوری رو ندارم. جهان تغییر کرده، جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر نکنه. ولی این که ما بشینیم به امید این که خوش میشه میفته، نه، ممکنه جا بمونیم. این که دلار شد نه هم فلان اقتصاد کجش میکنه فلان میکنه، نه، هم چیزی نیست. این بشمر کشورهای همسایش از عمان و امارات متحده عربی و اسمشون یکی چیه، قطر، بعدش عربستان، کویت، عراق، چند تا شد؟ عمان، امارات، قطر، کویت، عربستان 5 تا، عراق 6 تا، ترکیه 7 تا، آذربایجان 8 تا. این بر خود از طریق دریا به روسیه این 9 تا فکر کنم، ترکمنستان 10 تا، اون یکی بغلش چیه؟ قزاقان دیگه، تاجیکا 11 تا، بعد افغانستان، بعد پاکستان، 12 تا 13 تا چند تا مرز داره، با کشورهای کناری خودش ارتباط داره. جنسو از اونجا کولبری میکنه میاره، هم کاری که الان داره میکنه، بنزینو قاچاق، چجوری قاچاق میکنه میبره به پاکستان، همونطوری میتونه از پاکستان قاچاق کنه بیاره ایران. اما این براش گرون تموم میشه. خب حجمی رو که کشتی حمل میکنه با حجمی رو که قطار حمل میکنه یا کامیون حمل میکنه یا نمیدونم اون تریلیه و بعد کامیون و بعد وانت و بعد وانت نیسان و بعد بذاری رو بار شطور و بعد بذاری رو کول آدمه، خب شما نگاه کن ببین که اولا هم از حجمش کم میشه، هم هزینش میره بالا به خاطر کم شدن حجمش، گرون میشه ولی میکنه این کارو. اسکناس داخلی هم که ماشینش دست خودشه، هر وقت بخواد روشن میکنه، پول چاپ میکنه. ارز بین الملل بیت کوین و نمیدونم قاچاق قمارخونه و جندخونه و بگو اون یکی مواد مخدر و همه جوره توی توبرش داره. پس بنابراین اینکه خوش میشه میفته، نه، چنین چیزی نیست. اینکه دنیا داره تغییر میکنه 100% درسته. پس باید نه، پس دیگه نداره، میتونه جا بمونه. خیلی از این کشورها هستن تو دنیا که جا موندن، همراه نشدن با بقیه بنا به دلایل مختلف. یه بار راجع به بنگلادش حرف زدیم که بنگلادش فقیر بود، بیچاره بود، بدبخت بود و چجوری تونست بازی رو عوض کنه و تبدیل بشه به یه مرکز تولید صنایع نساجی، پارچه بافی. از دلالی خودشو رسون به کارخونه داری. اینکه کاری نکنیم خودش میره، نه، هم چیزی نیست، همچه اتفاقی نمیفته. این خوشبینی هایی رو که رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و حالا بی بی سی و اون یکی که اونا که حالا نق میزنن، فقط این یکی که امیدواری بهت میده، اینم غیر قابل باوره، نباید اینو باور کرد، نمیشه باورش کرد.

0: بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون، که اینجوری نیست که شما بیا یه فراخوان بدی بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون. که
1: پهلوی طلبایی هم هستید که دلتون خوشه به فضای مجازی، در درون مرد شما هیچ عددی نیستید. اگه بودید شجاعت اینو داشتید یه میچینگ فراخوان چیزی تشکیل میدید، بیا توی میدون مبارزه یه دوتا فراخوان بدید، وزنتون رو تعیین کنید.
2: من شخص رضا پهلوی رو مقصر این رفتار میدونم. هرچی تلاش کرد بالا و پایین پرید، به مردم گفت بیاید بیرون، مردم نیومدن بیرون، یک نفرم از داخل کشور نیومد. حالا اینجا یک ماه تمام تلاش کردن 200 نفر رو آوردن، ولی توی ایران فراخوانش یک نفر هم نیومد.
3: عنوان هواداران رضا پهلوی میگن خب یه بار آقا فراخوان بده ببینیم چقدر هوادار داره.
4: ایشون قدرت اینه که 100 نفر رو بیاره تو خیابون نداره.
5: میخوام این توهم یه خورده اصلاح بشه. مهمترین دلیلی هم که میگم این توهم هست اینه که اگر واقعا آقای ویسه فکر میکنه ملت ایران آقای رضا پهلوی رو نماد وحدت ملی میدونن و منجی اول آخر کشور ایران، کاری نداره خب این هفته دعوت کنه ملت ایران رو به راه پیمایی ببینیم چند نفر میان لبیک میگن.
6: هرگز در فضای حقیقی، در فضای واقعی و قابل ملموس و سنجش، هیچ پاسخ و هیچ پژواکی به هیچ یک از فراخوان‌های رضا پهلوی داخل ایران و خارج ایران داده نشد.
7: کدام اقدام عهد شاهزاده رضا پهلوی، کدام اقدام ولیعهد ظرف 6 ماه گذشته، ظرف 1 سال گذشته، ظرف 2 سال گذشته، ظرف 5 سال،
8: و اینا شبانه روز مشغولن. اصلا هم براش مهم نیستا که هر روز هر هفته عده‌ای در خیابان شهرهای بزرگ جهان پرچم اسرائیل و آمریکا و شیر خورشید رو به دست میگیرن و به حمایت از تنها آلترناتیو موجود شخص شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه. اصلا اینا رو براش مهم نیست. خیلی انا من قطعش کردم، حسین رزاق، نمیدونم اون یکی همه هستن، زیبا کلان، خراتیان، عراقچی، همه شون هست. بزنین
9: جایده نه این اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
10: همین آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این قافل.
8: بعد این هنوز میگه که ما پیروزیم. به حضرت عباس، به 124,000 پیغمبر بگو ما پیروز شدیم. نه، مردم باز هم رو دست خوردن و آمادگی یک چنین تقابل و چنین خوناشامایی رو انتظار نداشتن. هیچ کس باور نمی کرد. اینا از پیش آماده این رفتار بودن، منتظر بودن، آدم گذاشته بودن سر پشت بونا. یادتون میاد توی ماجرای 88 نوار اون یارو در اومد که گفتش که برو توی جمعشون و مثل اونا لباس بپوش، و گفت ما نیروهامون همه سوختن و صدر چی بود؟ صدر اسلام، مسعود صدر الاسلام، گفت مامورای ما سوختن، همه دیگه میشناستشون، ما میریم یه پولی میدیم به این خبرنگار عکاس، میگیم برو اون جلسه عکس بگی بیا و همونجوری میتونیم شناسایی کنیم. یا بعد میگفت میری لباس عجق و عجق نپوشی، لباسی بپوش مثل لباس اونا، هم رنگ شو، بعد برو شعار تندم بده، منتها مسیر رو تو دست بگی، تو بشو سر دسته و بکشون تو کوچه خلوت، ما اونجا حاضریم. اینا هست، نوارش هست. ساده انگاریست، ساده کردن مسئله جواب حل مسئله نیست. اینا صفاکن، اینا خوناشامن، اینا هر چی تو فکر کنی از اون بدترن. برای تقابل با چنین اهریمنی باید آماده باشی، برنامه داشته باشیم، طرح تاکتیک داشته باشیم. هدف ما رسیدن به یک جامعه بی تبعیضه، یه جامعه قانونگرا، به این میگه سکولاریز یعنی تبعیضی وجود نداشته باشه. این به اعتبار لباسش، به اعتبار شغلش، اینا براش یک تفاوتی ایجاد نکنه، هیچ گونه تفاوتی ایجاد نکنه، همه در برابر قانون برابر باشن. هدف اینه. برای رسیدن به چنین هدفی نظام اهریمن مانع و راده کاره. باید این رو استراتژی تو بذاری به براندازی نظام اهریمن حاکم بر میهن. هدف رسیدن به یک جامعه سکولار با تعریفی که کردم، استراتژی برای رسیدن به این هدف براندازی نظام حاکمه. در این استراتژی تاکتیکای مختلفی وجود داره، همون گونه که اونها از این تاکتیکاشون تاکنون استفاده کردن و از این حرفا به ما فروختن. باید آماده باشیم، منتظر باشیم. می شود از این نظام عبور کرد.

من وقتی اومدم به آمریکا، اومدم به در فلوریدا با دو تا هم فکر خودم همراه شدم، دکتر سعید سالینیا، خانم دکتر سامیه عسکری و دو نفر دیگه که الان لازم نیست اسمشون رو بگم. ما یک نشریه تولید کردیم، عمرش کوتاه بود اما برای شروع عالی بود. بعد که اومدم به ویرجینیا، واشنگتن دی سی، وقتی نگاه کردم به تظاهراتی که میذاشتن در مقابل امارت کنگره یا کاخ سفید، دعوت کردم بیای بریم جلوی سفارت جمهوری اسلامی. سفارت که نه، همین دفتر حفاظت از منافع جمهوری ننگین، و در این کار موفق شدم و تونستم تظاهرات رو هر ابتدا یا از جلوی سفارت شروع کنن اگه میخوام برن سمت کنگره و هر جا میخوام برن، اول تجمیعش در مقابل همین دفتر حفاظت جمهوری اسلامی بشه یا آخرش، و بعد از کوتاه مدتی اون حرکت گسترده تر شد و تظاهرات متمرکز شد در مقابل دفتر کثافت اینها. میشه این کارا رو کرد، من کردم، شد، شما هم تلاش کن، میشود. و دنبال این توهمات و ساده کردن مسئله نباش. ما با شیطان طرف هستیم، هر روز یه مدل برات رنگ عوض میکنه، درست مثل همون قصه هایی که توی داستان روایت شیطان میشنوی. زن میشه، دختر رعنا میشه، جوان برومند، پیرمرد فرتود، مار، سنگ، درخت، همه شکل خودشو در میاره که تو رو از مسیرت منحرف کنه، به سمت تاریکی هدایت کنه. بایست و مقاومت کن. از اینکه دنبال کردی، همراه من بودی، ازت ممنونم، سپاسگزار مهرت هستم و مجدانه درخواست میکنم این برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و لایک بزنید و همین کارهای معمول. مهمتر از همه اینا حمایت مالیه، اگه میتونی در این زمینه مددرسان من باش. ماه به پایان رسید، در انتظار حمایت مالی هستیم. نکته پایانی، دوشنبه بعد از گذر از برنامه خوب علی عظیمی نژادان که یک در حقیقت کارکشته حوزه سینما و موسیقی است و مهمانان درجه یک رو دعوت میکنه، کارنامه خوبی رو در این مدتی که همراه ما بوده از خودش به جای گذاشته، و بعد سیامک نادری، مرد رنجیده‌ای با کوهی از تجربه، برنامه داره. بعدش این هفته دوشنبه در خدمت دوست بسیار خوب و هممون، آقای پرویز دستمالچی نازنین خواهیم بود. بعد هم مثل هر دوشنبه به سراغ آقای جلال ایجادی میریم تا از زبان این استاد دانشگاه، مفسر تلویزیون ایرانی تلویزیون های فرانسه، پای صحبتش میشینیم، تحلیلشو دنبال میکنیم. بازم ممنون، سپاس از همه مهر و حضورت و همراهی، متشکرم.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم

گل خنده، گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه

برگ خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

0: içinde. Ben geriye bakayım çıkarayım. Saramazsam tu garibun in çeruzigari. Gahi kende, gahi geriye bakayım çıkarayım. Saramazsam tu garibun in çeruzigari. Gahi kende, gahi geriye آخین چه کاری سرم از غم تو گریبون این چه روزگاری.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: آقای حجاریان یکی از شیادان داکتری نویسه که اولا یادتون نره این رژیم رو هرگز آقای خامنه ای نچرخوند، هرگز رفسنجانی نچرخوند. این جریان، این شبکه سلام که به اصطلاح آقای خاتمی رو بود، جنبش خرداد رو بود، حتی پشت جنبش سبز دو پاره شدن، بعضی در اردوگاه آقای میرحسین موسوی، بعضی هاشون تو اردوگاه آقای کروبی. اوکی؟ هدف این گروه که خودشو اصلاح طلب میخونه، که من میگم بلشویکای اسلامی، اینا روسوفیل نیستن، اشتباه نکن، روسوفیل ها تو سپاه، آقای پوتین با سپاه کرده. این گروه، اینها این رژیم برای خودشون میخوان. تا حالا نتونست، اولا آقای رفسنجانی رو اینا قربانی کردن با کتاب صبحوش علی جناب دار، حالا که باختن موندن به وسط، مردم دست اینا رو خوندن، اون شعار مسئله اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب تمومه، کار اینا رو ساخت. برای همین آقای حجاریان مثل رژیم سالین که هنرمندا رو وامی داشت کارهای سفارشی برای اون انجام دادن، این آمد مشتی هنر سلبریتی بونجور، یک سری سلبریتی بونجور رو جمع کرد، یک کمپین نوشتن، کمپین سفارشی، همه امضا کردن دادن بیرون.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرأت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم، به هزار تا داستان دیگه داریم، ته جنگمون معلوم نیست، نمیدونیم خونهمون میمونه، خانوادهمون میمونه، ناموسمون در خطر هست نیست، وضعیت اقتصادمون کجا میره. بعد بگیم که آقا ما دست گذاشتیم رو تنگه هرمز، خب ماشه بعدی چیه؟ بعدش میخوای چیکار بکنی؟ شما 50 سال این کشور دستتونه، نمیتونی تورم ساده رو چیز بکنه، ادعای حکومت امام عصر هم داری که میخوای دنیا رو برای من بچرخونی.
4: خیلی خوب،
3: راستای ساده فرهنگیتون، آمار طلاقتون، آمار احتکارتون، آمار جزئیات،
4: یکی
3: تمام پول و هزینه سرمایه این کشور رو برداشتین همین آقایون سپاه، هر به هر قیمتی هم باشه من حرفو میزنم، همین آقایون سپاهی اینا اومدن میلیاردها تومان دلار فلان عجیب من و شما و فرزندانمون و نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سی مثل حضرت عالی یا دوستان دیگه بلند شن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما عزیزم های بعد از جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساوندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

I'm gonna go get some more.

0: ajinja parmeshe.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: جناب دانشور میکروفون شما بسته است.
1: میکروفون من باز به صدا هست؟
0: الان بله بفرمایید.
1: درود بر شما. مخالفین رحمت‌الله چه میگویند؟ این است عنوان سخنرانی امروز در مهستان. نشست امروز را با این پرسش آغاز میکنیم: معنای مخالفت با رهبری شاهزاده چیست؟ با گمانم برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به پرسش معنای مخالفت در سیاست چیست پاسخ داده شود. میدانیم که در سیاست مخالفت به شکل یک موضع سیاسی نمود پیدا میکند، موضعی که در مقابل یک قدرت، یک سیاست، یک ایدئولوژی، یک تصمیم سیاسی و یا یک استراتژی سیاسی قرار میگیرد. میدانیم در دموکراسی مخالفت سیاسی در چارچوب قوانین اساسی نه تنها پذیرفته شده و امری عادی است، بلکه خود یکی از پایه‌های آن است. در دموکراسی مخالفت سیاسی قانونی در روندی دموکراتیک انجام می‌گیرد، زیرا این روند به قواعد و پرنسیپ‌های دموکراسی متکی است. اما بیرون از دموکراسی، یعنی در جوامعی که سیاست در آنها ماهیتی غیر دموکراتیک دارند، مخالفت سیاسی می تواند در مضمون متفاوت بروز کند. یکی مخالفت با مضمون اقتدارگرای حاکم است که در این حالت فرد یا گروه با قدرت سیاسی موجود از موضع قدرت مخالف است، اما هدف از این مخالفت دموکراتیک کردن قدرت نیست، بلکه تصاحب قدرت است برای اعمال اقتدار خود. و منطقه آن چنین است: اینها نباید حکومت کنند، ما باید حکومت کنیم. در اینجا مخالفت در واقع رقابت بین دو اراده برای اعمال سلطه است. حالت دوم مخالفت با مضمونی دموکراتیک است. در اینجا مخالفت معنایش مخالفت با انحصار قدرت است و هدف آن ایجاد حق رقابت سیاسی برای همه و امکان گردش قدرت است. ضمناً آنچه که تمایز این دو حالت را مشخص می کند، نه ادعاهای لفظی بلکه مضمون استراتژی گذار به قدرت جدید است. جز این دو حالتی که توضیح دادیم، حالت سومی از ابراز مخالفت وجود دارد که به بحث امروز ما مربوط می شود و آن مخالفت سیاسی بین گروه ها، اشخاص و گرایشات سیاسی مختلف است که در اپوزیسیون حکومت وجود دارد. در واقع گفتگوی امروز مهستان، اگرچه ظاهراً به بررسی دلایل مخالفت کسانی می‌پردازد که با رهبری شاهزاده مخالف هستند، اما این مخالفت‌ها می‌توانند در مضمون به یکی از همان دو حالت گفته شده تعلق داشته باشند. یعنی این مخالفت‌ها می توانند مضمونی اقتدارگرا یا مضمونی دموکراتیک داشته باشند. در بررسی مخالفت ها با رهبری شاهزاده، تفکیک این دو مضمون اهمیت زیادی برای پیشبرد مبارزه به سوی دموکراسی دارد. یعنی اگر بگوییم هر کس که با رهبری شاهزاده مخالف است باید طرد شود، همانقدر زیانبار است که بگوییم امکان نزدیکی با هر گرایش سیاسی مخالف رهبری شاهزاده وجود دارد. پس اگر مخالفت با رهبری شاهزاده را به معنای مخالفت با برخی از تاکتیکا و یا برخی از عناصر استراتژی گذار شاهزاده تعبیر کنیم، در این صورت این نوع مخالفت هم مشروع است و هم مفید برای گذار. اما اگر مخالفت با رهبری شاهزاده به شکل تخریب شخصیت ایشان و یا با ابزارهای بهتان، دروغ و پروپاگاندای بی اساس صورت گیرد، باید آن را به همسویی با رژیم اسلامی، توطئه ضد ملی، خائنانه قلمداد کرده و به طور جدی با آن به طرد آن بکشیم. سخنران میهمان امروز ما در نشست امروز جناب آقای بهزاد مهرانی هستند که قبلا در خدمت ایشان بوده ایم. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند، لازم می‌دانم به چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب مهرانی، دوستان و هموندان در داخل بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان، تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایکس، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می شود. جناب آقای مهرانی، اگه لطف بفرمایید یک شرح مختصری از خودتون بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: سلام و درود و مهر دارم خدمت شما و مخاطبان مردمتون. من بهزاد مهرانی هستم، فعال سیاسی. تا سال 2012 به اصطلاح 2010 ایران بودم، 2010 از ایران خارج شدم و 2012 ساکن آمریکا هستم و به کار پژوهش و تحقیق و در نهایت یک فعال سیاسی خودم میدونم و در یک اشل بزرگتر خودم رو سرباز شاهزاده میدونم. اگر سوالی در مورد این هست بفرمایید، من در خدمت.
1: خواهش میکنم، شما بفرمایید سخن ادامه بدین. در پس از سخنان شما دوستان پرسش میکنیم آیا اظهار نظر خواهند داد که پیش میریم. بفرمایید.
2: سپاس از شما. عنوان این سخنرانی هستش: مخالفان شاهزاده چه میگویند. اما پیش از آن که ببینیم مخالفان چه میگویند، باید یک پرسش مهمتر را پاسخ بدهیم، و اینکه مخالفان شاهزاده چه کسانی هستند و واقعا چه میخواهند. چون همه کسانی که از شاهزاده رضا پهلوی انتقاد میکنند یکسان نیستند و ما نمیتونیم جز یک گروه دسته اینها رو جا بدیم. بعضی از روی دلسوزی درباره یک تصمیم، یک مشاور، یک مشاوره، یک سخنرانی یا یک برنامه ممکنه پرسش داشته باشه، اما این فرد لزوما دشمن شناخته نمیشه و بعضی موقع میبینیم از دل همین ها انتقادهای سازنده و انتقاد درستی هم بیرون میاد و میتونه مسیر رو تغییر بده. هر شهروندی حق داره که سوال کنه و پاسخ بخواد. اما یک اصولی شاهزاده تعیین کردن، یک اصول چهارگانه‌ای که اگر کسی با اون مثلا با تمامیت ارضی ایران مشکل داره یا با سکولاری جدای دین از نهاد حکومت و دولت یا برابری شهروندان و یا حق مردم برای انتخاب نوع نظام بعد پس از جمهوری اسلامی، با اینها اگر مشکل داشته باشه، خب خود به خود نمیتونن در واقع با شاهزاده همراهی کنن و قطعا کسانی که این شکل هستن جز منتقدان، مخالفان و دشمنان حتی تبدیل میشن. من این چهار تا اصل شاهزاده رو بسیار مهم میدونم برای هر نوع همکاری و هر رفتاری. بخش مهمی از این مخالفت سازمان یافته‌ای که با شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهش میبینیم، در واقع نه از خطاهای واقعی بلکه از جایگاه، اصول و ظرفیت شاهزاده رضا پهلوی ناشی میشه. مسئله برای بسیاری از مخالفان این نیست که رضا پهلوی چه خطایی کرده است یا چه اشتباهاتی داشته است و قابل نقد است یا نه. مسئله این است که او وجود دارد، نامی شناخته شده دارد، در داخل ایران صدا شنیده میشه و میتونه با دولت‌ها و رسانه‌های جهانی سخن بگوید، از تمامیت ارضی، دولت سکولار، برابری حقوقی و رأی آزاد دفاع کنه و از همه مهمتر بدون اجازه محافل کوچک خارج از کشور به یک نقطه تمرکز ملی تبدیل شده. یعنی کسانی که تا دیروز گمان داشتن که بله به دلیل رسانه‌ها و یا نمی‌دونم فاندهای و نهادهایی که داشتن، گمان داشتن که در میان مردم طرفداران آنچنانی دارن و حتی شاهزاده رو مدام میگفتن که اگر شما طرفداری داری، اگر مردم حامی شما هستن، از مردم بخواد که به خیابون ها بیان، در واقع اینها هم مخالفت با خود شخص شاهزاده پهلوی و فعالیتاشون داره. بسیاری از مخالفان شاهزاده با رهبریش مخالفت نیستن، با رهبری مخالف نیستن، یعنی نه با رهبری شاهزاده، با نفس داشتن یک رهبر مخالف نیستن، بلکه با رهبری مخالفن که خودشان اون را انتخاب نکرده باشن، اما بخشی از بزرگی از جامعه اونو به رسمیت شناخته شده باشه. اونها این دسته از منتقدان به ظاهر و به دروغ میگن که ما با کیش شخصیت مخالفت داریم و شاهزاده به یک طرفدار شاهزاده به یک دچار یک کیش شخصیت شده، اما همین ها برای هر بازیگر، یک روزنامه‌نگار ساده، یک فعال شبکه اجتماعی یا رئیس یک گروه کوچک چند نفره ردای رهبری می‌دوزند یا رهبر تراشی می‌کنند، اما حاضر نمی‌شوند تکثر واقعی جامعه رو بپذیرند. من اگر بخوام از اینها بگذرم و مخالفان شاهزاده در چند دسته طبقه بندی کنم و بعد ببینم که اونها چه می‌گویند، مهمترین مخالف شاهزاده رضا پهلوی در امروز خود رژیم جمهوری اسلامیه و خب این بدیهیه، و اما دلیلش چی میتونه باشه؟ دلایل متعدد و متکثری ممکنه داشته باشه. جمهوری اسلامی صرفا چون شاهزاده رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به زعم اونها با اون دشمن نیستن، رژیم با هر مخالفی دشمنی میکنه، رژیم های توتالیتر با هر مخالفی حتی ساده هم مخالفت میکنه، اما نام پهلوی برای اینها یادآور فقط یک خاندان نیست، یادآور یک مقایسه هم است. وقتی مردم بعد از 40 سال، 50 سال و حتی پیش از این مقایسه از فردا و پس فردای جمهوری اسلامی هم شروع شده بود، اگر ما یادمون باشه طنزهایی که ساخته میشد که شاه در محمدرضا شاه فقید در بهشت عینک دودی زده برای اینکه از بس مردم گفتن نور به قبرش بتابه، در واقع این مقایسه بعد از اون قاعده 57 کم کم در مردم شکل گرفت و دیدن که چه دادند و در واقع چه گرفتند. مقایسه امنیت با ناامنی است، مقایسه جمهوری اسلامی با زمان محمدرضا شاه پهلوی، مقایسه پول معتبر با پول فروپاشیده، توسعه با ویرانی، آموزش مدرن با آموزش ایدئولوژیک، رابطه عادی با جهان یا امروز اون چیزی که دچارش هستیم انزوای مسلحانه، و دولتی که میخواست ایران رو به اصطلاح میگفت من از انقلاب

واقع چه گرفتن؟ مقایسه امنیت با ناامنی، مقایسه جمهوری اسلامی با زمان محمد رضا شاه پهلوی، مقایسه پول معتبر با پول فروپاشیده، توسعه با ویرانی، آموزش مدرن با آموزش ایدئولوژیک، رابطه عادی با جهان یا امروز اون چیزی که دچارش هستیم انزوای مسلحانه و دولتی که میخواست ایرانو به اسلام میگفت من از انقلاب کنه تبلیغاتی اول تبلیغ میکنه که یعنی دو تا روایت همزمان پخش میکنه، یه روز میگه رضا پهلوی کسی نیست، تا پایگاهی نداره، اگر راست میگوید نمیدونم تظاهراتی را بیاندازد اینها. و بعد وقتی که این اتفاق میفته حالا به دلایل دیگه به شکل‌های دیگه مخالفت خودش ابراز میکنه، حالا کشته شدن هزاران انسان به دست قصابی شدنشون به دست رژیم اسلامی رو میخواد به گردن این فراخوان بندازه. اینها شیوه های مختلفی از مبارزن. یا مثلا اتهام وابستگی به شاهزاده رضا پهلوی میزنه، برای اینکه اون از اون روابط بین المللی که ایشون داره استفاده میکنه و جمهوری اسلامی رو به وارد مخمصه کرده، اینو نامش رو وابستگی میذارن و در واقع همین حکومتی که همین رژیمی که کل ایران رو به چین و روسیه فروخته، پول مردم رو خرج سوریه و لبنان و یمن رو قرضه کرده و نیروهای نیابتی ساخته، اما وقتی یک مخالف ملی مثل شاهزاده رضا پهلوی میخواد جهان رو به پشتیبانی از آزادی مردم فرا بخونه، یه دفعه ناگهان اینها یاد درس استقلال میفتن. همین هایی که در پیش از انقلاب در اردوگاه های فلسطینی در کشورهای مختلف اسلحه وارد کردن، دوره های چریکی دیدن و به مبارزه پرداختن، ناگهان این که شاهزاده رضا پهلوی و یا از جهانیان درخواست کمک کنه برای این وضعیتی که مردم دچارشن و این کشتاری که رژیم انجام میده، ناگهان یادش میفتاد که استقلال خدشه‌دار شده. فقط این در حد رژیم نیست، رژیم کاری که کرده در این مدت یک اتهام، ابتدای اتهامی رو در رسانه امنیتی خودش میسازه، بعد با زبان شست و رفته تر و وارد رسانه ها، دانشگاه ها، حتی محافل اپوزیسیون به اصطلاح میکنه، بعد واژه ها رو تغییر میدن به این شکل پهلوی ساخته خارجه، بعد مردم فریب رسانه رو نخورن یا حمایت از اون واقعی نیست و هر حمایتی از پهلوی رو به نوستالژی اینها فرو میکنند، یا اینکه این حمایت واقعی نیست. ابتدا که اگه یادمون باشه وقتی تظاهرات دی ماه گرفته بود، ابتدا میگفتن که اصلا این شعارهای جاوید شاه اینها هم همه نواره و در واقع هوش مصنوعی است و ساخته شده. بخش دوم مخالفان شاهزاده بازماندگان اون قائله 57، انقلاب 57ن، کسانی که به ظاهر نشون میدن با محصول و نتیجه اون انقلاب که جمهوری اسلامی باشه در ظاهر مخالفن، اما با مقدمات مخالف نیستن. یعنی چی؟ این دسته خانواده بزرگ پنجایی ها که بخش بزرگی از چپ ها و اسلامگرایان و ملی مذهبی ها و جمهوری خان ایدئولوژیک و کسانی که هنوز نمیتونن با واقعیت اون چیزی که به سر مردم آوردن مواجه بشن، اینها یک کسانی هستن که از دشمنان پهلوی هستن، وقت دشمنان شاهزاده رضا پهلوی هستن. وقتی که من در مورد 57 ها میگم، منظورم سن و سال نیست. کسی ممکنه 30 سال سن داشته باشه اما طرفدار اون ایدولوژی و آرمان‌هایی باشه که 57 به اصطلاح دنبالش بود، و کسانی هم ممکنه که در سن‌های بسیار بالاتر باشن، حتی در انقلاب شرکت کرده باشن، زمانی از حامیان انقلاب اسلامی بوده باشن، ولی امروز برگشتن و مخالفن و اینها دیگه در جرگه 57ی به اصطلاح حساب نمیشن. خب در واقع اونها نتیجه انقلاب و این قماش نمیپسندن، اما خب همونجوری که عرض کردم مقدمات فکری اون را عزیز می‌دارن. بدگمانی به غرب، دشمنی با اسرائیل، تحقیر بازار و تولید ثروت، بی‌اعتمادی به یک دولت ملی و مهمتر از همه نفرت از پهلوی، اینها وجوه مشترک اینها هستند. برای این گروه ها و دسته ها پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی فقط پذیرفتن یک سیاستمدار نیست، اعتراف به شکست یک جهانبینی است. اگر نام پهلوی نزدیک به نیم قرن دوباره در خیابان های ایران شنیده شود، پرسش سهمگینی پیش میاد از این 57 ها. پس آن همه ادعا درباره خواست تاریخ ملت، پایان سلطنت، پیشرفت انقلاب و مشروعیت 57 چه شد؟ یعنی در واقع همه اینها فرو می‌ریزه. کسانی هستن از این 57 که میدونن شاهزاده رضا پهلوی پایگاه و میداره، میدانند که فرد دموکراسی تلاش‌هاش رو دیدن، اما همچنان مقاومت میکنن، چون اگر تن بدهند اون باورهای 57 که سالهای سال ازش دفاع کردن، اون باورها فرو می‌ریزه. بعضی‌هاشون که همونجوری که اصلا تلاش می‌کنن که پهلوی رو در واقع به همون محمد رضا شاه و رضا شاه و اون قرائتی که خودشون میدن فرو بکنن، و امروز ها میبینیم که مثلا میخواهند به شاهزاده رضا پهلوی اتهام عدم استقلال بزنن، مدام میگن که نمیدونم اگر

محمد رضا شاه زنده بود امروز نمیدونم شکل دیگه‌ای رفتار میکرد. در واقع این تقابل ایجاد میکنن نه در دوست به خاطر دوستی با در واقع خانواده پهلوی و خاندان ایرانساز پهلوی، بلکه به خاطر اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو چون یک آلترناتیو موجوده و میتونه موجودیت رژیم رو به خطر بیاندازه ایش اینو تقطیع کنم. من این همون چیزی که من اونو به زعم این جماعت پهلوی بی خطر مینامم. اینها میخوان یک پهلوی به اصطلاح بی خطری بسازن در رسانه هاشون و که بتونه همون در قالب مناظره هایی که شما الان میبینید رسانه های وابسته به وزارت اطلاعات یا هم کاری میکنن باشون، رسانه های متعدد هستن که این افرادی میان که مینشینن اونجا و به ظاهر دارند از پهلوی حمایت میکنن، اما در واقع هدفشون تخته شاهزاده رضا پهلوی و کسانی است که جانشون رو برای انقلاب شیر خورشید در خیابان ها از دست دادند. خب شما گروه همه این گروه ها رو در کنار هم که میگذاریم وزنشون، وزن سیاسیشون چقدره و اینها تن به این وزن کشی در واقع میخوان ندن، یعنی در واقع میخوان بگن که بله شاهزاده رضا پهلوی هم یک فعال سیاسی است در مانند ما و حالا بیایم همه با هم بنشینیم و مشکل حل کنیم. در صورتی که بزرگترین خطا اینجاست که کسی در عرصه سیاست وزن خودش رو، این وزن رو از اقبال مردم میگیره، نه لزوما بگیم که از چون از خاندان یکی از به اصطلاح پروپاگاندایی هم که جمهوری راه میاندازه انداخته و طرفدارانشون 57 در همه جا بر این جار میزنن، اینه که اقبالی که مردم به شاه کرد به شاهزاده رضا پهلوی دارن لزوما فقط به خاطر این هستش که از خاندان پهلوی هستند. در صورتی که اینجوری نیست. کسی بعد از 50 سال اگر شاهزاده رضا پهلوی خللی در مبارزش وجود داشت، اگر به این بر اون بر کش شده بود، یک روز دامن این اصلاح طلب بود، یک روز دامن اون آخوند، اقبال عمومی مردم به اون اینگونه نبود. مردم مثل درست مثل هر انسانی که وقتی که گم میشه به اون آدرسی که نشانی که میشناسه میره، مردم گم شده بین این همه تضادهای سیاسی و اینها در نهایت اون آدرسی که میشناختن و نمونه کارهاشو دیده بودن و 50 سال ایستادگی، نیم قرن ایستادگی بر باورهای سیاسی

اقبال عمومی مردم به اون اینگونه نبود. مردم مثل درست مثل انسانی که وقتی که گم میشه به اون آدرسی که نشانی که میشناسه میره، مردم گم شده بین این همه تضادهای سیاسی و اینها در نهایت اون آدرسی که میشناختن و نمونه کارهاشو دیده بودن و 50 سال ایستادگی، پلیم من ایستادگی بر باورهای سیاسی رو گمان دارن که نتیجه انتخابات آزاد و دموکراتیک رو در یک ایران آزاد از دست دادن. میان چیکار میکنن؟ به اون اصل چهارم که حق تعیین نوع حکومتی که شاهزاده در یکی از اون اصول 60 اصل مهمی هم هست، اون رو نادیده میگیرن و میگن اساسا گزینه پادشاهی نباید وجود داشته باشه به هیچ شکلش و اصلا دموکراسی جز جمهوری خواهی نیست. یعنی این خلط معرفت رو انجام میدن و معتقدن که نباید در واقع پادشاهی به عنوان گزینه باشه. و اینم عرض کنم همه جمهوری خواهان این گونه نیستن و بسیاری من جمهوری خواهانی میشناسم که در واقع میگن ما پادشاهی خواه نیستیم، اما اگر صندوق رأی باشه و جامعه اکثریت جامعه در یک انتخابات آزاد دموکراتیک به یک اصول آزاد دموکراتیک و به یک سیستم دموکراتیک رأی بدن، ما اونو میپذیریم و در قالب یک رقیب شاید فعالیت کنیم، اما اصل اون دموکراسی و دموکراسی خواهی رو میپذیریم. اینها یکی از دروغهایی که میگن همینه. مگر میشود شما بگویید من دموکراسی خواه هستم و بعد یک اصل اساسی که تعیین حق به سرنوشت نوع حکومت آینده است و اینو بخش عمده و کسی از جامعه رو از این حق رأی محروم کنید؟ شاهزاده بارها گفتن که دعوا بر سر جمهوری و پادشاهی نیست، مسئله رسیدن به یک انتخابات آزاد و که در اون ایرانیان بتونن خودشون تصمیم بگیرن. پس یکی از بخشی از مخالفان شاهزاده همین جمهوری خواهانی هستن که نتیجه محورن، یعنی میگن ما جمهوری خواهیم تا وقتی که نتیجه انتخابات به سود ما و به سود این جمهوری خواهی و اون همه شکلی که ما میخواهیم باور داشته باشن. در واقع این دو جمهوری خواهی رو باید از هم تفکیک کرد. بعد یکی از من یک بخشی از مخالفین شاهزاده که این روزها میبینم هستن که پادشاهی خواهانی هستن که در واقع به اون اونها هم با یه شکلی به این با این اصل مشکل دارن، با این حق انتخابات نوع آزاد انتخابات نوع حکومت آزاد مشکل دارن. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که پس از ما باید از همین الان نوع پادشاهی رو بپذیریم، پادشاهی مشروطه رو، انقلاب اسلامی وقت خلالی در این مسیر بود و حالا وقتی که این 57 بر بیفته ما باید برگردیم به اونمون در واقع سیستم پادشاهی که بود. اما شاهزاده رضا پهلوی تفکیک میکنه با اینکه آیا این حق منه یا اینکه میخواهد یک درس سیاسی بدهد و یک بنیانی بگذارد که در واقع بر اساس رأی و حق انتخاب نوع حکومت با مردم باشه. در واقع من میتونم بگم یکی از خدمات مهم شاهزاده رضا پهلوی به گفتگوی سیاسی در ایران همینه که حاضر نشده نتیجه صندوق از پیش مصادره کنه. شاهزاده میتونست برای جلب هیجان دست کم بخشی از هواداران خود امروز مثلا یک تاجگذاری خیالی کنه، خودش رو مثلا پادشاه به نام پادشاه در تعبیر. چرا؟ چون بین حق تاریخی خودش و حق سیاسی ملت اینجا فرق میذاره، تفاوت میذاره، یعنی فاصله میذاره و به حق سیاسی ملت در واقع شاهزاده تن میده و اینها مورد ملت قرار میده که باید بر اساس حق مردم نوع حکومت تعیین بشه. همین خیشتنداری بعضی از پادشاهیان رو متاسفانه خشمگین میکنه که میگن که چرا صریحا شاهزاده اعلام پادشاهی نمیکنه، چرا همه پرسی یاد اصلا بگذاریم. کسی که در واقع به نظر من از شاهزاده میخواد که نتیجه نوع نظام از پیشاپیش اعلام کنه، ناخواسته در واقع یکی از نقاط قوت این جنبش که حق انتخاب رو نشانه رفته و در واقع شاهزاده اینجا میگه من برای حق ملت مبارزه میکنم. این نکته مهمیه. شاهزاده در تمام مدت از فحوای کلامشون و از رفتارشون اینه که برای پس گرفتن حق ملت مبارزه میکنه، نه برای مصادره اون. خیلی مهمه. کسی که میخواد مصادره کنه میگه که من از قبل میگم که باید اینجوری باشه، ولی نه، ملت میگه، شاهزاده میگه که هر چه ملت خواستن با رأی مردم. و این درس بزرگی است به نظر من که باید گرفت از منش شاهزاده. بخش دیگه قوم‌گرایان و فدرالیست های ایدئولوژیک هستن که اونها اصلا در واقع اصل تمامیت ارضی رو به رسمیت نمیشناسن و بلکه ملت ایران رو یک ملت واحد نمیدونن، بلکه مجموعی از ملت ها میدونن و آینده کشور رو هم بر پایه تقسیم میان هویت های قومی تعریف میکنن. این با اینها هم باید مرز واضح و مشترک شاهزاده رضا پهلوی بارها بر این تاکید کرده

0: باید مشخص کنیم که ما از کدام ایران، از تمامیت ایران، از اینها به چه شکلی باید از اینها پرسید. اینهایی که میخوان با لفاظی و اینها با شکای حق ملت ها و حقوق ملت ها و اقوام ستم دیده در واقع اینجوری تجزیه کنن این شیوه مبارزه، اینها هم یکی از دشمنان و در واقع مخالفان شاهزاده هستند. در فوریه 2026 کنگره ملیت های ایران فدرال مثلا تشکیل میدن و میگن حقوق ملل ایران تنها از طریق ساختار فدرال و گفتگوی برابر. ببینید اینجا از یک ملت صحبت نمی کنه، از قوم های مختلف. حالا اینکه در این قوم گرایی چه چیزهایی بیرون میاد، به نظر من شهروندان آگاه شدن و میدونن در این چه فاجعه در این تجزیه طلبی و در این نگاه وجود داره. شاهزاده میگه صاحب ایران ملت ایرانه و همه شهروندان در برابر قانون برابرند. اما جریان قوم‌گرا میگه ایران از چند ملت تشکیل شده و مشروعیت دولت مرکزی باید توافق این ملیت ها و اصلا معلوم چی هست، اصلا تفکیک چجوری انجام شده در واقع بیان میکنن. مخالفان یعنی و طرفداران این تجزیه طلبی میکوشن که هر دفاع از این، خیلی مهمه، هر دفاع از تمامیت ارضی رو به تمرکزگرایی و فاشیسم و انکار حقوق اقوام تقلیل بدن. در صورتی که وقتی که حقوق شهروندی در یک جامعه باشه، اصلا مهم نیست کسی بر چه قومی، در چه نژادی، چه جنسیتی، چه مذهبی، همه در برابر یک قانون و حاکمیت قانون در واقع یکسان هستند. در واقع تمامیت ارضی یک سلیقه نیست در کنار سلیقه‌های دیگه، که اگر ما گفتیم این تمامیت ارضی شرطه، ما از حالت دموکراتیک بودن خارج کنیم. این شرط اساسی یک رقابت دموکراتیک در یک حوزه دولت ملت در جهان جدیده. بعد این واقعا اتهام نیستش که کسی برخی از این فعالا زده میشه، این اتهام تجزیه‌شه. شما ازشون بپرسید، چند تا سوال بپرسید، خودتون متوجه میشید هر کسی که سوال، آیا ایران را یک ملت میدانید یا چند ملت؟ آیا مرزهای کلونی شما برای ایران برای شما قطعی است و غیر قابل مذاکره است یا نه کم کردنش رو اینا فکر میکنید؟ آیا حق تعیین سرنوشت و حق مشترک همه ایرانیان میدانید یا حق جداگانه گروه های قومی؟ این آیا نیروهای مسلح حزبی را پس از گذار منحل میکنید و زین فرمان ارتش ملی قرار میدهید؟ زبان فارسی براتون چه مفهومی داره؟ اینها سوالی که اگر از اینها پرسیده بشه ایران اونجا در واقع این بازی و لفاظی ها کنار میره و مشخص میشه که خواستشون در واقع یک خواست تجزیه و نابودی ایرانه. بخش دیگه از مخالفان شاهزاده مجاهدین خلقن. مجاهدین خلق یا همون شورای بخشش که همون شورای ملی مقاومته، بارها در این همه این سالا به شاهزاده پادشاهی خان توهین کردن، نمیدونم اپوزیسیون جعلی دونستن. اینها در واقع دنبال رقیب نیستن، اینها دنبال رعیتن. هر کسی به مثل رعیت با اینها همراه بشه و مریم ماهتابان رئیس جمهور ایران شعار بده میشه در واقع سیاسی و بقیه در نظر اینها رعیت پسندن در واقع بیشترشون. بعض مجاهدین که خب خیلی شفاف هست چیزی و حالا بسیاری از این گروه ها همپوشانی هایی هم با هم دارن. مثلا مجاهدین خب نه اون اصل چهارم رو میپذیرن که مردم تعیین کنن نوع حکومت رو، نه حتی تمامیت ارضی میپذیرن. مثلا جایشون تون اصل ده ماده مریم رجوی از خودمختاری کردستان میگه. حالا چرا خودمختاری کردستان فقط مثلا نمیدونم مازندران نه بلوچستان نه اینها هم مشخصه که براشون در واقع تمامیت ارضی مفهومی نداره. یک بخش دیگه هم، حالا من کم تقریبا دیگه به پایان میبرم حرفمو، یه بخش دیگه هم این به اصطلاح کسایی هستند که قطب سوم بازی در میارن. میگن نه جمهوری اسلامی نه شاهزاده رضا پهلوی، ما قطب سومی هستیم، که یک مشت از آدمایی هستن که پر از ائتلافهای شکست خورده در پرونده شون و حالا چهره های فعال هم بعضن فعال حقوق بشر اینو هستن که بعدها مثلا وقتی که ما اگر به نشست جورج‌تاون مقایسه کنیم که بعد از دو ماه از هم پاشید، شما که افرادی که در اونجا بودن و فعالیتاشون ناکنید به کجا رسید؟ اگر اینها در واقع نتونستن دیگه نه یک سازماندهی کنن نه نیرویی از خودشون نشون بدن هیچی، فقط کارشون در تمام این مدت شده تخته و حمله به شاهزاده رضا پهلوی. شما که بعد از اینا اونا کدوم دسته و گروهی رو انداختن، کدوم ائتلافی تونستن، کجا تونستن در کنار هم بنشینن حتی، و اینها میخواستن هیچ خودشون در اون نشست در کنار شاهزاده رضا پهلوی به یک چیزی تبدیل کنن. خب من در واقع کسانی که صحبت از حرف از ائتلاف میزنن با شاهزاده رضا پهلوی و در واقع نمونه هاشو گفتم، نمونه جورج تام در واقع بدون اصول اون اصل چهارم تایی که شاهزاده فرمودن به هر عقل سلیمی هم در شرایط سیاسی میپذیره، اصلا بدون اون محوریتون اصلا اتحاد معنیداره، یک بازار مکاره‌ای میشه که از توش هیچی در نمیاد، فقط به درد سخنرانی و اینها میخوره. و قطب سوم هم در واقع همینجا متولد میشه، در واقع خودش قطب سوم میدونه که در عمل انرژی اصلیش رو صرف زدن، نه ضربه زدن به جمهوری اسلامی، که ضربه زدن به شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهشون صرف کرده. وقتی همه تیرهای یک گروه و دسته به سوی تنها نیروی زنده و شناخته شده مخالف رژیم در واقع روانه میشه، دیگه کافی نیست که بگن ما قلبا مخالف رژیم اسلامی هستیم، در عمل نه چیزی ساختن و نه مخالفتی با شاهزاده، مخالفتی با جمهوری اسلامی کردن و تنها کارشون شده حمله به شاهزاده. و خب اتهامات بی اساس فراوانی هم در این مسیر به شاهزاده زده میشه. یکی از چیزهایی هم که اینها در اون رقابت و خیلی برش تاکید میکنن و من دوست دارم اینجا بگم، میگن که شاهزاده رضا پهلوی خودش فعالیتی نداشته، اینها با میراثبر در واقع پدر و پدر بزرگش هست و من همونشو که بالام عرض کردم امکان نداره کسی بتونه 50 سال فقط بخواد با میراثبری این همه اقبال نشون بده. نام خانوادگی پهلوی بله بزرگترین سرمایه نمادین هستش که شاهزاده رضا پهلوی داره، اما من میخوام به یک شعر مولانا اشاره کنم که میگه مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافزال. میگه مرد میراثی قدر داشتار رو نمیدونه. شاهزاده رضا پهلوی نقض این شعره و نقض رفتاری که اتفاقا از بسیاری از حتی دیدیم که در تاریخ ما از شاهزاده های بسیاری سرزده، مردم علاقه و اقبالی که به شاهزاده رضا پهلوی دارن یا به خاندان پهلوی صرفا به دلیل شاه بودن نیست. ما شاهان بیکفایتی در دوران قاجار و در تاریخمون در واقع داشتیم، این مردان میراثی بودن در واقع خاندان پهلوی که قدر مال قدر داشته ها رو دونستن و تونستن با همت و اراده خودشون در واقع جایگاه پیدا کنن و در واقع دشواری رفتاری که شاهزاده داشته همیشه اینجا دید، یعنی این در واقع این میراثی که برای داشته حفظ این میراث و به سرانجام رسوندنش تلاش بسیار زیادی میخواد و شاهزاده اینو به درستی انجام دادن و دلیل این که مردم پس از خسته شدن از همه سمت بعد هم در نهایت میدونن که خانواده پادشاهی و خاندان پهلوی مأمن و مأواشون هستن به همینجا برمیگرد. حالا من به اون پرسش آغازین برمیگردم و صحبتم رو تمام میکنم، مخالفان شاهزاده چه کسانی هستند و واقعا چه میخوان؟ همونجور که اصلا پاسخ واحدی وجود نداره، بعضی منتقدان شخصیت های دموکراتی هستن، آدم های دموکراتیک هستن که سوال دارن، آدم شهروندان عادی میپرسن دارن ساختار تصمیم گیری چیه، منابع مالی چگونه تامین میشه، مشاوران شاهزاده چه کسانی هستن، برنامه نمیدونم برنامه هاشون چیه و یا بعد پس از دوران گذار چگونه از خشونت، انتقام و خلأ قدرت جلوگیری میشه. خب شاهزاده با پروژه عظیم و پروژه دقیق، پروژه شکوفای ایران و طرحهای دوره استقرار پاسخ جدی به این اتهامایی که تاله زدن، برنامه مدون ساخته، بیش از 70 متخصص از داخل و خارج در حوزه‌های مختلف حکمرانی، امنیت، اقتصاد و امور دیگه فعالیت گسترده کردن. من حالا تو بعضی از این جلسات وقتی که در واقع جلسات عمومی‌تر بود من شرکت داشتم و واقعا بعد و برخی دوستانی که بودم که اونا حتی من تا کنفرانس مونیخ چند نفر بعد از اینکه در مورد این پروژه شکوفای صحبت شدم، من گفتم واقعا ما خیلی امیدوار شدیم، گمان نداشتیم که اینقدر کارها دقیق پیش رفته باشه و اینقدر تلاش شده باشه. مهمی نیست، مسئله نیستش که این کار بی خطاست، مگه کار دیکته ننوشته که غلط نداره، مهم اینه که تلاشی شده و کارهایی صورت گرفته که تا پیش از این صورت نگرفته بود. یه موقعی میبینید که لزوماً پاسخهایی که پرسش‌های ما داده میشه لزوماً مهم نیستن، خود اون پرسش‌هایی که مطرح میشن هم خیلی مهمن. این دفترچه استقرار پرسش‌هایی رو در مورد آینده مخصوصاً به صورت عملی، مخصوصاً در مورد 6 ماه بعد از سقوط جمهوری اسلامی ارائه داد و طرح‌ها و راه‌ها و جایگزینی‌هایی که داره و این در واقع اون ذهن رو میبره به اون سمت که برنامه وجود داره و این برنامه ها ممکنه بعضی ها دچار خطا هم باشه در نقاطی، اما با یک عقل جمعی در واقع میشه اینو حل کرد. من دیگه سعی میکنم صحبتان بیشتر از این بود، اما در واقع سخن آخر من با مخالفان، اگر مخالفان پهلوی اونهایی که تخطئه میکنن، اگر گزینه بهتری دارید اونو با برنامه، سازمان، پایگاه اجتماعی و پذیرش رأی مردم روی میز بگذارید. ملت ایران ملک شخصی هیچ کس نیست، نه شاهزاده رضا پهلوی، نه جمهوری خواهان، نه چپ، نه مجاهدین و نه گروه های قومی و هیچ کس دیگر. اما اگر هیچ نیروی جایگزینی نساخته اید، اگر تمام هنر سیاسی شما تخریب کسی است که جلو آمده، اگر از صندوق رأی فقط زمانی دفاع میکنید که نتیجهش را از پیش بپسندید، و اگر زیر نام تکثر به پراکندگی دائمی و بی‌مسئولیتی مشروعیت میدهید، دیگر نام کارتان نقد نیست، نامش فرار از انتخاب، فرار از مسئولیت و تجارت سیاسی با ادامه بنبست ایران است. سپاسگزارم از شما.
1: سپاس از شما جناب مهرانی گرامی. خب دوستان وقت گرفتن از داخل و بیرون. اولین نوبت جناب شهرام عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاس جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان بینندگان این برنامه و با یاد و نام جاوید نامان راه آزادی. من سوالمو میخواستم اینجور مطرح بکنم که مهمان گرامی خب از پهلوی ستیزان گفتن، از دشمنان شاهزاده رضا پهلوی گفتن، ولی لزوماً همه کسانی هم که ما میدونیم خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند، لزوماً اینها طرفداران واقعی شاهزاده نیستن و اینها خودشون تبدیل شدن به کسانی که در واقع دامن میزنن به مخالفت‌های با شاهزاده. یعنی ما بارها در همین برنامه مهستان خودمون میهمانانی رو داشتیم که خب نقدهایی داشتن، به عنوان مثال به دفترچه پروژه شکوفایی یا حتی برخی عملکردها یا کاستیهایی که از طرف شاهزاده یا تیمشون ممکنه باشه. خب ما هیچ موقع سعی نکردیم که اینا رو سانسور بکنیم، اومدن حرفشون هم زدن و به هر حال به بحث و گفتگو نشستیم خیلی به صورت دموکراتیک. ولی کسانی که خودشون رو سرباز شاهزاده و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی مینامند، ما میبینیم که از الان به خصوص روی این نظام آینده، سیستم حکومتی آینده که باید پادشاهی باشه و دلیلشون هم اینه که در طول تاریخ ما پادشاهی برای ایران بهتر بوده یا مردم ایران فرهنگشون فرهنگ پادشاهیه و از اینجور چیزا که خب به نظر من خیلی نمیتونه منطقی باشه. حتی اگر از زمان گذشته از شاه فار باشه انتقادی بشه و حتی خود شاهزاده رضا پهلوی در صحبتاشون گفتن حتما کاستی هایی بوده، مشکلاتی بوده که منجر به انقلاب 57 شد، شما حتی این رو هم نمیتونید به صورت انتقاد بگید، فوری مورد حمله قرار میگیرید. و از این دست مثال ها من بخوام بزنم بسیارند که اینها همه مانع میشه از ریزش، یعنی کسانی که ریزش میکنن و میخوان که به جمع طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بپیوندن. حتی بسیاری از کسانی که جمهوری خواه هستن ولی الان دلیلشون اینه که نه، چون از الان بازم طرفداران شاهزاده میخوان دیکتاتوری رو به اصطلاح برپا کنن، اینها یه مقدار ترس دارن، تردید دارن. من سوالم این بود که برنامه امروز به غیر از مخالفان شاهزاده، به غیر از پهلوی ستیزان و کسانی رو که ما میگیم عقده پهلوی دارن، ما به عنوان سرباز شاهزاده رضا پهلوی نگرانیمون از آینده باید چی باشه توسط کسانی که خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند؟ ولی ما دیدیم در این چند روز گذشته هم بوده که اسلحه دست گرفتن و به صورت آتش به اختیار قرار بود برن که انتقام بگیرن. در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی هرگز صحبت از انتقام نکردند و ایشون همواره گفتن در فردای بعد از فروپاشی حکومت اسلامی، بعد از اینکه صندوق‌های رأی برگزار شد، برپا شد، بعد از اینکه یک نظام سکولار دموکرات برپا شد، حتما کسانی که آمرین و عاملین جنایات بودند باید در دادگاه‌های عادله محاکمه بشن. ولی میبینیم که بسیاری مخالف این رهنمودهای شاهزاده هستند. شاهزاده میگن از حاشیه سازی پرهیز بکنید، ولی بعد ما میبینیم که نه، بسیاری هستند که خودشون رو طرفداران شاهزاده میدونن ولی آتش به اختیار هر کاری دوست دارن میکنن و اصلا براشون مهم نیستش که شاهزاده به چه دلیلی مرتب میان سخنرانی میکنن، ابراز نظر میکنن که این کارها ممکنه مانع از اون به اصطلاح همگرایی و همسویی بشه. من باز سوالم رو تکرار میکنم، نگرانی ما باید چی باشه از این گروه افرادی که من نام بردم؟ ممنونم جناب دانشور گرامی.
1: بفهمید.
0: ببینید، شاهزاده رضا پهلوی طرفداران متکثر و چند میلیونی داره. در این طرفدارها طیف‌های مختلف فکری، طیف‌های مختلف از نام سطح سواد، تحصیلات، اقتصاد، همه مثل هر جامعه دیگه، یک جامعه همگون نیست. شما یه موقع می‌بینید در مورد مثلا فلان روشنفکر یا فلان نویسنده صحبت می‌کنید و در مورد طرفدارای اون یا فلان هنرمند یا هر کسی، یک طرفدارای ویژه از یک قشر خاصی مثلا طرفداران. طرفداران شاهزاده رضا پهلوی از قشرهای مختلف هستن، همون قشرهای مختلفی که در مواجهه با کسانی که مثلا مخالفشونن فوش میدن. مثلا میگم، حالا یه نمونه، خب من وقتی مثلا به ایران نگاه میکنم، میبینم یک نسلی اومده، یک نسل جمع.

0: به نظر من شاهزاده رضا پهلوی است. یعنی چیزی که شاهزاده رضا پهلوی منش و روشی که میگه به نظر من اون منش و روش درسته، اما نمیشه در یک جامعه بسیاری معتقدن که مثلا نظرشون، من دفاع از اون نظر نمیکنم، میگم پادشاه یک کارهایی رو باید انجام میده و در واقع سربازان و طرفداران یه شکلی. من به شخصه هیچ یادم نوشتم در تلاش کردم که وارد این مرحله هم جو در صحبتام کردن کردم، من جمهوری خواهانی گفتم که اینها پیشاپیش نگران صندوق رأی نیستن. این خیلی مهمه. وقتی که یک کسی میاد میگه که ما عموم بسیاری بسیاری از این کسانی که من طبقه بندی کنم در مخالفان شاهزاده رضا پهلوی، بسیارشون با این حق انتخاب بعد از انتخابات بعد از جمهوری اسلامی مشکل دارن، میگن مثلا نظام پادشاهی نباشه. حالا منی که یکی از مثلا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هم، نسبت به این نقض آشکار حق من، اون هم بعد از اینکه چند ده هزار انسان که خب خیلی هاشون جاوید شاه و شعارهای پهلوی گرایانه گفتن اکثرشون کشته شدن، ما بخوایم بعد از این بیایم مثلا مرتب خشخاش بذاریم به اصطلاح، و یا بخوایم یه موضوعی که خیلی بزرگ نیست و بزرگ کنیم. این طرفداران شاهزاده پهلوی طرفداران متکثر، یعنی همونجوری که عرض کردم، ما باید این نقد کنیم اینها رو، ولی باید خشمی که وجود داره، ببینید اگر درک نشه این خشم و به تخته فقط بیانجامه، وقتی که یک ملتی مدام میبینه که داره فریب میخوره، خاطراتش، ببینید جوانانی که خاطراتشون من با صدای داریوش نامجو ایکس و ایگرگ، تمام خاطراتشون داره توسط 57 حس میکنن که داره غارت میشه، اون از نظر معنوی مادی هم که به اون شکل مملکت به اون روز افتاده، و با همه مشکلات مشکل اساسی رو در پهلوی میبینن یا در فوشی که 4 نفر 5 نفر ممکنه بدن. من با این مخاطب عزیز بحثم نیست، در کل میخوام باید درک کرد، به قول امریکایی باید به کفش دیگری راه رفت، باید درک کرد تا بتونیم اصلاح کنیم، باید ببینیم خشم نفته از کجا میاد، به سه سمتی خالی میشه. ببینید من میبینم برخی از این پادشاهی گرایه ها به اصطلاح که دست کم دایره پادشاهی خواهی دارند، در همین اومدن و اوغلای قوم حساب میشن، به اصطلاح سن و سالی ازشون گذشته یا بالاخره دانش سیاسی دارن، میآیند و این که شاهزاده حق رأی بعد از انتخاب بعد از جمهوری اسلامی به عهده مردم گذاشته، اینو تخته میکنم، میگن از شما باید از همون پادشاهی مشروطه امروز حمایت کنیم. و خب این تنش و تضاد خب موجب میشه یک کسانی در اون طرف کم حوصله ترن، در همه طرف ها هستن. ببینید این دشنام دادن، این حمله کردن ها فقط خاص طرفداران پهلوی نیست، حالا این بحثش متفاوته. و چیزی که هست اینه که ما در دوران جنگ هم هستیم، اینو نباید در نظر دور بداریم. ما در دوران جنگ هستیم، ما در یک شرایط عادی نیستیم که هر روز یک عده‌ای بخوان شاهزاده رضا پهلوی و حتی به اسم نقد تخته‌ای کنن. این بس موجب این پراکندگی خواهد شد و موجب انشقاقی خواهد شد. به نظر من باید یک معیار، به نظر من نداریم، اونم شخص شاهزاده رضا پهلوی است و باید از او تبعیت کرد تا انقلاب به نتیجه برسه.
1: خیلی ممنون از شما. خب جناب دارابی، از دوستان بیرون از این اتاق یک پیام یا پرسش بفرمایید.
2: خیلی ممنون، اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب مهرانی گرامی، بینندگان و هموندان عزیزم. خدمتتون ارشاد خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد، ایشون نوشتن با درود به مهستانیان گرامی، من فکر میکنم این که بگوییم مخالفت با شاهزاده به خاطر شاهزاده بودن و پهلوی بودن ایشان است، توجه نکردن به این واقعیت است که شاهزاده نماد چه چیزی است. و الا از دوران صفوی تا کنون شاهزاده های صفوی و نادری و قاجاری زیادی داریم که کسی با آنها کاری ندارد، اما این شاهزاده و به خصوص خودش نماد ایران آینده سکولار، دموکرات و پادشاهی نوع جدیدی است که شبیهش را می شود در اروپا دید، و مخالفت هایی که با ایشان می شود ریشه در این واقعیت هم دارد.
1: ممنون از شما و از خانم فرسایی. بسیار نظری داشتن، شما واکنش دارین بفرمایید.
0: نه، من مخالفتی با این صحبت ها ندارم و از من گروه ها و افراد مختلفی و

0: از زوایای مختلف چرا با شاهزاده مخالفند بررسی کردم و فکر کنم سخن این دوست از اونم در این بگنجه.
1: جناب مهرانی، شما چند بار اشاره کردین به 57 ها، میشه توضیح بدین اینا مشخصه چه کسانی است؟
0: بله 57 ها، بین من بخشی از صحبت هم گفتم، گفتم منظور سن و اینها نیست که کسی که در حتی کسی که از 57 هم دفاع کرده باشه باز هم منظور 57 هم. کسی که هنوز امروز بعد از 45 6 سال 7 سال گذشته از آرمان های انقلاب 57 قائله 57 من به اون آرمان ها بگم، یکیش آرمان فلسطین. من طبعا در حال نوشتن کتابی هستم که تا 4 5 ماه دیگه منتشر میشه، در موقع اونجا از خاطرات خود انقلابیون 57 فقط هم استفاده کردم عموما و اونهایی که هنوز از این انقلاب دفاع میکنند، در اونجا یک وجه مشترک بین همه اینها هست، اون آرمان فلسطین دارند، من طرفدار آرمان فلسطین. این یکی از ویژگی 57 یعنی چی؟ یعنی کل منافع و ایدئولوژی گره میزنه به یک آرمان بی در کجایی و ناکجا آبادی که اصلا معلوم چی هست و کجا هست و این از پیش از انقلاب شروع شده. یکیش اینه، یکیش ضدیت با توسعه، رفاه، مدرنیته، اینها تمام در گروه ها مشترکه در بسیارشون. شما نکنید مثلا من همه این گروه های سیاسی مخالف شاه که شما نگاه میکنید یک وجوه مشترکی داشتن، از نمیدونم اونهایی که به ظاهر مثل بازرگان و میتی بازرگان و نمیدونم صحابینا که ظاهر و به اصطلاح لیبرال تر و دموکراتیک دارن تا اون نمیدونم مؤتلفی و اینها، اینها همشون یک وجوه مشترک داشتن که ضد توسعه بودن، ضد شادی بودن، ضد رفاه بودن. شما مخالفتی که اینها با زمان، من همیشه میگم که بعضی از این دوستان میپرسن که ما چگونه محمد، چه کتابی معرفی میکنیم که محمد رضا شاه ما بشناسیم، من همیشه حرفم اینه، میگم اصلا برای شناخت محمد رضا شاه در نیاز به خوندن لزوما خوندن آثار محمد رضا شاه است، نه آثار طرفداران شاه. در هیچ اصلا شما بروید از 57 به قبل فقط آثار مخالفان محمد رضا شاه رو بخونید که همون موقع اومده بود، شما جزوه‌ای که مجاهدین خلق از شناخت نمیدونم میداد، نمیدونم تا تایید ساختن بمب تا چیز اقتصاد به زبان ساده، اینا چیزایی بود که مجاهدین من تا فدایی ها تا نمیدونم جنبش مسلمانان مبارز، چون همه این گروه ها در توسعه، در رفاه، در شادی، با موسیقی، با شراب، با زندگی عادی، زندگی نرمال مشکل داشتن. وقتی که اینها رو اگر چیز کنید یک طیف وسیعی از اینها در همین جا میشه و من منظور از 57 همین است، آمریکا ستیز، اسرائیل ستیز، یهودی ستیز، دشمن توسعه، دشمن مدرنیته. مثلا من داشتم چند روز پیش یک مقاله نمیشم در مورد یکی از مقالات عبدالکریم سروش، ایشون سال 62 63 63 از سمت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی میرن ژاپن که از غرفه های در واقع غرفه های تکنولوژی که اونجا دیدن کنن، که این مقاله ای نمیشه به اسم صناعت و قناعت که در کتاب تفرج سورش هم اومده، در اونجا یک سر طعن میزنه در رفاه، در توسعه به نفع صوفیگری، حالا این از منظر صوفیگریه که اینها همه علم بنای آخر است و اینها به کاری نمیاد و نمیدونم این حرفا، ما باید معنویت و عقل دین رو جاری کنیم. از ایشون بگیر تو تمام، من واقعا یک زمانی بود 17 سال پیش فکر میکردم که یک بخشایی وجود دارن مثلا تو میلیون یا اینا میلیون یا اینها که اینها این ویژگی مثلا اسرائیل ستیزی یا طرفدار آرمان فلسطین ندارن، ولی وقتی ریز شدم در خاطرات دیدم که اینها این وجوه مشترک، یکیشون همین آرمان فلسطین. شما امروز نگاه میکنید که این آرمان باعث میشه که خیلیشون هم بیفتن تو بغل آخونده.
1: ممنون از شما. مخالفت با دموکراسی هم بچه مشترکشون بود در پیرو سخنان شما.
0: بله 100%. اصلا شما نکنید، من یک مطلب دیروز پریروز نمیشم در مورد داریوش فروهر، شما نکنید به بیانیه‌های داریوش فروهر بعد از انقلاب، شما تماما میگه اصلا دموکراتیک چی؟ همین جمهوری اسلامی، از سرکوب هر کسی که مخالف این انقلاب باشه و با این جمهوری اسلامی مشکل داشته باشه، هنوز قاعده اساسیشون هم مشخص نشده اصلا هنوز چیه. شما نکنید این فرد وقتی که شما الان میخونی یا نشریه امت حبیب الله پیمان، اینها کسایی هستند که الان نمیرم سراغ مؤتلفه، اینا کسایی هستند که به خود به ما به خود کسانی که ملی مذهبی و ملی اینا به خود ما، اینا تماما دشمن دموکراسی بودن همونجوری که شما فرمودید.
1: سپاس از شما. خب برمیگردیم داخل، جناب عرب وقت گرفتیم، بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرونون و با تشکر از آقای مهرانی که دعوت ما رو قبول کرد. خیلی ممنون از توضیحاتتون. شما اولین مخالف شاهزاده رو گفتید جمهوری اسلامی. خب بدیهیه دیگه، جمهوری اسلامی که دوست شاهزاده نیست. اما دومیش رو گفتید 57 یا. اتفاقا سوال آقای دانشورم دقیقاً این بود، یعنی چی 57؟ نگاه کنید شما میگید ما توضیحشون سوال کرده، شما گفت توضیح بدید یعنی چی، گفتید مخالف انقلاب نمیدونم آرمان فلسطین. مگه هر کس مگه بعد کسی آرمان فلسطین ازش حمایت کنه؟ این مگه ضد انسانیه، ضد بشریه؟ مگه دفاع از آرمان فلسطین خیلی انسانیه؟ یه ملتی هن دنبال کشورشونن، دنبال حق و حقوقشونن و هر کس دفاع کنه یه آرمانه. و این حالا مملکتمون ما کار نداریم، ولی اون داستان ربطی نداره به 57. این در واقع آرمان انسانیه که آدم ها دارن. شما گفتید اینا مخالف مدرنیزاسیون بودن. کی اینو میگه مخالف مدرنیزاسیون بودن؟ همین اونی که اسپوردیل هم کدوم مخالف؟ شما نگاه کنید مخالفت با حضور خارجی، نفوذ خارجی در کشور رو با مخالفت با مدرنیزاسیون یکی میکنید. این اینجاست که در واقع به هم میرسید. سوم میگید که اینا آمریکا ستیز بودن. کجا این آقای مهندس بازرگان آمریکا ستیز بود بیچاره؟ اصلا آمریکا دوست بود، اصلا به همین جرم هم آخر چیزش کردن. شما نگاه کنید یه چیزی درست کردی، یه زنبیلی، یه چیزایی ریختید توش و همه رو با هم قاطی کردید و خودتون هم نمیتونید جدا کنید. وقتی میخواید جدا کنید نمیتونید، به خاطر اینکه اصلا این زنبیل درست نیست که درست کردید. متاسفانه من این از شما نشنیدم. این خانم تینا مراد نمیدونم فلانه که شده مسئول رسانه دفتر شاهزاده، ایشون آمده همچون حرفی زده بود 57 اصلا نمیدونه 57 یعنی چی و اومده این حرف رو زده و خیلی کار حرف چیزی شما داره. اینها یه به انقلابی توی ملت مملکت شده. بعد شما اون حالا همه رو چیز کردید، اومدید اونایی که موافق بودن دفاع کردن از این انقلاب و با یه مفهومی اینا، این یه چیه؟ یه ایدولوژیه؟ یه نهله فکریه؟ آخه چیه که توی قالب شما همه رو ریختید؟ دوم چیزی که شما گفتید، که گفتید که بعضی از جمهوری خواهان میگن آقا نباید پادشاهی باشه. من اینو نشنیدم، اتفاقا برعکسش رو شنیدم. پادشاهی خواه هستن یه بخششون که میگن نباید جمهوری باشه. یعنی این حرفیه که بخش پادشاهی خواه میان میگن، میگن آقا یعنی چی هستن رفراندوم و اینا؟ معلومه بعد کشور دست پادشاهی باشه. ولی من از جمهوری خواهی تا حال نشنیدم. اگه شما شنیدید بگید اسمشو، حداقل که ما هم بدونیم کی هستی. مجاهدین خلق نگاه کنید یه جریانی هستن. مسئله که ما باشون داریم اینه که اصلا گذشته رو فراموش کنید اینا چی بودن. ما با حال اینا کار داریم. اینا میگن ما سکولاریم، ما هم میگیم قبول داریم که شما سکولاریم. حتی اگر روسری هم میخواید ترد کنید مهم نیست، آدم که عقیدهش رو مکاری نداریم که دین مذهبش چیه دینش چیه. شما باید تو عمل نشون بدید که سکولارید، یعنی دین رو از حکومت جدا میدونید و دین رو از قانون از دین جدا میدونید، به این جهت میپذیرید. اون بخشی هم که میگید این مجاهدین گفتن نمیدونم اونا با فدرالیست صحبت کردن، اصلا تجزیه طلبی نگفتن. این اتهام که اینا گفتن آقا بیان مملکت رو تجزیه کنیم، این اتهامیه که شما داری میزنید. اونا فدرالیسم اومدن از حمایت کردن به عنوان یه نحوه اداره کشور. بعد در مورد این گروه های قومی، اینا رو سه گروه بازم ریخت توی زنبیل: قومگرا، فدرالیست، تجزیه طلب. آیا اینا یکی هم؟ شما هر سه اینا رو می‌ریزید توی زنبیل میگید اینا، بعد میگید اینا مخالف شاهزادن؟ اصلا اینا با هم یکی نیستن. شما چرا تجزیه طلب با فدرالیست یکی میکنید؟ فدرالیست میگه آقا نحوه اداره کشور باید غیر متمرکز باشه. برای خودش هم نظریه‌ای داره که هر مثلا فرض کنیم منطقه یه حالت مثل کشورهایی که بالاخره این حالت فدرالیسم و غیر متمرکز اداره میشن. یا قومگرایی ربطی نداره به اصلا به تجزیه طلبی. قومگرایی که میگه آقا ما کردها رو به عنوان قوم ایرانی باید به رسمیت بشناسیم و این رسمیت شناختن معنیش چیه؟ معنیش اینه که برای خودشون فرهنگ خودشون داشته باشن، در اینه که بخشی از کشور ایران هستن. این تجزیه طلب نیست این قومگیرا.
1: یه دقیقه دیگه جناب.
2: بله، بعد میگید که یه سری حقوق فعالان حقوق بشر اینا کسایی هن که نمیان میگن طرفدار شاهزادن نه طرفدار پون. خب معلومه، اسمش معلوم، فعال حقوق بشره. اون که سیاسی نیست که، اون اصلا نمیگه من سیاسی هم، میگه من فعال حقوق بشرم، برای آزادی زندانی ها، برای هر چیزی که مربوط به حقوق بشر دارم فعالیت میکنم. برای اینم نمیاد هیچ وقت جنبه سیاسی برخورد کنه و درست هم هست. اگر فعال حقوق بشره نباید بیاد موضع سیاسی بگیره، برای خودش موضع میتونه داشته باشه ولی حق نداره بیاد موضع سیاسیشو اعلام بکنه، برای اینکه با اون تداخل میکنه. بعد یه چیز دیگه شما گفتید که خب اینایی که مخالف شاهزادن اگه گزینه بهتری دارن بیان بگن، چرا نقد میکنن؟ چه ربطی به هم داره؟ من میخوام نقد کنم، گزینه بهتری هم ندارم، من نمیتونم نقد کنم چون گزینه بهتری ندارم. بعد آخرینش هم که شما اومدید گفتید زمان جنگ نباید بود. یعنی چه زمان جنگ نباید نقد کرد؟ نقد همیشه باید کرد، و هر شرایطی باید نقد کرد. هیچ کس نمیتونه بگه امروز زمان جنگ، امروز زمان نمیدونم حالا هر چی هستش و نباید نقد کرد. به نظر من شما یه چیزایی تو ذهنتون دارید که یه بخشش درسته، منتها منسجم نیست این ذهنیت شما. و من عقیدم اینه که شما این مطالبی که دارید یه جایی منسجم کنید، طبقه بندی کنید، بعد اون موقع میتون بله اون کلیت قضیه که شما اعتقاد دارید، منم اعتقاد دارم، منم طرفدار شاهزاده هستم ولی دموکراسی و ایران و خیلی بیشتر دوست دارم از شاهزاده. خیلی ممنون
1: از شما جناب علی. بفهمید جناب علی.
0: ببین خیلی بحث خیلی گسترده است، تقریبا نقدا خیلی زیاد و اینها. من اگه بخوام، من حاضرم که یه بخش بعدها مناظره باشه در بیده، من فقط به یه بخش میپردازم 57 یا ضدیت با مدرنیت دموکراسی. ببینید احتمالا این عزیز ما خیلی سالهای متمادیه که از خوندن آثار انقلابیون فاصله گرفتن. خود من وقتی که تقریبا میتونم بگم 33 جلد شریعتی رو در وقتی که نوجوان بودم خوندم، یه دوره هم تو جوانی خوندم، بعد سالها نخوندم تا برای این کتاب دوباره رجوع کردم به کتابای شریعتی، دیدم که فاجعه، عمق فاجعه بسیار بیشتر از اون دیگه که من با داده های ذهنی اون چیزی که در نوجوانی شریعتی خونده بودم، چون تجربه این عمر اومده. خب من به این دوست عزیزم نمیگم، میگم من حاضرم تمام آثار انقلابیون 57، شما دیگه ببینید فرض کنیم محمد رضا شاه سال 54 53 52 45 47 میام رو این مخالفین من، بیایید اون مانیفستاتون و خواستاتون هم بیارید، من میخواستم حکومت رو بدم به شما. من اینجوری فکر میکنم، میام آثارش من جزوه‌های متکثر اون سالها، نه الان، اون سالهای حنیف نژاد، نمیدونم محسن صادق، ناصر صادق، من تمام اینها جزوه‌های شناخت مثلا اقتصاد به زبان ساده که عسکری زاده نوشته. این کتاب بسیار بسیار کتاب معتبری برای مجاهدین بود، دست کم تا سال 50، بعدا هم به شکل دیگه چیز کرده. خب من وقتی اینو میخونم میبینم نه دموکراسی توش هست، نه توسعه توش هست، نه رفاه توش هست، نه آزاد. میان خاطرات لطف‌الله میثمی رو میخونم، خاطرات آقای اینکه از فیضی تا پیکار رو نوشتن، آقای اسمش یادم رفت، خاطرات ایشون رو میخونم، خاطرات رو نوشتن،
3: تو بخشناست، تو را بخشناست،
0: اصلا تو را بخشناست. وقتی که اینها رو میخونم میبینم که چیزی که برخیاش فاجعه بارتر از چیزی بود که حتی خمینی میخواست. من به آثار خودشون رجوع میکنم، حتی مثلا میگوزن که چرا میشینید تو زندان یکی درگیرشون، چرا میشینید تو داری پریسا رو گوش میکنید، چرا میشینید نمیدونم دایجان ناپلئون میبینید، چرا نمیدونم. این تو خاطرات خود آقای گرگانی هست، محمدی گرگانی. من نگاه میکنم این اندیشه ها توش دموکراسی و آزادی در نمی اومده و اصلا حرف بزنه. حالا امروز بعد از این شکست پروژه بیایم بگیم که نه ما توسعه رفاه میخواستیم، خود آقای حنیف نژاد میثمی میگه روزی بشه که ما وقتی که میخواستن جشن های 2500 ساله رو نمیدونم تیر برق به تکرار میگه حریف ایجاد میگه روزی بشه که ما بتونیم این جامعه این جشن ها رو آتیش بزنیم. حرف من نیست، حرف در آثار خودشونه. من میتونم اینجا به یک جلسه ای بذاریم، من آماده سر این مبحث و دونه دونه از چیزایی که گفتم تا اونجایی که میتونم ازش دفاع کنم. من تقریبا مثلا 5 تا 6 تا فقط طبقه کتاب از خاطرات انقلاب 50 هست میتونم دونه دونه صحبتاشو در میارم. خب ببینیم اینا کدوم آزادی میخواستن، کجا دموکراسی. من اونجا این بحث از این 50 هفتی در نظر من آرمان فلسطین، اون چیزی که من میگم دفاع از مردم فلسطین، آرمان فلسطین یک اصطلاح، آرمان فلسطین یعنی میرفتن در اونجا دوره‌های تروریستی میدیدن، دوره‌های چیز میدیدن و میخواستن با همون شکل ایران هم به همون روز بندازن بر اساس همون آرمان‌هایی که در سر داشتن. اصلا آرمان فلسطین بنیان، اگر خوبه ازش دفاع میکنیم، بنیان انقلاب اسلامیه، بنیان انقلابیون 50 هفته، با بنیان فکریشونه. باور ندارید میریم از آثار خودشون، من که از خودم نمیگم، از طرفدار شاه هم نمیگم، من از همین خاطرات خودشون در میارم به شما نشان میدم که اینها از قضا با بخشهایی از محمد رضا شاه مشکل بودن که با بخشهای مثبت محمد رضا شاه بود، اتفاقا با بخشهای مثبت منفیش درسته. یک اصلا من معتقدم که مارکسیست کمونیست چپ به اون مفهوم اصلا نمیتونه آزادی خواه باشه، اصلا در تفکرش نمیمونه، نمونه نداره، مشابه نداره. بگم مثل کجا؟ نمیتونه بگی مثل کجا، مثل خلا. الان یه عکسی دیدم که این ناکازاکی بود که مثلا بمب اتم خورده. بابا این کوبا این بغل از بمب اتم خورده، نگاه مقایسه کنید با همین کوبا. همه کشورهایی که اینها در دست گرفتن، مدیریت کردن، اقتصادشو چرخوندن، فرهنگشو چرخوندن، ببینید این آرمان ها همون آرمان هایی بود که حریف نجات میخواست، همون آرمان هایی بود که طالقانی میخواست، همون آرمان هایی بود که بازرگان میخواست. بازرگان در نهضت آزادی اجازه نمیدادن که زن با بدون حجاب بیاد، زنها رو جدا میکردن. من نمیگم خاطرات آقای صحابی بیارم، الان میتونم بیارم بخونم براتون. آخه این چه دموکراسی آزادی خواهی که بازرگان داشته؟ کدوم آزادی خواهی؟ طرف با توی سازمان سیاسیش اجازه نمیداد زن واسه باز حجاب زنها مشکل داشته، نمیدونم با خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل دیگه. به نظر من این که الان بگیم اونها رو نادیده بگیریم، بگیم نه دنبال آزادی و دموکراسی بودن، نه، آزادی هم که اینها میگفتن یک اشتراک لفظ بود، دموکراسی هم که میگفتن یک اشتراک لفظ بود. الگوهاشون هم در جهان مشخصه که با اون آرمان فلسطین کیا دفاع میکردن و ما میخواستن به کجا برسونن. ممنونم.
1: سپاس از شما دوستان. قبل از اینکه نوبت به نوبت بپردازیم، یه بار دیگه تکرار خواهم کرد، موضوع سخنرانی امروز مخالفین رهبری شاهزاده چه میگویند. و در طی همینطوری که سخنرانم اشاره کردن، مخالفت در دو حوزه دموکراسی، دو فضای دموکراسی و یا غیر دموکراتیک، به مخالفین دموکرات یا مخالفین غیر دموکرات تفکیک اینها در چارچوبه تایتل امشب اون است. نفر بعدی جناب داربی از بیرون، یک نوبت بفرمایید.
4: خیلی ممنونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من پرسشی از آقای مهرانی دارم که نمیدانم باید آن را مطرح کرد یا نه. خودشان میتوانم بگویند که به این پرسش پاسخ نمیدهند. پرسشم مربوط به دوران حضور ایشان در ایران و همکاریشان با آقای حشمت الله تبری است که فکر کنم منظورشون حشمت الله تبرزدی باشه. با توجه به اینکه آقای تبری هم در برابر شاهزاده جبهه گرفته اند، خواستم بدانم که آیا آقای مهرانی ایشان را هم جزو مخالفان شاهزاده منظور میکنند؟
1: بفرمایید.
0: من در مورد تبرزدی، حشمت تبرزدی، دست کم 4-5 مطلب نوشتم، میتونید برید توی تلگرام سرچ کنید ببینید. من بله زمانی دوست تبرزدی بودم، با سال 88 قبل از انتخابات 88 ما یه جلسه بودیم که صحابی بود، معین‌فر بود، تبرزدی بود، خیلی از اینها بودن، شخصیت بودن که من هم در اون یکی از اونها بودم، درسته تحریم انتخابات 88 در واقع. اما به محض اینکه اونجوری شد، من بارها نوشتم و خود تبرزدی هم یه مطلبی البته علیه من نوشت، من نوشتم من تبرزدی، من پدرم، برادرم، عزیزترین کسم، اگر از اون انقلاب 57 هنوز دفاع میکنه، اگر با شاهزاده امروز مخالفه، اگر معتقده که اون انقلاب 57 انقلاب رستگاری بوده، همین دیروزم تبرزدی نوشته، بیشک من از این تبرزدی میجوام و از این تبرزدی و تبرزدی و انسان بسیار بسیار کم مایه‌ای میدونم. همون موقع هم که بودم میدونستم آدم شجاعی بود، هزینه داد اینها، زمانه به این شفافیت امروز نبود. من خیلی سالها پیش از این از امثال تبرزدی ها عبور کردم. من برای سروش مقاله، شما دنبالتی، من برای سروش مقاله نوشتم در تعریفش که خیلی مهم شده الان تو وبسایتش باشه در سالها قبل. بله آدم درک نادرستی ممکن از یه موضوعی داشته باشه و شناخت نادرست داشته باشه و حرف بزنه. امروز نه، امروز من تقریبا شاید از سال هاست، از نزدیک یک دهه و نصفی داره میشه که بر این باور هستم که در مورد خانواده پهلوی، در مورد مخالفانش بده و با ادله و دلیل هم سوال بکنم. تبرزدی هم از نظر من انسان فرومایی است.
1: خیلی ممنون. نوبت بعدی رو میدیم به جناب حسین نژاد که سالهای سال همکاری داشتن با سازمان مجاهدین خلق و الان نوبت دارم. بفهمید جناب حسین نژاد.
5: با درود به دوستان و درود به آقای مهرانی و تشکر از ایشون. بله من چه 30 سال بودم عضو و مسئول و کادر سازمان بودم، شبانه روزی در 12 سال پیش جدا شدم، دوباره برگشتم فرانسه، هم تو فرانسه بودم بیشتر تو عراق بودم. من در رابطه با الان آقای یه مسئله گفتن، آقای عرب، این موضوعاتی مثل فلسطین یا مثلا همین خودمختاری که آقای مهرانی گفتن، اینها اصولا اصلا کلن در هر رابطه با هر چیز، مثلا سکولار دموکراسی یا اصلا جلمه دموکراسی یا حتی شیر و خورشید تصویب کردن به عنوان پرچم رسمی ایران یا اصلا شعار ایران دادن یا مثلا هر چی اینا بیرن، یه دو مسئله، دو بعد، دو چهره داره، یه چی بیرونی، یه چی واقعا عقاید خود تشکیلات و خود سازمان به عنوان سازمان مجاهدین جداست. خودشون هم توی تشکیلات برای ما جدا میکردن. مثلا الان خودمختاری چه گفتن، این خودمختاری کردستان بعد از این حزب دموکرات پیوست به شورای ملی مقاومت به عنوان طرح شورای ملی مقاومت، خودشون هم تو داخل میگفتن این اعتقاد خود مجاهدین نیست، اعتقاد این خودمختاری کردستان. حالا اعتقاد خود مجاهدین چیه؟ اصلا ایران نمیشد گفت، یعنی داخل خودشون فرا ایران هم، یعنی اصلا به ناسیونالیسم مطلقا معتقد نیستن و معتقد به زامیه بی طبقه توحیدی مستضعفین همه جهان هستن، اصلا با هر گونه ملیت و منطقی ایرانی اینا مخالفه. من خودشون خود من تو داخلشون وقتی انتقاد میشدم تا خود چطور مثلا حزب دموکرات به شورا پیوست خودمختاری رو، طرح خودمختاری رو طبق نظر اونها تصویب کردین، خب بس آذربایجان چی؟ آذربایجان هم زبان خودشو داره، قومی خودشو داره، اگه معتقدین باید یه طرح، ولی چون سازمان مبارزی نداره مثلا مسلحانه شما که به پیوند شما اگه عقیدهتون خود همین هم به من حمله کردن، خیلی از ردم رو آوردن پایین، چین معتقد به اصلا معتقد به ملیته، اصلا قومیته، اینا رو اصلا نفی میکنه، در سر در دنیا نفی میکنن اصلا کلا. و همچنین همه چی دموکراسی اینا، حقوق بشر، اصلا داخل سازمان ما حقوق بشر نمیدونیم، داخل آقا این چرا اینجور رفتار میکنی با این برخلاف حقوق بشر، آقا میارتون ایش از اینجور پدرشو در میاری یا شکنجه میکنی روحی این رو این حقوق بشر سرمال سرمایه داریه، اصلا چیز میگه روشن فکر حقوق بشر اینا رو مال جهان سرمایه داری و اینا میدونسته. شعارهای مثلا همون درست کردن 57 شعارهای از ضد امپریالیستی و اینها و از ضدیت با آمریکا و غرب و فلسطین، هم خود درست آرمان فلسطین به حق خیلی هم غیر ایرانی و غیر زمان موقع هم سراسر دنیا خیلی اصلا معتقدن خوب فلسطین، ولی اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی اصلا نص صریح قرآنه، اینا اصلا مسئله اسرائیل ستیز بودن و این رو ترویج کردن همیشه. و اون فلسطین هم چی رفتن خود سازمان فتح چی اصلا بعدها دیگه اساسا تغییر کرد، اینا اون زمان بعدا دیگه سازمان آزادی فلسطین چی اولین گفتگو کننده با اسرائیل بود و نشستن و تقسیم کردن و اینها، چه از توش مذهبی ها و حماسی ها در اومدن جدا شدن که افراطی میگفتن نابودی اسرائیل. چه اینها خوب اینا آمدن میجن داره ما با سازمان آزاد بخش فلسطین هرچی بجی همون میجیم حالا در سطح بین المللی حالا اعتقاد خود اینا مسئله چه اینه چه باید خود سازمان مجاهدین به عنوان خود سازمان مجاهدین یک ایدئولوژی مذهبی بسیار افراطی کاملا آیه بالاش آیه قرآنه و اسم دولت موقتشون هست دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران یعنی یه دموکراتیک اضافه کردن به اسلامی اون کلمه اسلامی رو از اسم دولتشون هر جد جدا نکردن و جدا نمی کنن الان فقط توی بیانیه های بیرونیشون الان ها حدود چند سال اخیر چه فضا چرخیده الان دیگه کلمه اسلامی رو تو اعلامیه بیرونی شعارهای بیرونیشون جمع جمهوری دموکراتیک میخواییم خب اگه شما واقعا اسلامی رو حذف کردین تو شعاراتون خود چرا تو کتابچه دفتر طرح دولت موقت چه مصوبه شورای ملی مقاومت رسما چرا این همه هر سال جلسه شورای اجلاس شورای ملی مقاومت داریم خب چرا تو این اجلاس اینو لغو نمیکنن خب اسم عوض کنید رسمی اعلام کنید چه رسما شد جمهوری دموکراتیک اسلامی چه اثر نمیکنن اسم رسمیشون جمهوری اسلامی جمهوری تشریف اسلامی باشه تو خود شورا هم مارکسیستا شورای لیبرال هاشون چه با هم بودن میگفتن آقا اسلامی چی میگفتن نه چون اکثریت مسلمانه اکثریتش مسلمانه باید دولت باید اسلامی باشه خب اسلامی باشه چطوری اسم دولت اسلامیه ولی دین از دولت جداست نمیشه چه اسم دولت مذهب باشه ولی مذهب جدا این چه نمیشه اینا اینی چه داخل خودشون مسئله دارن خود سازمان مجاهدین به عنوان سازمان الان دیگه مطلقاً به نه اپوزیسیون حساب میشه نه حتی از هیچ گروه سیاسی حساب میشه اون چه ما دیدیم داخلش و به عنوان یک تشکیلات یک سازمان داخلش حتی همین حجاب مثلا آقای عرب میگم خب این چه داخل خودش حتی مارکسیسم میومد بی پیوند خب من میخوام با شما واسط نه عقیده خودم داشته باشم میگفتن نه نمیشه اینجا چه قرارگاه ما واسه روسری سرت کنی بزنی که مثلا از معتقد نیست باید اینجا تو جلسه اجباری برای هر کسی که بره سازمان اجباری خوبی نجه حکومت بکنه دستش باشه مثلا به ایج آزادی حداقل تو تشکیلات خودش اجباره این چه مسئله نید بالاخره معتقد به اینو نمیشه اعتماد کرد به اینجوری نمیشه چیزه ما اون وقت میخواستم هم به جمع در رابطه با شاهزاده واقعا این مخالفت با شاهزاده آخه عجیبه اینها برای عجیب چی نیست از این سازمان عجیب نیست یعنی واقعا چون این اصلا هر کسی که باش در برابرش قرار بگیره جدش میکنه و به رژیم حتی به سپاه نسبت میده و این همه دیگه بزرگترین دشمن سپاه الان رژیم الان شاهزاده است و دستگاهش سیستم بشه اینطوری فقط چون گفته جا از سپاه هرچی ببوره سلاحشو بذاره زن بیاد طرف ملت ما استقبال میکنیم بس میشه آقا این باسم خیلی چیزایی هست یا مثلا بچه شاه گفتن یا مثلا کینگ مشتبه خان هر چی علیه رژیم من بیانیه میدن یک قسمت علیه رژیم ضد شاهزاده است خب این به خاطر فقط همین 10 سال اخیر اینجور شده که شاهزاده به عنوان رقیب و به عنوان یک در راه مسیر آلترناتیو قرار گرفتن شده مردم اون رو صدا کردن فضای ایرانیان خارج کشور رو گرفته از دست اینها کاملا منزوی شدن از ایرانی ها فقط به این دلیل ولی ما خودمون اونجا بودیم تو نشست مسعود رجبی به ما گفت من خودم بودم در همین نشست حدود 30 سال پیش تو خود عراق تو عراق اون موقع شاهزاده مطرح بود اینجوری که به عنوان یک فعال سیاسی و در صحنه سیاسی اینقدر فعال نبود اینها بودن جلسه به اون پولهایی که این گفته آوردن بودن میگفت که نه آقای رضا پهلوی جنایتی نکرده اون موقع 18 سالش بود اصلا تو خود سازمان هم بچه های پسر های جلادان آخونده مثل جیلانی و جنتی بودن از شهدای مجاهدین هم هیچ اشکال نداره پدرش هرچی باشه این بیاد اصلا کاندید ریاست جمهوری بشه بعد تو آمریکا هم یکی از دوستای ما مسئولی فرستاده بودن بیشه شاهزاده رضا پهلوی که بیاد شورا اون زمان سال دهه 70 بیاد به پیوند بیاد که قبول نکرده بود اینا تابع خودش باشه زیر خودش باشه التماس هم می کردن ولی وقتی دیدن این وضعیت امروز رو دیدن، اینو اینجور موازه گرفتن که با تحقیر و تمسخر و پوش و عروده که کاملا در چنار رژیم قرار گرفتن. در با بیگانه هم چون گفتیم من فقط یه جور میگم، همین مسئله شما فلسطین رفتن گفتیم مهمتر از اون، آقا کسی جسر آزاده نسبت میده به حمایت از حمایت خواستن از آمریکا و از اروپا و دولت سطح بین المللی برای مردم ایران اگر وابستگی باشه، چه شما که کل دستگاه متحده بودین زیر تابع اصلا جزئی از ارتش عراق بودیم، ما اونجا 3000 افسر از دار ارتش عراق در خدمت ما آموزش میدادن و تمام پول ما رو همه ارتش عراق میداد، جزئی از ارتش دشمنی شدیم که تجاوز کرده بود به خاک ایران. این همه وابستگی به یه دشمن خارجی متجاوز و بعدم از دعوت از آمریکایی و اروپایی با پولهای انگفت، این همه برای فقط اجه در حمایت از خانم مریم رضایی باشه اشکال نده. اینا رو هم باید گفت که این زمین مسئله فلسطین و وابستگی را حالا صحبت زیاده که در این مورد این زدیه گنجایشش نیست در مخالفت در آیل مخالفت اونها باشه آزاده مختصری گفتم با تشکر ببخش.
1: جناب مهرانی بفهم.
0: نه درست گفتن، حرفای درست دارن. حالا بحث استقلال شد، من بحث تراب حقشناس هم شد و کتاب اونجا تراب حقشناس کتاب راهته شده مهدی بازرگان رو به عربی ترجمه میکنه، وقتی قذافی میخونه این کتاب رو در خاطرات خودش هم هست، قذافی میخونه میگه هر چقدر پول میخوان اینا بهشون بدید، یعنی نزدیکی اون راهته شده بازرگان. بعد از همون حنیف و بچهای مجاهد اون جزوه به صلاح راه هم بیا راه بشر رو در آوردن، بخواب قذافی هم پول نقدش رو پرداخت میگه.
5: آزرگان پدر ایدئولوژی چی میخوندن؟
0: بله، همه مجاهدین از در واقع از عبای مهدی بازرگان اومدن، همین مهدی بازرگانی که بعدها تلاش کردن نشون بدن که این خیلی نمیدونم همش طرفدار مبارزه نمیدونم مدنی بود. اینو اصلا اینجوری جعفری در خاطراتش میاره، میگه وقتی که حنیف داشت از زندان آزاد میشد، بازرگان پیش بازرگان تو اونجا بودن، بازرگان گفت تخیه بد اومدی، با دست اشاره داد که مثلا یعنی یه کاری کرده باشید مثلا. اصلا این حرفا نبود که اینها خیلی مبارزه مدنی میخواستن یا نه، اینها فرزندان معنویشون بودن که یه مش ببین من اصلا من وقتی که زندگی حنیف رو میخونم، زندگی این بچه رو میخونم، اینم 22 ساله 23 ساله، باور کنید هیچ نمیدونم حتی نفرت یا کدورتی هم حتی به دل نمیگرم، میگم یه بچه 20 ساله چی میفهمیده اونم تو اون جهان امروز. امروز بعد از 48 سال از جمهوری اسلامی گذشته، کسی که میگه مجاهدین اولی و سنگ حنیف رو بسیده، من با اون سر با اون کار دارم، نه با اون جوان 20 ساله ای که شاید درک درستی از شاید که نه قطعا درک درستی با بر حسب سنش هم نداشته.
1: سپاس از شما جناب دارابی، در خدمتی.
4: خدمت از بنده آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. ایشون نوشتن خانم فهیمه فرسایی در نظرشان به نکته مهمی اشاره کردند که به خصوص برای مهستان سکولار دموکرات های ایران حائز اهمیت بسیار است. شاهزاده رضا پهلوی نماد سکولار دموکراسی برای آینده ایران است. به نظرم این را خود سکولار دموکرات های تشکیلات بسیار از هر کسی فهمیدن، خود سکولار دموکرات ها باید درست باشه، بسیار از هر کسی فهمیدن و بیش از 20 سال است که تمام قد در حمایت ایشان ایستادن. من خود به عنوان یک جمهوری خواه از همین دریچه سکولار دموکراسی با افکار ایشان آشنا شدم و در همه دموستراسیون های حمایتی در مونیخ شرکت میکنم. خیلی ممنون
1: از شما. بفهم جناب دارابی، صدای من هست؟
4: بله بله آقای مهرانی میکروفون شما.
0: من حرفی در این مورد ندارم، ممنونم. بله حرف درستیه.
1: بله خیلی ممنون. آقای دانشور دست برنگ.
6: صدای من میاد؟
1: بله.
6: ای ممنون، من چون متأسفانه مسافرت دارم الان رسیدم، اصل سخنرانی را دست دادم، ولی تصور میکنم نمیدونم الان این گفتگو شد یا نه، که ما قبل از این که بخوایم بررسی کنیم مواضع مخالفین شاهزاده رو با شاهزاده یا نقد مخالفین یا حالا مخالفت با برخی از
7: تاکتیک ها یا استراتژی ها هرچی، یا حتی جنبه تخریبی و حسبی که خوب، چون مخالفت ها شکل های مختلف میتونه باشه، میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب خودی، میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب بیرون از مناسبت خودی. اما ما فهمم قبل از اینکه ما این بررسی کنیم، باید خودمون برای روشن کنیم که وقتی ما میگیم رهبری شاهزاده، منظور ما از رهبری چیه؟ آیا رهبری مثلا هرمیه مثل زمان مثلا را بیاس من فارقه، ولی برای که روشن میگم به زمان خمینی، آیا رهبری بالا وجود داره خمینی؟ بقیه هم همه گوش به فرمانشن و هرچی میگه خب همون انجام میدن، هیچ کسی اجازه مخالفت نداره، حتی وقتی که دولت تشکیل میده اون دولت در واقع دولت دست نشانده خمینی هست، برای همین هم میگیم که دولت هم چندان دوامی نداره. و بعد در تقیل چار دهه، چار و اندی دهه هم همیشه همین طوری بوده، یه رهبری وجود داره، اصلا این مفهوم رهبری در ایران معناش همین بوده، یه رهبری اون بالا وجود داره، حالا تشکیلات و دفتر دستک و دولت و بروکراسی حرفا من هستن، ولی در واقع هر تا آخر اون رهبری میزنه، یعنی اینا همه در واقع ابزارهای اعمال سلطه رهبر. و بعد این رو روشن کنیم، آیا ما شازدار چگونه رهبریشون میبینیم؟ آیا مرزهای عملی رهبری چیه؟ چون خود شازده گفته من رهبری رو از حالا تا زمانی که انتخابات برای پارلمان باشه به عهده میگیرم. این رهبری تو چه حد اعمال بشه؟ یعنی مرز داره نداره؟ مثلا میتونه یک قانون درست کنه، نمیتونه قانون درست کنه، میتونه قراردادهای کلان با کشور خارجی ببنده، نمیتونه، خلاصه رابطهش چیه؟ و بعد حتی یه موضوعی که خب اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه، خب یه دولتی باید بیاد جاش دیگه، یا این دولت رو باید نگرش داشت، سرهم بندیش کرد، عناصر ناجورش انداخت بیرون، عناصر ملیشو و آدمای بدنهشو باید نگه داشت، اگر نه که سنگ و سنگ بنگ نخواهد شد. اون وقت رابطه رهبری شاهزاده با این دولت چگونه است؟ آیا این دولت خودمختاره، میتونه کاری انجام بده یا نه در نهایت تمام وظایفش باید تحت نظر مثلا شاهزاده بشه، شاهزاده کنترل کنه، در شاید دولت خود شاهزاده میشه. یا مثلا دوستان تو صحبت دوستان برای دوستان شنیدم که میگن شاهزاده آلترناتیو جمهوری اسلامیه، یعنی من منظور چی وقتی میگم آلترناتیو جمهوری اسلامی یعنی چیه؟ یعنی شاهزاده دولت خودش قدرت بلا منازعه؟ اصلا اینا ما روشن بشه، اگر من فکر کنم اینا رو ما روشن کنیم، در اون صورت وقت میتونیم با یه ارزیابی داریم، یعنی یه معیار داریم، در اون صورت میتونیم با این معیارمون اونایی که نقد دارن، اونایی که مخالفن، اونایی که نیت خیر ندارن، اونایی که نیت خیر دارن و مخالفت میکنن با بعضی از چیزا، اینا میشه دستبندی کرد و همه رو به قول معروف یک کیسه نریخت. ممنونم.
0: بله، توضیحات خوبی بود. دقیقه این دغدغه و نقدی که من اول صحبت هم گفتم، مثلا بسیاری این پرسش ها رو دارن و خب شاهزاده دفترشون و اونها حتما خب پاسخی دادن تو دفترچه استقرار، بخشی بررسی شده که در اون 180 روز بعد از فروپاشی نابودی جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته و بر اساس چه قوانینی به چه شکلی اداره میشه، و حالا اینا میشه نقد و بررسی بشه و من فکر می‌کنم دیگه الان فعلا هم الان هم در از حوصله بحث الان خارجه. ولی اون دغدغه‌ای که شما مطرح کردید، شما اون پرسش‌های درستیه و شاهزاده و تیمش هم تا حدودی به اینها جواب دادن در اون دفترچه استقرار و در طرحی که برای شکوفایی دارن و قابل نقد و بررسیه و بعد اینها رو چیز کنیم. ولی چیزی که هست اینه که بعد از اینکه رژیم صعود کنه، قطعاً رهبری شاهزاده، رهبر دولت، در واقع رهبری انقلاب ملی است، مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد، بالاخره قانون اساسی نوشته خواهد شد و بعد از عبور
1: همین. ممنونم. باز از شما جناب حسین نژاد F9 زد.
5: بله ببخشید، من فقط دو جمله کوتاه بگم. یه چیز در رابطه با آقای عرب هم گفتن، مسئله آرمان 57 و رأسش آزادی بود، آرمان از آزاد. وقتی دیدن واقعا اصلا حکومت روحانیون نبود تو آرمان 57، وقتی دیدن بعد از انقلاب نیروهای پیشگام همین 57 جوانا، خب بی اولین مبارز همین علیه آخوندا همین 57 ها بودن، بیشترین قربانی رو هزاران هزار اعدامی های سال 60 همین جوانان 57 بودن. دیدن که آرمانشون بد نشد، هم بدتر شد، بدترین استبداد حاکم شد و اونا آخوندا. یکی هم رابطه با مجاهدین بگم که همچنین چریش و فدایی کومونیستا چپ های کلن چطور زمان همین به خاطر آزادی از آخونده چه از خمینی چه خوبم میشناختن. ما اون موقع زندان بوده زمان شب خمینی رو خود مجاهدین صفا مرتضی میدونستن، خود مجاهدین مرتضی میدونستن، میدونستن ولی ولایت فقیه معتقد حکومت تشنفری مطلق بود، ولی به خاطر اینکه هم مردم حالا چه فریب خوردن چه بس دیگه ازش حمایت میکنن، توده مردم و مالش بسیج توده مردم و علی شاه برای سرنگونی شاه متحد شدن با خمینی، تایید کردن سیدن در محور اون جرد اومد. چطور از اینا باید پرسید؟ چطور امروز همین قانون رو در امروز در رابطه به شاهزاده عمل نمی کنید؟ خب میبینید که غیر از اون کسی صدا نمی کنن مردم. چطور از امروز با هر حد چه مخالف هم باشید، چطور این محور امروز قبول نمی کنید؟ فقط بگن چه قدرت معلوم شده چه رهبری هاشون چه قدرت طلبیشون، فقط خودشون هستند، محور خودشون میدونن و خودخواهی و اینها. هیچ وقتم به 57 اگر از اینا سوال بکنیم جوابی داشته باشم. ببخشید با تشکر.
1: سوال باکنشتین جناب مهرانی.
0: بله درست. ببینید این که میگن که ما دنبال آزادی و دموکراسی بودیم انقلاب 57 میگن و بعد خمینی به اینها وعده داد و انجام داد، اینها به نظر من یک دروغ بزرگی است. باز هم من ارجاع میدم به آثار خود انقلابیون 57، الگوهایی که داشتن. شما که نمیشه که الگوهت فیدل کاسترو باشه، انور خوجه باشه، استالین و لنین و اینها باشه، بعد به یه آزادی، وقتی که کلمه آزادی رو به کار میبری خود به خود مشخص میشه که این آزادی با اون چیزی که خردمندان یک جامعه و جهان میفهمن با هم متفاوته. در واقع به قول مولانا اشتراک لفظ دائم رهزن است، این یک اشتراک لفظه. شما نکنید حتی خمینی در 7 مرداد 58 وقتی با نمایندگان مجلس خبرگان دیدم که یک جمله به این چپا گفت، به نظر من جمله جالبی گفتش که مگه این استالین و شوروی که شما یه عمر سنگشون رو به سینه زدید، داره نقل مضمون میکنم، سنگشون به سینه زدید، مگه احزاب آزاد داشت که شما از من احزاب آزاد میخواهید؟ خیلی حرف درستیه این. در واقع میخواد بگه که اون شما که میگید آزادی، بس مرادتون از آزادی مگه همون چیزی نبودش نیستش که در کشور سوسیالیستی دنبالش هستید؟ اون آزادی همینه دیگه، به قلقم هم کنیم و ببندیم و هر چیزی که فکر میکنیم مخالفشه. نزای مجاهدین، نزای اونها در ابتدای انقلاب یک نزای درون خانوادگی بود، نه سر دموکراسی بود، نه سر آزادی بود، سر تقسیم و سهم قدرت بود. چرا اینو میگم؟ حرف چیز نیست. شما اگر به آثارشون نگاه کنید، به رابطه ای که اینها با خمینی داشتن، با علاقه ای که به خمینی داشتن، همه مراجع تقلید این بچه ها خمینی بوده، مجاهدین اولیه عاشق و شیفتگان خمینی بودن در یک زمانی. اینجوری نبود که اون موقع خمینی آزادی خواه بود بدن نه، قدرت سهم خواهی از قدرت بوده و هیچ آزادی خواهی هم به نظر من در میون نبوده.
5: من منظور رهبریشون میگم. قدرت طلب بودن رهبراشون، زبون ها آرمانشون آزادی بود، نیروهای مردمی.
1: جناب مهرانی، بگذ اگر از آدم های مثل اکبر گنجی و علی افشاری اینها که بحثشون من بگذاریم، آقایانی مثل طاهری، تقی‌زاده یا حتی آهی، اینا مخالفت طرفداران قبلی و مخالفین امروز هستند. علت مخالفت اینا هم مشروطه گراییه. میتونی توضیح بفرمایید در این رابطه؟
0: بله، من توی یکی از اون بخشای صحبتم که مخالفان شاهزاده رو گفتم، این پادشاهی خانه بودن که معتقدن کدام صندوق رای بعد از قرار صندوق رای نباید برگزار بشه. ما جمهوری اسلامی یک انقلاب 57 یک اخلال و اختلالی در اون پادشاهی مشروطه و در اون نظام پادشاهی بود. حالا این قدر رو میخواییم در بیاریم، برمیگردیم به همون این لب استدلالشون. در واقع اینه، ببینید من وارد بحث های واقعا حقوقیشون نمیشم که در مورد قانون مشروطه یا ای که من فقط بحثم اینه که اگر امروز در جهان امروز شما بگید که بله ما میخوایم برگردیم به همون پادشاهی شاهزاده، یعنی شاهزاده بگن که من وارث تاج و تختم و میخوام این تاج و تخت رو به دست بیارم و سخن از آزادی و دموکراسی اینها نباشه در واقع و رأی مردم رو نادیده بگیریم، کدام کس در جهان امروز حتی این حقیقت ما رو میخره؟ اصلا این حقیقت کی پول میده این حقیقت ما رو بخواد بخره؟ یکی این، یکی هم اینکه واقعا شاهزاده، من از من 2012 اولین بار شاهزاده رو از نزدیک افتخار داشتم ببینم. خب از ایران اومده، از ایران که نه، ترکیه اومده بودم، ولی خب فاصله کمی بود از بین ایران و ترکیه، هم رو 20 ماه اینا در واقع کسی بودم که تازه از ایران اومدم حساب میشم. وقتی من خب شناخت از شاهزاده داشتم، وقتی که در همین مریلند یک ساعت دو ساعتی با یه جمع 5 6 نفری بود صحبت کردیم و بعد این دیدارها خب به کرات ادامه داشت، حالا تا قبل از اینکه این روزهایی که خب سخت‌تر شده و یکم شرایط کارشون هم بیشتر شد. من چیزی که در شاهزاده رضا پهلوی برای من اهمیت داشت، اون عشق و علاقه‌ای که به ایران داشت، بیش از این که حرف از پادشاهی باشه، حرف از این که بر خانواده‌اش چه رفته، بارها نشستیم صحبت کرد با حرف بر خانواده، اصلا من ندیدم دوی همه مدت اصلا صحبتی از این میشه. هر من وقتی مقایسه کردم با همون تبعزدی که اون دوستمون از واشنگتن پرسید و دیگرانی که من از سن خیلی مثلا جوانی نشست و برخاست کردم با فعالای سیاسی، با روشن فکرهای مختلف، با اینها، من شفافیت و صداقتی که در ایشون دیدم، نه مشاور ایشون هستم الان، نه هیچ ده کاری دارم، مثلا شغلی دارم که الان مرتبط باشه اصلا با سیاست و اینها، و من واقعا اون چیز درونی خودمه، من اون عشق به ایران، عشق به ایرانی، این خیلی مهمه. عشق این که وقتی من صحبت میکنم با یک نفر به عنوان یک فعال سیاسی، کاملا میفهمم این گوشه داره و من گوش میکنه ببینه چی دارم میگم، تا اینکه منتظر باشه جواب منو بده، حرف من تموم شه جواب منو بده. و من ایشون رو بعد از این دیدارهایی که چون دیدم که واقعا ایشون درد وطن دارن، این دردمندی، من اون فعالیت حقوق بشر رو گفتم که اون دوستمون گفت بله فعال حقوق بشر کارش، آقا من 10 سال دستکم تو قبل پیش از اینها دین حوزه اینا کار کردم، منظورم فعال حقوق بشر نیست، فعال حقوق بشرایی که من معتقدم اتفاقا از قضا کار سیاسی هم میکنن و کارشون ضدیت با سیاسیشون، کارشون ضدیت با پهلوی است، در مورد همین آمار کشته شدن دیماه، در مورد مسببینشون، اینها در از جست حقوق بشری که میان بیرون در این رسانه ها میان بارا حرف زدن. و واقعا درسته که من در نظر من شاهزاده رضا پهلوی بسیار دردمند و ملی‌گرا است، ایران دوست و دردمند، این دردمندی رو بذاریم در کنار اون ایران دوستی از توش اعجاز در میاد.
1: سپاس از شما. بله، تمام کسایی که در قبل از انقلاب دیدگاه چپ حتی داشتن، فعال بودن، شخصیت‌های معروفی که حالا اسم بریم، در دیدار با ایشون شدیداً تحت تأثیر همین خصوصیاتی که شما گفتین قرار گرفتن، عدم قدرت طلبی، دموکرات بودن و هوشمندی که داره این آدم و بیالایشش. آقای دانشور وقت گرفت.
8: بله، خب من فکر می‌کنم در برخورد به کاراکتر و شخصیت شازده فرمایشات سخنان درسته، ولی من فکر می‌کنم کار سیاسیون نه تنها از این جنبه باید فراتر داره، بلکه از آنالیز جامعه شناسانه هم باید فراتر، یعنی باید برید توی فلسفه سیاسی اگه میخوایید قدرت جدید تولید کنید، ایجاد کنید، پای قدرت رو بندازید جاش که قدرت جدید و بازی ادعا میکنید که خب میخوایم آزادی و دموکراسی و سکولاریسم رو جای این نظام قرار بدیم. بنابراین وقتی این حرفا رو میزنیم دیگه در اینجا باید خیلی با عقل سرد و بالا قضیه رفت جلو، دیگه با احساسات باید گذاشت کنار و باید کاملا وارد مفاهیم سیاسی شد. ببین الان مثلا صحبت خیلی میشه آزادی، انقلاب، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب ملی. من فکر می‌کنم اینا با تحریک بشه، یعنی ما یه بار سر کلا رفته ملت اینا، یه بار تحت این مفاهیم سرش کلا رفته، آیا شانسی این که دوباره هم سرش کلا بره هست؟ حتما نیست. علیرغم اینکه شاهزاده به عنوان من رهبر قابل قبولیه، پشتوانه زیادی داره تو جامعه، شاید کم نظیر رهبریش، خب همه رو به جای خود، ولی حوادث میتونه آنچنان حرکت کنه که ما به دموکراسی نرسیم. بنابراین برای که اتفاق نیفته فقط پذیرش رهبری شاهزاده کافی نیست، بلکه شناخت دقیق راهی رو که ما به سمت دموکراسی و آزادی میریم باید مورد نظر قرار بدیم، بحث کنیم راجع بهش، صحبت کنیم، جسارت داشته باشیم و بیایم وارد این گفتگو بشیم. خب وقتی مثلا ما بگیم آزادی قبل از انقلاب، کسایی که گفتن آزادی اصلا مفهومش آزادی، درکشون از مفهوم آزادی این چیزی نبود که در دموکراسی های لیبرال هست، مطلقا یک درک کاملا ایدئولوژیک داشتن از مفهوم آزادی. بنابراین اون چیزی که گفتن آزادی در واقع ضد آزادی. در مورد دموکراسی هم اینطور، امروز هم همینطور. پس الان مثلا بیرون خب بسیاری از طرفدارای شورای میگن انقلاب میرزی یا انقلاب شیرخورشید، اون یعنی چی؟ اصلا انقلاب اصلا تو پای دموکراسی خیلی میانه خود با انقلاب نداره، چون در دموکراسی

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. امروز ما 12 گفتگوی خودمون رو، یعنی خودم رو، با جناب استاد محمد متوسلانی در واقع پی میگیریم. دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کردن به خوبی به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت جناب استاد متوسلانی بودیم، کارگردان نامی و تاثیرگذار سینمای ایران و بازیگر برجسته و البته فیلم نویس و تهیه کننده برجسته سینمای ایران. و ما سعی کردیم طی این گفتگوها با جنبه های متفاوت زندگی هنری ایشان آشنا بشیم، با دیدگاه های ایشان بیشتر آشنا بشیم و به ترتیب تاریخی هم اومدیم جلو. در بخش عمده گفتگوهامون سعی کردیم که در واقع در رابطه با فیلم های ایشان، فیلم هایی که هم به عنوان بازیگر حضور داشتن هم به عنوان فیلمنامه نویس و بعضا کارگردان، در مورد اونها صحبت بکنیم. از دهه 30 اومدیم جلو، دیگه رسیدیم به میانه دهه 40 و از در برنامه گذشته ما این مقدار بحثمون رو البته تغییر دادیم به خاطر یک اهمیت، یکی از موضوعاتی که حتی همین امروز هم برای بسیاری از جویندگان هنر و فرهنگ ایران همچنان تازگی داره. موضوع سینمای عامه پسند و نخبه‌گرا رو قبلا با ایشون بحث کردیم و دیدگاهشون رو جویا شدیم و به طور عینی رسیدیم به در واقع سندیکای هنرمندان سینما پیش از انقلاب که یکی از در واقع دستاوردهای مهم سینماگران بود دوران پیش از انقلاب، یک که وابسته به بخش خصوصی بود. در برنامه گذشته جناب استاد متوسلانی به صورت مفصل توضیح دادن در رابطه با تشکیل این سندیکا که چه مراحلی رو از ابتدای تأسیسش در همون دهه 40 طی کرد و چه رویدادهایی رو در واقع از سر گذروند این سندیکا. و در برنامه گذشته در مورد جزئیات این سندیکا توضیحاتی داده شد تا اینکه رسیدیم به یکی از دوران در واقع مهم سندیکا، سال 1352، دقیق تر بگم تیر ماه 1352، که در واقع

0: تشکیل کانون سینماگران پیشرو بود که یک بخشی از اعضای سندیکا حالا بنا به دلایل خاص خودشون که بیشتر توأم بود با یک نوع ژست روشنفکری، امروز باید خیلی قاطع اینو بگیم، بیشتر یه ژست روشنفکری بود و اینکه ادعا میکردن که سندیکا آن چیزی نیستش که اینها دنبالش هستن، سندیکا دنبال امور تجاری هستش، اونقدر پیگیر در واقع حقوق صنفی سینماگران نیست و ما میخواییم به صورت مستقل کار کنیم. این افراد 15 نفر بودن که حالا بهش خواهیم پرداخت در برنامه امروز به خاطر اهمیتی که داره. اهمیتش فقط مال دوران گذشته نیست، بلکه امروز هم ما ادامه این جدال‌ها و درگیری‌ها و اختلاف‌ها رو می‌بینیم در سینمای ایران، جدال میان افرادی که خودشون رو منتسب می‌کنن به سینماگران، به سینمای روشنفکری و نخبه‌گرا، و کسانی که خودشون رو در واقع وابسته می‌دونن به سینمای گیشه‌ای و تجاری در درجه اول. این جدال‌ها همیشه بوده و البته حتما رویکردهای بینابینی هم وجود داره، ولی خب سرآغاز این بحث ها به پیش از انقلاب برمیگرده که حالا حتما امروز در موردش سخن خواهیم گفت. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو امروز هم پذیرفتید که بحث هامون رو ادامه بدید. درود نرسیم کنم خدمت شما.
1: درود بر شما، همکاران عزیزتون، همینطور بینندگان و شنوندگان این برنامه، و همچنان امیدوار هستم که بحث هامون مورد استفاده قرار بگیره. قسمت هایی که اگر تاریک مونده اونها رو روشن بکنه برای کسانی که علاقمند به سینما هستن و علاقمند هستن که بدونن که این سینما چجوری طی تاریخ کرده و چه پیچ و خمهایی رو گذرونده تا به اینجا رسیده.
0: بله حتما همین گونه خواهد بود. ما اتفاقا شما اشاره کردید بحث باز کردن زوایای تاریک سینما، ما به ترس و تاریکی که یکی از در واقع نکات مبهم بود جزئیات این فیلم در سینما ایران، فیلمی که اولین ساخته خودتون بود، یه سینمای کاملا روشنفکری بود اتفاقا با مقیاس امروز، ولی متاسفانه هیچ نسخه ای ازش در دسترس نیست و اساسا شکست تجاری این فیلم سرنوشت شما را هم تغییر داد. ما در مورد اون هم بحث کردیم مفصل، خوشبختانه اتفاقا یکی از برنامه‌های خیلی متفاوت ما بود، شاید یکی از متفاوت ترین اونها بود، ولی بحث در مورد همین صنف سینمای ایران، سندیکای سینمای ایران خودش بسیار بسیار با اهمیت می که از در برنامه گذشته ما بهش مقدماتش رو پرداختیم، امروز هم ادامه میدیم چون خیلی به نظر من تا حالا گفته نشده. ما روایت هایی که تا حالا داشتیم خیلی ناقص بوده در رابطه با سینماگران پیشرو، ایده اومدن از سردمداراش توضیحاتی دادن، هرچند اون هم مختصر بود، ولی در مورد خود سندیکا واقعا صحبت‌های نشد و مثلا آقای حمید قنبری متاسفانه این فرصت رو پیدا نکردن به عنوان فردی که سالها در واقع مدیر بودن دیگه، مدیر سندیکا بودن، ایشون فرصت پیدا نکردن.
1: رئیس سندیکا بودن
0: بعد ایشون هیچ وقت فرصت نکردن، متاسفانه بهشون این فرصت داده نشد که روایت خودشون رو ابراز بکنن، ولی خب خوشبختانه شما به عنوان شاید فرد دوم سندیکا، شما به عنوان دبیر سندیکای هنرمندان خوشبختانه امروز حاضر هستید و قبلا یک سری نکات خیلی تازه رو گفتید. امروز هم در طی بحثی که خواهیم داشت، بحث جدال بین سینماگران پیشرو، موسوم به سینماگران پیشرو و به اصطلاح خود سندیکا، بحث‌های دیگری رو خواهیم داشت. من اشاره کردم جناب استاد به 15 نفر که در واقع استعفا دادن در تاریخ 18 تیر ماه 1152، اینها اومدن در روزنامه اطلاعات، الان حتی بریدش هم هست، در فضای مجازی هست خوشبختانه، اومدن و ابراز کردن که ما میخواییم این کانون جدید رو تشکیل بدیم و پشتبندش البته اومدن یک جلسه ای هم در هتل تهران پالاس تشکیل دادن و اعلام موجودیت کردن. این 15 نفر رو فقط برای یادآوری دوستانی که در جریان نیستن، این 15 نفر رو میخونم، 15 نفر اولیه که بعدا عده دیگه هم بهشون پیوستن: آقای داریوش مهجویی، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، آقای حجیر داریوش، ناصر تقوایی، پرویز صیاد، نعمت حقیقی، بهرام بیضایی، منوچهر انور، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، بهروز وثوقی و اسفندیار منفردزاده، اینها افراد اولیه بودن که هسته اولیه در واقع این کانون سینماگران پیشرو رو تشکیل دادن و در روزنامه انعکاس پیدا کرد، که بعدها مدتی بعد البته مثل اینکه آقای داوود رشیدی و جلال مقدم و خسرو حریتاش هم به اینا پیوستن. قطعا این افراد شما به عنوان ناظر حرفه‌ای قطعا میتونید توضیح بیشتری لطفا بدین، این افراد آیا در طی زمانی که در سندیکا حضور داشتن کلا دعواهای زیادی را انداختن یا مبدا بحث‌های زیادی شدن یا خیر، یا اینکه خیلی خلق الصائه اومدن یه گسست کردن، گسست خیش را اعلام کردن از اون سندیکا؟ بفرمایید.
1: من توضیحتون که اون چی که اتفاق افتاد و یک مرتبه اعلام شد یه چیز خیلی غیر منتظره بود. اولا در همون موقع که این اتفاق افتاد سر من یادم نمیاد که آقای نصیریان یا آقای انتظامی یک دو تا کار کردن، ولی آقای انتظامی بله یک دو تا کار کرده بود غیر از گاو، ولی آقای نصیریان فکر میکنم همون یک دو تا کاری که بود که با آقای مهرجویی کردن، یعنی
0: درسته
1: همون آقای هارلو بود و بعد آقای هارلو بود و این صحبت.
0: و پستچی، چرا پستچی هم یه ذره قبل از این چیزه، پستچی
1: بله هم یعنی سری سال 46 به بعد، یعنی سابقه کار سینمایی آنچنانی نداشتن، نه بیشتر کار تئاتر میکردن و بعد خب به خودم گزیده کار بودن طبیعی هستش. اصولا اون ادعا و اون بحثی که شروع کرده بودن از نظر قانونی و از نظر حرفه‌ای چیز موجهی به نظر نمی رسید، برای که اونها یه چیز رو بهانه کردن و بعد که من تحقیق کردم، یعنی تحقیق کنجکاو شدم این مرتبه که با آقای تقوایی صحبت میکردیم که گفتم اصلا منظورتون چی بوده شما اون کاری کردی، گفت واقعیتش اینه که ما شنیدیم که یه بودجه بزرگی رو خواهد دولت اختصاص بده و بده به تهیه کنندگان، چون اون موقع سندیکا هنرمندان بود و اتحادیه تهیه کنندگان، کنندگان تو اون اتحادیه بودن، خب بقیه افراد سینما توی سندیکا بودن. سندیکا هم به طور کلی یک نهاد صنفی بود که در آیین‌نامه‌اش این بود که جهت حل مشکلات هنرمندان و پیشرفت کار سینما فعالیت بکنه. در اون جهت خب یه امکاناتی داشت و اون امکاناتی بر اساس اون امکانات اولین کاری که کرد سندیکا و کوشش داشت و به مقدار زیاد هم موفق بود این بود که یه نظمی به کار بده، چون قبل از سندیکا نظمی نبود، هر کس می اومد فیلم می ساخت، هر تهیه کننده ای، هر آدم ناشناسی می تونست فیلم بسازه با همون موقع شرایطی که حرفه‌ای ها کار میکردن، و بعد اینا یک نتایجی داشت، اعمالی اتفاقی افتاد که درست نبود، افراد ناشناسی بودن می اومدن که آدم رو اخفال میکردن، پول ازشون میگرفتن، سرمایه میگرفتن، یه فیلمی درست میکردن، حالا پول عوامل رو نمیدادن، پول مکانهایی رو که میرفتن اونجا فیلم برداری میکردن، هتل های نرفا رو نمیدادن و مسائل جانبی زیادی داشتن که این اصولا به کلیت سینمای ما صدمه میزد، چون هر کسی که فیلم درست میکرد هر خطایی میکرد به اسم جامعه سینمایی ثبت میشد، از هان اینجوری بود که این سینماگرها اومدن این کاری کردن، سینمایی اومدن فیلم بردار نمیم کارگردان اینا، این فیلم سازا اومدن این کلاه برداری رو کردن، این عمل خلاف رو کردن، یکی از اولین کارهایی که سندیکا کرد اومد که این نظم بده که هر کسی که صلاحیت داره، صلاحیت کاری داره، بتونه وارد این حرفه بشه. صلاحیت ها تقسیم شد، صلاحیت تهیه کنندگان با اتحادیه تهیه کنندگان افتاد، صلاحیت کارکنان مثل کارگردان، فیلمبردار، تدوینگر، کادر فنی، اینا افتاد با سندیکای هنرمند. غیر از اون نظم، یکی از وظایف سندیکا می بود که در مورد مسائل رفاهی از خودش کوشش بکنه و حافظ منافع اونها باشه. چون درگیری اون موقع زیاد بود بین تهیه کنندگان و کارکنان، پول افراد رو کار میکردن غالبا به طور کامل نمیدادن، همون آدمایی که به صورت حرفه‌ای اومده بودن توی کار، حالا تک و توک آدمایی هم که مرتب کار میکردن توشون پیدا میشد که آدمای خوش حسابی نبودن. در حال برای این کار و بعد اینکه برنامه هایی بود برای دوا درمان، بیمه کردن و مسکن هنرمندان، چون این نوپا بود این سندیکای هنرمندان، خب پروژه های زیادی بود که باید دنبال می شد با امکانات کمی که وجود داشت. و عرض کردم این اعلام این که ما جای جدایی درست می کنیم و از اینها جدا می شیم یه چیز کاملا غیر حرفه‌ای بود، برای اینکه سندیکا متعلق به کسی خاصی نبودش که بگه به این گروه خاص مثلا متعلق هست و دیگران نمیدونم درش دخالتی ندارن. اولین بحثایی هم که بعد از این اعلام شد این بود که ما تماس گرفتیم که آقا شما بحثتون چی هستش، چی میخواید، میخوام جداش. در حال کار کشید، چون که ما با وزارت فرهنگ و هنر سندیکا یک پیمان نامه‌ای داشت در واقع که در جهت همکاری که ما چه کار بکنیم اونا چه کار بکنیم، ما در جهت این اهداف حرکت میکردیم. اونا برای این که اونا هم مایل بودن که این سینمای نظمی بگیره، آدمایی که بیان توش در حال از یه فیلتری عبور بکنن، معلوم باشه یه صلاحیتی دارن که اومدن توی این کار، قرار بر این شد و اینطور عمل شد که آقا هر کس که میخواد پروانه فیلم سازی بگیره باید که صورت اعضایش رو بده، فیلمنامه‌اش رو بده، فیلمنامه‌اش اول تایید بشه، بعد که فیلمنامه‌اش تایید شد در وزارت فرهنگ هنر اون موقع، بعد افرادش رو معرفی بکن که کیا هستند و اول تهیه کنندگان اون رو بررسی میکردند و امضا میکردند که این تهیه کننده مورد تاییدشون هست، بررسی میکردند اونا در مورد صلاحیتشون و بعد میومد در سندیکای هنرمندان. اونجا ما افرادی رو که ذکر شده بود به عنوان کارگردان، بازیگر، فیلمبردار و دیگران رو چک میکردیم که اینا اعضای ما باشن، اگه عضو ما بودند و تخلفی نکرده بودند اون رو تاییدش میکردیم. و دوم این که به سابقه تهیه کنندگان نگاه میکردیم که این تهیه کننده آیا قبل از اینکه این پروانه رو بخواد بگیره فیلمی که ساخته حقوق اعضا رو پرداخت کرده یا نکرد. اگر آدمی بود که بدهکار بود به اعضای ما، ما اون رو تایید نمی کردیم تا موقع که اون بدهیش رو به اعضای ما بپردازه و بعد بره تقاضاشو بده برای پروانه فیلم ساز. همین جریان موقع گرفتن پروانه نمایش هم عملی می شد، یعنی بعد اینا تقاضایی که می کردن اتحادیه تهیه کنندگان تایید می کرد، ما هم تایید می کردیم که حالا در طول خود این فیلم اگر اختلافاتی پیش اومده، ناراحتی هایی بوده، آیا اینا حل شده یا نشده، یعنی هیچ مسئله اگر نداشته فیلم با اعضا خود دیگه حتی خود اعضا، چون ما تنها درآمدی که سندیکا داشتش غیر از یک ماهی 10,000 تومان که وزارت فرهنگ و هنر پرداخت میکرد داره کرایه محلی، یعنی از اول که اصلا شروع کردیم اون تنها کمکی که به ما کرد وزارت فرهنگ و هنر این بود که تعهد کرد که کرایه اون محل ما رو بپردازه. ما 10,000 تومان پرداخت برای او، بقیه پولی که به هر حال مخارج سندیکا بود، کارگری بود که اونجا تمیز میکرد، کار میکرد، آبدارچی بود و برق و آب و تلفن و این مسائل، اینا رو از طریق حق و زیات اعضا تامین میشد. وقتی که کسی میمد عضو میشد، صلاحیت صحیح شد عضو میشد، بس یک ماهیانه رو میپرداخت. اگر نپرداخته بود اون موقعی که میومدن برای گرفتن پروانه میگفتیم این عضو نپرداخته شهریش رو و حق عضویتش رو و تا نپردازه ما تاییدش نمی کنیم. در نتیجه ناچار میشدن که این بیان تصفیه حساب بکنن. در حال از این طریق یه خورده کمکی بود برای سندیکا که بتونه کار بکنه.
0: خب جناب استاد ببخشید، در سوال اصلیم این بودش که هیچ گونه پس برخورد قبلی میان برخی از این افرادی که اعلام موجودیت کردن به عنوان کانون سینماگران پیشرو با اعضای سندیکا اصلا پیش نیومده بود، سر
1: اصلا
0: مثلا اینکه حمایت
1: اصلا
0: کافی در زمینه حمایت از سانسور آقای بیزایی که فکر نمی‌کنم، مثلا آقای بهروز وثوقی، آقای صیاد مثلا، هیچ مشکلی با سندیکا داشتن؟ این دعواهایی نشده بود قبلا تو جلساتی که داشتیم؟
1: نه ابدا ابدا ابدا اینها هیچ مشکلی با سندیکا نداشتن، هیچ وقت مسئله نبود که اینها زاویه با سندیکا داشته باشن، مسئله رو بخوام مطرح بکنم. چون که یکی از چیزهایی که ببینید مشکلاتی که ما داشتیم این که این نوع کار چون کار جدیدی بود، سابقه نداشت، مال هنرمندان مثلا یه دوره برای تئاتر یاد تا اون حدی که من اطلاع داشتم مثلا یه گروه هایی در موقعی که تئاتر یه خود رونق گرفته بود، اوایل کار تئاتر این حرف تا جمع شده بودن و به دلیل ماجرای سیاسی یه منبش هایی که گرایش های سیاسی چپی داشتن اینا مثلا گروه اسخوش رو تشکیل داده بودن که از حقوق هنرمندان دفاع بکنن، ولی به صورت یک جای منسجم و فعال که کمک کننده باشه و بتونه کار رفاهی بکنه و بتونه از حق بچه ها دفاع بکنه واقعا نبوده. یه کوشش های شده و داره به جایی نرسته. این اولین بار بود که داشت شکلی میگرفته، شکل درستی که در کشورهای دموکراتیک هستش و به این ترتیب از حقوق اعضا دفاع میکردن، نه اولین بار بود و خب یه مقدار تجربه میخواست،
0: درست.
1: یه مقدار میخواست که اعضا اصلا آشنا بشن که این قضیه چی هستش. در نتیجه خدمت رو عرض کنم که اصولا هیچ برخوردی نه سندیکا با این آقایون داشته، سندیکا اتفاقا خیلی احترام فوق‌العاده داشت نسبت به اون فیلمسازایی که فیلمسازای به اصطلاح برجسته بودن. حتی این حساسیت که نسبت به پرداخت شهری اعضا بود، چنین حساسیتی برای سینماگران برجسته نبود اصلا. یعنی من به خاطر ندارم که یه وقتی یه پروانه‌ای نگه داشته شده باشه که مثلا به دلیل که این کارگردان یا این بازیگر برجسته شهریهش نپرداخت، این نبود. ما حتی آدم های برجسته صاحب نام در ادبیات و کار نمایشی رو بعضی ها رو بهشون کارتای افتخاری میدادیم، خودمون دعوت میکردیم بهشون که یکی از
0: مثلا چه کسانی؟
1: مثلا آقای بیزایی، یعنی به هر حال احترام ویژه‌ای براش قائل بودیم. این نبود که یه امتیازات خاصی داده نمیشد، ولی احترام ویژه‌ای داشتن برای هر مسئله ای. اگر
0: درست
1: جشنی بود در مورد کار سینما، اگر که یه گرد همایی خاصی بودش با افرادی که مثلا از بیرون می اومدن که ما محدود بودیم نمیتونستیم همه اعضا رو دعوت بکنیم، طبیعی بود که در رأس اول این افراد برجسته صنف رو ما دعوت میکردیم. در حال ما مشکلی با اونا نداشتیم، اونا هم مشکلی با سندیکا نداشتن. عرض کردم این اصولا بعد که خب حالا
0: وقتی حالا بعد از اینکه اعلام موجودیت کردن
1: اینا بعد که اعلام موجودیت کردن، خب فرهنگ و هنر اومد سوال کرد که مسئله چیه، موضوع چیه. ما گفتیم ما مشکلی با اینا نداریم و نمیدونیم اصلا چرا اینا این کار دارن میکنن، چون سندیکا که ساختمون نیست، یه ساختمون و یه سری اعضا، این اعضا هم که چیز استخدام اینجا نیست، اینا به وسیله هر سال به وسیله مجمع عمومی انتخاب میشن بعد کار میکنن مجانی اینجا. اگر این آقایون مشکلی دارن خب بیان خودشون این پست رو بگیرن. کسی نگفته مثلا آقای قمبری همیشه باید رئیس سندیکا باشه یا متوسل دبیر سندیکا باشه یا این افراد اعضای هیئت مدیره باشن، بیان شرکت بکنن، آمادگی شده داشته باشن برن کار بکنن واسه گروه سینما رو به طرفی که میخوان زورشون میرسه، طرحی که دارن اجرا بکنن دیگه، این که مانعی نیست. خب وقتی که اینطور شد وزارت فرهنگ و هنر اومد یه جلسه گذاشت از آقایون و ما رفتیم نشستیم در اون جلسه و یادم که آخرین جلسه آقای پهل بود اونجا و خب اینا که شما آزادی که خب بیم برید تو همونجا فعالیت رو کنید و گفتن نه ما خب جدا بشیم. ایشون گفت نه که مملکت دو تا سندیکا نمیتونه داشته باشه، یه دونه داریم مال هم است، یه سندیکا برای این گروه و یه سندیکا برای اون گروه، نمیدونم اینا نیست، کار سنفی در اینجا دنیا
0: نیست. آقای پربودم حضور داشت تو جلسه که مثلا برای رفع اختلاف
1: جلسه مشترک بودیم، ایشون هم بود. در حال اینا دیدن که چون اون گفت ما پروانه ای برای هیچ فیلمی صادر نمی کنیم مگر اینکه از طریق سندیکا و اتحادیه اومده باشه، شما هر کاری میخواییم بکنیم دیگه به ما ربطی نداره. در بچه اینا که رضایت دادن که بیان در یک جلسه ای با مجموعه عمومی گذاشتیم که بیان اونجا شرکت بکنند و هر که میخواد بیاد کاندیدا بشه، رأی آورد بیاد اونجا کار بکنه دیگه، که این جلسه هم اتفاق افتاد. یه جلسه
0: بعد یعنی اینا ادامه دادن حالا در عالم واقع بعد از اینکه این اعلام موجودیت شد و این جلسه رفع اختلاف تشکیل شد، عملا مثلا آقای مهرجویی یا تقوایی، بهروز وثوقی، صیاد، انور و دیگران اینا بعد از این تو اون جلسات سندیکا شرکت میکردن یا دیگه نکردن؟
1: نه خیر، اولا چند تاشون کاندیدا شدن، هیچ کدومشون هم تا اونجا که من یادم میاد اکثریتشون هم اصولا در مجمع عمومی هم نمی اومدن اصلا، بیشتر تومن کارهای خودشون بودن، زیاد تومن کار سنفی نبودن که بیان شرکت بکنن. یکی از گلمندی های ما هم همیشه این بود که آقا حالا اینا که اصلا تو مجمع عمومی هم پیگم قالبشون نمی اومدن، ولی به طور کلی مشکل ما این بود که این دوستان، اون حالا اون دوستانی که یه خورده اهمیت میدادن فقط در مجامع عمومی شرکت میکرد، در مجامع عمومی میرفت تا مجامع عمومی بعدی، اگر وسط ها گرفتاری داشتن و مراجعه میکردن که آقا این گرفتاری داریم، از این شکایت داریم، این پول ما رو نده، اینجوری هست، اینجوری هست، اینجوری هست، یا فیلمی مشکل پیدا میکرد در بحث سانسورش، کارگردان میمد پشت شما میگرفتیم که مثلا چیه مشکلش، با تا اونجا که میتونستیم، تا اونجا که ضرور میرسید، به هر حال کمک میکردیم که مشکل اون برطرف بشه. ولی غیر از اون، اون اعضایی هم که ما میگیم که خیلی توجه داشتن، فقط تو همون مجمع عمومی شرکت میکردن، بعدش اصلا این سر نمیزدن ببینن که آه چی شده بر ما. مثلا حتی دعوت هم میکردیم کسی نمیومد، همه دنبال کار خودشو بودن. میگم این مسئله سندیکایی، اصولا سندیکا در همه جای دنیا قدرت رو از طریق اعضاشون به دست میارن. یعنی سندیکا قدرتش بر اساس این هستش که اعضا باش حرف شنوی دارن ازش و یک پارچه هستن. بزرگترین قدرتی که سندیکا داره اینه که میتونن اعلام اعتصاب بکنن. یعنی اینا چیز قانونی دیگری، قانون براشون تعیین نکرده که نمیتونن برن اینجا اینو بگیرن. اینا وقتی که زورشون نمیشه، کسی بهشون زور میکنه، کارفرما یا مسئله رو میخوان، از دولت میخوان، میان میرن اعتصاب میکنن. و اونایی که میبینن که خب کارشون لنگ هستش، ناچارن میان ما اینا صحبت بکنن به یه توافق برسن. ولی ما هنوز چون این تجربه رو نداشتیم و اصلا اعضا در این حد حاضر نبودن، اگر ما یه اختلافی داشتیم با فرض کنیم وزارت ارشاد، اگر میگفتیم آه اعتصاب کار نکنیم تا این تکلیفمون با اینا معلوم بشه، نمیتونستیم عملی بکنیم این کار. یعنی مطمئن بودیم که این افراد نمیان. یه دونه کارگردان ممکنه کار نکنه، ولی ده تا دیگه میرفتن کار میکردن. این بود که این مقدمات حالا بس هی شناسونده میشد، هی کار میشد تا بفهمن که اعضا هم مسئولیت دارن. فقط این نیست که یه دیر شما انتخاب میکنیم میرن جلو، خب خودشون برن جلو دیگه هر کاری بخوام بکنم. باید میومدن و باید یه جوری حمایت میکردن. ما هم این گله رو داشتیم، ولی انتظار زیاد نداشتیم چون کار تازه‌ای بود و هنوز جا نیفتاده بود تو جامعه مسائل، کما اینکه اصلا بسیاری از دوستان که پشت سر حرف میزنن بحثشون این بود که خب اینا که اینجوری میان وقت میذارن و هر روز نمیدونم این جلسه برو، هر روز میبینیم که اینا غالبشون توی خود سندیکا هستند و دنبال این کار میرن، دنبال اون کار میرن، خب اینا حتما یه منافعی دارن، یه حقوقی میگیرن، یه چیزی میگیرن، اگر نه برای چی میاد مثلا این کار رو بکنن. این به دلیل اینکه اون روحیه به اصطلاح همکاری و برای صنف کار کردن خیلی ضعیف بود در صنف. اون آدمایی که
0: حالا من شنیدم این دو نکته رو شما تایید میکنیم
1: که چی؟ چرا که رو؟ چرا که
0: نه، من در مورد اتفاقاتی که صدا میاد، من چون مثل این که من دوچاری خودم حالا نم صدای من میاد
1: بله
0: صداش من میشنم. خیلی خوب، بر عرضم به حضورتون که آها، در رابطه با این اختلافایی که پیش اومد، من شنیدم که خب آقای منوچهر انور که یکی از افرادی بودش که جز همین سینماگران پیشرو بود و در واقع خودشون در گفتگویی که با همین آقای فخردین انوار داشته در این سایت آرت باکس اشاره میکنه که من خودم اصلا در جریان نبودم، ولی سه نفر نقش خیلی کلیدی رو داشتن که اصرار کردن که من رو هم بکشونم. ایشون میگه من اون موقع در بیمارستان بودم که آقای پرویز صیاد و آقای هوشنگ بهارلو و آقای حجیرداریوش، این سه نفر اومدن و گفتن ما باید خودمون رو حتما جدا کنیم. یعنی یه جوری ایشون رو هم مجاب کردن، با اینکه انور خیلی هم فعال نبود تو اصل فیلم سازی،
1: چون
0: انور بیشتر فیلم های مستند و خبری و اینا می ساخت. بله، ولی میگفتش که من، یعنی ایشون میگفتش که این سه نفر نقش کلیدی رو داشتن، آقای پرویز صیاد، آقای هجیر داریوش و آقای هوشنگ بهارلو. آقای صیاد با اینکه خب میگم از نظر خیلی شناخته شده، به حال سری فیلم های صمد ایشون خب جز فیلم های پاپیولر هم بود، فیلم روشنفکری نبود، درسته بعد های سرمایه گذاری کرد تو فیلم های مثل طبیعت بیجان و مال سهراب شهیدساز و در غربت و خیلی فیلم های دیگه، ستارخان و اینا رو ساخت، اما به هر حال خود ایشون هم توی روند فیلم های پاپیولر بود، یعنی به هر حال اینو چیز بدی نمیدونست. مثلا برای من جای سواله که حالا بعد از ایشون فرصتی بشه سوال بکنیم که چی شد که ایشون که به هر حال اون مرزبندی و از نظر ذهنی قاعدتا نمیباید داشته باشه، ولی خیلی ها گفتن ایشون نقش کلیدی رو داشت و در دفتر ایشون هم اون جلسات سینمایان پیشرام اکثرا تو دفتر آقای صیاد تشکیل میشد. اینو یادتون هست آقای صیاد بحثهایی داشتش مثلا با خود سندیکا به طور شخصی یا نه؟
1: اصلا آقای صیاد حتی من یادم نمیدیه وقتی سندیکا آمده باشه مثلا هفتش روشه یا حتی در مجموع عمومی ما شرکت کرده باشه، کار خودشو میکردشون.
0: آها اصلا نمی اومدن ایشون؟
1: نه
0: اصلا نمی اومدن.
1: غالبا هیچ کدومشون اصلا میگم حتی در مجامع عمومی ما هم نمی اومدن، اونا دنبال کار خودشون بودن. مسئله اگر یه وقت کاری فیلمی مشکلی داشته فقط همین بود که بیان مشکلشون مطرح بکنن کارشون انجام بشه، وگرنه هیچ رو همکاری نداشتن، وقتی نمیذاشتن برای سندیکات اصلا. عرض کردم بعدن
0: به رسمیت زیاد نمیشناختن دیگه،
1: یعنی نه زیاد اصلا به رسمیت ماهیت این قضیه این نبود. عرض کردم
0: درست،
1: چون اصلا هیچ منطقی پشتش نبود. آقا یه سندیکایی هستش مربوط به کسانی که در این حرفه کار میکنن، در همه جای دنیا هم همین هست. یه دفعه حالا در همون جلساتی که با توی فرهنگ هنر داشتیم، آقای میساقیه بود، همین آقای میساقیه هم جز تهیه کننده بود که مثلا این طرفی شده بود که بره جانب اونا رو بگیره، چون که خب یه خود از نظر اجتماعی بود که خب اینا طبقه ادیت تری هستن. بهشون داشتیم صحبت میکردیم و تو آقا اینا دارن این کار رو میکنن، آخه کار چیز گفت نخه رعایت نشده. الان فرض کنین تا یکی از چیز خیلی جالبی بود گفتش که اونجا مدیر کل نظارتی نفهم بود تو اون جلسه، گفتش که مثلا شما موجه تری یا آقای بهروز وثوقی، چرا مثلا اون نواست دبیر سندیکا باشه؟ گفتم که عوض میخوام آقای بهروز وثوقی درسته که خیلی مشهورتر از من و هنرپیشه برجسته‌ای هم هستش، ولی دلیل نیستش که ایشون مدیر بهتری هم باشه. مگه مثلا در سندیکای هنرمندان امریکا در اکتورز گیلد آقای مارلون براندو رو مثلا میذارن رئیس؟ هر کی انتخاب بشه، هر کی خودش اول داوطلب باشه و بعد اعضا انتخابش بکنن، میاد اونجا یه پست میگیره کار میکنه، بشه خودش اول تمایل باید داشته باشه. آقای وثوقی باید اصلا وقت داشته باشه که بیاد، و بعدم این دلیل نمیشه شما این مقایسه که میکنید که مشهورتره یعنی مدیریت بهتری داره، اون که کمتر شهرت داره مدیریت کم. حالا کاری نداریم، من این حالا به یه ترتیب دیگه ایشون منتقل کرده بود به بهروز که دفتم بهروز از من گله کرد که اونجا علیه من چه. گفتم نباش ببین این حرفی بوده که ایشون زد، این هم حرفی بوده که من زدم، چیزی بدی واسه گفتم. گفت نه
0: نه، نکته خوبی اشاره کردی، این نکته رو اتفاقا میخواستم من بپرسم، اینو برای ثبت در تاریخ خیلی دقیق بود. این که میگم که مسلمه که شما روایتون دقیقه، مدام من چون داشت خواستم نقل قول کنم از کتاب جمال امید، آقای جمال امید در کتاب تاریخ سینما ایران صفحه 665 برای دوستانی که میخوام مراجعه کنن، برخی از حالا در اون بخش پاورقی یک سری از مسائل رو به صلاح باز کردن با توجه به اون چیزی که در جراید اومده. یکی از نکات مهم واکنش آقای مهدی میساقیه بود که الان آقای استاد متوسلانی اشاره کردن، برای خود من هم شگفت آور بود که آقای میساقیه حامی به عنوان فردی که خودش در رأس سینمای تجاری قرار داشت به عنوان یکی از تهیه کنندگان برجسته اون زمان، اومد به شدت پشت کانون سینماگران پیشرو ایستاد و یک بخشش رو نقل قول میکنم برای اینکه دوستان متوجه بشن جزئیات. خیلی ممنونم که گفتید. آقای میساقیه به عنوان سخنگوی اتحادیه تهیه کنندگان روز شنبه 24 تیر ماه، یعنی چند روز بعد از اعلام موجودیت کانون سینماگران پیشرو، 18 تیر 1152، اینجا 24 تیر، ایشون میگن که پیش از هر چیز باید صریحا اعلام کنم که کار آقایان برای جامعه هنری ما و سندیکای هنری ما و سندیکای هنرمندان لازم بوده و شایسته تقدیر است. یعنی این کانون سینماگران پیشرو شاید با در نظر گرفتن جنجالی که روزنامه ها در مورد سینماگرانی که خود را پیشرو نامیدن به راه انداختن از گفته من تعجب کنید، جای شگفتی نیست، زیرا یک جامعه، یک حزب، یک کانون و در سطح بالاتر یک ملت فقط زمانی تحرک و تحول پیدا می کند که با اعتراض و انتقاد روبرو گردد و مجبور به رفع نواقص خود گردد. این فریاد اعتراض را آذر شیوا به نحو دیگری هم انجام داد. منظور همون چند سال پیش که دیگه ایشون از سینما کناگیری که از سال 50 بود رسمن. سندیکای هنرمندان علارغم اقدامات مفیدش در چند سال اخیر حالت رکود و جمودی داشته است که عمل این سینماگران خواهناخواه تکانی در آن پدید آورده است. همه اعضای اتحادیه ما و به خصوص هیئت مدیره، همون تهیه کنندگان، تایید میکنند که این آقایان بیشترشان روشنفکرانی هستند با شعور سینمایی چشمگیر و حسن نیت تردیدناپذیر که البته از وجود چند نخاله و فرصت طلب در میانشان نباید چشم پوشید. جالبه که مثلا میخواد حالت دیپلماتیک هم داشته باشه ولی کاملا جمع پیشروها رو تایید میکنه. ما از چنین کانونی حمایت میکنیم، اگرچه این حضرات از لحاظ مالی کلن به تهیه کنندگان ایرانی صدمه زده اند و نمونه هایش رو آقای شبابیز بعدن در اختیارتان خواهد گذاشت. این ضررها گاه آنچنان کمرشکن بوده که تهیه کننده یا فرار کرده یا به زندان افتاده. آقای مسیبی به خاطر بابا شمل حاتمی به خاک سیاه نشست که البته آقایان کارگردان ها اغلب به دلایلی که همه می دانن کار نکردن فیلم هایشان را انکار می کنن. به هر حال علی‌رغم شکست فیلم های نو، باز تهیه کنندگان با شرایطی سخاوتمندانه کارگردان های هوشمند را پذیرا می شوند، زیرا فیلم های درخشان فی نفسه کار مثبت و افتخارآمیز. حالا تا آخرش نمی خونم ولی جالب این نکته که شما گفتین پشت تمامی این ژستای روشنفکری مسائل مادی بود و یه زدوبندی که با تهیه کننده های خاصی کرده بودن. اینو ابتدای چیز گفته، این نکته مهمیه که اون لعاب سینمای روشنفکری، سینمای عام پسند و گیشه ای، این که سندیکا از ما درست حمایت نکرد و دنبال امور گیشه ای هست و دنبال آثار نازل هست و اینا، خب زیاد منطقی به نظر نمیرسی. یعنی اینا ظاهر قضیه و پشت قضیه مسائل مادی بود که البته در عمل هم تا اون زمان همچنان که آقای خود میساقی ابراز کرده، خیلی از این فیلم ها رو با سرمایه تهیه کننده های خوب ساخته شده بود دیگه. از آقای علی عباسی گرفته حتی آقای صادق پور که درشکچی و چیز که علی عباسی، حسن کشر، خیلی از این فیلم های متفاوت و همین سینمای موجود، تهیه کنندگان سینمای موجود کار کرده بودن و قطعا از حمایت شما برخوردار بودن. یه نکته دیگه، شما جلسه پیش اشاره کردید، گفتین مثلا در رابطه با فیلم صمد آرتیست می شود آقای صیاد مشمول سانسور شده بود موقت، درسته؟
1: بله.
0: بعد سندیکا خیلی خوب حمایت کرد، درسته؟ اینو دوست توضیح هم بدین.
1: از حضورتون که من توضیح دادم، من یه دفعه مدیر کل نظارت وزارت فرهنگ و هنر تلفن کرد و گفتش که اگه میشه بیایید. رفتم و گفتم چیه؟ گفتش این فیلم آقای صیاد ساخته، صمد آرتیست میشود، اینو میخواستم شما ببینید نظرتون. من دیدم و گفتم خب چه نظری میخواین شما؟ و برای نمایشش شما موافقه که نمایش داده بشه یا نه؟ گفتم معلومه، چرا اشکالی نمیدم. برای گفت اتحادیه تهیه کنندگان مخالف این فیلمه، میگه که این به تهیه کننده ها توهین کرده. گفتم که با تمام کوششمون این هستش با شما با همه جا و همه ارگان ها که آقا این نوع نگاه رو به سینما نداشته باشین که فکر کنه اگر از یک کسی انتقاد شده، از یه آدمی در یک سنفی انتقاد شد، یعنی که همه اون صرف بدن. ما همه کوشش کنیم که این رو جا بندازیم تو وزارتخونه خود شما. حالا بیاییم ما خودمون تو سنف خودمون بعد بگه بین آقا چون از سنف ما انتقاد کرده، حالا سیرمش جلوشو بگیریم. خیلی کار زشتی، اصلا بعد با چجوری باید کار بکنیم، بعد فردا چجوری رومون بیاد بشه بیاییم بگیم که اعتراض بکنیم که آقا چرا مثلا فلان سنف راجع به این مسئله اعتراض کرده شما قبول کردید. این که درست نیستش. در نتیجه من کاملا موافق هستم با این که پروانه بگیره و باید روی پرده بیاد. برها بعد هم دیدیم که اون فیلم اومد رو پرده و کار کرده. خب ببینید، حرف زدن جست روشن فکرانی گرفتن این حرف ها راحته، ولی در عمل شما همین آقای بیساقیه تهیه کننده با ارزش بود برای سینما، برای که خود یه جاه طلبی هایی داشت که به در سینما میخورد. دوست داشتش که همه جوره حرف اول رو بزن. اگه فیلم تجاری قرار ساخته بشه بهتریناش رو اون بسازه، پرفروشتریناش رو اون بسازه. کما این که من چند تا فیلمی که با ایشون کار کردم میگم، مثلا در همین فیلم سه کارگاه خصوصی ایشون رفته بود سر یه شب این کابر مولن روش، اونجا اون خانم شهپر که رقیب محوش بودش اونجا میخونده و مردم خیلی ازش استقبال کرده. ایشون اصرار داشت به من که خب یه صحنه اینو بیاریم تو کافه که داری شما، اون بیاد بخونه واسه اینکه خیلی طرفدار داره اینا، چون که دنبال نمیدونم، یعنی کلی به فیلم ها به کیفیت حداقل فیلم های من که اونجا ساختم صدمه زد به دلیل این سلیقه های اینجوریش و خواسته اینجوریش که میخواست فیلم تجاری تر بشه. حالا اون طرف که اومده سر صدا میکنه، ایشون بحثای اونجوری میکنه. خب از کارنامه معلوم آقای میساقیه چه موقع شروع کرد که فیلم نمیدونم با آقای مهرجویی کار بکنه، با آقای کیمیه کار بکنه؟ بعد از جشنواره تهران بوده، بعد از اینکه به توجه شد به موج نوع سینما، توجه شد به اینکه اگر فیلمی متفاوت باشه بعد مردم استقبال بکنه. چون همیشه تا قبل از این جشنواره تهران نظر غالب تو سینمای ما این بود که هر کی فکر نگاه میکرد یه فیلم کار میکرد اون میشد ارگوش، از این نوع فیلم بسازی مردم اینا رو دوست دارن. کما این که این اشتباه در مورد فرض کنین که قیصر هم پیش اومد. قیصر اومد خیلی خوب کار کرد، بعد فکر کردن که آه هر چیزی که متفاوت باشه مردم میان استقبال میکنه، مردم اصولا عوض شده، دیدگاهشون عوض شده، اینا هم فراش. خب یک چند تا فیلم هایی درست شد که اینا اصلا کار نکردن، متفاوت بودن کار نکردن. چه فیلم هایی کار کردن؟ پشت سر اون فیلم هایی که درست مثل شبیه قیصر بودن، فیلم هایی مربوط به جاهلا و لاتا و جوان مردی کردن و نمیدونم از این کار. یه دوره ای رو حتی دوره ای که بیشتر از نفوذ گنج قارون هم تو سینما ادامه پیدا کرد. شما بینید شما پشتر گنج قارون یه سری فیلم درست شد چون گنج قارون کار کرده بود، یه سری فیلم درست شد که شبیه گنج قارون بود، از همون المان‌ها استفاده کرده بود. این اصلا در سینمای همه جای دنیا رایج. تهیه کننده دنبال این هستش که آقا چه فیلمی، حالا اگر یه فیلمی باشه که هم خیلی آبرودار باشه، از اون طرف هم مسئله که اصلا به نظر من اصلا نقطه حرکت سینمای ایران جشنواره تهران شد. جشنواره تهرانی که گذاشتن، آقا فیلم اول که جایزه میگیره 1000 سکه طلا بهش میدن، دوم 500 سکه طلا بهش میدن، سوم 300 سکه طلا بهش میدن، و بعد فیلم ایرانی رو که اینجوری باشه مطبوعات بهش توجه میکنن. تا قبل از جشنواره تهران شما تمام دوره های اطلاعات کیهان نگاه کنید، من ندیدم که یک مقاله یه مطلبی راجع به سینما ایران نوشته شده باشه در اینها. اینا فقط آگهی های مربوط به سینما ایران چاپ میکردن. خب با اومدن جشنواره و اینکه ملکه اومده اونجا در مراسم اختتام شرکت کرده و جوایز داده و اون سرصدایی که بلند شد برای اون جشنواره و اطلاع کیهان صفحه اولش همینجوری راجع به سینما ایران نوشتند و بحثا و صحبت ها، طبیعی بود که آدم ها راغب شدن کار متفاوت بکنن، هم اعتبار اونجوری پیدا میکنن، هم مردم میرن میبینن، هم یه همچین جوایزی هستش که ممکنه بگیرن، اون جوایز رو بگیرن. یه کوشش هایی در این زمینه شد، حالا یه سرش موفق یه سرش
0: نامحفظ. اونطور که مسئله خیلی مهم جناب استاد متوسلانی، صحبت های شما درست، منم تایید کاملا منطقی است، اما میخوام بگم یک مسئله شاید مهمتر در تلقی سینمایی متفاوته، اینکه اساسا چه سینمایی واقعا سینمای متفاوت و جدی محسوب میشه و از چه منظری یک سری افراد میان ادعا میکنن که ما آدم های پیشروی هستیم، بقیه پس در واقع پسرو هم اینجوریه دیگه. واقعا این دوستانی که اومدن به عنوان سینماگران پیشرو واقعا باید الگوهاشون رو مشخص میکردن، یعنی فقط هیاهو برای هیچ نباشه. من ضمن احترامی که برای خیلی از این سینماگران قائلم و واقعا فیلم های خوبی هم خیلی هاشون ساختن، اما من امروزه مثلا من نوعی به عنوان نسل جدیدتر به اصطلاح برای من منطقی نیستش که حداقل از بعضی زوایا که مثلا بگیم فیلم های آقای کیمیایی که به لحاظ مضمونی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، حالا به لحاظ فرمی خیلی از صحنه های خیلی خوبی داره ولی یه سبک جاهلی و به اصطلاح در نهایت چاقوکشی و خشونت و دور زدن قانون هست، یا خیلی از فیلم های آقای مهرجویی مثل پستچی همون مانیفست غرب زدگی آل احمده که اومده در واقع فیلم شده، در واقع به عنوان مثلا اون احمد رضا احمدی به عنوان مظهر غربگرایی میاد اولین کاری که انجام میده گاوداری و برم داره خوکتونی جاش میذاره. خب این و این فیلمی هستش که به لحاظ فرمی هم الان برای خیلی جذاب نیست. به چه عنوان اینها مثلا میشن سینمای روشنفکری برخی از اینها، ولی مثلا آقای نصرت کریمی مثلا یا خود شما توی بعضی زوایا مثلا سینمای روشنفکری محسوب نشین. خود سازش شما بدون شک یکی از به نظر من جزو 10 فیلم برتر تاریخ سینما ایرانه، یا کارا آقای نصرت کریمی جای خود، ولی این دوستا من میدونم آقای نصرت کریمی هم مخالف بود این رویه بود،
1: بله
0: که یکی از کسانی که اعتراض جدی کرد.
1: ببینید عرض کردم اصولا خود اون آقایون هم همگیش اصلا این نوع فکر رو نداشتن، این فکر از اینجا به وجود داد. اون چیزی که عرض کردم من بعدا از آقای تقوی پرسیدم، چون واقعیتش این هستش که نقدر گرفتار بوده، فقط گرفتاری که مسئله حل بشه و بعدم رسید به اینجایی که نتیجه همه اون صحبت ها و جار و جنجال ها اینا این شد که یه جلسه گذاشتیم که حالا به مجمع عمومی فوق‌العاده، در اون مجمع عمومی فوق‌العاده که حالا بحث های زیادی شد و افراد جدیدی هم کاندیدا شدن، حتی آقای انور نمیدونم، آقای حجیر داریوش، آقای جلال مقدم، اینا انتخاب شدن اومدن. مثلا حجیر داریوش و آقای انور من فکر میکنم اگه شاید یه جلسه بعدم اومده باشن، 2 جلسه فقط تنها کسی که از اینا باقی موندش آقای جلال مقدم بود که یه مدتی اومد و رئیس کمیته کارگردان هم شد، یه مدتی کوتاهی
0: جلال مقدم شد.
1: بله بله. بعد دیگه نیومد.
0: کیا دیگه بودن تو این دوره؟ حالا چون اشاره کردین از مثلا تو دهه 50 رئیس کابینه کارگردان مثلا کیا بودن به ترتیب، حالا اون کسانی که تو ذهنتون مونده؟
1: اصلا از شروع عرض میکنم، از وقتی که سندیکا درست شد و ادامه پیدا کرد، یه سری آدم ها که واقعا دلشون میخواست یه کاری بکنن اومدن تو هیئت مدیره. اینا بودن آقای قربری که در رأس بود، به خاطر اینکه خیلی دوستش دنبال این کار بود از اون موقعی که مثلا همین عرض کردم که گروه های تئاتری میخواستن یه برای خودشون یه مجموعی درست بکنن که بیشتر حالا موقع چپی ها این کار کرده بودن، آقای قمبری در جهت مخالف اونا بوده، میخواست یه جمع درست بکنه، این حرفا که موفق نشدن، اونا هم که به طور کلی از هم پاشیدند و نشده بود. برای سندیکا هنرمندان ایشون اومد وقت گذاشت و غیر از اینکه دلش میخواست که برای سمت کار بکنه و یک جایی رو یک برای هنرمندان ایجاد بکنه که کارهای مثبتی بتونه انجام بده، من تصورم این هستش، حالا برداشت خود من، ایشون چون در یک جور رقابتی با دوست خیلی عزیزش که با هم دیگه اصلا کار کردن، با آقای مجید حسینی داشتن، که حالا بعد یه رقابتی هم اون زیر بود، میگم آقای مجلس حسین رفت یا رفتن تو همون سندیکا یه جای دیگه رو درست کردن و یه مدتی کار کردن و بعد منحل شد و این سندیکا با همت آقای قمبری شکل گرفت و پا گرفت و کار انجام داد. آقای قمبری خیلی دوست داشتش که از طریق این فعالیت که در سندیکا میکنه و خدماتی که اونجا انجام میده یه جوری، چون آقای مجید محسنی مثلا نماینده مجلس شده بوده، شو اون موقع میخواستن که از صنوف هم تو مجلس کسی باشه، ایشون هم مثلا برسه به این که انتخاب بشه بره تو مجلس. این ذهنیت منه، یعنی برداشتون هیچ وقت با من راجعه این مسئله صحبت نکردون، ولی فکر میکنم یکی از انگیزه هاش این بود. به همین دلیلشون مثلا رفت
0: درست
1: خودش وقتی که تو اون شوره عادی از سندیکای کسی میخواستن، خب کسی هم نبود که واقعا اینقدر وقت بذاره مرتب بره اونجا و بیاد اینجا. آقای قمبری خودش درست در اون شوره عادی بود برای که با یه گروه ادیتی سر کار داشت اونجا، تیمسار بودن، اونم مقامات برجسته همون صنوفی، همون نهادهایی که میمدن برای بررسی فیلم ها. خب توی کمیسیون اول فرض کنه اشربانی یه سرگرد چیزی میومد، ولی وقتی که میرفت تو شورای عالی یه تیمساری مثلا معاون اشربانی کسی بودش که اونجا بود، همه کسی یا از ادارات دیگه، نهادهای دیگه، آدمای برجسته شو میومدن تو شورای عالی راست دعوت می شدن که بیا تو شورا باشه. خب آقای قمری ملاحظاتی بعد
0: ما استاد به
1: نخواستم این قضیه تمومش رو کنیم، ببینیم اگر که وقتمون تموم شده که هیچ،
0: حالا وقتمون دو سه دقیقه مونده، اینا رو میتونیم بل من تا میخواستم به یه جنبندی برسیم. این سوال به عنوان پرسش آخر، آیا سندیکا در نهایت به اتحادیه تبدیل شد، درسته؟
1: نه دیگه، سندیکا تا آخرش سندیکا بود، تا اون موقعی که منحل شد، تا زمانی که ببینید این سندیکا.
0: آخه اینجا آقای امید، بس اینا اطلاعاتو میخواستم از این جهت، در همین کتاب آقای جمال امید یک گزارش جلسه ای رو داده بعد از همون قضایا سال 52، میگن که بعد از جلسه آشتی کنان، ظاهرا اون جلسه ای که بعدا تشکیل شد، آقای فردین پیشنهاد داد، آقای فردین میگه من از همه اعضای خودمان و از دوستان عزیز مطبوعاتی میخواهم که دیگر از عنوان پیشرو و پسرو استفاده نکنن، زیرا حالا ما همه عضو خانواده هستیم. بعد در پایان جلسه برای تبدیل سندیکا به اتحادیه فردین از اعضا خواست تا قیام کنند و طرح جدید را تصویب یا رد نمایند. اعضای حاضر در جلسه بجز صادق بهرامی و چند نفر دیگر همگی قیام کردند و طرح اتحادیه به تصویب رسید. در پایان فردین، مجید محسنی، انور منطقی، تقوایی بهالو و فرزانه تاییدی به عنوان اعضای تنظیم کننده اساسنامه جدید انتخاب شدن. اینجوری که میگه سندیکا به اتحادیه تبدیل شد، بس اینجوری نیست شما میگین؟
1: نه ببینید، اون یه پیشنهاد شد که

0: یک اتحادیه که سرمایه گذاره، کارفرماست. اونایی که تو سندیکا کار میکنن در واقع کارمندن، کارگرن، یعنی کسی هستن که کار میکنن ولی تهیه کننده از کارگردان گرفته. حالا
1: بله،
0: مقام بس اینا
1: تحت پوشش
0: تعریف،
1: وزارت کار بود، برای همینم
0: بله
1: همینم
0: اینا
1: تحت پوشش
0: تعریف
1: وزارت کار بود.
0: قانونیشه. توجه
1: بله
0: میکنید اون چیزی
1: درست،
0: که ایشون پیشنهاد کرد، خب همه دوست داشتن که حالا همه دوستان دور هم دیگه جمع میشن، ولی اون تعدادی که انتخاب شدن اومدن که چیزی بنویسن برای این کار، دیدن اصلا پای قانونی نداره. چه چیزی بنویسن که شامل حال هم اون کسی که شما هیچ وقت نهید، مثلا اتحادیه کارفرمایان، نمیدونم سرمایه داران، کارخونه داران اینا باشه، با کارگر رو قاطی بشن با هم دیگه، چون منافعشون با هم یکی نیستش. اینا اون مسائل دیگه داره، این مسائل دیگه داره، اینا گاهی با هم دیگه
1: ممتاز.
0: تضاد منافع دارن. اینه که اون اصلا اون صحبت در اون جلسه شد. حالا تو اون جلسه یه نکات ریزی بود، آقای نوریالا مثلا تو همون جلسه انتخاب شد. ایشون یه مدتی جز آدمایی بودش که اومد و بسا در سندیکا فعالیتی داشت که بعدش هم نیومد، باز رفت دنبال کار زندگیش.
1: تو بخش کارگردان هایشون بود، تو آقای نوریالا، آقای
0: بله
1: دکتر
0: بله
1: اسماعیل نوریالا.
0: یعنی همونجا چون ایشون عضو رسمی نبودش و بعد نمیشد باشه، همونجا هم تو همون مجمع هم یه رأی گیری کردن که آقا آیا ایشون هم بپذیریم یا نپذیریم مجمع، چون این مجمع اون بود که به اصطلاح بالاترین مرجع سندیکایی هستش. در اون جلسه ایشون هم پذیرفته شد و بعد اومد یه بودت فعالیت کرد تو سندیکا و بعد هم دیگه نیومد. اینا هیچ کدومشون عرض کردم غیر از آقای جلال مقدم که یه مدتی می اومد که حتی رئیس کمیته کارگردانم شد و خودمش رای داده تو باز تومرتی تو اون کمیته، من دبیر بودم ایشون رئیس بود، بعد ایشون رفت تومرتی و برگشت به سر جمهور و ادامه داشت تا موقع که دیگه بعد از انقلاب که یه جلسه خاصی بود که اونم اگر نبیدارم یه جا سرد چشون راجع به اون همه میدونم بسیار چیزا رو، که سندیکا اونجا به طور کلی به هم خورد. یه دی گرفتن، اگر شما فکر کردی که خوب هستش آگاهی داشته باشن مردم راجع به اون، میتونیم صحبت بکنیم که اون جلسه چه اتفاقاتی افتاد، بعد اصلا سرنوشت سندیکا چی شد، و بعد به طور کلی حالا بعد از انقلاب که ما آمدیم خانه سینما درست شد، چجوری این خانه سینما درست شد و کارش چجوری و چجوری پیش رفت، و راجع به اونا هم میتونیم یه بحثی بکنیم که این بحث به طور کلی فعالیت های سنفی رو یه جوری در این دوران عمر حالا کوتاه سینما یه بررسی کرده باشیم، در حد یه بررسی. حالا دیگه
1: نه خیلی مهمه، به خصوص اینکه تغییر و تحولاتی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و اینکه سینمای خصوصی چگونه تبدیل شد به سینمای دولتی حکومتی با اصطلاح
0: نقشاشون
1: بنیاد
0: به هر حال اینجا
1: فارابی و بله،
0: نقشا
1: اینا خیلی مهم هست.
0: روشن
1: بله
0: میشه که چجوری هستش این حرف.
1: بله، من دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. بله خیلی متشکرم از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. من فقط اشاره بکنم به دوستان گرامی که کانون سینماگران پیشرو عملا بیشتر در حد اسم باقی موند بر اسامی افراد و تو محصول، اگر آقای پرویز صیاد رو حذف کنیم که به تنهایی خب خیلی از کارها رو به عنوان تهیه کننده حضور داشت، مثلا سرمایه گذاری در برخی فیلمای مثلا ستارخان علی حاتمی و غزل، به خصوص فیلم غزل کیمیایی که به اسم کانون سینماگران پیشرو اصلا تهیه کنندش ثبت شده که آقای صیاد در واقع بود، و فیلمای سهراب شهید سالیس مثل طبیعت بیجان و چند تا فیلم دیگر رو که ایشون سرمایه گذاری کرد، دیگه به اون معنا کانون سینماگران پیشرو فراتر از آقای صیاد عمل خیلی خاصی انجام نداد، یعنی و به اسم باقی موند. و این توضیحاتی که خواستم به عنوان تکمیلی انجام بدم، و بحث های دیگر رو میگذاریم به جلسات بعدی که خیلی هم مهم هستش، حتما

0: بحث‌های ما رو دوستان عزیز تعقیب کنید. به هر حال استاد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
1: با تشکر، بدرود.
0: بدرود.

میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 31 اوت 2026 برابر با 9 شهریور 1405 در مورد چند زمین صحبت خواهم کرد. اینکه خشم ترامپ پیامی کمی یک ساعت پیش داده که گفته میزنیم، پاسخ اون حمله شبانه رژیم رو خواهیم داد و بحث فروپاشی اقتصادی این رژیم خیلی مهمه، به همین خاطرم رژیم عکس العمل نشون داده. و بعد در رابطه با بازی باخته 57 ها صحبت خواهم کرد که نه در حال از 57 به بعد، نه در آینده هیچ جایگاه و امکان رفتن میان مردم و داشتن پایگاه اجتماعی نخواهند داشت. نسل های نوشونده اساسا با دستگاه اینا بیگانند. اینا و سپس در رابطه با لجنزار مدعیان جامعه مدنی صحبت خواهم کرد، با اینکه ممکنه تیتر اولیش یه خورده زننده یا غیر واقعی باشه، اما توضیح خواهم داد چرا لجنزار هست اگر به همین شکل که داره پیش میره. بعد در رابطه با صد نام نایب های رژیم در خارج کشور که فرا خوندن که بفرمایید داخل، شما دست و گل های ما تو خارج کشور بودی. و سپس در رابطه با پرستو، مهرنگیز کار، نامجو و امیر طاهری هم کوتاه صحبت خواهم کرد، پاکدایی که بوده. اما یک سوالی بود هفته قبل برای من ارسال کردن از تلویزیون میهن تیوی، من فراموش کردم، یعنی همین پنجشنبه هفته قبل، که آیا در حمله ای که رژیم به قرارگاه اشرف کرده بود سال 1371 هواپیمایی هم سقوط کرده بوده، کسی هم کشته شده بوده؟ من آخر برنامه از دستم در رفت، وقت اشتباه کرده بودم. الان کوتاه عرض میکنم که اون سوال پاسخ داده بشه. آره 71 منم اونجا بودم، عید فطر بود، همون صبحونه که میخوردیم که حمله کردن، هم F-50 اومده بودن هم F-4 اومدن. من F-50 F-4 رو مثل پیکان ژیان میشناسم چون خونه هم مهرآباد جنوبیه و تشخیص دادم که F-5 بودن اینا، اون چند تایی که حمله کردن تو موقعیتی که ما بودیم. بعد یه نفرم کشته شد از خود اعضای سازمان به نام حسین نیک پیمان، که اونم نه در حمله بلکه در اونجایی که می رفتن خونسا کنن اون بمب‌هایی که ریخته بودن اونجا کشته شد. واقعیت اینه که تو اون روز اساسا هیچ پدافندی تو سازمان وجود نداشت و قرارگاهش رفت. یک پدافند بود جلوی درب ورودی اشرف کنم دوشگاه بود، با او زدن و اون F4 سقوط کرد. دو تا از خلباناش، خلبان و که با کمک خلبان اونام با چت پریدن که بیرون و اونام دستگیر شدن. کل حادثه به اصطلاح همین بود. و تازه اونجا بعد این حمله تقریبا 2-3 ساعت بعد تازه رفتیم سراغ اینکه سلاح‌ها رو از گریسکاریا بیاریم بیرون، چون همه‌شون دپو شده بودن. اینم از این. اما من یه بحثی هم اینجا دارم. از نظر من با توجه به جنگ و تحریم هایی که هست، اون کسایی که دستن در کارن، نیروهای سیاسی هم، برنامه تلویزیونی که به اصطلاح تولید که میکنن یا دستن در کار کارهای رسانه‌ای هستن، از نظر من با تمرکزی هم که داشته باشن روی مسئله جنگ طلبی این رژیم، چون این جنگ اونجور که نیابتی رژیم تو خارج کشورم ایدن همین 100 نفرم منافع رژیم تعیین میکردن، مانور خواهند داد روی جنگ و تحریم ها، اینکه مردم آسیب میبینن فلان و فلان، همش به سود رژیم خواهند زد. این به نظر من از اونجای اهمیت داره که چون در داخل کشور نیروهای سیاسی، سلبریتی یا هر چیزی که دیگری امکان بیان این نظرات رو ندارن، به لحاظ امنیتی زیر فشارن، این مسئولیت تو دوش خارج کشوری ها هست کار کنن، چون رژیم بیشتر میتونه فضای ضد آمریکایی، ضد اسرائیل رو دامن بزنه تو داخل ایران با اون تجمعات خیابانی هست، با این فشارهایی که میارن، و نیروهای سیاسی و غیره که تو ایران هستند اینا رو تو تنگنا میذارن. این وظیفه ماست تو خارج کشور که کار توضیحی کنیم، روشنگری کنیم. جنگ افروزی مطلقا از سمت رژیم هست، نه بالعکس، و رژیم میخواد دستیار پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و هست و نیست ایران حاضر برباد بده تا سلاح هسته‌ای کسب کنه. این جوهر اصلی این بحث بود که من میخواستم به هر کسی که صدای من میشنوه، یا حتی شما هم این امکان هست که به دیگران بگین، حتما به نظر من این منتقل بشه. واقعیت اینه که ما همیشه هم مثلا سیاسی حرف میزنیم، ولی تو شروعش که بگم، همین دیروز تیم ملی والیبال زیر 17 سال تو فینال مسابقات قهرمانی جهان اول شد، برد. 17 سالشونه، به تبع کار رژیم نیست، یعنی کار همین جوانها و نوجوانهای ماست. ایزن دخترای والیبالیست ما برای اولین بار تو آسیا چهارم شدن، از ژاپن شکست خوردن، گریه هم میکردن که چرا شکست خوردن. خب اینم براشون که یک پیروزی بود. اصلا زن رو چه به ورزش، با هزار بدبختی اومدن توی صد دارن کار میکنن. حتی دو هفته قبل بود وزبرداری جوانان و نوجوانان توی به اصطلاح جهان بود، جهان یا آسیا، که فکر کنم جهان بود، که اون مهسا الان فامیلش که تو ادمنی 16-17 سالش بوده تو نوجوانان، 3 مدال گرفت. بعد رکوردش از رکورد جوانان هم که بیشتر بود، خب اونجا 3 طلا اونجا گرفت. ببین در حالی که وزنه برداری 6-7 ساله توی این رژیم تأسیس شده، یعنی پتانسیل یه میونی جوانای ما از تو مردم ما از تو این زنا هست، اصلا نمیخونه با این حاکمیت جنون و خون و حیوانیت محض. واقعا اگر این جنگ ها، این نیابتی ها، این خاص خرجی ها که برای سوریه و لبنان نبود، ما این نبودیم الان. از این زاویه اینا رو ترک کردم. نسل کهنه کجا و این رژیم فناتیک کجا؟ خب از پریشب حملات که شروع شد، رژیم میخواست مینگذاری کنه تو خلیج فارس و آمریکا زد. توی خود جزیره لارک. بعد قبلنم خود ترامپ 2 هفته قبل گفته بود ما پاکسازی کردیم، اگر بخوان از دو میگذاری کنی خواهیم زد، میزنیم و زدم. این در واقع از نظر من یه حمله پیشدستانه نبود، اشتباه نشه ها، چون وقتی بگیم حمله پیشدستانه انگار که آمریکا شروع کننده جنگ بوده، انگار که میل جنگی داره، انگار که میل تهاجم داره. نه، پیش دستانه بود. چرا؟ چون اونا زمان رو از دست میادن، مینگذاری ها رو کرده بودن و به همین خاطر هم زد. از قبلم هشدار که داده بود، بس تهاجمی نبوده از سوی خود آمریکا، تدافعی بوده، اما مانع مینگذاری شدن. پس اینجا خود کاظم غریب آبادی هم که گفته که حمله آمریکا رو تو جزیره لارک پاسخ قاطعانه خواهیم داد، که حمله کردن به پایگاه‌های خود آمریکا در اردن و امارات متحده عربی. البته خود ترامپ گفت همه موشک‌ها رو زدیم رو هوا، یه دونش که می‌دونستیم توی اون مکان ما نمیره، تو جای پرت می‌افته، اون رو رهاش کردیم و رژیم هم یکی دو جا گفته که نمیدونم فلان مقر آمریکا هم زدیم که اینا هم که تکذیب شده و دروغ محض بوده. بعد حتی این معاون وزیر خارجه کاظم قریب آبادی میگه هر کسی که اصلا حرفاش عجیبه، هر کسی که تو چارچوب این آمریکا بهش پشتیبانی بده، جا بده یا در کنار نام باشه، تو هر سطحی باشه، قاطعانه پاسخ خواهیم داد. بعد میگه درس به اینا میدیم که اصلا از تجاوز دست بردارن و دیگه تکرار که به اصطلاح نکنن. اما واقعیت چیه؟ تمامی این یکی دو روزی که باز هم جنگ آغاز شد، علتش اینه که رژیم گیر پاش کرده. رژیم فهمیده اگر این تحریما که هر روز داره بیشتر میشه، هر هفته هم میگن یه تحریمای جدیدتر اضافه میشده، الان هم بسنت وزیر خزانه داری تو اجلاس جی 20 اونجا کم کم یه خورده لحنش نرمتر نسبت به خود رژیم، چون برگشتی گفته که ما این به اصطلاح محاصره رو انجام دادیم، این تحریم‌ها رو می‌کنیم برای اینکه رژیم بیاد پای مذاکره. این در حالی که حرفش با اون چیزای قبلی اصلا خوانا نیست، چون خود ترامپ هیچ تمایلی به توافق پیشین نداره، یعنی همون توافق اسلام آباد، و اون منتفی شده است. از نو منظور از بیاد پای میز تسلیمه و این تفاوت داره که بیان پای میز منظور برگشتن به اون توافق 14 ماده ای اساسا نیست. خب ترامپ هم قاطعانه گفته که پاسخ اون حمله شبانه ای که به ما کردن قاطعانه خواهیم داد، به شدت هم ضربه خواهیم زد. حالا احتمالا امشب ما شاهد تهاجمات خود آمریکا خواهیم بود. اما تو این حیث بیس جی دی ونس از نظر من این مارمولک اومده وسط، یه حرفی رو انداخته دو وسط، میگه آمریکا به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده. میگه این موضوع برای ما نگران کننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکردیم. واقعیت چیست؟ اینو واشنگتن پست هم به نقل از مقامات آمریکایی، حتی به اصطلاح آقای کوپر که گفته بوده که ما امکانات لازم برای یک جنگ گسترده دیگر رو نداریم، چون اگه اینجوری باشه باید از اون ذخایری که داریم برای کشورهای دیگه، برای مناطق دیگه، اونجا هم لازمه که اگه در خطر بودیم اونجا مواجهه که بشیم، از اونا زده میشه. ولی یک واقعیتی هم هست، اینا رو خودشون رسما نیومدن که بگن، جی دی ونس رسانه‌ای کرده این اظهارات، اون هم توسط معاون رئیس جمهور، از نظر من یا از نظر هر کسی دیگه یه خطای بسیار بزرگ در وسط جنگ که نقاط ضعف که درون ارتش خودشون، درون سیستم خودشون رو به دشمن اعلام میکنه. این تو وسط جنگ این حرفا زدن و این همه مشکلات و اختلافاتی که داره خود آمریکا با چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا و حتی بعضن تو کشورهای حوزه خلیج فارس که زیاد موافق نبودن که آمریکا حمله کنه، جلوشو سد کردن. این حرفا به اصطلاح خیلی بوداره، اون وزن آمریکا رو که میاره پایین، اعتبارش میاره پایین. من خیلی تعجب کردم جدی مس اومده این حرفا رو که زده و اینا رو علنی کرده. هیچ که نمیاد با ساختار ارتش و ضعف‌های ارتش و مهماتش رو بیاد به این شکل کلی، یعنی درس بده از طریق رسانه‌ها. واقعیت اینه که این شخص دوم آمریکاست، جانشین خود ترامپه و در این حیث بیس که خود همین ترامپ هم 50,000 نیرو تو خلیج فارس داره، درگیر این جنگه، همیشه هم میگه گزینه نظامی روی میزه. شما که معاون ترامپی چرا میگه 180 درجه عکس پته ترامپ میریزی رو آب؟ این آب ریختن، آب به آسیاب دشمن ریختنه، یعنی همون ترامپ، یعنی دشمنان این ترامپ و دشمنان این آمریکا. از سوی دیگه در این سمت، یعنی خود این رژیم، ببینید واقعا ما با چه احمقهایی سرکار داریم. یک منبع نظامی به تسنیم گفته که درگیری دوشنبه با آمریکا ارتباطی با مینگذاری در تنگ هرمز ندارد. خب ولی در انتهاش حرف زده. ببین چقدر مسخره است و چقدر متناقض. آمریکایی‌ها از یک سو میگویند که همه مین‌ها را خونسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع مینریزی جدید شدند. خب ما یه حرف غلط زده. میگه هر چه قبلا ریختیم خونسا کردیم. میگه جیدنم از طرف دیگه همین شب به اصطلاح که مدعی شدند که مانع مینریزی جدید تو همون خلیج فارس شدند. یعنی حتی حرفاش فاقد انسجام، فاقد معناست. اونم معنایی که اون طرف گفته، رسانه ها موعده همینو درز داده یا چیزی چیزی. یعنی واقعا حماقت و ابلهی از سر روی سران این رژیم میباره. اما به غیر از خود ترامپ که خیلی هم خشمگین بوده که گفته خواهیم زد و سخت هم خواهیم زد، وزیر خزانه‌داری همین امروز به اصطلاح که صحبت کرده و گفته که آمریکا، هدف ما ایجاد شرایطی که تهران بخواد بیاد پای میز مذاکره. خب اینو تو اجلاس G20 گفته، نمیخواد اونجا بگه ما قصد سرنگونی رو داریم یا فروپاشی این رژیم رو داری. اونجا انگیزش و استراتژیکش و راهبردش رو اینجوری بیان میکنه و حتی تاکید کرده که مواضع آمریکا و چین درباره ایران بیشتر به هم نزدیک است تا متفاوت ها. خب این هم یک چیزه. اما اونجایی که خودش به اصطلاح توی همون G20 که صحبت کرده، به اصطلاح تأکید میکنه که به اعمال فشار برای ایران ادامه خواهد داد و تهران این تحریم ها رو جدی گرفته. جدی گرفتن این تحریم ها از همون دو سه روز پیش معلوم بود، چون گفته بود که میزنیم، هر کسی بخواد رو ما فشار بیاره این تحریم ها رو ادامه بده و هر کی هم باشه همکاری کنه. حتی اون حاجی بابایی گفته بود که هر شخصی، هر سیستمی، هر نهادی در هر کجای جهان کوچکترین همکاری با اینا بکنه جز اهداف ما شمرده میشه، یعنی محسوب که میشه. و این خیلی خطرناک بود. تو حتی افرادی که همکاری فرضاً اقتصادی میکنه از کشورهای مختلف، اونا رو با اون اهداف نظامی قلمداد کنی. خب خیلی جنایتکارانه است. خب اینجا ما یه خبرایی هم که درس کرده که اونجایی که اینا میخواستن به اصطلاح تو همون جزایر، تو جزیره لارک که میگن دو نفر کشته دارن، طبق آمارهایی که میگن مثلا که درس کرده، میگن حتی کشته ها بیشتر بوده، حتی میگن بیش از 50 تا بوده، یعنی کشته و زخمی. هنوز آمار دقیق از سوی رژیم نیومده بودن. رژیم گفته بوده دو تا زخمی شد و دو سه نفرم که اصلاح که کشته شدن، یعنی دو نفر کشته و دو سه نفرم زخمی. اما حمله‌ای که خود آمریکا به سکوهای پرتاب که موشک داشته سنگین‌تر از این بوده تو جزایر لارک. موضوع دیگری که هست، واقعیت اینه که این تحریمایی که هست که وزیر خزانه‌داری هم گفت هر هفته تحریمای جدید اعمال خواهیم کرد و حتی تو مصر هم فشار آوردن که اون بانک ملی هم که هست اونا رو هم که تعطیل کنید که دارن روش کار میکنن. این در آغاز کاره. در آغاز کار خب چرخ‌دنده ها راه نمیفته، ولی تقریبا تا یک ماه بعد فکر کنم آب بندی بشه، همه این شکاف ها رو به اصطلاح هم بیارن و اون منافذی که رژیم میره دنبال کسب ارز و صادرات و واردات غیر اینا رو همه رو بلوکه کنن. این برای اولین بار که رژیم طی این 48 سال با این شرط سنگین تحریمی مواجه بوده. هیچ موقع چنین چیزی نبوده، چون آمریکا هم تهدید کرده هر کشوری که بخواد اینا رو نقض کنه یا کوتاه بیاد یا اعمال نکنه مورد هدف ما هست. پس من تقریبا سال 1387 بود که به مدت 3 سال قبل و که بعدش همه رسانه های این رژیم و کار من و مسئولیت می مدادم که این رسانه ها رو مانیتور می کردم. واقعیت این که اون زمان حتی یه بار قیمت به اصطلاح نفت به 147 148 هم که رسید، دوران احمدی نژاد بود. حالا این دلایل به اصطلاح زیادی داشت، یکی که کاهش ارزش دلار بود توی اون موقع، بعد بحث سلاح‌های هسته‌ای همین رژیم هم بود و ترس و واهمه بود از کمبود عرضه سوخت در بازار و یا سوداگری هایی که این سرمایه‌دارها کردن که توسط همین نفت دیدن پول بیشتری در بیشتر آورد و دیدن که حرص خرید نفت خیلی بالاست، اینا عامل گرانی خود نفت شد. ولی تا همین پریروز قیمت نفت زیر 86 تا بود. 86 تا کجا، 147 تا کجا؟ یعنی معلومه که از خلیج فارس نفت داره صادر میشه حدود 15-16 میلیون. اون 4 میلیون بشکه‌ای هم که کم هست از جاهای دیگر رو میشه تأمین کرد. پس خلیج فارس در دست آمریکاست، در دست رژیم دیگه نیست. این که گفته بود تنگر میبندیم، عملا نتونست این کار کنه، نتونست به اجرا در بیاره، حتی با عمانم به توافق نرسید. عمانم امروز دست کرده، یکی از عناصر این رژیم گفته که عمانیا گفتن که ما هر کاری هم کنیم با آمریکا اطلاع میدیم، مشورت میکنیم با تصمیم اوناست. پس این جهان برای این رژیم راه برون رفتی نداره و این فشارها بیشتر خواهد شد. فقط تا همین حد که به اصطلاح عرض کنم که حتی معاون رئیس دفتر کاخ سفید هم به درستی هم گفته تنگ هرمز برای خود آمریکا بازه، برای ایران بسته است، یعنی برای رژیم، یعنی برای جهان. حالا با توجه به همین تک و پاتک هایی که هست، خب یکی هم که تحریم هاست که بانک مصر هم که اعلام کرده پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک رو در امارات متحده عربی رو اینا رو بررسی خواهند کرد و افتاد رو غلطک. حالا بعضا تحلیل هایی هست که اگر همین روند تحریم معاصر پیش بره، رژیم با مشکلات عیده مواجه خواهد شد و به طب رژیم هم وای نمیسته تحریم کنه و جواب نده. شاخص هاشو دیدیم، همین میریزی ها بود و تهاجماتی که همین دیشب انجام شد. این تهاجمات هم بی پاسخ نخواهد بود، ولی خط یک آمریکا جنگ نیست، پاسخ واکنشی میده به لحاظ نظامی ولی وارد جنگ نخواهد شد، چون کارکرد معاصر اقتصادی و این تحریم ها خیلی بیشتر از جنگ الان نقطه ضعفش رو گیر آوردن. توی این رابطه حتی خود ترامپ هم گفته از یه طرفایی دارن به ما پیام میدن که آماده ایم برای مذاکره، اما من نمیدونم اینا چقدر جدی هستن. از نظر من هر گونه رفتن به این سمت اشتباهه، یعنی رفتن پای میز. چرا که از نظر من سیاست درست آن است که وقتی میان پای میز، یعنی میان پای امضای تسلیم، نه اینکه بشینن بحث کنن. بالاترین امتیازی که بود تو اون توافق 14 ماده‌ای داده شد، اینا باز بامبول در آوردن 6-7 روز بعدش، 2 هفته بعدش که شلیک کردن. پس اینا دنبال هیچ به توافقی نیستن. اینا دنبال زمانن، تا نوام بعد نوامرم یا این پیروز میشه یا پیروز نمیشه، بعد اونم به قول خوبشون میگن الله کریم. اما واقعیت اینه که رژیم از این تحریم ها قصر در نخواهد رفت، چون نمیتونه تحریم ها تحمل میکنه، میکشونه به جنگ و در اون جنگ هم تحریم هست هم جنگ هست، ضربات خیلی بیشتری خواهد خورد. خود پزشکیان با اینکه مجتبا اومد پیام داد در هفته دولتی آقا جون باید وحدت کنید، هیچ که نباید نقاط ضعف این رژیمو یا اختلافاتو بیاد علنی کنه، ولی اصلا به دو سه روز نکشید که باز هم پزشکیان از ضعفای این رژیم گفت که نفت نداریم، سوخ نداریم، صادرات نداریم، اینا چون براش قابل هضم نیست. این اختلافات چیزی نیست که با توصیه یا حکم این مجتبا که تا این حد هم ضعیفه، حتی احتمالاً وضعیت جسمیش آنطوری هم است که فقط ریختی قیافت نیست، چون اگه میتونست پیام صوتی بده حتما داده بود، یعنی تو این زمینه هم که مشکل داره، تو اون موج گرفتگی، یعنی یه چیزی هم هست، تو اون بمباران سنگین هم که بوده، چون من موج گرفته ها رو که دیدم تو عراق و حتی تو تشکیلات سازمان، موج انفجار که میزنه اگه فردی در معرض اون موج باشه اصلا برای دوره ای از کار افتاده است، حتی صدا اذیتش میکنه، حتی گاهن صدا رو نمیشنوه و اون فشار موج میاد تو کلش، به این خاطر میگن که طرف موجی یا موج گرفته است. اینا وضعیت خود مجتبا معلوم نیست، اما یک چیزی معلوم است، مجتبا هرچی میگه دو روز بعد یه روز بعد هیچ فایده ای نداره، چون این اختلافات اختلافات پایه‌ایه. چیزی که پزشکیان و قالیباف میگه در تضاد کامل با اون چیزی که خود سپاه و دار و دسته احمد وحیدی دارن طرح میکنن یا اون جلیلینا. خب اینجا حاج رضایی، حمیدرضا حاج بابایی هم که نایب رئیس مجلس خیلی هم فالانژی، همین امروز گفته که هر کشوری که به هر میزان نفت صادر میکنه تا فشارهای بین المللی علیه آمریکا رو کاهش بده، ببین چه شروطی گذاشته، عدم صادرات نفت رو خونسا کنه، باید در مورد حمله قرار بگیره و اونا رو خواهیم زد. هر کسی که در سنگر دشمن قرار بگیره، چه در موضع اقتصادی، سیاسی، فناوری، فضایی، مجازی یا هر موضعی که با آمریکا کمک کنه، باید مورد حمله قرار بگیره. خب اینا جز قوانین جنگ نیست، اینا معلومه که به هیچ چیزی پایبند نیستن. پس این کارا رو که وقتی ببین حرفی که میزنن انجام خواهند داد. البته لاف و گزاف اومده که در حمله نظامی ما چند برابر به آمریکا ضربه زدیم و باز هم خواهیم زد. انگار که این آمریکاست که رهبرانش، سران سپاهش یکی دو لایه کشتیشون از بین رفتن و اینا تمام رهبراشون زندن. پزشکیان هم همین جمعه به اصطلاح تو گفتگویی که با تلویزیون داشته اینا که گفته خب پول نداریم که کاری اصلا انجام بدیم، چرا داری حرف مفت میزنی؟ منظورش حرف مفت و از داره من که به مجتبا زده، یا اون کسایی که توی این چارچوب دارن حرف که میزنن، چون از وضعیت اقتصادی به صحبت کردن که گفتن باید که دولت راحل هایی بیاد که بده با توجه به این شرط جنگی غیر اینا. این هم میگه اینقدر محدودیت مالی داریم، مثلا امکان صادرات واردات که نداری، بس حرف مفت نزن پیش ما. خب واقعیت اینه که بهترین حرف خود پزشکیان زده که با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی‌اثر بودن تحریم ها رو رد کرده و خطاب به منتقدین گفت عقل هم خوب چیزیه. معلومه اگر کسی این حرفا رو میزنه رأس اینا مجتباست دیگه، بس خطابش که به اون هم از غیر مستقیم، اسمشو نمیاره. خب حتی پزشکیان میگه که صادرات و که واردات تا 35% کاهش پیدا کرده و حرفایی که زده واقعا دردناک. من قیافه پزشکیان این جدیدان که میبینم یاد این کارتونی میافتم که میگه من میدونستم ما شکست میخوریم. چهره که هست توی این تصاویر همیشه حالتش اینه، من میدونم که ما شکست میخوریم. بعد اونجا گفته که راه حلی هم که داده، که گفته که تورم در برخی بخش ها به 100% رسیده و دولت در شرایط کنونی توان مهار و کنترل رو نداره. من میدونم که ما شکست میخوریم. پزشکیان رفع تحریم ها و کاهش تنش را از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونه و گفت که ادامه جنگ علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی مانع سرمایه گذاری در کشور میشه. در واقع پزشکیان تماما علیه احمد وحیدی و مجتبی داره حرف میزنه. اگر این 100 واحده در جبهه دیگر جدی هستن، به نوعی از این حرفا میزنه اما کمرنگ تر. پس هم تو داخل اونا شکاف هست همین را. از داره من ترامپ بایستی این گوش جدی ونس رو محکم بکشه، این اون باری که گفت که ما فقط یه مسئله اصلی داریم، سوخت و انرژی مردم، نه هسته ای. مجبور شد بیاد بگه آجون اصلا تمام هدف ما، برنامه و استراتژی ما دستن یافتن رژیم به صلاح هسته ایه. خب اینجا بحث خیلی بالاست. من فکر میکنم که رژیم تو اندیشهاش و تو برنامهاش فکر میکرد که توافقنامه رو تو جیبش داره، اون 14 ماده رو نقد داره و حاضر شد با نقض آتش بس به دلایل زیادی که هست، دست بالا داشتن یا نیامدن پای بحث حزب غنی سازی غیر اینا، الان فهمیده با این محاصره سنگین تاریخی که بی سابقه هم است و هر روز هم شدیدتر خواهد شد، الان به استیصال افتادن و پزشکیان هم به عنوان بخشی از رژیم مثل سگ پشیمون اعلام هم که میکنه. هفته قبل گفتن التماس میکنن برای مذاکره و توافق. از قضا وقتی من این صحبت کردم، ترامپ هم بعدش اومد از همین واژه استفاده کرد، رژیم داره التماس میکنه. پس واقعی خبرها میفته رو هم دیگه، این دست و دستکشی که خوب چپ میشه که به هم دیگه. خب پسر پزشکیانم زبان حال پدرشه، گفته اگه غنی‌سازی نکنیم نمیمیری. خب معلومه این حرف پسرش یوسف نیست، حرف خود پزشکیانه که میگه من اینجور که خودش که نوشته، من مخالف غنی‌سازی نیستم، هر تصمیم هم شعام و رهبری بگیرن تابعم، تنها نکتم اینه که ابعاد تصمیم گیریمونو بدونیم و با آگاهی تصمیم بگیریم، یعنی همون عقل داشته باشیم، همون حرفی هم که پزشکیان میگفت، این غیر مستقبلش گفته. آدم عاقل سود و زیان چیزی را میسنجد بعد تصمیم میگیرد. حالا پزشکیان چی؟ پسرش هم دور ورداشته علیه مجتبی و وحیدی. خیلی جالبه. حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست، غنی‌سازی نکنیم نمیمیریم. انرژی هسته‌ای ما وابسته به غنی‌سازی نیست. همین امروز سوخت نیروگاه بوشهر محصول خودمان نیست، از روسیه وارد میشه. فناوری‌های مهمتر داریم که بدون اونها امنیت و هوپرانی ما دچار مشکل خواهد شد، ولی هیچ برنامه‌ای براش نداریم. اینقدر هم روشون غیرتی نیستیم. خوبه که هفته وحدته، خوبه که مجتبی پیام داده بوده، ولی بقیه مسلمین هم از خب گن زدن به حرفای خود این مجتبی. خب عباس موسوی که معاون تشریبات همین پزشکیان هم هست گفته برای تضمین اجرای تفاهم باید قدرت ملی رو افزایش داد. حالا قدرت ملی یعنی قدرت سپاه نیست، قدرت رهبری نیست، قدرت ملی رو میگه، یعنی مردم افتادن توی این وضعیت. از طرف دیگه معاون وزارت خارجه هم گفته اصلا ما هیچ عجله‌ای برای باز کردن تنگه هرمز نداریم و ما اگر آمریکا اون شرایط ما رو که ما گفتیم بهش تم میده، حاضریم مثلا بیاییم ما هم پای میز، ولی شرایطی گفته اصلا قابل اجرا نیست. پزشکیان هم باز گفته ما در دیدار با نخست وزیر هند گفته که ما همچنان داریم تلاش میکنیم مسیر توافق و تفاهم رو محقق کنیم. ما همچنان تلاش میکنیم که این مسیر رو بریم. ادامه جنگ به نفع ما، میگه که ادامه جنگ نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است. این فکر منافع بشریت هم است. اونجایی که تو هفته اکتبر رفتن اونجا سلاخی کردن، اینا تعمیم میکردن اون حماسی ها رو، بچه میکشن، شکم زنان رو میدریدن. اینه میگه که بشریت تو دیما هم دیدیم که چه جنایت هایی کردن علیه این بشر و بشریت. عجیب اینا نیستن، من از اینا زیاد چیز نیستم چون اینا قابل شناختن روحن. عجیب این کسایی هستند که در خارج کشور نشستن تحت عنوان ضد جنگ، حقوق بشر و جامعه مدنی، دقیقا کپی همین رژیم، همین حرفا رو میزنن و کمککار همین رژیم هستن. در حالی که وزیر کشور همین اسکندر مؤمنی گفته که اصلا تفاهم نامه تهران و واشنگتن سند پیروزی ملت ایران است. ببین باختن. ترامپ هم گفته ببین بر نمیگردیم به اون تفاهم نامه پیشین، تمام شد رفت. این بار هم گفته. خب بس، یعنی باز تکرار کرده، بس اون تفاهم نامه تمام شده است، قابل اجرا نیست، از نو باید بشه و تسلیم تمام عیار. با اینکه هر سه مقام، محسن رضایی، خود پزشکیان، محسن اژه‌ای، قالیباف گفتن که عوامل رهبری رو میذاریم رو چشمون، میذاریم رو سرمون، رعایت میکنیم، وحدت هیچ که حرف نداره مثلا وحدت شکنی کنه، اما همشون ریختن علیه همین تضادهایی که خودشون باهاشون که درگیرن. خب یک نکته هم هست توی پیام خود مجتبی منهای دولت، میگه قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد منظور است. اجتماعی یعنی پایین مردم. پس اینجا هم هست که توی پیامش هست که جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی، از جمله دوگان سازی های موهوم به اصلا خونده و گفته که اینها ممکنه باعث تضعیف انگیزه های خود ملی و عمومی بشه که به مردم خسارت وارد کنه. هر جایی مقامات رژیم از جمله خود مجتبی حرف زده، ترسشون از مردمه. یعنی رو هر دو پایه، هم به لحاظ خارجی هم به لحاظ داخلی. امروز هم محسن اژه‌ای از کسایی که بخوان حرکاتی کنن در داخل ایران علیه این حاکمیت گفته به سختی باشون برخورد خواهیم کرد. پس وضعیت این هست و گرانی هم عطف به دلار که رفت بالای 207,500، از این بیشتر خواهد شد با این جنگ ها و با این حجم محاصره‌ای که هست. از نظر من اگه ترامپ میخواد سیاستش درست پیش بره، حتی اگه میخواد مذاکره کنه، بایستی به مرگ بگیره که این رژیم به تب راضی بشه. نباید بگیره ما اگر بیاد پای میز ما حاضریم. نه، میز ملاک نیست. چیزی که اسرائیل گفت، یک توافق خوب، یعنی همون تسلیم. به غیر این هر کاری کنن اشتباه محض. حتی انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی امارات متحده عربی هم گفته اصلا شرایط موجود رو نیازمند راه حلی فراتر از تفاهم اسلام آباد است. یعنی اینا هم از روش رد شدن. حتی امروز هم که به اصطلاح که صحبت کرده تو شبکه، نه این بار تو شبکه ایکس که نوشته که امارات متحده عربی بر پایه اون موضع ریشه‌دار در کنار آرمان عادلانه فلسطین ایستاده و با بهره برداری از این مسئله یا استفاده از ابعاد عاطفی آن برای دامن زدن به افراطی‌گرایی همین رژیم، همین حماس و خشونت مخالفت کرده است. بس اینا هم دارن مرزشون رو میکشن با اون قشر فلسطینی که همه‌شون تو چارچوب رژیم دارن عمل میکنن، افراطی‌گرا هستن. این همچنان که 3 ماه پیش گفتم، اعراب هم دارن به این سمت میرن. موضوع دیگر پیام آقای پهلوی بوده که همین دیروز بود که بر لزوم پرهیز از اختلاف نظرهای حاشیه‌ای برای نجات ایران تاکید کرده، که اینم از نظر من خیلی مثلا موضوع خوبیه، چون همون بحث علی کریمی نام که پیش اومد، یا این سلسله جنبانش امیدانام که بود، اینا از نظر من این پیام خوب است ولی دیر است. از این زاویه که تجربه من اینه، من بارها هم گفتم، الان آقای پهلوی دفتر مطبوعاتی هم داره، دفتر رسانه‌ای هم که هست، اینو میشد خیلی زودتر از این داد. و مهمتر از این آقا ما وقتی میفهمیم این امید دانا چه ماهیتی داره، چه پروسه‌ای داره، چه حرفایی زده، از سلام من شمسه، اینو باید درجا، وظیفه دفتره، اصلا کارش همینه، تو همه دولت‌ها، کشورها، احزاب، گروه‌ها، این دفتر پاسخ میده رو مسائلی که روزانه هست. از اول من اگر این دفتر حتی الان هم دیر نشده، امید دانا که شناخته شده است، معرفی کنه آقا جون از این فرد فاصله بگیرین، این فردی که الان داره از پهلوی حمایت میکنه مارمولکه برای خودش، خب پروندهش هست. سکوت در این زمینه ها تنش های ایجاد میکنه، حاشی های ایجاد میکنه که واقعا 2-3 روز میبینی که همه رو مثلا برد، هیچ پیچ تایشم هیچی نیست. از داره من راحلش این هست، قاطعانه وظیفه دفتر و این رسانه ایش این هست که بیاد سریع موضع گیری کنه. حتما نباید آقای پهلوی وارد بشه، حتما که نباید یک شخص وارد بشه، نام دفتر که کافیه، میتونست راحت جمع کنه امید دانا رو و معرفی کنه، یا هر کسایی که میان کارهای ناشایست انجام میکنن، این اون رژه ساواک، این یه فردی هست به نام بهنام زاپاتا هست، خیلی حرفای اصطلاح لومپنی میزنن، خب اینا رو باید معرفی کرد، آقا اینا از ما نیستن، اینا رو باید سوزوند. اگر نسوزونی اینا باز از یه جای دیگه بیرون خواهد زد، یعنی استخون لای زخم. خب موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم، بازی باخته 57 هاست. ما با بازی باخت تاریخی اندیشه، ایدولوژی، استراتژی، افکار و اون فرهنگ 57 ها باشون مواجهیم. یعنی شروع شده و خیلی سنگین داره پیش میره، خیلی هم با سرعت. موضوع فقط مخالفت با پهلوی نیست که بگیم یک طرف آقای پهلوی هست، یک طرف اندیشه های نمیدونم که اون 57 ها یا اون نفرات یا اون جریان ها، اینها اساسا با انقلاب ملی هم زدیت کامل دارن، چون چشم دیدن انقلاب ملی رو ندارن. هیچ کدوم از این قبایل 57 نشان واقعا هم قبیلن، اساسا درباره انقلاب ملی حرف نمیزنن، مقاله‌ای نمینویسن، چون ضد انقلاب ملی هستن. اینها حتی از کشتار فجیع دیماه با اون آمار صحبت نمیکنن، اگر هم صحبتی میکنن معکوس صحبت میکنن، به سمت رژیم صحبت میکنن، غیر مستقیم ضد انقلاب ملی بحث میکنن، مار میاندازن. کدهایی که این مارها رو میتونیم تشخیص بدیم چیست؟ همشون کد دارن اینا، بلا استثنا تمامی این طیف کتهاشون تو چند زمین هست. وقتی از کشتار دیما حرف میزنن فقط از آمارسازی های جعلی کشتار دیما صحبت میکنن که آمار اصلا این نیست. باشه 40,000 تا نیست. آیا تو همون حرف پزشکیان قبول داری؟ حرف خامنه قبول داری که 3,000

بارسازی نمیدن فلانه، همینا بودن که ادعا میکنن ما صادقیم، الان صادق شدن، تنزل طلب شدن. آقای جون همینا بودن. شما 57 نشانی های شما اینه که اون زمان آمارهای جلی تولید میکردیم و انتشار میدادیم، حالا برای ما جانماز آب میکشین. بعد به جایی که فلش رو بگیرن به سمت قاتلین و جلادان، اینم یه کده. این 48 ساله این همه کشتار کردن، همیشه هم رژیم متهم بوده، اما وقتی میرسیم به دیما همه چی برعکس میشه. یعنی این دیما مثل همه قتل عام ها و جنایت این 48 ساله که بوده، برای اولین بار کشف میکنن این 57 ها که پهلوی فراخوان دهنده به تظاهرات، که 10 روز پس از این تظاهرات اون فراخوان داد برای شبکه یک شبکه بیان، میگه اینو مسئولیت داره، سهیم است در کشتار و دستان جلادان رو در این 14 میشوه خونشویی میکنه. اینا کداشونه؟ من تعجب میکنم. آقای فرج سرکوری من 3 سال پیش هم شنیدم، بازم جدیدن گفته که با همین صدای، فکر کنم صدای آمریکا بوده که به صحبت کرده تو راتو باشستم، که برای چندمین بار بحث از سکوت مردم در کشتار 67، چرا مردم سکوت کردن؟ آقا شما که روشن فکر نیشه، شما مگه تو رابطه با این دیما سر حرف اومدی؟ راجع انقلاب ملی سر حرف اومدی؟ اما وقتی به کشتار دیما که میرسن همشون سکوت. اما میخواست 67 رو بررسی کنم، چرا مردم ساکت شدن؟ مردم چیکار کنن؟ جنایت پشت جنایت هستن، فرصتی هست مردم زخماشون رو بلیسن؟ مگه به همین مردم نبودن رقص عزا میکردن؟ شاهکار بود، شکوهمند بود، رقص جنگ بود، رقص نبرد بود. چرا قطع شد بعدن؟ چون اون جنگ و اون سرکوب و غیره اینا که بود. اینا صحبت از عاملیت مردم میکنن، شرم‌آور نیست؟ مردم میلیونی میان کف خیابون از دیما. اینو رژیم میگه، دیگه ما نمیگیم، دیگه این صوت نیست، صدا گذاری نیست، فیک نیست. آقا کدوم عاملیت مردم؟ شرم‌آوره؟ مردم میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج، شما دنبال عاملیت مردم هستید؟ پهلوی رو عامل تفرقه میدونن، تفرقه افکنه، ضد زن، زندگی، آزادی، عامل دو قطبی سازی جامعه است، ضد کثرت گرایی است. اگر شما پایگاه دارین چه ترسی دارین از پهلوی؟ مگر شما نبودی که میگفتین اگر راست میگه یه پیام بده، یه فراخوان بده، ببینیم چند مرده حلاجه، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر میتونه بیاره یا نه؟ مسخرش که میکردین. حالا چی شده خود شما وقتی این فراخوان میده مردم میلیونی میاد، میگه چرا داد که اومدن؟ آخه شما دیگه به کدوم صراطی مستقیم هستید؟ به کدوم حرف خودتون پایبند هستید؟ حرفای خودتون نقیض خودتون است، نقیض منطق استدلال خودشون. شما باختین. شما 57 بعد 2 سال اونجا تو تهران بودین، همه تون سرکوب شده رفتین، این رژیم سرتون کلا گذاشت، همتون رو رفت، اونجا باختین. الان هم در دراز مدت مگه جا تنگه؟ 48 سال فرصت داشتین. چرا پهلوی که سرنگون شده بود، حاکمیت سرنگون شده که جمهوری اسلامی هم اون همه رأی آوردن، هر چقدر تقلب کرده بودن، به الان رأی آوردن یا نه؟ چطور شده همون پهلوی بازم سر برآورد؟ فقط ضعف خمینی که نبود، ضعف رژیم نبود، ضعف شما هم بود. شما چیکاره بودین؟ شما باید میرفتین بالا، پهلوی که زیر بود. چی شد شما هم بدتر از رژیم توی این مرحله هستید؟ مشکل اینه که قبایل 57 نشان با پهلوی طرف نیستن، با مردم طرفن، با نسل زد، با نسل آلفا مواجهن که دسترسی به اینترنت دارن، تو عصر دیجیتال زندگی کنن، روایت های پوسیده تاریخی دستکاری شده جلی منافعی با منویات خودشون نوشتن و چشمسته قبول نمی کنن. این نسل بر نمی تابه فرهنگ شما رو، ایدولوژی شما رو، استراتژی شما رو، افکار عقب موندتون رو. حالا

میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. یعنی وقتی که اوضاع خیلی آشفته میشه کسی هست که برای فرار از حقیقت حرفای بی رفت و بی بهانه مثلا همینجوری که مثلا میزنه و هر مثلا هر بهانه که میاره. خب داستان مثلا اینجاست که آقا جون این کوتاهی که گفتم همش این هست. ببین شما میتونید حرفا رو بزنید ولی ببین اصل دیجیتال ها مردم تحقیق میکنن و گوش دارن چشم دارن میفهمن. نسل امروز مردم من میدم حتی همین مردم به نسبت 3 سال قبل خیلی بالا اومدن، چند مدار اومدن بالا، چون از انقلاب زن زندگی به این ورنوار مردم خیلی روش کردن، سیاسی تر شدن. همین امروز آن من داخل پرانتز همه تو یادم اومد دوستان گفتن که تو مسابقه قبلی به جای علی کریمی گفتی علی دایی، عذرخواهی میکنم ولی اصل مطلب هم همه فهمیدن و چون دیگه سرگرم صحبت بودم فراموش کردم، این بابت عذرخواهی میکنم. ببینید این تمومی نداره. حالا جمع شدن تو تورنتو از همین دیروز که برنامه بوده به عنوان گفتگوی قانون اساسی برای آینده ایران. جالبیش اینه که قانون اساسی میخوان چیز کنن، حالا با اون گروه ها و کردها غیر اینا، مهمانشون هم که عباس فخرآور. یعنی همین یه نمونه کافیه برای کل این برنامه. یعنی فرزن همه هم علیه السلام بودن، همه 100%. این یکی که توشون هست ببین چه خبره. من دیروز این فیلم هاش دیدم، داشت لباس کردی نفر تو اون پارکینگ تنش میکرد و این حرفای به اصلا پوچ و چیز میزد. واقعا ببین چجوریه که هر کاری میکنن که علیه پهلوی باشه. به نظر من اینا مسیر درستی نیست. شما به جایی که با رژیم به جنگین دارین با پهلوی میجنگین. مسیرتون یکی شده با مسیر رژیم در سرکوب مردم. رژیم مردم رو سرکوب میکنه، شما هم در خارج امید رو دارین سرکوب میکنین. این شکست خواهد خورد چون مردم نمیپذیرن دیدن. موضوع بعد لجنزار مدعیان جامعه، اوه چقدر وقت کم آوردم، جامعه مدنی است. از نظر من این مبارزه مدنی اگر در امر انقلاب و در کادر سرنگونی این رژیم نباشه به سود رژیم تمام میشه. اون سالهای نخست رو نمیگم، از انقلاب زن زندگی آزادی که به این ورک اومدیم هر چقدر داریم میگیم، مخصوصا پسا کشتاره که دیما، اشتباه محضه که تو کادر این جامعه مدنی یا تو اون حوزه فعالیت کردن، چون باید این چختندهشون رو وصل کنن به چختنده بزرگ انقلاب. اگر پیش از سرنگونی در چشمنداز که نبود این او قیام های پیشین، الان با وسعتی که انقلاب ملی داره پسا این انقلاب باید اینا در متن انقلاب ملی حرکت کنن برای سرنگونی. حتی باید از عقاید شخصی، آرمان های حزبی، گروه سیاسی رد بشن به سود یک آرمان بزرگتر، مردم و میهن و این انقلاب. مبارزه مدنی فقط در کادر راهبرد تغییر رفتار این رژیم، استحاله یا عقب نشینی این رژیم و عمل کرداش است. این خط و غرب و اتحادیه اروپا هم آمریکا هم 48 سال که رفتن از کلینتون و اوباما و خود بایدن غیر اینا، اینا شکست خوردن، رسیدیم یه رژیم داره بمب هسته‌ای تولید میکنه. تازه فهمیدن چه جونوریه که این تهاجمات رو منطقه رو که به جنگ کشیده. پس خط شما هم اشتباهه. اگر حتی کسایی دادخواهی میکنن، دادخواهیشون نباید صرفا دادخواهی باشه، نه نه نه نه، دادخواهی اون کسی بود که رقص عزا بود، رقص جنگ بود برای سرنگونی این رژیم. ما نمیخوایم تا الالعبد دادخواه باشیم. پس 4 دقیقه دیگه وقت دارم من. خب اینجا این که میگم این لجنزاره که به همین خاطر در دیماه گفتن اصول گرا اصلاح طلب دیگه تمومه که ماجرا، اما جدیدن میشنویم
مجاهدین هم بیانیه است و طالبان رو براش فیلم تهیه میکنن تو سایت تلویزیونشون پخش میکنن. آتش شاکرمی میگه که به عنوان یه سوال، چی شده که همه مردم جذب اصلاح طالبان دارن میشن روم یا رملا؟ اون توماج هم اونجوری حرف میزنه. تغییر رحمانی، حسین رضا که با اون نرگس محمدی یک دو سال پیشم که اون مصاحبه کرده بودن، همه‌شون تو این رویه. واقعیت چیه؟ اما افراد در این دو سال که میداندار شدن، یه نمونهشو میگم که هرچی جلوتر میریم گندش بیرون، یعنی بیشتر که میزنه بیرون. ای زن پرستو فروهر، روایتی که معاون پزشکیان کرده بود تو تماس تلفنی، حرفایی که فروهر پرستو تو بی بی سی میزنه، باور کن بچه 7 ساله امروز بشنوه مسخرش میکنه که بابا جون چقدر داری دروغ میگی. آقا من سیامک نادری هر کی بهم زنگ بزنه تو تلفنم هست. یکی از پزشک اشتباهی زنگ میزنه مثلا اینجا، چند بارم که گفتم ما زنگ نزن، من شماره‌ای که نشناسم جواب نمیدم. مگه شما تاکسی تلفنی خانم پرستو فروهر که به هر چی جواب میدی؟ تازه بعدش هم میگه اول منو معرفی نکرد که با هم صحبت کردی، بعدش که خب معرفی کرد که من فلانیم. چرا باش ادامه دادی؟ چرا نیومدی همینو به مردم بگی؟ این مسئله که مال چند ماه پیشه. جدیدن یه بار دیگه هم گویانیوز که مطرح کرد، از اونجا دوباره که پیچید. تازه میگه اونجا که فهمیدم اینو خوش معرفی کرد، من گفتم شما یه کاری کنین. آخه خانم پرستو فروهر، خودتون رو زدین به اون راه یا فکر میرید دیگران میبخشید پپه هستن؟ به مجدبا، به خامنه ای، به اون خمینی میخوای بگی شما یه کاری بکن؟ دارن تو تنگه میم میریزن، نمیخوان تن بدن به خلص الله، نمیخوان حزب الله اینا خلص الله بشن، نمیخوان هشت الشعبی خلص الله بشن. این افکار شما از کجا آوردین؟ شما یا اخبار نمیخونین؟ تو این 47 سال زندگی نکردین تو ایران؟ رسانه ها رو پی نگرفتین؟ واقعیت اینه که گنجشک امسال میخواد به گنجشک پارسال درس بده، جامعه مدنی. آقا ما اینا رفتیم، شما تو این 20 سال اخیر 15 سال اخیر فقط اومدین دارین این فلاتر میکنین، قبلا اصلا تو این باغا نبودین. بعد تازه کلاس هم میذاره، دادخواهی انتقام نیست، انگار که ما دنبال انتقامیم. ببینید حتی تو رابطه با همین فروهر، حتی تو رابطه با همین طیف، حتی مهرنگیز کار با بی بی سی که مصاحبه کرده، از اون فرمانده هوافضایی که سپاه که کشتنش، از اون میگه این عنصر ملیه. ای شرم بر شما. حتی مجاهدین که قبلا جلوی اینا وای میستادن، جلوی اینجور حرفا مرزبندی تعیین میکردن، حتی یه بیانیه مرزبندی سال 77 نوشتن، مرزبندی سرخ و قرمز اینا همه امضا میکردن که جلوی این خاتمی اصلاح طلبان، مجاهدین زیبشون رو کشیدن. چرا؟ چون نمیخوان با اینا تضاد کار کنن، چون اینا ضد پهلوی هن. مجاهدین خودشون اصلاح طلبان رو دارن باد میزنن، هادی غفاری رو. خب من وقتم تمام 30 ثانیه، من آخر حرفامو اینجا به اصلا که چیز کنم، بقیهشو میذارم برای هفته قبل. یکی هم تو رابطه با کوتاه رفتن نامجو. آره رژیم تبلیغاتش استفاده میکنه، من اینو بعدنم بحث خواهم کرد، اما یه نقطه، آقا چه تحفه یه بوده که بره؟ دیگران هم که میره رژیم میخواد اینا رو مشروعیت کسب کنه برای کشتار. شما دارین پسا کشتار میرین، ها میرین تایید اون کشتارها، تایید همین رژیم هست. من راجع به آقای امیر طاهری هم پنجشنبه که نمیتونم بیام، ولی توی برنامه دیگه صحبت خواهم کرد، حیف که فرصت نیست. ایشون هم خطاهای زیادی کرده و گفته حتی کشتن این سران رژیم تروریستی بوده، در حالی که چنین چیزی نیست، چون رژیم کلاسیک نیست. 30 ثانیه که دیگه، اگر رژیم کلاسیک باشه آره،
این رژیم یک رژیم فناتیک فاشیست به اصطلاح مذهبی و جهانگستر هست. از اونجایی که هر رهبری که دولت اگر فرمانده قوا باشه، جزء عناصر نظامی باشه، اینها جزء اهداف نظامی دولت ها قرار میگیرن. تمامی سران این رژیم 80%شون تو سپاه بودن، حتی اونا که تو دولت هم بودن، تو وزارت خارجه هم بودن، اینا جزء اهداف مشروع هستن. آقای امیر طاهری اشتباه داریم میکنین، تو کیهان 57 دارین قدم میزنین، عصر دیجیتاله. من توی زمینه بعدن روشنگری خواهم کرد، چون خیلی حرفای دیگه زده به سود این رژیم. از نظر من این کارها مشروعیت بخشیدن به این رژیمه. شما میدونید مخالف پهلوی باشی، اما جهت اصلی باید ضد این رژیم باشه، نه ضد پهلوی. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین. شب همگی خوش.

مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

قطعه یکی یکی در میزنه یکی از ترانه های ماندگار موسیقی ایرانی است که توسط استاد علی اکبر شیدا ساخته میشه و بعدها توسط خانم غزال بر روی صفحه سنگی 78 دور و توسط لیبل شهرزاد منتشر میشه که بعدها توسط خوانندگانی از جمله حسین تهرانی، خانم پوران و بعدها توسط ایرج بستامی بازخونی میشه که میگه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. اینم این دیگه این گوشی هم پیر شد. با درودی دوباره، من سعید بهبانی هستم و امروز هم در حقیقت دوشنبه نهم شهریور ماه هست و آخرین روز ماه اوت آگست سی کن. عرضم به حضور شما که همونطوری که به عرض رسوندم اطلاع دادم که امروز در خدمت جناب آقای پرویز دستمچی خواهیم بود، اما میخوام قبل از این که برم خدمت آقای دستمچی یه خواهشی بکنم و اون اینه که شما دوستان نازنینان این ویدیوهای برنامه رو سعی کنید که برای دوستانتون بفرستید. مطالبی که اینجا تو برنامه آقای دستمچی مطرح میشه فکر میکنم مطالبیه که واقعا به دور از جنجال و هیاهو و مسائل روزمره میتونیم سایه اون تاریکی ها سیاهی هایی که همراه شیطان هست اونا رو در حقیقت بتونیم کنار بزنیم، نوری بندازیم در اون بستر، ببینیم که در اون بستر واقعا چه مشکلاتی وجود داره. همیشه گفتم اگه کنار یه رودی بیستی و نظاره کنی خب شما میبینی که در اون سطح امواج بالا میشه پایین میشه، اینو همه هر کی کنار رودخونه باشه میبینه، اما دلیل اینه که باید بری بر عمق در بستر، در اونجا همون تاریکی ها رو روشنی بیندازی و ببینی که واقعا چه میگذره. امروز برنامه خوب آقای علی عظیمی نژاد رو نگاه میکردم با آقای متوسلانی. دعوت میکنم عزیزان این سری برنامه رو حتما دنبال کنید و تقلاهای جامعه مدنی در پیش از انقلاب 57 و تعریف جامعه مدنی امروز در پی تحولات بعد از 57. با این مقدمه طولانی بریم خدمت جناب دستمچی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید. من تصویر شما رو ندارم.
1: ای داده بیداد، من فکر کردم راه انداختم مثل این که حقا شماست.
2: بله الان دارم.
1: خیر، بسیار من تشکر از توجه شما. عرضم به حضور شما که عرض کردم که این مسائلی که خب الان دوباره رژیم زیر ضرب آتیشه، از دیروز همجوری این داستان شروع شده و البته از پیش شروع شده و به نظر من از بعد از 7 اکتبر شروع شده و اینکه تحولات در خاورمیانه باید تغییر کنه. حرفای محمد بن سلمان که گفت در سال 28 من اینجا رو به اروپا تبدیل میکنم، حالا قطرم با ما نیست ولی حالا چون پول داره اونم بیاد سوار شه، با هم همه با هم میشیم اروپا، یه سری مسائل و بعد جنگ و این که خامنه‌ای دیگه آخرین در حقیقت ولی فقیه نظام بود، این الان نشون میده که این درست، یعنی دیگه بعد از اون نتونستن یه ولی فقیه بکارن. حالا این روزه کشون گفته بود که بعد از امام علی امام مشتبه اومد، بعد از سید علی هم آقا مشتبه اومده. شما یادین بفهمید که در باز است، باز یه پرنده است، پس در پرنده است. میخوام بعد از این چند جلسه ای که راجب این روشنفکران دینی و خصوص شریعتی و گرچه که اینا در کتاب های شما همه موجودن و دوستان میتونن برن به کتاب ها رجوع کنن، اما شنیدن از زبان نویسنده خود طبیعتا لطف دیگری داره و شما راجب شریعتی در چند جلسه توضیح دادید و میخوام امروز بپردازم به این گروه از عزیزانی که تحت عنوان جامعه مدنی میخوان مقابله کنن، با این نظام رو عقب بزنن تا گام به گام جلو برن. و خب این همون یه نوع نگاه اصلاح طلبیه. با توجه به شناختی که شما دارید و مطالبی که در این زمینه نوشتین، دارم میخوام بدونم اصلا این رو شما متصور میدونی که بشه این نظام رو اصلاح کرد، یعنی حتی گام به گام، ذره به ذره، با ناخون، هرچی؟
2: ببینید، به نظر من این نظام اصلاح ناپذیره. چه معنا اصلاح ناپذیره؟ به این معنا نیست که اگر که مثلا ایراداتی در درون سیستم هست، احتمالا اون ایرادات رو نشود برطرف کرد. اونا رو میشه برطرف کرد، ولی حتی اونا رو هم نتونستن برطرف بکنن. این یک موضوع دیگه است. ولی موقعی که اپوزیسیون دموکرات ایران صحبت از یک جامعه باز دموکراتیک میکنه، در واقع پرسش این استش که با وجود این حکومت دینی میشود از راه اصلاحات به یک جامعه باز رسید، به یک جامعه دموکراتیک رسید، به یک جامعه رسید که در اون حق حاکمیت، سرچشمه حق حاکمیت از ملت باشه و غیره، آزادی‌های فردی باشه، آزادی اجتماعی باشه. پاسخ هر دوتا اینا یعنی اصلاح این نظام و رفتن به طرف یک جامعه باز خیره. این جامعه اصلاح ناپذیره. چرا اصلاح ناپذیره؟ به دلیل اینکه یک نظام توتالیتر تامگراست. و در همین رابطه سوال اول شما در رابطه با جوامع مدنی و گویا با گسترش جوامع مدنی ما می توانیم در اونجا به خواستمون برسیم، با حفظ همین حکومت و یا این حکومت اجازه بدهد بعد از اینکه فشار جوامع مدنی به اندازه کافی بالا گرفت، اجازه بدهد که ما به طرف دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و حقوق شهروندی حرکت کنیم. پاسخ هر دوتاش خیره. و به نظر من دوستانی که کسانی که فکر میکنند در ایران در جمهوری اسلامی میتواند جوامع مدنی شکل بگیرد و این جوامع مدنی این حکومت رو کنار بزنند، در اشتباه محضن. برای اینکه تاریخ 100 سال گذشته به عنوان تجربه‌ای که اتفاق افتاده، یعنی نه جوامع احتمالاً مکانیزم های یک نظام توتالیتر رو نمیشناسن و نمیدونن که این جوامع مدنی مستقل از حکومت مهمه. جوامع مدنی مستقل از حکومت نتیجه بیرون آمده محصول جوامع دموکراتیکه، محصول این دموکراسی های پارلمانی لیبراله و شما در هیچ کدوم از این جوامع غیر باز مثل مثلا 27 کشور اتحادیه اروپا در جای دیگه بخصوص به ویژه در جوامع تامگرا توتالیتر همچین پدیده ای رو شما مشاهده نمی کنید. یعنی شما در اتحاد جماهیر شوروی به اضافه مجموعه کشورهای اروپای شرقی که همون مدل اتحاد جماهیر شوروی رو داشتن، هرگز و هرگز ندیدید که جوامع مدنی مستقل به وجود بیاد. سرکوب میکنن، چون در نظام توتالیتر در واقع اگر ما ستونهای اساسیشو بشناسیم، جامعه یک دسته این که و حکومت میبایستی مردم همون چیزی رو دنبال بکنن که حکومت میگه. ما حالا بعدن یک توضیح در مورد این واژه توتالیتر و اینکه اصلا کی به وجود اومد، چی شد، چطوریه میدم. شما نگاه بکنید حتی در جوامعی که توتالیتر نیستن ولی دموکراسی های آزادم نیستن، این روسیه کنونی، حکومت به جوامع مدنی مستقل از حکومت اجازه فعالیت نمیده، سرکوب میکنه، میکشه. شما نگاه بکنید به چین، نشده. شما نگاه بکنید از همه بدتر به کره شمالی، نشده. در نتیجه تازه این جوامع جوامع توتالیتر مذهبی نیستن، جوامع توتالیتر سکولار هستن، میدونید؟ یعنی قوانینشون مقدس نیست، ولی مال جمهوری اسلامی که اصلا یه مقوله دیگه است. ببینید در سال 1923 یک روشنفکر ایتالیایی به نام آمندولا، جوانی آمندولا، در سال 1923 موقعی که میخواست شکل جدید حکومتی رو که به وجود اومده، حکومت موسولینی رو تعریف بکنه، صحبت از یک حکومت توتالیتر کرد، به معنای اینکه این حکومت حکومتی است مطلق. پدیده حکومت‌های تامگرا پدیده‌های سیاسی در واقع سده 20 هستند. قبل از اون ما حکومت‌های استبدادی داشتیم، دیکتاتوری داشتیم، اولیگارشی‌های مختلف داشتیم، ولی پدیده این نظم توتالیتر، حکومتی که خود موسولینی بعداً این تعریف رو ور می‌داره، میپذیره، میگه بله ما هستیم، و بعد در تعریف نوع این حکومت میگه همه چیز و همه کس برای حکومت، همه چیز و همه کس برای حکومت. در واقع در جوامع دموکراتیک حکومت ارگان و نهاد لازم و ضروری برای اداره امور اجتماع جامعه است که سرچشمه حقانیتش ملته و ملت نباید حتما حرف حکومت رو گوش کنه مگر قوانین رو، و میتونه. و در این جوامع، این جوامع باز، این جوامع مدنی آزادن، مستقل از حکومت. حالا این جوامع توتالیتر داره یک سری ویژگی هایی هستن که همشو جمهوری اسلامی داره. مثلا چی هستن؟ داره یک ایدولوژیه. شما نگاه بکنید، برای اینکه ما اشکال نظام های راست، چپ و مذهبی داریم، راستش نازی ها هستن، فاشیست ها هستن، نمادهای برجستش توی این 100 سال گذشته، چپش استالینه، کره شمالیه، نهادهای برجسته، نمادهای برجسته این نظم چپ راست تامگرا. اینا یک جهانبینی دارن و یا مذهبی این خمینی است. و یکی از تفاوت‌های اساسی این نظام‌های توتالیتر با جوامع دیگه، با اشکال سیاسی قبلش و بعدش، در اینه که در نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری و غیره، حکومت به کلیسا، به نهاد مذهب تکیه میکرد، به ارتش تکیه میکرد، به پلیس تکیه میکرد برای حکومت کردن. اشکال جدید نظام‌های توتالیتر که از سده 1920 به این ور به وجود اومدن، اینها به توده‌های میلیونی طرفدار خودشون تکیه میکنن. نازی‌ها، فاشیستا، استالینیسم، خمینیسم، اینا به اون تکیه میکنن عمدتاً. بله. بعد اینا چند تا ستون اساسی دارن. یکی جهانبینیه نازی‌ها که جهانبینی نجات پرستانه دارن. حالا من وارد این توضیح همه اینا نمیشم به دلیل که طولانی میشه اون وقت صحبت، ولی این توضیح لازمه برای اینکه ما بدونیم چرا در جمهوری اسلامی تا کنون جوامع مدنی مستقل از حکومت نتوانسته از شکل بگیرد و نخواهد توانست که شکل بگیرد، و اون تلاش هایی که شد شدیداً سرکوب شد. حالا به شما یکی یکی توضیح میدم. اینا داره یه جهانبینی هستن، جهانبینی جمهوری اسلامی که خب اسلام شیعه 12 امامی مکتب ولایت فقیهه. تمام این نظام ها دارای رهبر مقدس هستند. استالین مقدس بود از نگاه اونها، هیتلر مقدس بود در حد نماینده الله. در جمهوری اسلامی هم همینه. خمینی و یا خامنه ای پس از پیامبر و امامان و در زمان غیبت امام 12 از نگران ها مقدسه و نظام هم مقدسه. مال اونا هم بود، مال موسولینی هم بود، مال استالین هم بود، اینا مقدسه، نمیشه بهشون دست داد. هیچ کدوم از این نظام ها، نظام های توتالیتر، آزادی های فردی و اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسند. یک جامعه یک فکر و یک دست و یک اندیشه میخوان. من دفعه پیش که با شما صحبت میکردم در اندیشه های امت امامتی شریعتی نشون دادم که چی میخواد، خوندم براتون. یه جامعه میخوایم افراد یک دست، یک جور، یک شکل، یک فکر فلان، با یه امام مقدس در رأسش که همه چیز اون تعیین میکنه، روی ایدئولوژی عمل میکنه، به خاص توده ها هم کاری نداره. همه اینا تک حزبی هن. توی نظام نازی ها در آلمان حزب مخالف حکومت اجازه نداشت، همه رو سرکوب کردن، کشتن. در نظم فاشیستی موسولینی هم همینطوری بود. رفیق استالین هم که فقط طبق مورخان میگه 20 میلیون مخالفان رو کشته. توی چین هم حزب مخالف وجود نداره، توی کره شمالی هم همینطوره، و همه این سیستم ها هم مخالف حقوق بشرن، مخالف حقوق شهروندی هن، مخالف تکثر احزاب هستن. این شد 4 تا: جهانبینی، رهبر مقدس و ضدیت با آزادی های فردی اجتماعی و نظام تک‌حزبی، نپذیرفتن تکثر در جامعه، به اضافه حکومت با ابزار پلیس مخفی. دستگاه اطلاعاتی ایران رو ببینید، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، از دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت کشور واواک تا اطلاعات سپاه تا اطلاعات ناجا، همینطوری تمام مخالفان رو قلقم میکن. به اضافه این که انحصار رسانه‌ای دارن اینا. شما نه در جمهوری اسلامی آزادی رسانه‌ای رو میبینید، نه در نظام استالین اینو میبینید، نه در نظام موسولینی اینو میبینید، نه در نظام هیتلر اینو میبینید، نه در چین میبینید، نه در کره شمالی آزادی رسانه ها. و تمام این نظام ها هم عمدتاً روی سنت های جامعه، یعنی کانزرواتیف هستن نسبت به ارزش های فرهنگی. حالا شما اگر این جمهوری اسلامی رو ببینید که همه این ویژگی های یک نظم توتالیتر رو داره، عملکردش هم بهش اضافه بکنیم که فقط مسئله بحث نظری نباشه، توی این حدوداً 50 سالی که گذشته آیا آزادی احزاب، تکثر از احزاب مورد پذیرش قرار گرفته؟ مخالفان اینکه احزاب وابسته به خودشون هستن هستن، همه جا بوده. رسانه های آزاد وجود داره؟ نداره. رسانه وجود داره ولی رسانه‌هایی که توی چارچوب اونا حرکت میکنن، سیاست‌های اونا رو دنبال میکنن، دستورات وزارت ارشاد و اطلاعات رو عمل میکنن. خب توی تمام کشورهای دیگه هم، حتی در زمان نازی ها هم ده ها و صد ها رسانه بوده که همه در اون چارچوب نظم نازیستی عمل میکردن. آیا احزاب که نیستن، مطبوعات و رسانه آزاد هم که نیستن؟ شما دیدید در ایران آزاد مستقل از حکومت، نه اونایی که برای حکومت کار میکنن، نه. آیا سندیکاهای کارگری مستقل وجود داره؟ نه. هر کی هم اومده درست بکنه زدن در به داغونش کردن، افرادش هم گرفتن یا زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. آیا سندیکاهای مستقل معلمان، دانشجویان و چیزی وجود داره؟ نه. خب این بحث‌های جامعه مدنی مستقل مار جوامع بازه که ما بدون اینکه دقت لازم رو بکنیم که این از کدوم سیستم میاد و در کدوم سیستم امکان عمل داره، اینو برداشتیم منتقل داریم میکنیم به جامعه ایران. یک نظم توتالیتر، خب این اصلا آنچه هم که اتفاق افتاده نگاه نمی کنیم، نگاه نمی کنیم که ببینیم نشده آن چیزی که به وجود اومدن همه رو زدن داغون کردن. میدونین غیر خودی که حالا اونا از حقوقشون محرومن، ولی اونایی که بخوان، غیر خودی هایی که بخواهند از حقوقشون در انتخاب شدن و اینا و محرومن بخواهند مستقل یه چیزی رو به وجود بیارن که سیاس مثلا سندیکای کارگرها به وجود بیاد که مستقل باشه و به دنبال سیاست های سندیکای وابسته به حکومت نره، میزنن داغون میکنن، کردنم افرادشون هم یا کردن تو زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. خب حالا شما تو این جامعه باید نشون بدی، ببینید توی جوامع مدرن، دموکراسی های پارلمانی مدرن یا متکی به حقوق بشر، بحثی که انجام گرفت که آقا این جامعه باز دموکراتیکه، شما می توانی هر تشکیلاتی رو در چارچوب این قانون و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بری درست بکنی. احزاب متکثر هست تو این کشورها هست، میتونی شما بری درست هم بکنی، هر حزبی رو که دوست داری ثبتش کنی، مجازی یعنی توی 27 کشور اتحادیه اروپا هست، توی امریکا هست، توی کانادا هست، توی ژاپن هست، توی استرالیا هست، تو روسیه نیست، تو چین ابداً نیست، توی کره شمالی ابداً نیست، توی نظام‌های توتالیتر فاشیسم و نازیسم و استالینیسم ابداً نیست، نبود. خب در نتیجه میگن آقا شما سندیکا میخوای درست کنی، خب سندیکا تمامی سندیکاها، اصلا دولت در اینجا سندیکای وابسته به خودشو نداره، تمام سندیکا مستقلن. من خودم موقعی که کار میکردم عضو سندیکای وردی در آلمان بودم که بعدا شد اوتفا. تمام اینا مستقلن، سندیکای معلمان هست، نمیدونم سازمانهای دانشجویی مستقل هست، هر بخشی رو که شما بگید بخواد تشکیلات مستقل درست کنه میکنه. و در آلمان تشکیلات مثلا سندیکای وابسته به حکومت وجود نداره، سندیکا در وجود داره، سندیکای مثلا کارگران پست یا کارمندان پست، سندیکا به دولت کاری نداره، نهاد مستقله. خب میگن آقا شما هر کاری که میخوای میتونی بکنی، رسانه ها که همه آزادن، هر چی که میخوای بفرما، در چارچوب قانون میتونی بنویسی، اگرم مسئله داری بعدا قوه قضایی تصمیم میگیره با کسی دعوا داری یا هر چیزی، به دولت، به حکومت کاری نداره. موقع که چنین شرایطی هست میگن شما اگر اعتراض داری بفرما، میخوای تظاهرات بذاری بفرما، میخوای میتینگ بذاری بفرما، پلیس هم به حراست میده قانونن. بعدم شما با دولت مخالف هستی، در انتخابات دیگه بهش رأی نده، به یه حزب دیگه رأی بده. خب کدوم یکی از این پیش شرط ها؟ در نتیجه اینا میگن موقع که اینطوریه دیگه شهروند نیازی به دست بردن به قهر نداره. خب راست میگن دیگه، شما با یه چیزی، با سیاست های دولت در زمینه آموزش و پرورش مخالفی، سندیکای معلمان هست، میرن اعتراض میکنن، اینقدر اعتراض میکنن تا وزیر آموزش و پرورش رو عوض کنن، یه سیاست دیگه میکنن، و یا دولت رو بعدن تو انتخابات دموکراتیک آزاد سالم از نوع انتخاب میکنن، اون وزیر خودشون رو میذارن اونجا. میگه موقع که همه اینا هست نیازی به قهر و خشونت وجود نداره. خب جامعه هم نمیکنه، میگه من هرچی رو که میخوام از این طریق مسالمت آمیز به دست میارم. آیا در جمهوری اسلامی چنینه؟ چنینه دانشجوها که دست به تظاهرات بزنن و زدن، رفتن از بالای پشتبون انداختنشون پایین، بعدم میان افتخار میکنن که بله ما رفتیم اینا رو انداختیم پایین، انقدرم زدیم، انقدرم کشتیم، انقدرم شلوپل کرد. اگر مردم بیان توی خیابون بگن به قیمت بنزین آقا زیاده ما نمیتونیم بپردازیم، خب میگیرن میزنن میکشن.

اون وقت ما از اون طریق بریم اصلا چیز کنیم، حکومت رو عوض کنیم. چه حکومت رو عوض کنیم؟ اون اصلا به شما اجازه نمیده برید تو انتخابات شرکت بکنی، افراد خودش رو اجازه نمیده، نظارت استصوابی میکنه. اول جامعه رو که به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها رو که اصلا اجازه هیچ گونه فعالیت نمیده، به اونایی هم که اجازه فعالیت و شرکت میده نظارت استصوابیش میکنه. تازه اونایی هم که بعدا نظارت استصوابی میشن هیچ حقی ندارن. آقای رئیس جمهور ایران که بایستی مرد شیعه باشه و اینا نمیتونن پاسخ بدن چرا باید مرد شیعه باشه، پاسخ قابل قبول خردگرایانه باشه که چرا باید مرد شیعه باشه؟ مگه حکومت ملک شماست؟ حکومت مال این ملته، نهاد لازمه که این ملت درست میکنه. این ملت هم زن داره، مرد داره، سنی داره، شیعه داره، بیدین داره، یهودی و مسیحی و باهایی و همه اینا رو داره. اینا همه این ملت رو تشکیل میدن. ملت یک دست هم وجود خارجی نداره. تمام این نظام های توتالیتر هم در پی ملت یک دست بودن، وجود نداره. خب این نظام، وقت شما تو این نظام میخوای بری چی؟ حقوق مدنی تو چطوری بگیری؟ اجازه میدن؟ اومدن میگن که جنبش زن زندگی آزادی، ببین این جامعه مدنی، زن زندگی آزادی جامعه مدنی نیست، یک جنبش اعتراضی سیاسیه که حقوق خودشو میخواست، عمدتا برای زنا، به درستی، برای اینکه هم از حقوق اساسیشون محروم هستن، در حق انتخاب شدن در نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی، هم در قوانین مدنی یا بیوق هستن یا نصف حقوق مرد رو دارن. ادبیات این حکومت و اینا هم در نسبت به زنا دیگه بیشتر از تحقیر و توهین من نمیشه. بعدم وزارت ارشاد درست کردن و یه سری اراذل و اوباش هم آوردن توی خیابون تحت عنوان آتش به اختیاران، هر کار زشتی رو با نیم جامعه ایران میکنن. خب حالا جنبش زن زندگی آزادی که به درستی جنبشی بود، نه اینکه به حکومت به اون اجازه بده، یک قیام بخشی از زنای ایران بود برای حقوقشون به درستی. خب حکومت چی گفت به اینا؟ گفت خب حالا شما یه سری حقوقتون اینجا مورد تبعیض هستید، بیایم ببینیم چی هست که حلش بکنیم، و یا در دور بعدی انتخابات مثلا رئیس جمهور زنم میتونه بشه یا چی؟ شدیداً سرکوب کرد. 20,000 نفر گرفت کرد تو زندان، 2,000 نفر رو کشت، 300 نفر رو کور کرد و غیره. خب شما به این میگید جامعه مدنی مستقل توی حکومت اسلامی؟ خب نذاشتن که. اون موقع که اومدن تو خیابون گفتن چی میخوان؟ زندگی میخواد. آقا زندگی، زندگی هم یعنی همین حقوقش، بهش توهین نکنن. دوست داره اینطوری لباس بپوشه بپوشه، دوست داره اونطوری آرایش بکنه بکنه. به کسی چه مربوطه؟ به دولت چه مربوطه؟ به حکومت چه مربوطه؟ خب موقعی که شما یه نظم تامگرا داری دخالت میکنی تو همه چی. هر کی هم که اینا، اونایی که طرفدار شما هستن، زنای طرفدار حکومت، حکومت به اونا کاری نداره.

0: نداره چون از حکومت دفاع میکنه. ولی شما که اومدی در برابر این گفتی آقا حجاب اختیاری، این حجاب تو برداشتی، اومد زد کورت کرد. خب این بقیه چیزا همچنان که اجازه شکلگیری احزاب مستقل رو نداد، اجازه فعالیت رسانه‌های مستقل رو نداد، اجازه فعالیت جوامع مدنی مستقل هم نمیده. من که خول شده باشه زیر پای خودش رو بخواد بزنه. و شما در این 100 سال گذشته یه تاریخ اخیر که نظام های توتالیتر شکل گرفتن، یک نمونه رو به من به عنوان مثال نشون بدید که در اون جامعه تامگرا با اون ویژه گیایی که هفته رو براتون مثال زدم، جوامع مدنی مستقل شکل گرفته باشه. حتی تو روسیه هم اجازه نمیدن. یعنی به غیر از جوامع دموکراتیک ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اتحادیه اروپا، جوامع دیگر چنین کاری رو اجازه نمیدهند و سرکوب میکنند. جوامع تامگرا که در رأس اونها. حالا یک سری ببینید، یکی از مشکلاتی رو که این جامعه داره دائما طرح مسائل نادرسته. یه 2-3 سال طول میکشه تا بالاخره تب این نوع تکرار حرفای به نظر من نسنجیده و مطالعه نشده روش و یه چیزی شنیدن آه اینجا جوامع مدنی در آلمان اینطوری میگن، درسته؟ چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ این هم تجربه 40-50 ساله حکومت. در کدوم بخش؟ در کدوم بخش سندیکار اجازه داد؟ نه. احزاب رو اجازه داد؟ نه. رسانه ها رو اجازه داد؟ نه. سازمان زنان رو اجازه داد؟ نه. نه تنها نه، به شدیدترین وجهی سرکوب کرد. همین اعتراضات 18 و 19 دی، آقا یه دی اومدن تو خیابون به هر دلیلی میگن ما این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. اینه دیگه. یعنی در آلمان اگه مردم بیان توی خیابون به این صورت که در ایران آمدن و یا در خارج، چند میلیون ایرانی رفتن تو تظاهرات که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم. اگر در آلمان این اتفاق بیفته، مطمئن باشید 1 ماه بعدش انتخابات جدید انجام میگیره. موقعی که میلیون ها نفر میرن و میگن آقا ما نمیخوایم، جواب حکومت چی بوده؟ زده همه رو کشته. حالا این مردم به هر دلیلی به خیابون اومدن، خودشون اومدن، به فراخوان یکی گوش کردن اومدن، هر چی که شما میگید، وظیفه حکومت اینه که بزنه بکشه اینا رو. خب حکومت حرفش اینه، حکومتگرا در جمهوری اسلامی حرفشون اینه، میگه یا میای بیرون به نفع من یا من تو رو میزنم میکشم. نگاه کنید این تاریخ 40-50 ساله رو. حالا نه فلان کس داده یا اینطوری، خوب داده باشه، داده باشه. مردم حالا یا خودشون میان نارضایتی خودشونه، یا همیشه اینطوری بوده، به فراخوان یکی عمل میکنن میان. اگر حکومت میتواند جامعه مدنی را تحمل کند، بفرما میکرد، در جنبش زن زندگی آزادی میکرد، به زنها میگفت خیلی خوب قبول اومدید، یه هرچی خواستایی دارید بیان یه کمیسیونی تشکیل بدیم ببینیم چی میخواین که بریم پاشن درستش بکنیم دیگه. گفت نه، اونی که من میگم باید بخواین، و این حزب الله و زنای حزب الله و اینا رو انداخت به چونه اینا، بعدم سپاه و دستگاه اطلاعات و حزب الله و غیره اومدن مردم رو بسن به گلوله، و بعدم برای اینکه بترسونن وحشت ایجاد کنن زدن 300 نفر رو کور کرد. خب توی 18 و 19 آبان خود اونا میگن دیما ببخشید، بله خود حکومتگرا میگن این حرفایی رو که تو خارج میزنن قلوف میکنن، ما آمار رو گرفتیم 3700 تن بیشتر نبودن. اه. آقا مگه شما 3700 تن توی آلمان اگر یک نفر در یک تظاهراتی کشته بشه تمام جامعه کل و سر میشه، وزرا استعفا خواهند داد رفت، خواهند رفت. میگه 3700 تن مشبودن. اگر در طبق گفته خودشون 196 شهر بزرگ ایران، میگه تو 196 شهر بزرگ ایران مردم اومدن تو خیابون تظاهرات کردن.
1: این موگینی میگه مشهد سقوط کرده بود، چند ساعت بفرمی. دست مردم بود.
0: بله. و بعد اگر در 196 شهر مردم اومدن، آمار 3700 تا دروغه، همچنان که جمهوری اسلامی همیشه دروغ گفته، اعتماد نیست. و یکی از اصول کار برای رابطه ملت با دولت و حکومت اعتماد ملت به این حکومت، هیچ نوع اعتمادی نداره.
1: ابدا
0: دروغ میگه، تغییر میگه در تمام زمینه ها.
1: همین امروز آقای دستمچی یه بنر زدن تو شهرها که طبق ماده لایحه چند چند حجاب و عفاف در معابر عمومی نمیتونی بی حجاب خلاصه بیای تو خیابون، شل و پلت میکنی، و بنر زدن به در دیوار آویزون کردن. با این توجه به فرمایشات جناب عالی، پس بنابراین این نظام بر اساس قانون اساسی که شما به درستی تعریفش کردی امکان اصلاح درش وجود نداره و نمیشه.
0: نه
1: قانون اساسی اصلا. حالا برای بشه یه راه واقعی، واقعی که فرضیه در حقیقت، چون ما که ابزاری نداریم که بتونیم، ولی اون چیزی که شما میپسندی اون چیه؟ چی کار باید بکنه تو این شرایط؟ شما نگاه کن الان زیر ضربه، یه ده گوشی رو برداشتن که آقا باید اصلاح کرد، تدریجی عقب زد، همین بحثی که شما همین الان ردش کردی، و بخشی هم طرفدار در حقیقت اضمحلالن اینکه این برود. حالا اگه یه راهی شما بخوای تعریف کنی اون کدامه؟ همین.
0: ببینید این نظام اصلاح ناپذیره، یه نظم توتالیتره. شما یک نظم توتالیتر توی این 100 سال گذشته نمیشناسی که اومده در مسائل اساسی، نه اینکه در درون سیستم، این اصلاح طلبای حکومت اینها اصلاح طلبانی هستند که حکومت دینی میخواهند و معتقدند که این رهبر مذهبی نظام اگر یه ذره لطف بکنه، اله بکنه، بله بکنه، اینطوری سیاست کنه بهتر میشه. اصلا بحث اساسی رابطه فرد و حکومت کنار گذاشتن، حکومت نهاد بالا سر افراد جامعه نیست، حکومت نهادی است لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه که حقانیت خوش را از آراء مردم به دست میاره، نه اینکه همچنان که موسولینی گفت و بقیه حکومت های توتالیتر هم همینطورن، همه چیز و همه کس در خدمت حکومت. این غلطه. اگر اینو میخواین همین نظامی است که شما رو میندازه تو زندان، که من مخالفم، ولی نظام های توتالیتر اینطوری هست. شما یه نظام توتالیتر به من نشون بده که تا آخرین نفر مخالفش رو نکشت و توی زندان ننداخت و سرکوب نکرد. شما به این پروسه جمهوری اسلامی تو این 48 ساله نگاه بکنید، قدم به قدم یکی دیگر رو یه سرش رو بریدن گوشن کنار، اول مخالفان و بعد این و بعد اون و 10,000 زندانی سیاسی رو کشتن که فکر کردن یه بار برای همیشه قال قضیه رو میکنیم همه چیز درست میشه. همین توی دیما هم همین تفکرشونه، یک بار یک قتل عام وسیع میکنیم و این تصمیم شورای عالی امنیت خودشون میگن، تصمیم رهبر شورای عالی امنیت ملی بدون حرف نهایی رهبر عمل نمیکرد و نکرده. یه دارو همینطوری میزنیم میکشیم و این وضع رو به وجود میاریم و مردم وحشت میکنن، برای همیشه میرن عقب، ولی کور خوندن. الان تو این 40 ساله ببینید چند بار جنبش های گوناگون سر بلند کرد در ایران و به زودی هم سر بلند میکنه. این نظام که در سراشیبی سقوطه.
1: خب اجایی امروز اومده بود میگفت من اند میکنیم، بل میکنیم دوباره.
0: بله گفته که با کسانی که بخوان بیان بیرون به مراتب بدتر عمل خواهیم کرد، یعنی از 18 و 19 دیما.
1: بله
0: این حرف رو میزنه دیگه. الان هم که یه سری بچه ها رو گروگان گرفتن توی زندان ها، توی سال گذشته، توی این 8 ماه گذشته، طبق آمار سازمان های حقوق بشر جهانی بیش از 1500 نفر رو تو ایران اعدام کردن. یه ملتی رو گروگان گرفتن. شما تو این جامعه طرف میگه ما رسانه های خارج از کشور رو هدف نظامی مونه، رسانه های ایرانی خارج از کشور.
1: این 1500 تا که به 1500 تا خط نمیشه. این خواهر داره، مادر داره، پدر داره،
0: بله،
1: خاله داره، عمه، دایی، همسایه، بعد دوره همسایه، خاله، دایی، عمه، همجور یه چینه، یه زنجیره بزرگه.
0: یه طرف اومده میگه ما رسانه های ایرانی خارج از کشور هدف نظامی ماست. دقیقا. تو ایران میگه یعنی حق حاکمیت هیچ کشوری رو بر کشور خودش نمیپذیره. اون وقت شما میخوای بیای بر تو جا ایران مثلا جامعه مدنی درست کنی، چرا میخواد بیاد رسانه‌ای خارج رو بزنه؟ این حرفی رو که میزنه برای اینکه حرفایی میزنن که مورد پسند اونا نیست دیگه. موقعی که اینا رو قبول نمیکنه میخواد بیاد بزنه و تو ایران میگه خب شما بیاین رسانه‌های آزاد داشته باشید. آیا این شوخی سیاسی نیست ما و غم انگیز نیست که ما میکنیم با این راههایی که ارائه میدیم؟ این نظام یک پدیده ارتجاعی سیاه. اصل چهارم قانون اساسی رو من برای چندمین بار اینجا بخونم که آقا این نمیتونه از این چارچوب بیاد بیرون. اگه میتونست خب میومد. حالا هر چقدر مثلا اصلاح طلبا بگن که اون رهبر یه ذره مثلا رفتارش رو اینطوری کنه اونطوری کنه، نمیکنه. مسئله رهبر با شما که
1: اون اصل چهار دم دستون هست. خب بخونید برام.
0: الان میخونم ببینید چی میگه. میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل و تمام همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان. آقا چهار تو شورای نگهبان که 12 تا عضو داره، 6 تا فقیه که رهبر تعیین میکنه مستقیما، اکثریت این فقها چهار تا فقیه میگن چیکا باید کرد چیکا نباید کرد، خدا چی گفته، چون این گفته که همه چیز شمرده خوندم براتون، همه چیز باید در چارچوب موازین اسلامی باشه، اونا تعیین میکنن. خب بعضی کشور اینطوری شده. حالا شما موقعی که میخوای تغییرات اساسی بدی باید از حاکمیت الله ببری بیای به حاکمیت ملت، و حاکمیت ملت زمانی ممکن است که افراد ملت در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم نماینده انتخاب کنند و قانونگذاری کنند در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب این که یعنی سیستم پاشیده دیگه، میشه
1: و غیر این صورت تو خود چارچوب نظام اون تعریف که شما میدی تعریف یه مرتده، حکمش اعدامه.
0: این مردم رفتن میگن اعدام باید لغو بشه به درستی خواستشون.
1: همینطور.
0: البته من لغو اعدام رو در جمهوری اسلامی توهم میدونم، برای اینکه حداقل 28 مورد اعدام و کشتن هست تو قوانین، از سنگسار گرفته تو از بالا کوه انداختن پایین گرفته تا قطع دست و پا و اینا و تا اعدامای که میبرن تو میادین. حالا مهم اینه که اون طرف میگه کسانی که خواهان لغو اعدام هستن مفسد فی الارض هستن، چون علیه احکام و حدود الهی حرف میزنن.
1: یعنی اعدام حد الهیه.
0: بله بله. حالا شما سه بار شراب بخوری دفعه چهارم اعدام داری، اینطوریه. حالا شما اون میخوای میگی من اعدامو نمیخوام، یارو خود میگه که خودتو رو باید کش، چون میگی اعدام نمیخوام. شما تو این جامعه میخوای بری چیز درست کنی، جامعه مدنی درست کنی، یارو میگه خودتو باید کش، این حرفو چی، تو مفسد فعل ارزی، کفر میگی. اینه به همین دلیل این امکان
1: اون ترد چیه، چی کار میشه که
0: حالا ببینید، اگر فرض کنیم که من فکر نمی کنم، اگر فرض کنیم ادعی به سر عقل بیاید برای نجات کشور، برای نجات ملت، بر فرض معاد، اینایی که من دیدم اصلا حالیشون نیست، نه ملت میشناسن نه ایران میشناسن. میبینید طرف میاد تو تلویزیون میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. آقا شما در یک کشور آزاد به عنوان خائن جلو دادگاه باید پاسخ بدی. این میاد توی تلویزیون، سیاست حکومته، وگرنه خودش که جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه. جنوب ایران باشه، بدیم جنوب لبنان، مهم نیست، فدای اون. مثل اینکه مثلا از جیب پدرش داره، از اموال پدرش یه چیزی رو به این اون میبخشه، اینطوری حرف میزنه، سیمال اونه. اگر برفرض ادیم به این وجدان بیان که ملت بدتر از این وضعی که پیدا کرده نشه، کشور به کارش به نابودی کشیده نشه، به خاطر ایران، به خاطر ملت و غیره، مسئلهش خیلی ساده است. همون رایی که در لهستان هم رفته شد، در لهستان موقعی که جنبش زولیدارنوش خیلی قوی شد، حزب کمونیست حاکم بر لهستان و اون موقع نظامیان در واقع در قدرت بودن، نظارت استصوابی بر انتخابات لهستان رو لغو کرد و انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم گذاشت و زولیدارنوش جنبش همبستگی انتخابات رو برد، 90% کرسی های مجلس رو به دست آورد، نماینده های واقعی مردم رفتن در مجلس، قانون پس از قانون، قانون اساسی رو هم عوض کردن بدون جنگ و خونریزی و جنگ داخلی و غیره و بدون اینکه کشور به خطر بیفته، بدون اینکه ملت به خطر بیفته، از یک نظم توتالیتر عبور کردن به یک نظم دموکراتیک. این راه هست منطقا، ولی این مسئله هم نیست که من الان بگم. 20 سال در این رابطه مقاله نوشتم و صحبت کردم، ولی کو گوش شنوا؟ ابدا. مسئله قدرت و ثروت و دزدی و فساد و همه ایناست. نمیکنه.
1: خب اون که حالا مربوط به 30 سال پیشه، همین
0: الانو دارم میگم. اگر
1: در سوریه، خب دیدی که تمام تحریما برداشته شد، سوئیفت باز شد، مرد نشسته با ویزا کارتش صورتشو پرداخت میکنه، صورتشو پرداخت میکنه، شدنیه اگر که بخواهیم.
0: اگر بخواهند بله، راه حل منطقی وجود داره. همین الان اعلام بکنن آقا ما تا 6 ماه آینده زیر نظارت سازمان‌های بین‌المللی این کار رو انجام خواهیم داد و از امریکا گرفته تا اتحادیه اروپا نظارت بکنن بر این جریان، میدونی؟ ولی نمیخوان، برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته یعنی باید برن، یعنی نظام جمهوری اسلامی تموم کارش.
1: آره، و اون که پرچم رو باید دست امام زمان بدم کجا میره اون؟
0: میدونید حالا نشه. به نظر من امکان همراهی و همبستگی میان اپوزیسیون در درون ایران و در بیرون ایران منطقا باز هست، اگر ما به ملت ایران بیاندیشیم، اگر ما به ایران بیاندیشیم که صدمه نبینند، ممکنه کار به جنگ بسیار بدی بکشه و یا غیره. ببینید احزاب آلمان رو نگاه بکنید و مثال اینطوری بزنن. مگر حزب چپ در آلمان با سبزها، با سوسیال دموکرات ها و یا دموکرات مسیحی ها نزدیکی دارن در سیاست ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، همه چی نزدیکی دارن؟ نه. اما در حفظ آلمان، در یک چارچوب های سیاست کلی، اینکه یک ساختار دموکراتیک داشته باشه، میدونید در اینها هم نظرن. ما نباید با هم دیگه هم نظر سر هر چیزی باشیم، به خصوص یه چیزای کوچیکی رو مطرح میکنن که اصلا مسئله نیست. ما باید سر رفتن جمهوری اسلامی توافق بکنیم. هر کی فکر میکنه با جوامع مدنی و امثال او میشه کاری کرد، این تاریخ، اینم پروسه 50 ساله جمهوری اسلامی. ما باید توافق بکنیم و فشارمون رو زیاد بکنیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. ما نباید به تمامیت ارضی کشور دست بزنیم. هیچ ملتی چنین کاری رو نخواهد کرد که ما سیاستهایی رو در پیش بگیریم که بخواد کشور تیکه پاره بشه. برای چی؟ ما مسئولیت داریم در برابر آنچه رو که تحویل ما شده. بعد این دوتا ما میبایستی در یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم شرایط تشکیل مجلس مؤسسان رو به وجود بیاریم که قانون اساسی جدید رو بنویسه و بعد بر اساس اون انتخابات دموکراتیک در ایران انجام بگیره. این به همه گروهایی که مدعی هستن همه شانس مساوی میده. شما میگی میبایستی نظرات شما باشه، بفرما. این گوی این میدان بفرما برو مبارزه بکن، به شما و اکثریت ملت به شما رأی بده، بعد در مجلس مؤسسان قانون اساسی رو طوری تنظیم کن که طبق تصوراتت باشه. و بیشتر از این که ما نمیتونیم با هم توافق بکنیم. این که شما و من حق مساوی در برابر قانون بنابر انتخابات در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب منطقی تر از این دیگه چیزی نیست، میدونید؟ و ما توجه بکنیم. آخه این که من مثلا 30 نفر اینجا دور برم هست، اونجا اون یکی 100 نفر، شما با این 30 نفر و اون 100 نفر میخوای چیکار بکنی؟ یک جنبش فراگیر ملی میخواد تا ما بتوانیم از حاکمیت الله به حاکمیت ملت برسیم. انقلاب ملی هم یعنی این، یعنی انتقال حق حاکمیت از فراز انسان به خود انسان. ملت بشود سرچشمه و منشأ حق حاکمیت حکومتگران که با انتخابات دموکراتیک آزاد سالم بیاید، و در انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم اگر که ملت اونا رو نخواستن بروند و دست به خونریزی و مثل آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی و یا 18 و 19 دی انجام دادن نزنن. بپذیرید آقا ملت شما رو نمیخواد، بر دلیلی یه دی هم میخواد، ولی تو این چارچوب، چارچوب حقوقی مساوی برای همه در برابر قانون میتونیم با هم دیگه کار کنیم. باید بکنیم. فردای ایران چپ و راست و بالا پایین باید بشینن تو این مجلس ملی، باید میشینن دیگه. در آلمان میشینن، چپه میشینه، CDU و CSU و حزب سوسیال دموکرات و سبز رو قبول نداره، اونم اون یکی ها رو قبول نداره و نباید هم قبول داشته باشن. اگه داشته باشن میشه همه چی تک حزبی، تکثر از بین میره. راه‌های معقول هست، ولی سر یه چیزای هی مرتب دعواهایی که اصلا دیگه قابل فهم نیست. مرسی.
1: ممنونم آقا، سپاسگزارم. الان اگه برگردیم دوباره به همین الان در این لحظه، باز گفتم الان نظام اهریمن به تعریف من زیر فشار یه جنگه، اینو نباید فراموش کرد، جنگ که خودش را انداخته. و بامزه بود سنتکام پیروز گفتش که ما مینا رو جمع کردیم. اولا فقط 11 تا در میون این خیلی مینهایی که به دریا ریخته بودن، 11 تاش واقعی بود. از میون اون 11 تا واقعیش 2-3 تاش بیشتر کار نمی کرد. ولی در پی اون که میشه دیروز گفتش که یک ابر نفکش رو با چند تا مین ناکار کردن و آمریکا هم به تلافی اون لارک رو مورد تهاجم قرار داده. یعنی وقتی نگاه میکنیم اینید حتی در مینی که برای جنگ درست کرده اونو تقلبی درست میکنه، با بقیه با برنج و زردچوب و نمک این حکومت چه میکنه و تکلیف این وسط واقعا چیه؟ چیکار میتونن بکنن مردم به نظره؟
0: ببینید مردم، خب واقعیت اینه که هر کاری رو که تونستن کردن و شما جامعه ای رو نمیشناسید که این جامعه ایران حتی در همین جمهوری اسلامی با وجود تمام سرکوب های شدیدی که انجام گرفت، که اگر در جوامع دیگر انجام میگرفت کمر اون جامعه رو خورد میکرد، ولی این جنبش و این اعتراضات مرتب بوده. یه ذره تا طول کشیده، بالا رفته، پایین رفته، ولی مرتب بوده و مرتب گسترش پیدا کرده. خیزش در 196 شهر ایران، شهر بزرگ ایران، کار کمی نیست. این کشداری که اینا کردن، صدمه‌ای که به ملت زدن از نظر روحی، روانی، جانی و غیره، چیز کمی نیست. ولی این ملت وایساده، حقشو میخواد به درستی. این حکومت ببینید در تمام زمینه‌ها قبل از اینکه جنگ بشه میگفتن که آقا ما یه موشکایی داریم که میتونیم بریم این ناوای هواپیما، بعد اصلا نمیتونه بفهمه که ما با اونو میزنیم. چه اتفاقی افتاد؟ نیروی هوایی ایران به کل از بین رفت. آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیل و هر کس دیگه است. نیروی دریایی ایران به کلی از بین رفت. حتی سیاست های نابخردانه اونا در رابطه با تنگه هرمز نتیجهش چی شد؟ دراز مدت که به ضرر ایران هست بدون برو برگرد، چون تمام کشورهای منطقه هم به این فکر کردن، هم این کار رو کردن، هم در آینده دو سه سال آخر آینده انجام خواهند داد که مسئله انتقال نفت و گاز و غیره رو از تنگه هرمز دیگه
1: بایپاس کنن، تنگه هرمز.
0: و این یک موقعیت استراتژیک بسیار قوی رو از دست ایران خارج کرده و میکنه بیشتر.
1: همینطور.
0: الان این که قیمت نفت بین 80 بشکه 85 دلار تا 90 دلار دائما نوسان میکنه و برخلاف تصورات جمهوری اسلامی که فکر میکرد اگر این تنگه رو ببنده قیمت نفت بشکه ای میشه 150 تا 200 دلار و تمام غرب وارد بحران میشه و به خواستهای جمهوری اسلامی تن میده، این که نشده، قیمت ثابت مونده، چه جمهوری اسلامی بزنه چه نزنه. و الان میگن تقریبا 4/5 نفتی که قبلا از اونجاها رد میشد رد میشه، یا لوله رو منتقل کردن به دریای سرخ، یا آوردن توی دریای عمان، یا از همون خلیج فارس با اسکورت امریکایی رد میشه. برای ایران چی شد؟ برای جمهوری اسلامی چی شد؟ پس از اینکه این اومد تنگه هرمز رو اونطوری بس مینگذاری کرد، چون تنگه هرمز رو که نمیشه، حالا بس مینگذاری کرده که خطر ایجاد کنه، امریکایی اومدن کل دریای عمان و خلیج فارس و ایران و جمهوری اسلامی رو تحریم دریایی کردن، نه نفتی می رود نه جنسی می آید، نه گازی می رود نه جنسی می آید. یعنی خود جمهوری اسلامی رو بردن توی همون کاری که می خواست بکنه، مسئله اهمیت تنگه هرمز رو از کار انداختن. این سیاست آخه توی اروپا موقع که میخوان چه میدونم یه خیابونم جاده بکشن، 20 امکان متفاوتش رو در اون مسیر بررسی میکنن.
1: بعد شما مردم محل نداشتی، با مردم محل مطرح میکنن، نظر اونا رو لحاظ میکنن. بعد
0: نه، این حرفا نیست اصلا. ببینید اهمیت نداره براشون. شما موقع که کرونا اومد دیدید که یک سری فرماندهان سپاه نادانتر از بقیه یه در قابلمه گرفتن اومدن میگن ما یه دستگاهی ساختیم هم کرونا رو پیدا میکنه هم میکشتش. اینطوری اجازه ورود واکسن ندادن و هزاران نفر کشته شدن. این سیاست آخه کدوم آخه شما فکر بکنید کدوم رهبران کدوم کشور اینطوری کشور اداره میکنن؟ مثال بزنید.
1: اما یه چیزی که آقای دستمالچی من در حیرتم، با توجه به اینکه به حال میدونم گرفتارید، ولی ببین در دوره جنگ خلیج بوش پدر و صدام و داستان اشغال کویت، صدام یه مقدار نفت ریخت رو دریا و اینها، تمام حقوق بشری ها صداشون در اومد. اما شما نگاه کنید تو این مدت اینا چپ و راست تانکر میزنن، میگه لکه نفتی اومد نسید به این جزیره بزرگ شد، بعد میره دیگه کسی راجبش حرف نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی اون لکه نفتی یا قیب شد رفت هوا، ابربریت شد، چی شد اون، کجا رفت؟ ولی میبینی که هیچ کس در تریبون بزرگ راجبش حرف نمیزنه، ولی در دوره صدام میگفتن، در دوره قذافی کوچکترین حرکتشو مطرح میکردن و اعلام میکردن، ولی در مورد اینا اصلا اتفاق نمیفته. همین داستان بانک و همین تحریمی که الان انجام شده، خب این معنی نداره که بعد چند روز تازه بیاد آمریکایی بگه که ما خوشحالیم که در این کنفرانس جهانی که داشتیم اروپایی ها هم گفتن کار خوبیه، ولی نمیگه اونا اومدن مشارکت کنن یا نکنن. همین بانک مصری که دومین بانک مصر در یه مدت کوتاهی در همین ماجرای جنگ و بعد جنگ میلیارد میلیارد جابجا کرده، 5% که حساب بکنی کارمز، بالاخره رقمیه دیگه. و اونو من نمیبینم در این قضیه. اون چپ جهانی، اون بلنگوی بزرگ تو این قضیه کاملا گمه. چه میشه که
0: خب این یک مشکل هست. ببینید این که بخشی از چپ ایران که چپ محور مقاومتیه، یعنی اون عملا تو جمهوری اسلامیه، بی خودم نیست که یه دی رو دعوت کردن.
1: سازمان ملل، همه سازمان ملل به نظر من تو دل همین داستان مقاومت و ایناست. شما نگاه کن اینا بیشترین ضربات رو خوردن همین دیشب. معلومه چقدر تلفات داده انسانی. در جنوب لبنان عده ای از اینا گیر افتادن. ما میدونیم که حوثی یعنی سپاه قدس یعنی حزب الله یعنی پاسدار یعنی این، و همه چی رو اینا به نابودی کشوندن. واقعا شرایط رو به جای سختی رسوندن و در ازاش میرسن سازمان ملل همه چی راجب طرفداری از حماس و ایناست، ولی چیزی راجب جمهوری اسلامی اصلا وجود خارجی نداره. نمیفهم.
0: نه متاسفانه یک سمپاتی وجود داره، چون اینها علیه اسرائیل و علیه امریکا و علیه غرب هستن، یک سمپاتی غلط وجود داره. و شما میبینید همینها باز هم موقعی که مثلا روسا به اوکراین حمله کردن دفاع کردن، و یا همین الان روسا موقعی که بمب رو سر مردم عادی میندازن، حالا اگه بره سربازخونه رو بزنه و تاسیسات نظامی رو بزنه خب جنگه، ولی میدونن شهر میان رو سر مردم میریزن.
1: آره شاپینگ سنتر دیگه، محل آره گذر.
0: ولی از این طرف عکس العملی نمیشه. من توی یکی از این تظاهرات بودم، چند تا از دختران جوان رو دیدم که با لباسای رکابی آزاد، باز تا هوا گرم بود، تو تظاهرات بودن و این شال یا دستمال گردنی که به گردنشون داختن مال حماس بود. میدونی؟
1: اینطوری یعنی تو دل حماس میتونه اینجوری لباس و شرا بره؟
0: همین، من بعدن رفتم سلام علیک کردم اینا، گفتم که شما از این جریان دفاع میکنی؟ گفت آره. گفتم میدونی که شما اگر یه همچین حالتی در جامعه حماس داشته باشی سرتو میبرن در جا. شما متوجه نیستی این سمپاتی که شما داری ریشه در کجا داره. یه بخشش این هست، چون مثلا همس نمیدونم مظلوم نمایی کرده و یا روشنگری به اندازه کافی انجام نگرفته تو این جامعه. و این که مثلا چون ضد اسرائیله، ببینید این 7 اکتبر رو محکوم نمی کنن. یه طوری باز توجیهاتی میشه که بله خب مثلا اینطوری و این غلط متاسفانه اینا هست، ولی ما یا باید در قضاوت که میکنیم، ببینید ما نمیتونیم یک معیار دوگانه یا سگانه در ارزیابی در قضاوت های خودمون داشته باشیم. یعنی اگر که یک جامعه اصل تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون رو نقض میکنه، خب شما باید باش مبارزه بکنی، نه اینکه باش سمپاتی نشون بدی. میدونید شما نگاه بکنید مثلا وضعیت حقوقی زنان در جمهوری اسلامی رو، ببینید که حزب الله یا زنای حزب الله یا آتش به اختیاران یا وزارت ارشاد یا گشت ارشاد چه رفتارهای زشتی با این زنان ایران کرد. سر هر مسئله الان حالا باز بحث که اینا اجازه ندارن سوار موتور شن، خب به شما چه مربوط؟ شما نشو، هیچ اشکالی نداره، شما به عنوان یک زن سوار موتور نشو، ولی یه زنی میخواد سوار شه، به شما ربطی نداره. این رو باید متوجه بشیم و تفاوت یک جامعه باز با یک جامعه بسته درست همینه. تو یک جامعه باز تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره و حکومت در ارزش‌های جامعه دخالت نمی‌کنه. یعنی در آلمان اینطوری نیست که بیان بگن
1: امروز این بنری که آویزون کرده از پیش حکم میشه تعیین، گفته اگر که این مؤدبان میان به شما میگن که تعدیب میکنه هست نمیدونم نکن نصیحتت میکنه، اگه با اونا اعتراض کنی با شما برخورد سخت خواهد شد.
0: یعنی ببینید شما... این در آلمانی همچین چیزی ممنوعه، فوراً کسانی رو که این کارو کردن از دستشون شکایت میشه و اون بنر رو پلیس میاره پایین و بعد باید برن دادگاه پاسخ بدن برای اینکه تبلیغ تبعیض تبلیغ خشونت. ولی هیچ
1: پلیس نداره آدم ها رو هل بده دستشو بپیچونه، این کار پلیس نمیکنه که میبینی که بعد
0: اگر همچی اتفاقی بیفته
1: میشه.
0: خود همون پلیس باید اونجا فوری پاسخ بده، بعد بره دادگاه که چرا از حدود قانونیش تعرض کرده. یعنی یه مشکل به همین دلیل میگم مشکل جمهوری اسلامی و حکومت‌های شبیه این مسئله یه ذره اینجا یه ذره اونجا نیست، ساختار اینطوریه. طرف میگه من این که تو یه آدم دیگه ای هستی که یه طور دیگری میاندیشی و میخوای زندگی کنی قبول نمی کنم و میزنمت. حکومت هم میگه این راست میگه، این با منه، ازش هم دفاع میکنه. یادش به اختیاری، هر کی دیدی اینطوری برو بزن.
1: ممنونم ازت، سپاس از همه مهرت، حضورت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. به راستی از صمیم قلب نهایت سپاس دارم، امیدوارم بتونیم فرجه ای باشه بیشتر در خدمت شما باشیم، این گفتگوها رو با هم ادامه بدیم. به نظرم سازنده است. ممنونم از شما دستمچی.
0: سپاس. منم از شما ممنونم که لطف کردید این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: ممنون از حضور. بهار دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای پرویز دستمچی رو، بارها توضیح دادم که در اون روزگاران که اشخاص دنبال داستانهای خودشون بودن، آقای دستمچی رفت سراغ ام القوانین، قانون اساسی. بارها توضیح دادم که حتی یه دکه کوچیک سر کوچه، یه بقالی که بخواد جواز بگیره برای کسبش، برای کارش، نمیتونه این جواز خارج از چارچوب قانون اساسی باشه. حتماً بایستی که تا تمام نکات که در قانون اساسی مطرح شده رو لحاظ کنه. این ام القوانین، همه قوانین از این منتج شدن. بنابراین نکته بسیار بسیار مهمی. اما نکته آخر و پایانی این که دعوت میکنم به راستی میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن. باز هم تکرار میکنم، بحثای ما به قول اون چی بود مهران مدیری طنز کرد و قوقا سالاران، نه ما جز قوقا سالاران نیستیم، نمیتونیم باشیم، یعنی امکانش نداریم. حالا اگه اون امکان بود شاید منم قوقا سالار بودم، ولی فکر نمی کنم. اون ریشه در جای دیگه داره، اونجا آبشخورش جای دیگه است. ولی موضوعات که اینجا مطرح میشه تو بلندگوهای گنده شنیده نمیشن، و اخصوص اونایی که از ایران پخش میشه که میدونیم خودشون آدمایی که اونجا میرن میشینن گاهن از دستشون در میره، اشاره میکنن، نه که از دستش دره، اونم میخواد قدرت نمایی کنه، اونم میخواد زورش نشون بده، از دستش دره نداریم که. کات پیست و این پرشام دیده میشه، نه اون میخواد قدرتش نشون بده، طرف میگه بله اینجا اینجوری از اوین پرتیانت تب این حرفا میزنه، اونم خوشش میاد. ولی موضوع مثلا کاری که امروز دیدم علیم سیامک نادری انجام میده، از سویدای جان حرف میزنه، رنج دیده است و رنجش رو بیان میکنه. یک روز دست رنج مرا برداخت، شعری داره سیاوش کسرایی، یک روز دست رنج مرا پرداخت. به حال بازم ممنون، سپاسگزار شما هستم. ماه به پایان رسید، ما رو حمایت مالی کنید، فراموش نکنید به حال یک رسانه آزاده و نیاز داره که حمایت بشه. لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن که دیده بشه، و بعد هم همون مهمتر از همش همون بحث حمایت مالیه. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و برنامه دیگه همراه ما باشید، جایی نرید. مرسی.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شیخ که آیت انیران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب باشید. عزیزان، من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده میکنید در چارچوب برنامه های رسانه میهن پخش میشود. این رو من میگویم به خاطر اینکه همون گونه که شما میدانید در رسانه های دیگری هم نیز هستم، برای اینکه میدونم که به هر حال وقتی باز میشه به صلاح رسانه میهن مشخص هست مانند رسانه های دیگر، هر کدوم به نوبه خودشون، ولی که خب رسم زندگی در این هستش که همیشه اون رسانه‌ای که درش اون برنامه رو دارید اجرا میکنید اون هم از جانب شما تکرار بشه و به این ترتیب هستش که بحثی رو که یا بحثایی رو یا نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند واقعا مطلب مهم و اساسی هستش. خب همه شما در فرانسه زندگی نمی کنید و به هر حال ویژگی های فرانسه را چه بسا ندارید، ولی به هر حال نگاه به جهان میتواند آموزنده باشه برای کشوری مانند کشور ما، و اگر چنانچه شما در کشورهای دیگر هستید امکان مقایسه کردن بین کشورها وجود داره و اساساً غیر از این مطالب همیشه و همیشه در جریان مسائل اساسی یک کشور قرار گرفتن و اون هم کشورهایی که نقش برجسته‌ای در جهان دارن کاملاً مفید هستش. در آمریکا چه می‌گذرد؟ در کانادا چه می‌گذرد؟ در عرضم حضورتون که فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، استرالیا، روسیه، اینها کشورهای برجسته‌ای به هر حال هستند که نقش بسیار مهمی یا دارن بازی میکنن یا بازی کردند، و اینکه به هر حال در این جغرافیای سیاسی جهانی پیوسته از اونها صحبت میشود. البته کشور ما ایران هم بسیار بسیار از اون در جهان اساساً صحبت می شود، به دلایل گوناگون. با دوستی که روزنامه نگار هست صحبت می کردم و اون چنین می گفت، می گفتش که گفتم که خب یعنی داشته می رفتیم در یک به اصطلاح برنامه تلویزیونی شرکت بکنیم و منتظر استودیو بودیم که بریم در داخل استودیو، و بهش گفتم که خب الان چه موضوعی هست فکر میکنی، برای که چند موضوع بود، و گفت خب مسئله ایران، و این جمله رو اضافه کرد، گفتش که ایران، البته ایشون فرانسوی بود و هست، گفت ایران 2000 سال دیگر هم راجب ایران صحبت خواهد کرد. گفتم چرا راجب ایران چنین میگویی 2000 سال دیگر هم؟ گفتش که از 2500 سال پیش، زمانی که امپراتوری ایران و یا پارس به یونان حمله کردند، بحث درباره ایران و امپراتوری پارس شروع شد و در طول تاریخ پیوسته و پیوسته از ایران صحبت شده، و این مطلبی هست یا فصلی هستش که تمام شدنی ندارد، و بنابراین در 2000 سال دیگر هم ما چه بسا راجع به ایران صحبت خواهیم کرد. خب البته این جالبه به خاطر اینکه پایداری یک کشور را در ضمن این گفتمان میرسانند، ولی که به هر حال توجه بکنید که امروز وقتی به جهان نگاه میکنید اخبار جهانی در واقع گذشته از اون وقایای و رویدادهای گذشته گذشته گذشته. وقتی ما میرسیم به انقلاب مشروطیه، انقلاب مشروطیه واقعی مهم در این جهان بود، و پس از اون میرسیم به ملی کردن نفت توسط مصدق که باز هم یک به اصطلاح مبحث بزرگ بین المللی تبدیل شده بود، و وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی تمام جهان رو به سوی خودش کشوند و همه درباره اون صحبت کردن، یا در نقد یا بیشتر در واقع حمایت اون، یا تعجب ها و شگفت انگیزه های اون انقلاب اسلامی. و وقتی که هم میرسیم در درون جمهوری اسلامی، کشتارها جمهوری اسلامی و همچنین تمام پرونده های اتمی جمهوری اسلامی، همه در واقع تبدیل به بحث های بزرگ جهانی و محافل جهانی و بین‌المللی تبدیل میشه، تا این که میرسیم باز به انقلاب زن زندگی آزادی. تمام جهان متوجه شد که یک انقلاب بزرگ فرهنگی و رفتاری و در واقع نوعی فلسفی در ایران داره صورت میگیره، که اون هم انقلاب یا جنبش مهسا زن زندگی آزادی است. و وقتی که باز جلوتر میاییم میرسیم به اعتراضات گسترده در ایران که بیش از 400 شهر و شهرستان رو در بر گرفته بود، که در واقع در دیماه سال پیش و در ژانویه امسال روی داد، ژانویه 2026، و همه درباره این اعتراضات و در ارتباط با قتل عامی که جمهوری اسلامی انجام داد صحبت کرده و میکنن. و امروز هم که اگر نگاه بکنیم در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و مسئله تنگه هرمز، خلیج فارس و بحران که در این نقطه جغرافیای جهان وجود داره، و جنگ بین رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا. و امشب هم صحبت بر سر این هست که این مرحله جدیدی از جنگ در واقع داره آغاز میشه، که چه بسا امشب نیز حمله جدیدی آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی بکنند. خب این بنابراین ادامه چیه؟ ادامه بحث و تأثیرگذاری عملا شرایط ایران، پدیده های ایران، پدیده های زشت و خوب ایران، تمدن ایران، اسلام وحشی در ایران مستقر شده، همه اینها در واقع تبدیل میشه به موضوعها و اخبار جهانی. و وقتی که شما مقایسه میکنید با کشورهای دیگر، همچی چیز هرگز نیست. به آمریکای جنوبی توجه کنید، به آفریقا توجه کنید، به بسیاری از کشورهای آسیایی توجه بکنید، هیچ کدوم از این کشورها به ابعاد و اندازه ایران اکو یا واکنشی در اخبار و مسائل جهانی ندارند. حالا با توجه به همین مطلب هستش که اجازه بدید چند نکته دیگم از اونجایی که به جنگ اشاره کردن این مطلب رو ببندم، بعد به یک مطلب دیگر بپردازم. و اون این هستش که به هر حال رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، دوباره اعلام کرد، دیروز امروز دوباره اعلام کرد که جمهوری اسلامی در واقع نباید به اصطلاح فعالیت اتمی و سلاح اتمی داشته باشد، و اعلام کرد که رژیم ایران یک رژیم مرده است، رژیمی هستش که در واقع گرفتاری های شدید و از جمله ورشکستگی قرار داره. البته واژه‌ای که به کار میبره میگه ایران، و خب این یه انتقاد بزرگ به این به اصطلاح رهبر آمریکا هستش که با دقت و واژه های مناسب همیشه صحبت نمی‌کنه، همیشه حرف نمی‌زنه. و حال آنکه ما ایرانی بسیار بسیار حساس هستیم، زمانی که میگوید ایران مرده است، منظورش این استش که رژیم مرده است، ولیکن خب این فقدان یک دستگاه واژگانی خوب و دقیق، روشنفکرانه و سیاستمدارانه در نگاه آقای ترامپ وجود ندارد. این هم جزء به هر حال کمبودها و یا اشکالات یا به هر حال مسائل مربوط به آقای ترامپ است. ولی به هر حال اون چیزی که نوب به قضیه هستش اینه که دوباره آمریکا اعلام کرد که بیش به ویژه در زمینه محاصره اقتصادی کار رو ادامه خواهد داد و محاصره های اقتصادی درجه اول و درجه دوم. درجه دوم یعنی همه کشورهایی که با ایران ارتباط دارن، با رژیم ایران ارتباط دارن از نظر اقتصادی، اینها همه باید مناسبات خودشون رو قطع بکنن و اون تحریم های بزرگی هم که از جمله در زمینه مالی، از جمله در زمینه نفتی هستش، در واقع اعلام شده که ادامه پیدا میکنه. اگر ادامه داشته باشه و عملی بشه به طرز دقیق، حتما کارساز خواهد بود. برای که بخشی از صحبتهای آقای ترامپ تبلیغاته و یا عدم پیگیری لازم هستش و به همین خاطر هم من میگم اگر این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، علیه سپاه پاسداران، علیه شخصیت های جمهوری اسلامی، علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، اگر اینها صورت بگیره، حتما برای جمهوری اسلامی یک دشواری بزرگ به وجود خواهد آمد. و ما میدانیم که به هر حال امروز عملا علی‌رغم این که تنگه هرمز مورد به هر حال مورد تجاوز یا تبهکاری جمهوری اسلامی هست، به خاطر اینکه این تنگه بین‌المللی باید باشد و آمد و شد باید آزادانه باشد، ولی که به هر حال این تبهکاری دریایی رو آغاز کرد. ولی ما می‌بینیم که خب این برای کشورهای منطقه و از جمله آمریکا و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کلی مشکلات به وجود آورد، ولی در این حال ما می‌دانیم که از نقطه تنگه خلیج تنگه هرمز کشتی‌های نفتی، البته به میزان بسیار محدودتر، زیر پوشش امنیتی آمریکا از کنار عمان می‌گذرند و به دریاهای جهان بس میشون. ولی از در واقع تنگه هرمز کشتی های نفتی ایران یا فراورده های دیگری که بخواهند بیرون بروند و وقتی بیرون میروند توسط اون محاصره اقتصادی که آمریکا به پا کرده عملا متوقف میشن. پس بنابراین هیچ کشتی نفتی و به اصطلاح کالاهای دیگر از ایران نمیتواند خارج بشود و همچنین هیچ گونه کشتی خالی یا برای کالاهای دیگر وارد منطقه نزدیک به تنگه هرمز و خود خلیج فارس نمیتواند بشود. بنابراین امروز اگه نگاه بکنیم اون اهمیتی که در گام اول داشت مسئله تنگه هرمز، به نحوی در استراتژی جمهوری اسلامی به نحوی داره رنگ می‌بازه. چرا؟ به خاطر اینکه فشار اقتصادی که روی جمهوری اسلامی داره میاد روی در اساس مسئله کشتی های نفتی و غیر و ذالک، امروز نمیتواند این آزاد داشته باشه و بنابراین امکانات درآمدی جمهوری اسلامی به شدت افت کرده و به همین خاطر هم هستش که البته اینها چپاولگر هستند، پولهای کلانی رو کنار گذاشتن، ما همه امکانات اینها رو نمیدانیم، شبکه‌های دیجیتالی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های اقتصادی در جهان، در ضمن اینها یعنی اسلامگرایان توش هستند، ولی که به هر حال قرار بر این شده، آقای ترامپ اعلام کرده که تمام شبکه‌های مالی و دیجیتالی و بانکی هم زیر کنترل قرار می‌گیرند. خب به این ترتیب هستش که عملا دیروز آمریکا اقدام کرد به در واقع حمله کردن به برخی از نقاط حوزه در واقع تنگه هرمز، و این هم به این ترتیب که از جمله به لارک، جزیره لارک حمله کرد و گفته می شود جمهوری اسلامی اعلام کرده که 2 نفر کشته شده، ولی اخبار دیگه‌ای که از جمله از ایران منتشر شده و در برخی سایت‌ها هم منتشر شده گفته می شود در واقع از افراد رژیم 50 نفر کشته یا زخمی شدند. خب چرا آمریکا حمله کرد؟ آمریکا این حمله رو کرد، حمله پیش دستی کرد، به خاطر اینکه اینها خودشون رو آماده می‌کردن تا روی کشتی‌های نفتی دیگر در واقع موشک پرتاب کنند. و بنابراین آمریکا این با این اقدام اونها رو مورد حمله خودش قرار داد. به دنبال این جمهوری اسلامی حمله کرد به در واقع پایگاهی متعلق به آمریکا در اردن و در امارات، و البته گفته می شود که بسیاری از این یعنی با عنوان نمونه اون مشکایی که به طرف به اصطلاح پایگاه آمریکا در اردن فرستاد جمهوری اسلامی، گفته می شود 9 تا بوده که از این 9 تا 8 تاش در واقع چی میشه؟ توسط سیستم های بازدارنده اینها گرفته میشه و خونسا میشه. یکی از موشک‌ها به یک نقطه در واقع غیر استراتژیک نیز برخورد میکند. و از سوی دیگر امارات هم گفته که اولا جلوی اونها رو گرفتن، و یک خبر دیگری رو که به اصطلاح جمهوری اسلامی اعلام کرد که در واقع نفکش عظیمی رو در نقطه تنگه هرمز مورد حمله قرار داده که این توسط خبرگزاری های جهانی مورد تایید نیست، و این رو به عنوان پروپاگاند جمهوری اسلامی تلقی می کنند. پس بنابراین احتمال این هست به دنبال ضربه زدن به اون پایگاه های آمریکا، ترامپ اعلام کرده که یک تنبیه سختی در دستور کار خواهد بود و شاید امشب یا فردا این حمله جدید علیه جمهوری اسلامی صورت بگیرد. پس بنابراین جنگ به اصطلاح صلح ادامه داره و جنگی خاموش ادامه یافته، و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، تا زمانی که در واقع اینها اهداف جنگجویانه دارن، و تا زمانی که در واقع با جامعه جهانی تقلب می کنند، عملا جنگ هم ادامه خواهد داشت و پایان جنگ با پایان جمهوری اسلامی مترادف می تواند باشد. پس بنابراین مردم ما گرفتار یک سلسله بسیار بسیار خشن، دوست، اوباش و وحشی هستند که همه آخوندها و در واقع سپاه پاسداران باشن، و اینها به هیچ وجه در جهت منافع ایران و ایرانی کار نمی کنند، و به این ترتیب جمهوری اسلامی تنها راهی که برای ما می ماند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. مردم عزیز ما، ایرانیان گرامی که در ایران هستید، احتمالاً این برنامه ها رو چه بسا ببینید یا در خارج از کشور هستید، ما راه دیگری نداریم جز این که ادامه بدیم مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو. هیچ جای دیگری نداریم. جمهوری اسلامی هرگز خودشو نمیتواند تصدیق بکنه. جمهوری اسلامی منبع تشنج و بحران و جنگ هستش و در ارتباط با اهداف اتمی و در واقع بالیستیکی و همچنین حمایت از جریانهای تروریست خاورمیانه این اهداف رو ادامه خواهد داد. پس بنابراین امید این هست که این خفگی ناشی از وضعیت اقتصادی که گریبان جمهوری اسلامی گرفته در کنارش و به علاوه امکانات حمله علیه مراکز نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی هم وجود داشته باشد و رهبران دیگری را از این جمهوری اسلامی نابود بشوند و به این ترتیب هستش که در ضمن یک کمک بسیار وسیع نسبت به ملت ایران صورت بگیره، علیه این اعدام ها افشاگری در جهان بشه و مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قطع بشه و به هر حال چه بسا برای مردم ایران در داخل ایران خوب هستش که چی؟ که لایه‌های از این مردم که در درون ارتش هستند یا در جاهای وطن پرستان ایرانی بهشون اسلحه برسه تا اینکه به هر حال اینها بتوانن از خودشون دفاع بکنن و به طرف سقوط جمهوری اسلامی با پیش برویم. خب این بنابراین در ارتباط با عرض حضورتون که دوره جدید جنگ و جنگ و صلح و فشارهای گوناگون هستش که به هر حال البته یادآوری کنیم که ما میدونیم هفته نوبت دیگر یک بخشی از بحث خودم رو به شکل مفصل اختصاص خواهم داد به بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی مردم، مسئله آب، مسئله ارزم حضورتون که به اصطلاح عدم واریز کردن حقوق کارمندان، همه این جنبه هایی که واقعا مردم رو زیر منگنه و فشار قرار داده صحبت خواهیم کرد. ولی دوستان عزیز من یادتون باشه این مسائل مسائل واقعی برای مردم ایران هستن، مردمی که دو به اصطلاح دو سوم اونها در شرایط فقر قرار دارن، ولی ما یادمون باشه که اینها نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. بله جنگ وجود داره، این جنگ منجر به محاصره اقتصادی رژیم شده، دارو در به اصطلاح تحریم نیست، مواد غذایی در تحریم نیست، منتهی مراتب شرایطی که به وجود آمده نتیجه خودسری های جمهوری اسلامی هستش و بنابراین ما تمام مشکلات رو از چشم جمهوری اسلامی می‌بینیم. اگر جمهوری اسلامی کشور ما رو وارد جنگ کرد و الان ادامه داره، به راحتی میتونست در واقع قبول بکنی که اتم دیگر نه و برابر این جنگ پایان میافت. حال آنکه این در ماهیت رژیم ایران نیست، رژیم موجود در ایران نیست، اینها جنایتکارن، اینها توتالیتر هستن، اینها اسلامی هستن، اینها جهادگرا هستن و بنابراین راهی جز سرنگونی اینها برای ما باقی نمیماند. نکته دیگری که بپردازم انتخابات در فرانسه هستش. خب ما سال دیگر ماه در واقع حدوداً می شود گفت 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات خواهد شد. انتخابات چی؟ دور اول و دومی مربوط به ریاست جمهوری. مکرون به پایان دو دوره خودش خواهد رسید و بنابراین کاندیداهای دیگری هستند که خود رو پیشنهاد میکنه. البته این کاندیدایی هستن که برخیاشون رو ایرانیان میشناسن. خب اونایی که در فرانسه هستن خب همه اینها رو میشناسن، ولی ایرانیایی که در چه بسا ایران هستن برخی از اونها رو میشناسن و من نمیخوام روی تک تک اونها تاکید بکنم برای اینکه میتواند بحث مناسبی نباشد، ولی در میان کاندیداها از جمله خانم لوپن هست که بر اساس سنجش ها بیشترین موفقیت رو میتواند داشته باشد. البته به شکل مشروط باید صحبت کرد، به خاطری که سنجش های یک لحظه یک عده از جامعه هستش و بازتاب واقعیت اون زمان پیروزی یا شکست فلان کاندید نیست، ولی به هر حال خانواده خانم لوپن هست که پدرش ژان ماری لوپن بوده و گفته می شود که یک به اصطلاح به دور دوم میرسه و اون هم با به اصطلاح میزان کسانی که میخواهند به او رأی بدهد. دومی کاندید هستش که بر اساس برخی سنجش ها نخست وزیر سابق فرانسه که در خواست وزیر خود مکرون بود، آقای فیلیپ هستش که اون به هر حال خودشو مطرح کرده. یک شخصیت سومی هم هست که بخشی از ایرانی ها رو میشناسن، آقای ملانشون هست که در جریان چپ رادیکال هست و این ملانشونی هست که در واقع به طور ختم ترجیح میده جمهوری اسلامی رو نسبت به هر چیز دیگه‌ای که در ایران میخواهد به وجود بیاید. طرفدار جمهوری اسلامی هستن، یعنی چپ‌های اینجا با بهانه‌های گوناگون، با به اصطلاح واژه‌های گوناگون و عواقب‌های گوناگون و عدم شفافیت‌های گوناگون، وقتی که میرین جلو باشون مذاکره صحبت می‌کنید و این پوسته روش رو کنار می‌زنید، میرسه به چی؟ به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت ضد آمریکایی هستش، ضد اسرائیل و نتانیاهو هستش و بنابراین این حکومتی قابل چی؟ حمایت است. البته میگویم بله انتقادهایی هستش، این یک حکومت مذهبی هست، اینا همه برای گول زدنه. اصل قضیه به این میرسن که به در واقع جمهوری اسلامی رو نجات بدن، مانند اصلاح طلبان ما، مانند برخی از چپهای ایران. الان حزب توده چی میگه؟ باید تو همین باغ باشه. اکثریت ها چی میگن؟ تو همین باغ. یعنی اینکه خواهان اصلاحاتی در درون جمهوری اسلامی هستن اینا. همین خط مربوط به اصلاح طلبان، اون نواندیشان، اون در سروش ها، اون در واقع کسانی که شروع کردن برخی از اینها هم که به سمت ایران بروند، یا لیست 100 نفری داده شده که اینها توسط اتاقهای جمهوری اسلامی تهیه و گسترش داره پیدا میکنه که توسط اصلاح طلبان منتشر شده بود و عناصری که در این لیست هستن کم کم دارن خودشون رو نمایان میکنن و اینکه باید بروی به کشورمون، باید برویم به کشورمون، منظورشون البته به نزد جمهوری اسلامی هستش، نزد جمهوری اسلامی هستش. و چه بسا جمهوری اسلامی برای اینها نغمه های دلپذیر میخونه و همچنین چه بسا کوله مشتی هایی هم در نظر داره، پول و یه مقدار امکانات دیگر رسانه‌ای هم چه بسا در نظر داشته باشه و به این ترتیب تطمیع میکنه و یا اونها رو بیشتر به اصطلاح آماده تر میکنه و به این ترتیب هستش که امروز این جناح چپ رادیکال یکی از امکاناتی هستش که به دور دوم نیز برسه، ولی که به هر حال فعلا هیچ چیزی روشن نیست. در مجموع حدود 10 تا کاندید تا این لحظه خودشون رو معرفی کردن. از میان این 10 تا با در واقع وزنه های گوناگون هستند. ولی جالبی قضیه این هستش که مانند جمهوری اسلامی نیستش که این افراد در واقع توسط یک به اصطلاح اتوریتی مذهبی تعیین بشن، به اصطلاح تاکید بشن و تصدیق بشن و اجازه پیدا بکنن که اون هم ولایت ولی فقیه باشه، بلکه هر کسی که میتواند 500 امضا از شهرداران گوناگون دریافت بکند، یعنی بره با اونها صحبت بکنه و در مجموع 15 تا تاییدیه از شهرداری ها، شهردار هر یک شهر بزرگ یا یک روستا دریافت بکند، میتواند وارد دوری ریاست جمهوری قرار بگیرد و میتواند در واقع پرونده خود رو و درخواست خود رو در نزد فرمانداری ها به ارائه بکنه و به این ترتیب به شکل قانونی وارد کارزار انتخاباتی می شود. بنابراین این یکی از ببینید، خب اینجا در فرانسه هم اشکالات وجود داره، کمبودها وجود داره، این و اون ممکنه در واقع تقلب هم بکنن، ولی مدلی که در ایران هستش مدل توتالیتره، یک فرد فقط باید اجازه بده یا عنوان اون فرد باید اجازه بدن و بنابراین هیچ گونه آزادی وجود نداره که گاندیداهای مختلف به این ترتیب مثل فرانسه 500 تا امضا بره بتواند خود رو وارد کارزار بکنه. به همین خاطر واسه در ایران به فرض شما انتخابات داری، خب در اینجا در کشورهای در واقع دموکراسی هم انتخابات هست، ولی انتخاباتی که در ایران هستش جز تقلب و پدرسوختگی و اینکه خداشون رو در واقع به پیروزی برسونن یا باندهای مختلفی که به هر حال در تناقض با منافع ملت هست اونها به پیروزی برسن، این قاعده اونجا هستش. حال آنکه در اینجا اوضاع بازه، احزاب مختلف مبارزه فکری میکنن، مبارزه سیاسی میکنن، به شکل قانونی خودشون رو معرفی میکنن، به شکل قانونی دارای در واقع منابع مالی بر اساس وزنی که هر کدوم دارن میتوانن از دولت دارای منابع مالی بشوند و همین ها روی یک روال قانونی و شفافیت وجود داره. حالا آنکه سیستم انتخاباتی در ایران سیستم انتخاباتی نیست، بلکه سیستمی هستش که عملا تا به حال ولی فقیه در واقع تعیین کننده بوده و حالا این ولی فقیه آخری هم که معلوم نیست در گور یا در واقع در پشت پرده استش یا در بیمارستان داره جون میکنه و غیر و غیره. حالا به هر حال فعلا که از مسئله انتخابات خبری نیست. خب به این ترتیب هستش که اگر ما ویژگی این فرانسه نگاه بکنیم، خب ببینید خیلی ساده بکنم، یه جناح در واقع راست افراطی مانند خانم لوپن داره، یک جناح راست به اصطلاح سنتی و تاریخی داره که خط دوگل هستش، یک جناح مرکزیون داره که اون هم تمایل‌های گوناگونی هستن، یک جناح در واقع سوسیال دموکرات ها رو داره و یک جناح به اصطلاح اکولوژیست ها رو داره و بالاخره یک جناح از این افراد متعلق به ملانشون رو داره و عناصری هم از حزب کمونیست که با اونها هستن در این حرفا. بنابراین از بین سوسیال دموکرات ها تا این ملانشون این یک بلوک چپه، منتها این بلوک چپ در واقع یک حرف رو نمیزنن، سوسیال دموکرات ها اعتدال بیشتری به فرض دارن، ولی که به هر حال زمانی که انتخابات صورت بگیره چه بسا تمایلی هستش که با بین نیروها هر کدوم از این خانواده هایی که خدمتون عرض کردن واقعا درشون تشدد وجود داره، گروه های مختلفی وجود دارن، اختلافات گوناگونی وجود دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها در واقع نوعی جزایر جدا جدایی هستن. متای مراتب تا این که برسیم به 6 7 پای دیگر، اینها باید علل قاعده به نزدیکی بین هم توجه بیشتری بکنن، تا اینکه کاندیدی که از جونها میخواد به انتخابات معرفی بشه در حال دارای وزنه خوبی باشه از نظر کسانی که در جامعه میتونن رأی بدن. ولی دوستان عزیز من، این انتخابات فرانسه در ضمن امروز الان با مسائل خیلی جالبی آغاز شده و اون هم مربوط به بحث‌های بسیار مهمی که به حول مسئله اقتصاد هستش، مسئله در واقع رابطه با جنگ هستش، مسئله مربوط به در واقع اسلام‌گرایی در فرانسه هستش، مسائل مربوط به بازنشستگان هستش، مسائل مربوط به فقر در این جامعه هستش، مسائل مربوط به اینکه چگونه شرکت‌های تولیدی می‌توانند پویاتر باشند. اینها مطالبی هستش که اینها در این روزها در این هفته درباره‌اش دارن صحبت می‌کنن، یعنی مطالب برنامه‌ای در دستور کار هستش و اینها نقد می‌کنن، مدرک می‌آورن، به دیگری حمله می‌کنن و به این ترتیب پلورالیسم سیاسی در جریان هستش. خب این وضعیت مربوط به انتخابات که خدمتون عرض کردم. در ضمن یکی از این مطالب همونگونه که در بحثم بود مربوط به چیز؟ مربوط به یکی از این بحثا مربوط به اسلامه، مربوط به حجابه. این خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا شما در یک کشور اروپایی هستید، خب انتظار هستش که این گونه مسائل مسائل اینا نباشه. در کشورهای عربی آره، در کشورهای ما به لحاظ این اختاپوس اسلامی آره، در افغانستان و غیر و غیر آره، ولی در فرانسه این مطلب نباشه. ولی واقعیت هم چیز دیگری هستش و واقعیت هم این هستش که فرانسه بیش از 5 میلیون در واقع مسلمان درش هستند که این 5 میلیون مسلمان بخشیشون در واقع داره ملیت فرانسه هستند، بخشیشون مهاجرین هستند که از کشورهایی که آمدن مانند کشور مراکش، الجزایر، تونس، ترکیه و این کشورها هستن، همچنین کشورهای مانند مالی و کشورهای آفریقای سیاه. خب بنابراین تعداد جمعیتی که مسلمان هستن در اینجا یک واقعیت به هر حال جامعه شناختیه، واقعیت سیاسیه، واقعیت انتخاباتیه. بخشی از اینا قادر هستن که رأی بدن. از سوی دیگه در این بخش از جامعه در ضمن گرایش‌های سیاسی اسلامگرا وجود دارن که اینها بسیار فعال هستن، یعنی اینها رگه‌ها یا گرایش‌ها یا جریان‌های سیاسی اسلامگرا هستن که همه جا خودشون رو در واقع نفوذ میدن. در نزد برخی مانند چپ‌ها، چپ‌های فرانسه میرن اونها رو به اصطلاح تحت تأثیر قرار میدن و غیر و غیره. تمایل اینها مبارزه علیه لایسیته هستش، تمایل این هستش که به جامعه فرانسه عملا به نحوی زورگویی با تناسب قوای جدید بکنند و غیر و غیره. حالا بس بر سر چیش؟ بر سر این هستش که در فرانسه برخی از نیروها این مطلب رو مطرح کردند که مسئله حجاب از جمله از جانب جناح، یکی از جنایات جناح راست و همچنین خانم لوپن مطرح شده. و اون چیز این هستش که حجاب در سطح جامعه باید ممنوع بشود. ببینید دوستان، یک، حجاب بر اساس قانون در درون مدرسه و دبیرستان ممنوعه، یعنی هیچ دختری با حجاب نمیتواند باشد. خب این قانونی هستش و همه در ارتباط با مدرسه های دولتی. البته بنابراین دختری اگر داره حجاب داشته باشه تا در مدرسه حجابش رو داره، ولی وقتی که وارد مدرسه میشه دیگر حجاب نباید داشته باشد و این در سراسر فرانسه اجرا می شود. یک نکته دوم این هستش که یک سیستم حجاب داریم که حجاب کامل، یعنی روبنده می بستند، چهره رو میبستن، که در برخی کشورهای عربی هم هست و اینجا هم این خانواده های مسلمان حاد و خرافه پرست خواهان این بودند و این حرفا. بس بنابراین یک لایحه قانونی رفت به مجلس و گفتن که چنین پوششی قابل قبول نیست، ما نمیدونیم از نظر امنیتی چه کسی پشت این حجاب خوابیده است و وقتی که برای اداره های دولتی به فرض عکس برای پاسپورت یا برای چه میدونم برگه اقامت میخوان باید در واقع چهره روشن باشه. به این ترتیب این هم قدغنه، یعنی داشتن حجاب کامل و از جمله روبند و این هم قدغن است. ولی در جامعه فرانسه کسانی که حجاب دارن یا ندارن، یعنی جامعه فرانسه یعنی چی؟ کسانی که در خیابان ها هستن، کسانی که در میدان ها هستن، کسانی که در شرکت های خصوصی هستن.

میخواستن مدرسه رو تبدیل کنن به جدال، به حلی برای جدال ایدولوژیک اسلامی، و قانون گفتش که نه، مدرسه برای چیه؟ برای علمه، برای آموختنه. و علاوه تا زمانی که اینها به سن قانونی نرسیدن، من دولت هستم که باید از اینها حمایت بکنم و شرایط لازم رو برای اینها پدید بیاورم. پس قانون حجاب روشنه. پروژه‌ای که اینها آوردن که حجاب عمومیت پیدا نباید پیدا بکنه و قدغن بشه، همونگونه که گفتم از جانب دو تا کاندیداها مطرح شده. اینا میگن خب چجوری ما میخوام این کارو بکنیم؟ برای که قانون اساسی فرانسه در لحظه کنونی اجازه نمیده. میگوین که وقتی ما بر سر کار بیاییم، در واقع یک رفراندومی برگزار خواهیم کرد و در این رفراندوم از مردم فرانسه خواهیم خواست که در واقع این رو اعلام بکنن که به فرض نمیخواهن حجاب، نمیخواهن، و در درون قانون اساسی آنچه که بر پایه رفراندوم انجام شده نیز گنجانده خواهد شد. البته یک روند قانونی بسیار پیچیده هم داره. خب این جداره. ولی یه بحث مهمی که پیش آمده این هستش که آیا در فرانسه که یک حکومت لایک هستش و قانون لایسیته 1905 در جریان هستش، آیا چنین مطلبی، یعنی ممنوع کردن حجاب، خانایی داره با لایسیته یا نه؟ اینو دقت بکنید. این نکته مهمی هستش که باید من روش تاکید بکنم. ببینید لایسیته چیه؟ میگه هیچ دینی در درون حکومت، در درون قدرت سیاسی، در درون سیستم آموزشی، در درون قوه قضاییه و در درون نهادهای مربوط به حکومت، هیچ دینی مداخله نباید بکند. هیچ قانونی از منشأ دینی گرفته نمی شود. یعنی چی؟ یعنی که دولت نوعی بی‌طرفی داره، تبلیغ نمی کنه، پول هم بهشون نمیده. خب حالا با توجه به این، وقتی میاییم این پیشنهاد جدید رو مورد بررسی قرار میدیم، آیا این مطلب با امر لایسیته ارتباط دارد یا ندارد؟ نه، ارتباط قانون لایسیته در ارتباط با مداخله کردن دینها در درون سیستم سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی کشور هستش. و در ضمن قانون لایسیته میگوید که در جامعه همه افراد برای زندگی کردن شخصی خودشون آزاد هستند که هر دینی رو داشته باشن یا نداشته باشن، و بتوانن در واقع مراسم دینی خود رو نیز اجرا بکنند. خب روشنه؟ به این ترتیب لایسیته نمیتواند ممنوع بکنه مسئله حجاب رو، حجاب در جامعه رو، اجابه در جامعه رو، برای که مسئله آزادی پوشش نقض می شود. پس بنابراین از این زاویه مسئله حجاب نمی تواند قابل چی بشه؟ به اصطلاح ممنوعیت قرار بگیره. یک مطلب دومی هست که مسئله میگوین مسئله حجاب بیان در واقع سرسپردگی زن، مطیع بودن زن نسبت به مرده. خب این کاملا درست است. مطیع مراتب چه راه حلی داره؟ راه حل برای این امر ایجاد یک فرهنگ جدید در جامعه، مقابله کردن با مرد سالاری، مقابله کردن با تمام مکانیزم‌های

دینی که بخواهد زنها رو مطیع خود بکند و غیر و غیره. پس بنابراین در این زمینه ما نیازمند یک مبارزه بزرگ فرهنگی هستیم که خود اون زنهای مسلمانی که در اینجا زندگی میکنند خواهان حجاب نباشند و این کار بسیار بسیار مشکلی هستش. به خاطر اینکه ویژگی این در اینجا این هستش که آزادی، حقوق فردی باید رعایت بشود و از سوی دیگر ما میدونیم که اسلامگرایی و حجابگرایی عملا یک مکانیزم بسیار منفی و نابود کننده برای فرهنگ آدمیان در این کشور هستش. ما میدونیم میزان در واقع بدی ناشی از حجاب رو ما میدونیم، منتهای مراتب مسیری که باید طی بشه فرهنگسازی هستش، آموزش هستش و اون هم بخشهایی از جامعه از دسترس افراد عملا دور میافته به خاطر اینکه درون خانواده ها میره و این یک پدیده بسیار بسیار مشکلی هستش. پس بنابراین در این جامعه تأکید باید کرد که بله لایسیته باید باشه برای حفاظت از جمهوری، حفاظت از دموکراسی، حفاظت از قانون، حفاظت از جدایی دونک دین از مکانیزم دولتی و رژیم موجود و از سوی دیگر باید بگوییم که آزادی یک اصل اساسی هستش، ولی در این حال باید بلافاصله بگوییم که زن در اسلام یعنی این رو به تبدیل به مبارزه فکری باید کرد، مبارزه نظری باید کرد، در رادیو و تلویزیون و تمام جاهایی هم که میسر هستش باید گفت و در مدرسه و در دانشگاه به همین ترتیب که چی؟ که عملا اسلام در برابر در مقابل آزادی زن قرار میگیرد. البته اسلامگرایان به راحتی قبول نمیکنن، همه جا جنگ که تبلیغاتی خودشون رو به پا میکنن، مهم نیست، باید اگر چنانچه اراده روشن و قوی وجود داشته باشد که متاسفانه همیشه این مطلب فراهم نیست در فرانسه، اگر یک اراده قوی و روشنی وجود داشته باشد در برابر هجوم تبلیغاتی اونها به مرور باید ایستادگی کرد. پس ما دفاع میکنیم. ببینید جمهوری اسلامی یاختهی در تبلیغاتش میگه که ببینید همه کسانی که دارای حجاب هستن در فرانسه سرکوب میشوند. خب یک دروغ بزرگه. شما بیایید در فرانسه در متروها، در اتوبوس، در خیابانها، همه جا در بخصوص در برخی مناطق که درصد خانواده های مسلمان بالا هستش زنهای محجبه با حجاب رو میبینید. یک واقعیتی هستش. حالا من نوعی که مخالف قرآن و مخالف حکم قرآنی و مخالف حجاب هستم، خب بدم میاد، خوشم نمیاد. این رو بیان در واقع چی؟ بیان نوعی سرسپردگی زن نسبت به قدرت مردانه میدانم. منتهای مراتب این هم وجود دارد و شما نمیتوانید کلانتر بفرستید که پسدادا که در تمام متروها و این حرفا جلوی آدمها رو بگیرند. نه، اساسا جامعه به جنگ داخلی چه بسا کشیده شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان بسیار خطرناک هستند. ولی به هر حال ما راه دیگری نداریم که قانون و قانونی رفتار بکنیم، دو که مبارزه فرهنگی بکنیم و سه انتقاد بکنیم از اسلام یا هر به اصطلاح مذهب دیگری و بنابراین کوتاه نیاییم. به این ترتیب در ارتباط با انتخابات بعدی، هرچند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته، ولی که برای من روشنه که اجرای این به خاطر مشکلات به اصطلاح قانونی که وجود داره و شورای
به اصطلاح کنسل دتا، شورای دولتی که نگهبان قانون و قانون اساسی هستش، این رو قبول نخواهد کرد و برابر این رد خواهد شد. ولی به هر حال این بحث مهمی در جامعه امروز است. خب نکته دیگری که باید بگویم چند دقیقه بیشتر نمانده، و اون هم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خرافه پرستی در اسلامه. دوستان عزیز من، من زدم خرافه پرستی و تعریفی که دیدم از هوش مصنوعی اومد بلافاصله اون بالا، این تعریف بود. نوشتم که به اصطلاح خرافه پرستی در اسلام چیست؟ جوابی که از AI هوش مصنوعی اون بالاش منتشر شد این بود: اسلام ناب بر پایه عقل، علم و توحید استوار است و با هر گونه خرافه پرستی، اوهام و باورهای بی اساس به شدت مبارزه می کند. اینو چی میگه؟ هوش مصنوعی داره میگه. من دیدم که اونزی هوش مصنوعی یک رفرانسی آورده که زیرش نوشته شده منبع پایگاه اطلاعاتی حوزه. یعنی شما نگاه بکنید در برخی از زمینه‌ها هوش مصنوعی زیر نفوذ کسانی قرار دارد که در واقع جنبه علمی ندارد، و این بار اول نیست که من میبینم. یک بار دیگه هم در واقع گفتم که خشونت‌های در اسلام و قرآن چیست، هی پیچوند و پیچوند و پیچوند و نمیخواست بگوید، به خاطر اینکه این دستگاهی که این داده‌ها رو توی اینها بردن، در واقع نوع مطلب و نوع پرداختشون در واقع برپایه کار اسلامگرایان هستش و این بسیار خطرناک هستش. پس حتی اونجایی هم که با هوش مصنوعی دارید کار میکنی، که بسیار بسیار اقدام های مثبتی میتوانید انجام بدهید، ولی به این جنبه ها هم دقت داشته باشید. اعتماد شما به هوش مصنوعی مطلق نباید باشد. هوش مصنوعی دیگر از حوزه نباید که برای من به اصطلاح نقل قول بیاره، که باید درک بکنید که خرافه گرایی چیست، خرافه چیست. حالا خرافه به معنای نوعی اوهامه، نوعی باورهایی که به واقعیت ها بر نمی گرده، نوعی باورهایی که ضد علمی هستند، و بنابراین خرافه پرستی معتقد بودن به اوهام و مفاهیم به اصطلاح باورهای ضد واقعی، ضد علمی و ضد تاریخی و ضد در واقع جامعه شناختی هستش. پس این رو داشته باشید. مثال فراوونه. شما معتقد به الله هستید؟ خب این اللهی وجود نداره که. الله بوتی بوده در نزد مردمان شبه جزیره عربستان، بوتی که می رفتن از نزدیک می پرستیدن، مجسمی بوده، بعدن بر اساس روند خاصی تاریخی تبدیل میشه به اللهی که میره به آسمان. و این رو من در یکی از کتابهای خودم توضیح مفصل علمی دادم، در اون کتابی که درباره قرآن هستش، و از جمله گفتم، یعنی نام اون کتاب بررسی تاریخی هرمونیتیک و جامعه شناختی قرآن هستش. توجا به شکل مفصل مسئله خرافه پرستی رو توضیح دادم و در یک کتاب دیگر هم باز به شکل مفصل به این پرداختم. و این کتاب دوم، عنوان کتاب دوم چیست؟ شیعه‌گری و از خود بیگانی ایرانیان، شیعه‌گری
و از خود بیگانگی ایرانیان، که این کتاب توسط انتشارات فروق چاپ شده است. می توانید تهیه بکنید یا به کتاب فروشی نزدیک خودتون رجوع بکنید، یا مستقیم برید روی سایت انتشارات فروغ، بوک فروغ، و در اونجا تهیه بکنید. حالا این خرافه پرستی، بنابراین الله چیست؟ الله یک باور خرافه پرستانه هستش که متکی بر هیچ واقعیت علمی تاریخی نیست. اللهی وجود ندارد. امام زمان، باور داشتن به امام زمان، خب باور داشتن به امام زمان این کجا هستش؟ این امام زمان، امام زمانی وجود نداره. بنابراین شما در واقع خودتون رو در بند و اسیر موهومات میکنید، اباطیل. بنابراین واقعیت اجتماعی و تاریخی وجود ندارد. شما به عنوان نمونه میگویید که از اونطور چون که از امام ها باید اونها رو مورد پرستش قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان میگویند که هر امامی پاک و منزه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه از خانواده علی و خانواده محمد بیرون میآیند. بنابراین اینها نوعی در واقع چی هستند؟ تجلی پاکیزگی الهی رو در خود منعکس میکنند. حالا شما وقتی که به تاریخ رجوع میکنید، خب محمد که در واقع یک رئیس بخشی از یک قبیله بود که کارش جنایت، خشونت، دزدی، تبهکاری و غیر و غیره بود، و علی به عنوان چهارمین خلیفه عرب کارش سرکوب مردمان، دزدی از اموال ایرانیان و غیر و غیره بود، و بچه‌هاش هم به همین ترتیب جز کاری که پدرش کرده بود، در واقع اینها هم عاشق قدرت بودند و پول، و در واقع در ضد ایرانیان بودند. پس بنابراین اعتقاد داشتن به این که این افراد پاک و منزهی هستند که به شکلی اهورایی هستند و جلوه و جنبه خدایی دارند، اینها همه اباطیل و مفهوم چیز دیگری نمیتواند باشد. شما به عنوان نمونه وقتی که مثلا روزه میگیرن، چیزای خیلی ساده تره، روزه میگیرن برای چی؟ روزه میگیرن برای که در قرآن گفته که این یکی از پایه های اصولی دینه، پایه یکی از پایه های اصلی دینه. خب یعنی چی روزه گرفتن؟ یعنی که برها به فرضی برها شما میدانید خب ما به راحتی میدونیم که این نظم در خوردن رو خیلی انسانها رعایت میکنند، یا بر اساس امر پزشکی باید رعایت بکنند. و یعنی کسی که به فرض 12 ساعت نخوره، بعد مانند یک در واقع مهاجم حمله به غذا بیاره و شکم رو سیر بکنه و بگی که این کار رو من میکنم به خاطر این که به مستمندان دارم فکر میکنم، این دروغ ها یعنی چی؟ پس بنابراین روزه و نماز و اینها همه جز خرافات چیز دیگری نیست. یه جنبه دیگر من باز خدمتون بگم، همین داشتم، بله الان باید تموم بکنم یک متن، همین داشتم یکی این روزنامه رو میخوندم، روزنامه لوپوان، و دیدم که یک مقاله‌ای داره، مقاله راجع به ریش چی؟ همین اسلامگرایان به فرض افرادی که مانند ابوبکر البغدادی یک ریش عمو داشت،
یا مثلا عرضم حضورتون که افرادی مانند اسامه بن لادن یا افرادی مانند خامنه‌ای، افرادی مانند خمینی، افرادی مانند تمام این دجال‌های دیزون سیستم مذهبی در ایران و به علاوه ریش‌های کمی به سلام مدرن‌تر توسط کی؟ توسط در واقع این شهردار جدید نیویورک زوران ممدانی و همچنین از جانب عبدالسید کاندیدای دموکرات برای سنا که در ایالت میشیگان هستش. همه اینها در واقع دارای ریش هستند. چرا دارای ریش؟ برای اینکه حدیثی است. این حدیث میگوید که محمد گفته است که بگذارید که ریش شما در واقع رشد بکنه و به اصطلاح سبز بشود، ولی کن به اصطلاح سیبیلتون رو اون سرش و آبخورش رو بزنید. خب حالا این محمد چه رفرانسی هستش؟ برای چی ریش داشتن ثواب میشه؟ برای چی احترام به محمد از طریق گذاشتن ریش چگونه هستش که اینها به هم بافته میشود؟ این بیان همون خرافه پرستی هستش. تمام این دار دسته های مذهبی که با تحریش هم میان و در برخی از شهرها هم در واقع میگن با جلوه ها میان و ریش گذاشتند و این حرفا، این اعتقاد با چی هستش؟ به اون حدیثی هستش که از محمد دارن نقل میکنن که هرچی که شما ریش داشته باشید و این ریشتونم بوی اسلام بدهد، حتما به داخل بهشت میروید و این یک دروغ بزرگ است. سپاس از شما.

من مهرنوش هستم و دوست داشتم که یه چند کلمه ای رو با شما صحبت کنم پیرامون مسئله ای که کم و بیش همه در جریانش هستید. مسئله اینه که الان نزدیک 47 ساله که صدای زن، تصویر زن، خود زن در واقع در جمهوری اسلامی قدغنه و اگه زنی بخواد هویت خودش رو در واقع زندگی بکنه از خیلی از حقوق ابتدایی و اولیه محروم میشه، تنبیه میشه، زندان فرستاده میشه و حتی ممکنه کشته بشه. روی صحبتم بیشتر با دوستانیه که در ایران کار موزیک انجام میدن، موزیسین ها، خواننده ها، و خیلی راحت دارن میبینن که یه بخش بزرگی از جامعه، نصف جامعه که زنها هستن، از این امکان که بتونن از هنرشون استفاده بکنن، هنرشون رو در معرض نمایش قرار بدن و بتونن شبیه اونها روی استیج بخونن، کار تولید کنن و فعال باشن توی جامعه از نظر هنری، نصف جامعه از این حق محرومن. دوست داشتم، ما هممون میدونیم که دیر یا زود به هر حال شرایط تغییر میکنه، این حکومت میره، دیر یا زود آزادی بر حاکم میشه به جامعه ما. اما خیلی دوستانه دارم میخواست بهتون بگم که آدم ها، حافظه ما ها از خیلی چیزا پاک نمیشه. ما یادمون خواهد موند که تو روزای سخت، این که میگم ما، من که خب در کنج آرامشم، منظورم زنهای ایرانه، من به عنوان بخش بسیار بسیار بسیار بسیار کوچکی از زنهای ایران، ما در حافظمون، از حافظمون پاک نمیشه که چه کسایی تو این راه یک جایی سفت و محکم ایستادن و نگفتن، اجرای زنده نکردن، کار تولید نکردن و این رو منوط کردن به زمانی که صدای زن آزاد بشه، تصویر زن آزاد بشه، زن آزاد بشه و اندازه‌ای که اونها آزادن. ما در خاطرمون میمونه. دلم میخواست دعوت کنم ازتون، کاملا دوستانه دارم این خواهش رو میکنم، شاید یک جایی لازم باشه که محکم بایستید و از مادرانتون، خواهرانتون، دخترانتون و همسرانتون دفاع کنید. یک جا بایستید و محکم بگید نه، تا زمانی که این حق برای بخش بزرگی از جامعه به همین میزان مهیا نشه، شما همین راهو نمیرید، این مسیر رو نمیرید. فکر میکنم که این مبارزه بدون همکاری شما کار رو برای زنها خیلی خیلی خیلی سخت‌تر میکنه، زمان برتر میکنه. باید زمان بیشتری رو صرف کنن، تاوان بیشتر و سنگین تری رو پرداخت کنن تا به اون روز برسن. اون روز بالاخره میاد و چه بهتر که با همکاری شما، با همکاری همه آدم ها اون روز فرا برسه. تو جا شادی که بعد از این اتفاق میفته هممون سهیم باشه. درخواستم اینه که واقعا یک جایی بایستید و بگید که بدون زنان هرگز.

نگاه کنین نگاه کنین نگاه کنین نگاه کنین هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق شور میاد، شادی میاد، داره تلق تلق تلق، اسب سپید زندگی به سوی آبادی میاد. کاریگرا، برزیگرا، آی پدرا و مادرا، که چشماتون خسته شده بس که به جاده های دور دوخته شده، بسته شده، شب دیگه داره سر میاد، صبح میاد، سحر میاد، دوباره از تو کوچه ها صدای سوت شاد مرد ره گذر میاد، مثل بلور یا مثل نور موج میزنه توی هوا، موج میده، شادی میاد، بهار و آبادی میاد، اسب سپید زندگی تلق تلق تلق تلق به سوی آبادی میاد. باز دوباره تو آسمون، باز دوباره تو آسمون، وقتی آخوندا نباشن ماه راه میفته نغمه خون، بعد هزار سال هزیون رقص جنون قلقل خون، شبامون آفتابی میشن، خوابامون مهتابی میشن، وقتی آخوندا نباشن آینه هامون پاک میشن، پاک ز گرد و خاک میشن، وقت سحر کله صبح بنفشه‌های باغچه‌مون زلفاشون رو دوباره شونه میزنن، شبنمی از باد خنک میگیرن و به صورت خواب شبونه میزنن. وقتی آخوندا نباشن پرده های توری هر پنجره ای تو گرگومیش، وقتی که ناقارچی ها میکوبن رو تبل و دهل گیج میشن از بوی گل، وقت سحر، وقتی آخوندا نباشن ساعتامون تو تاخچه ها تیک تیک و تیک، تیک تیک و تیک، گنجشکامون تو باغچه ها جیک جیک و جیک، جیک جیک و جیک، آب میچه که شیطون شاد از شیر آب تو پاشویه، چیک چیک و چیک، چیک چیک و چیک. وقتی آخوندا نباشن خنده میاد، گریه میره، صبح میاد، شب میمیره. وقتی آخوندا نباشن کوزه ها از آب خنک، سفره ها از گرمی نون، چهره ها از خنده شوق، پنجه ها از پرپر ذوق پر میشن و پر میمونن. ساده بگم بچه ها با عروسک ها آواز شادی میخونن، سیاهی در به در میشه، اختناق بی پدر میشه، سحر میشه، سحر میشه.

نگاه کنین نگاه کنین، ماه سرحال و نغمه خون، جار میکشه طبل میزنه تو آسمون، خبر میاد که مردم ها آخوندار و همین روزا میگیرن و افسار و پالون میزنن، آتیش میارن گر و گر به قبر جلاد جمارون میزنن، تبر میشن تیشه میشن به هرچی زندون میزنن، تیغ میشن تیز میشن با آتش و خون میزنن، تیر میشن رها میشن به قلب شیطون میزنن. نگاه کنین نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین.

میوزه، از همه جای داره باد، به شمع جلاد میوزه. نگاه کنین نگاه کنین، کاخ جمارون لرزونه، کینه مردم داره باز دیواراشو میجنبونه. نگاه کنین نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق از تو شفق، از کلمات مرغ حق، شور میاد شادی میاد، از به سپید زندگی داره.

نگاه کنید همدیگه رو صدا کنید، همدیگه رو صدا کنید، شور میاد شادی میاد، شور میاد شادی میاد، سرود آزادی میاد، اسب سفید زندگی، تلق تلق تلق.

که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین.

که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از

فن کمر اشکل گربه.

Yeru's meat

0: سلبریتی عزیز، ممکنه مهمون بعدی این آهنگ روحوزی خودتو باشی. خیلی مواظب باش. تازه میخوایم براتون کنسرت هم بذاریم. کنسرت روحوزی تقدیم به سلبریتی های حکومتی. کاری نکن که بخشی از کنسرت ما باشی.
1: ببینیم
2: سور جان
1: جای مرسی.

0: درش تردیدی نیست که رهبر اولیه یه حزب توده ایران که مؤسسش هم بوده خود امام گفتن که با همدیگه رفتن به حج با سلیمان محسن اسکندری. خود امام در یکی از صحبتاشون اینو گفتن در مقابل دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران.
1: خودشون از امام توی صحبت کردید میبرم سخن رو، ولی منظورشون همین بود که همون موقع هم آمدنش به حد چگونه بود، یعنی این رو
0: نه او واقعا آدم معتقدی بود اگه هر کس بخواد تردید بکنه در اعتقاد آقای سلیمان محسن که اسکندری، واقعا ما با او توافق نظر نداشتیم، ولی آدم معتقد عجیبی بود، معتقد عمیق مذهبی.
1: مارکسیسم من میشناخت.
0: او مارکسیسم نه، او مارکسیسم فقط از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی قبول داشت.
1: درست.
0: اصلا قبول نداشت مارکسیسم از نقطه نظر فلسفی و معتقد بود او و در من نبودم در کمیته مرکزی.
2: فرصت ایجاد شده که این فرصت را در

ساعت ده و نیم شبه، ببینید اینا رو حجم ماشینا به خاطر قیمتی دلار که دلار

0: You're ready, sir.
1: Back yesterday.
2: فرزند ایرانم و روزی جان فدایش. هر که

0: قیصر مهمون دعوت کردی شب عیدی نمیای داره با کنی چرا؟
1: ای جان قربون شما برم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ما خود کردیم. شاید این جمله صادقانه ترین و در این حال هولناک ترین اعتراف روح الله خمینی در طول حیات سیاسیش باشه. آخوندی با عقاید آخر زمانی که پاییز سال 57 تو دهکده نوفلوشاتو در مقابل دوربین مشهورترین خبرگزاری های جهان نقشه روحانی دموکرات و آزادی خواه رو بازی میکرد. رهبری که وعده آب و برق مجانی، آزادی بی قید و شرط مطبوعات، عدم دخالت روحانیون در حکومت و آزادی کامل حتی برای مارکسیست ها رو میداد، اما به محض تکه زدن بر اریکه قدرت نقاب از چهره برداشت. آخوند افراطی و تجدد ستیزی که ایرانی مدرن، ثروتمند و در حال توسعه و پیشرفت و تحویل گرفت و تو کمتر از یه دهه تبدیلش کرد به مخروبه جنگ زد و منزوی و با گفتن جملاتی مثل اقتصاد مال خر است، یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه رو به ورطه فروپاشی کشوند و با برپای دیکتاتوری مذهبی نه تنها آزادی‌های سیاسی بلکه ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی مردم را هم پایمال کرد. روح‌الله خمینی با ورودش به ایران تو بهمن ماه 57 حمام خونی به راه انداخت که با اعدامای سرای صادق خلخالی رو پشت بوم مدرسه رفاه شروع شد و با سرکوب اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی ادامه پیدا کرد. با انقلاب فرنگی دانشجوهای زیادی رو برای همیشه از ادامه تحصیل محروم کرد و با تویانی کردن تعمدی جنگ 8 ساله با عراق صدها هزار جوان و نوجوان بیگناه رو توی جنگ بی حاصل به کام مرگ فرستاد. تو ماهای آخر حکومتش هم با فرمان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی مرتکب یکی از بی‌رحمانه ترین جنایت‌های تاریخ معاصر ایران شد. جنایتی چنان عریان که حتی قائم مقام خودش حسین علی منتظری در مقابلش قرار گرفت و خطاب به عوامل این کشتار بیرحمانه گفت: شما را در آینده جز جنایتکاران تاریخ می نویسند. این ویدیوی تونل زمان می پردازه به روح الله خمینی، رهبر انقلاب 57 و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با کودتای تمام عیار علیه مدرنیته و پیشرفت تاریخ و آینده ملت ایران رو به تباهی کشید و با نظریه ولایت مطلقه فقیهش نظام مذهبی و تمامیت خواهی بنا کرد که به تعبیر خودش حفظش حتی از نماز و روزه و جان امام زمان هم واجب تر بود، نظامی که جان و مال و تمام اندوخته های چند نسل از مردم ایران رو قربانی کرد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عبارت و مفهوم خوده یکی از پرحاشیه ترین و افشاگرانه ترین اظهارات روح الله خمینیه که با صراحت عجیبی به استراتژی فریب و پنهانکاری نوجوان مردانه خمینی برای رسیدن به قدرت اشاره داره. خمینی بعد از استقرار جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از وعده‌هایی که درباره عدم دخالت روحانیون در حکومت، آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی پوشش زنان و مسائلی از این دست داده بود عمل نکرد و در پاسخ به اعتراضی که درباره حضور آخوند تو همه ارکان حاکمیت مطرح می‌شد با لحن تحقیرآمیزی اعلام کرد: من گفتم روحانیون حکومت نمی‌کنند، اما بعد دیدم اشتباه کردم و لازم است که روحانیون حکومت کنند. اون قبل از انقلاب درباره آزادی بیان و آزادی احزاب سیاسی هم وعده های زیادی داده بود، اما بلافاصله بعد از استقرار نظام اسلامی شروع کرد به سرکوب بی‌رحمانه مطبوعات و احزاب و در دفاع از سانسورها و سرکوب‌های اوایل انقلاب گفت: اگر ما از اول قلم‌های مسموم را شکسته بودیم و تمام مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و تمام احزاب فاسد را برچیده بودیم و اعدام کرده بودیم سران آنها را، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. اما وعده‌های دروغین خمینی فقط محدود به این موارد نیست و میشه گفت مهمترین خوده اون پیرامون انقلاب معامله مخفیانه با دولت آمریکا برای فریب همزمان هواداران ایرانی انقلاب 57 و دولت مردان غربی بود. اسناد از طبقه بندی خارج شده سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا ثابت میکنه خمینی چند هفته قبل از بازگشت به تهران با نوشتن نامه‌های محرمانه به جیمی کارتر دست به دامن کاخ سفید شده بود و با ارسال این نامه‌ها از طریق ابراهیم یزدی به آمریکایی‌ها تعهد داده که در صورت قطع حمایت از شاه و زمینگیر کردن ارتش شاهنشاهی ایران منافع نفتی و منطقه‌ای آمریکا رو تضمین می‌کنه. در واقع رهبر انقلاب که با شعارهای غرب ستیزانه و ضد امپریالیستی موفق شده بود همراهی گروه‌های چپگرای مخالف شاه رو به دست بیاره، پشت پرده از طریق معاملات پنهانی با رهبر امپریالیسم جهانی و ارائه تصویر جعلی از خودش به عنوان روحانی مذهبی و صلح‌طلب شبیه گاندی راهش رو برای رسیدن به قدرت هموار کرده بود. ولی به محض بازگشت به ایران نقاب از چهره این گاندی دروغین افتاد و انبوهی از سیاستمداران داخلی و خارجی رو مات و مبهوت کرد. خمینی با وعده آزادی و دموکراسی و به کمک شاهکار بزرگی از فریبکاری و دروغ حکومتی برپا کرد که فقط ظرف چند ماه تبدیل شد به خونین‌ترین دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران و کارنامه ننگین بنیانگذار این نظام تو دوره 10 ساله حکومتش چیزی نیست جز کلکسیونی از جنایت علیه بشریت، اجرای احکام قرون وسطایی، نابودی زیرساخت‌های ملی، ویرانی اقتصاد و آینده ایران. خمینی با تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی کشور رو دچار انزوا و تحریم‌های بین‌المللی کرد. با سرکوب خشونتبار زنان حجاب اجباری رو بهشون تحمیل کرد. وقتی عراق به ایران حمله کرد جنگ رو نعمت الهی دونست و بعد از فتح خرمشهر تو سال 61 با رد تمام پیشنهادهای بین‌المللی برای آتش بس و حتی دریافت غرامت 6 سال دیگه این جنگ بی‌حاصل رو ادامه داد. اون با شعارهای راه قدس از کربلا میگذره و جنگ جنگ تا پیروزی هزاران هزار جوان ایرانی رو با وعده بهشت و ملاقات با امام زمان به میدونهای مین فرستاد تا در نهایت با سرفکندگی جام زهر قطعنامه 598 رو سر بکشه و ویرانی هایی به جا بذاره که بعد از گذشت حدود 40 سال از پایان جنگ هنوز هم به طور کامل بازسازی نشده. روح الله خمینی سال 1281 تو شهر خمین واقع در استان مرکزی به دنیا آمد. پدرش مصطفی موسوی یکی از آخوندهای سرشناس منطقه بود که وضع مالی نسبتاً خوبی هم داشت، ولی روح الله هیچ وقت نتونست پدرش رو ببینه چون وقتی نوزاد 5-6 ماه بود مصطفی در جریان درگیری با مامورای خانه منطقه که برای گرفتن مالیات اومده بودن کشته شد تا روح الله بدون پدر و تحت نظر مادر و عمش بزرگ بشه. اون بعد از آموزش تو مکتب خونه های خمین برای تحصیل علوم دینی اول روی عراق شد و بعدم به قم رفت. حوزه‌های علمی اون دوران تحت مدیریت مراجعی مثل عبدالکریم آهری یزدی و حسین بروجردی اداره میشد که رویکردشون حفظ کیان و حوزه از طریق دوری از سیاست و پرهیز از تقابل مستقیم با حکومت بود. ولی خمینی از همون سالهای جوانی طرفدار نظریات مربوط به اسلام سیاسی و بنیادگرایی ایدئولوژیک بود. برای همین تو سال 1323 کتابی به اسم کشف الاسرار نوشت و تو این کتاب برای اولین بار چارچوب‌های ذهنی و رادیکال خودش رو اعلام کرد و ضمن دفاع از برقراری حکومت مذهبی، مشروطه‌خواهان، روشنفکران، نوسازی رضاشاهی و هر نوع نهاد مدرنی مثل مجلس رو مصداق بارز کفر دونست. خمینی در حالی این ایده ها رو مطرح میکرد که ایران تو دهه‌های 20 و 30 شمسی به سرعت به سمت مدرنیزاسیون، توسعه زیرساخت ها، ایجاد ارتش مدرن، گسترش آموزش و پرورش و نظام غذایی سکولار گام برمی‌داشت و این موضوع اصلاً به مزاق آخوند تحول ستیزی مثل خمینی خوش نمی‌آمد. اما تا زمانی که آیت الله بروجردی زنده بود جرأت ابراز وجود و مخالفت علنی با حکومت رو نداشت. تا اینکه بروجردی اوایل سال 40 از دنیا رفت و خمینی هم که ذاتاً آدم خود بزرگ بینی بود از همون موقع خودش رو یکی از مراجع اصلی شیعیان میدونست که میتونه جایگزین بروجردی بشه. در این حال مطمئن بود تو فضای سنتی و حوزه هنوز جایگاه و نفوذ لازم برای جانشینی بروجردی رو نداره، برای همین منتظر فرصت مناسبی برای ورود جدیتر به دنیای سیاست و مطرح شدن اسمش تو رسانه‌ها بود تا از این طریق قدرت و نفوذ بیشتری تو حوزه‌های علمی پیدا کنه. با مطرح شدن لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی دولت اسدالله علم فرصتی که خمینی انتظارشو میکشید خیلی زود فراهم شد. اسدالله علم قصدش این لایحه را برای اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس برسونه. طبق این لایحه شرط مسلمانی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات لغو میشد و از اون به بعد پیروان ادیان دیگه هم میتونستن کاندیدای انتخابات بشن و هم تو انتخابات شرکت کنن و به نامزدهای مورد نظرشون رأی بدن. ضمن نماینده‌های مجلس هم دیگه لازم نبود مراسم سوگند نمایندگی رو با قرآن برگزار کنن و هر نماینده‌ای بر اساس دین و مذهبی که بهش معتقد بود میتونست به یکی از کتاب‌های آسمانی سوگند یاد کنه. این بند از لایحه برای احترام به اقلیت‌های مذهبی مثل زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و بهائی‌ها در نظر گرفته شده بود. با این حال مهمترین بخش این لایحه دادن حق رأی به زنان و همینطور حق نامزد شدن اونا تو انتخابات مجلس و شورای شهر و استان بود، حقی که حتی تو بعضی از کشورهای پیشرفته غربی هم هنوز به طور کامل به رسمیت شناخته نشده بود. برای مثال زنای سوئیسی تا سال 50 شمسی از حق رأی تو انتخابات این کشور محروم بودند. این لایه برای خمینی با اون تعصبات مذهبیش مثل یه زلزله 8 ریشتری بود. برای همین بلافاصله مراجع قوم رو برای اعتراض دور هم جمع کرد و با صدور بیانیه‌های تند اعطای حق رأی به زنها رو فساد، فحشا و عدکرمت به اسلام و سوگند به کتاب‌های آسمانی به جای قرآن رو توطئه برای رسمیت دادن به بهائیت دونست. علاوه بر این یه تلگراف هم به دفتر محمد رضا شاه فرستاد و به مفاد لایه اعتراض کرد. دولت و دربار هم در مقابل این انتقادها هیچ واکنشی نشون ندادن. خمینی هم که این بی‌توجهی عصبانیش کرده بود یه سخنرانی عمومی ترتیب داد و به شدت از افزایش حضور اجتماعی زنها انتقاد کرد. اون تو بخشی از این سخنرانی خطاب به دولت گفت: حساب کنید چه کرده اید؟ زنها رو وارد کردید در ادارات؟ ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدن آن اداره فلج شد. زن اگر وارد دستگاهی شد اوضاع را به هم می‌زند. می‌خواهید استقلالتان را زنها تأمین کنند؟ کسانی که شما از آنها تقلید میکنید دارن به آسمان میپرند. شما به زنها ور میروید. هجمای خمینی در کنار مخالفت حوزه‌های علمی و مراجعی مثل کاظم شریعت مداری و محمد رضا گلپایگانی در نهایت دولت علم رو وادار به عقب نشینی و لغو لایحه کرد تا خمینی اولین تجربه موفق خودش رو در زمینه بسیج توده‌های سنتی و مذهبی علیه اصلاحات اجتماعی مدرن به دست بیاره. البته عقب نشینی دولت هم موقتی بود و چند ماه بعد محمد رضا شاه برنامه موسوم به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم رو به همه پرسی گذاشت که با رأی مثبت مردم تصویب شد. مهمترین اصول این برنامه اصلاحات ارضی، لغو سیستم ارباب رعیتی، بازپسگیری زمینه مالکان بزرگ و خانه و واگذاری این زمینا به کشاورزا، فروش سهام کارخانجات دولتی به مردم، سعیم کردن کارگرها تو سود کارخونه ها، برقراری بیمه های اجتماعی برای عموم مردم، اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رأی به زنها و حقوق سیاسی برابر با مردها، ایجاد سپاه دانش برای افزایش سوادآموزی در روستا و سپاه بهداشت برای توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در سراسر کشور بود. با اینکه این برنامه در جهت اصلاح قوانین و بهبود زندگی مردم به خصوص کارگرا و کشاورزا طراحی شده بود و مردم هم بهش رأی مثبت داده بودن، حوزه های علمی و آخوندها بازم مخالفت کردند. خمینی هم که حسابی از لغو لایحه علم مغرور شده بود، این بار جدی تر از قبل در مقابل برنامه های توسعه محور شاه قرار گرفت. علت اصلی مخالفت خمینی و بقیه آخوندها با انقلاب سفید یکی به خاطر رسمیت پیدا کردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنها بود و از اون مهمتر این که اصلاحات ارضی شریانهای مالی و حوزه‌های علمیه رو که وابسته به زمینه و املاک اوقافی بود تهدید میکرد. خمینی علاوه بر مخالفت به اصول این برنامه، رفراندوم برگزار شده را هم غیرقانونی و ضد اسلامی میدونست و میگفت اکثریت جامعه قوه تشخیص و فهم لازم برای درک این اصول را ندارن که بخوان بهش رأی بدن. برای همین اوایل اسفند ماه سال 41 یه نامه به شاه نوشت و دوباره به موضوع دادن حق رأی به زنها اعتراض کرد و این قانون رو مخالف اصول قرآن و اسلام دونست. با ادامه بیانیه‌های خمینی و اعلامیه‌های اعتراضی آخوندهای دیگه، اعتراضات پراکنده‌ای تو بعضی از شهرها به خصوص مشهد و قم شکل گرفت که منجر به واکنش نیروهای شهربانی شد. اما این بار دیگه حکومت در برابر مخالفت و حوزه‌های علمیه کوتاه نیامد و روز دوم فروردین ماه سال 42 با حمله به مدرسه فیضیه قم تجمع مخالفان انقلاب سفید رو سرکوب کرد. ولی خمینی به اعتراضاتش ادامه داد و روز 13 خرداد همون سال که مصادف بود به روز عاشورا تو مدرسه فیضیه قم سخنرانی کرد و برای اولین بار محمد رضا شاه رو با عبارات تندی مورد حمله قرار داد و با یادآوری تبعید رضا شاه و خوشحالی مردم بهش هشدار داد در صورت ادامه این مسیر به همون سرنوشت دچار میشه. دو روز بعد نیروهای امنیتی خمینی رو بازداشت و به تهران منتقل کردند. بازداشتی که تا 17 فروردین سال 43 ادامه داشت. طی این بازداشت خمینی حدود 2 ماه تو پادگان قصر و اشتتاباد زندانی بود و 8 ماه بعدی رو تو خونه‌ای که سواک براش در نظر گرفته بود تحت حبس خونگی قرار داشت. نکته جالب این ماجرا اینه که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تو تمام سال‌های حکومتش تلاش کرد قائله 15 خرداد 42 رو قیام مردمی و آزادیخانه خمینی علیه دیکتاتوری جا بزنه، در حالی که بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خمینی تو سال 41 و 42 کاملا اثبات میکنه اون هرگز برای آزادی بیان، دموکراسی و مقابله با استبداد قیام نکرد و تمام خشم و اعتراضش به خاطر دادن حق رأی به زنها و تقسیم زمین خانه‌ها و ارباب‌ها بین کشاورزای فقیر بود. خمینی بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی کشاورز و آزادی مدنی زنها رو نقشه استعمار برای نابودی اسلام میدونست. برای همین اعتراضات سال 42 به جای اینکه یه حرکت پیشرو رو به جلو باشه، مقاومت ارتجایی آخوندهای سنتی در مقابل نوسازی جامعه ایران بود. خمینی بعد از پایان حبس خونگی 8 ماهش بلافاصله به قم برگشت، اما 7 ماه بعد دوباره بازداشت شد، چون یه بار دیگه تو آبان ماه سال 43 علی لایحه مسئولیت مستشاران نظامی آمریکا که به کاپیتولاسیون مشهور شده بود سخنرانی تندی کرد. حکومت هم که حضور خمینی رو مخل اهمیت ملی کشور میدید به ترکیه تبعیدش کرد. اون 11 مساکن ترکیه بود و بعد به عراق منتقل شد و تا مهر 57 تو شهر نجف اقامت داشت. دوران 13 ساله حضور خمینی تو شهر نجف دوران تکامل ایده شوم ولایت فقیه بود. اون تو سلسله درس‌های فقهی خودش تو حوزه علمی نجف نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه خودش رو تدوین کرد. تا اون موقع اکثر فقهای شیعه معتقد بودن مسئولیت حوزه صرفاً آموزش اصول فقهی و پاسخ به مسائل شهریه، اما خمینی تو نجف نظریه تازه‌ای مطرح کرد و گفت وظایف و اختیارات حوزه و روحانیون فراتر از پاسخ دادن به سوالات شهریه، چون تمام قوانینی که توسط بشر وضع شده باطل و فقط قانون خدا و شریعت اسلامی که باید بدون چون و چرا اجرا بشه. بنابراین فقط حاکم اسلامیه که میتونه قانون خدا رو اجرا کنه، حاکمی که حتما باید فقیه جامعه و شریعت از طبقه روحانیت باشه و چنین حاکمی تو دوران حکومتش همون اختیاراتی رو داره که پیامبران امامای شیعه داشتن.

چه شبکه مالی، رسانه‌ای و حتی نظامی فراهم کرد. شبکه‌ای که علی شاه ایران فعالیت می‌کرد و نقش مهمی تو پیروزی انقلاب 57 داشت. این شبکه بخش‌های مختلفی داشت که هر کدوم توی یه حوزه فعالیت می‌کردند. تو بخش تبلیغات و رسانه چهره‌ای مثل محمد بهشتی، مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی مسئول تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها و نوارای سخنرانی خمینی بودند. انتقال کاست‌ها و بیانیه‌ها از طریق افرادی که برای زیارت عتبات به عراق می‌رفتن انجام می‌شد. علاوه بر این تو بخش رسانه محمود دعایی برنامه رادیویی با محتوای ضد حکومت پهلوی تولید می‌کرد به اسم نهضت روحانیت که هر روز از رادیو بغداد پخش می‌شد. تو اون دوره رابطه دولت‌های ایران و عراق به خاطر اختلافی که در مورد مرز اروند رود داشتن خوب و دوستانه نبود. برای همین شو از کردهای جدایی طلب مخالف حکومت عراق حمایت می‌کرد. عراقی‌ها علاوه بر این که امنیت دفتر خمینی رو تضمین می‌کردن، امکانات خوبی هم در اختیار خمینی گذاشته بودند. امکاناتی مثل همون ایستگاه رادیویی که در اختیار محمود دعایی قرار داده بودن. علاوه بر این تو بخش مالی شبکه هم بازاریای تهران مثل اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و افرادی مثل حبیب الله عسکرآلادی و مهدی عراقی مسئول تامین هزینه‌ها بودن و وجوهات شهری مثل سهم امام و خمس و زکات رو جمع‌آوری می‌کردن و به نجف می‌فرستادن. در زمینه تشکیلات شبه نظامی هم محمد منتظری پسر حسین علی منتظری، علی اکبر محتشمی پور، مصطفی چمران و صادق قطب‌زاده با گروه‌های رادیکال جنبش‌های چریکی عربی مثل سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات ارتباط برقرار کرده بودند و با هماهنگی عرفات به تدریج پادگان‌هایی هم تو جنوب لبنان ایجاد شد برای آموزش‌های چریکی، جنگ شهری و ساخت بمب نیروهای انقلابی طرفدار خمینی. این گروه موفق شدن علاوه بر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و لبنانی با بعضی از دولت‌های عرب منطقه هم ارتباط برقرار کنند. محمد منتظری و صادق قطب‌زاده رابطه بین خمینی و معمر قذافی بودند. قذافی به خاطر دشمنی با شاه ایران کمک‌های مالی و نظامی هنگفتی به خمینی کرد. علاوه بر قذافی، حافظ اسد دیکتاتور وقت سوریه هم از خمینی و فعالیت‌هاش علیه حکومت ایران حمایت می‌کرد. برای همین نیروهای خمینی به خصوص صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی به راحتی بین دمشق، بیروت، نجف و اروپا در رفت آمد بودند. خمینی علاوه بر یزدی و قطب‌زاده با نیروهای ملی مذهبی و روشنفکرای مقیم خارج از کشور مثل اعضای نهضت آزادی و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجوی اروپا و آمریکا هم ارتباط برقرار کرد. به کمک این گروه و همه افرادی که در زمینهای مختلف از خمینی حمایت می‌کردند، شبکه‌ای که برای مبارزه با حکومت پهلوی تو نجف راه اندازی شده بود روز به روز گسترده‌تر می‌شد. تا اینکه اواخر سال 53 با امضای پیمان الجزایر بین محمد رضا شاه و صدام حسین اختلافات مرزی بین دو کشور حل شد و به همین مناسبت صدام متعهد شد تمام فعالیت‌های مخالفان شاه به رهبری خمینی رو تو خاک عراق متوقف کنه. پیرو همین جریان بلافاصله بعد از امضای پیمان الجزایر محدودیت‌های شدیدی علیه خمینی و هوادارانش اعمال شد. برنامه رادیویی نهضت روحانیت تعطیل شد و به خمینی هم ابلاغ شد که حق صدور بیانیه سیاسی یا مصاحبه مطبوعاتی رو نداره. تا سال 57 اوضاع به همین منوال ادامه داشت، اما با اوج گرفتن تظاهرات تو سال 57 خمینی دیگه نتونه سکوت کنه و دولت عراق هم که نمیخواست یه بار دیگه با دربار ایران درگیر بشه تصمیم به اخراج خمینی گرفت. خمینی بعد از خروج از عراق قصدش به کویت بره، ولی دولت کویت هم بهش اجازه ورود نداده و پیشنهاد ابراهیم یزدی خمینی و همراهانش اواسط مهر 57 رای فرانسه و سپس دهکده نوفل شتو شدن. دهکده آرومی که محل عملیات نهایی برای تغییر حکومت در ایران بود و بعد از ورود خمینی تبدیل شد به یکی از مهمترین کانونهای خبری دنیا. خمینی که از 4 سال قبل تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی عراق قرار داشت، تو این دهکده کوچک به مدرن‌ترین ابزارهای رسانه‌ای و مشهورترین خبرگزاری‌های بین‌المللی دسترسی پیدا کرد و ابراهیم یزدی و بنی صدر قطب‌زاده هم در نقش مترجم خمینی با رسانه‌ها صحبت کردند. اونا میدونستن که غربی‌ها و بخش عمده‌ای از طبقه متوسط و روشنفکر ایران یا آخوند رادیکال رو که با حق رأی زن مخالفت کرده به عنوان رهبر انقلاب نمیپذیرن. بنابراین تصمیم گرفتن خمینی رو به عنوان یه روحانی دموکرات و بی‌اعتنا به قدرت به دنیا غالب کنن. پیرو همین تصمیم هم خمینی هر روز با خبرنگارا و فعالای سیاسی مختلف دیدار می‌کرد و حرفایی می‌زد که مورد پسند جامعه غربی باشه. برای مثال در جواب این سوال که آیا در حکومت اسلامی شما احزاب چپ و مارکسیست آزادی فعالیت خواهند داشت گفت: در حکومت اسلامی همه مردم آزادند که هر عقیده‌ای دارند بیان کنند. مارکسیست‌ها هم در بیان عقیده خود آزاد هستند و هرگز آزادی از آنها سلب نخواهد شد. در مورد نقش خودش و بقیه روحانیون تو حکومت آینده هم گفت: من و علمای مذهبی در حکومت جدید هیچ مقام اجرایی نخواهیم داشت. نقش ما صرفاً هدایت و نظارت است. روحانیون پست‌های دولتی را اشغال نخواهند کرد.

اون درباره آزادی مطبوعات و آزادی بیان هم تو حکومت مد نظر خودش به صراحت اعلام کرد مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیت آزادند. هر گونه سانسور در حکومت اسلامی ممنوع است. چند باری هم ازش در مورد حجاب و پوشش زنان سوال پرسیدن که جواب داد زنان در جامعه اسلامی آزادند و می توانند شغل خود و پوشش خود را با آزادی انتخاب کنند. هیچ اجباری در کار نخواهد بود. خمینی تو تمام این مصاحبه ها فقط دروغ گفت و به قول خودش خورده کرد. اما تأمل برانگیزترین فصل این فریب تاریخی سرنوشت همون سه نفری بود که تو نوفلوشات و چهره خمینی رو برای غرب روتوش کردن. صادق قطزاده سال 61 به اتهام طراحی کودتا علیه خمینی تیربارون شد. ابوالحسن بنی صدر سال 60 از ریاست جمهوری عزل شد و از ترس اعدام مخفیانه از کشور خارج شد و به فرانسه برگشت. ابراهیم یزدی هم بعد از پایان کار دولت موقت مورد خشم خمینی قرار گرفت و از دایره قدرت رونده شد و بارها به زندان افتاد و تا پایان عمر تحت آزار و سرکوب دستگاه امنیتی حکومتی زندگی کرد که خودش معمار رسانه‌ای رهبرش بود. خمینی از این چهره‌های فرنگ رفته فقط برای خام کردن دولت‌های غربی و به قدرت رسیدن خودش سوء استفاده کرد، چون میدونست بدون چراغ سبز غرب نمیتونه به حکومت برسه. برای همین در حالی که شعارهای ضد آمریکایی میداد، به جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده اطمینان داد حکومت آینده ایران تحت رهبری خودش با دولت ایالات متحده روابط دوستانه‌ای برقرار میکنه و علاوه بر تأمین منافع آمریکا هرگز متحد شوروی نمیشه و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم رو تو منطقه خاورمیانه میگیره. علاوه بر این فروش نفت ایران به آمریکا هم در کنار سایر روابط تجاری و دیپلماتیک ادامه پیدا میکنه. بدون شک این تضمینات و همراهی دولت‌های غربی با تغییر رژیم در ایران بی تأثیر نبود و در نهایت رهبران چهار قدرت بزرگ غرب یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تو کنفرانس گوادالوپ به این نتیجه رسیدن که ادامه حکومت شاه دیگه ممکن نیست و برای جلوگیری از جنگ داخلی و به قدرت رسیدن چپ‌ها باید از خمینی حمایت کنند. رئیس جمهور وقت فرانسه بعدها تو خاطراتش تایید کرد که کارتر تو نشست گوادالوپ صراحتاً اعلام کرده بود زمان خروج شاه فرا رسیده و آمریکا آماده معامله با اپوزیسیون مذهبی به رهبری روح الله خمینی. 9 روز بعد از پایان این نشست محمد رضا شاه از ایران خارج شد و 2 هفته بعد از خروج شاه هم خمینی به ایران برگشت و با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی بالاخره انقلاب 57 به پیروزی رسید و ایران وارد یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. فقط 4 روز بعد از پیروزی انقلاب اولین موج اعدام‌های صحرایی اجرا شد. نیمه شب 26 بهمن 57 مهدی رحیمی، رضا ناجی و منوچهر خسروداد فرمانده‌های ارشد ارتش شاهنشاهی و نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک تو پشت بوم مدرسه رفاه که محل اقامت موقت خمینی بود تیربارون شدند و پیکرهای غرق در خونشون روی پشت بوم مدرسه رها شد. تصویر جنازه ها هم تو روزنامه‌های فردای تهران منتشر شد تا پیام صریح خمینی به جامعه منتقل بشه. پیامی که میگفت عصر قانون مداری به پایان رسیده و دوره خشونت و وحشت شروع شده. خمینی میدونست اولین شرط تثبیت قدرت و فروپاشی کامل ساختار قبلی تصفیه حساب خونین و بیرحمانه و عوامل حکومت پهلوی و ایجاد رعب و وحشت تو جامعه است. برای همین صادق خلخالی رو که آخوند به شدت بیرحم و خشنی بود به عنوان حاکم شهر منصوب کرد. خلخالی تو دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهم‌ها رو بدون حضور وکیل و بدون برگزاری آیین‌های دادرسی به اعدام محکوم می‌کرد. خمینی هم این احکام رو تایید می‌کرد و بلافاصله اعدام‌ها اجرا می‌شد. بعد از کشتار تعداد زیادی از مقامات سیاسی و نظامی حکومت پهلوی، نوبت به سرکوب زنان رسید و در حالی که هنوز یه ماه هم از شروع حکومت جدید نگذشته بود، خمینی اعلام کرد از این به بعد زن‌ها باید با حجاب اسلامی بیرون بیان. این دستور خمینی شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و منجر به راهپیمایی بزرگ زنها علیه حجاب اجباری شد. خمینی هم به دلیل مقاومت شدید جامعه مجبور شد به طور موقت عقب نشینی کنه، ولی از همون موقع روند پاکسازی زنهای بی‌حجاب از ادارات و نهادهای دولتی شروع شد. بعد از این ماجرا فرمان خمینی برای سرکوب وحشیانه و کشتار اقلیت‌های قومی مخالف حکومت تو ترکمنصحرا، کردستان و آذربایجان به اجرا درآمد. با توجه به اینکه خمینی به نیروهای باقی مونده ارتش شاه اعتماد نداشت، برای اینکه خیالش از بابت اجرای دستورات راحت باشه شروع کرد به تأسیس نهادهای موازی نظامی و ایدئولوژیک مثل کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران. وظیفه کمیته ها نظارت بر سبک زندگی مردم و برقراری امنیت در سطح شهرها بود. سپاه پاسداران هم مجموعی از نیروهای انقلابی متعصب و گوش به فرمان خمینی بود که مهمترین وظیفه‌اش سرکوب شورش‌های داخلی و حفظ نظام بود.
علاوه بر سپاه و کمیته، به دستور خمینی تشکیلات قضایی جدیدی هم موسوم به دادگاه انقلابی ایجاد شد. دادگاهی خارج از ضوابط استاندارد دادگستری که احکام اعدام و مصادره انبار رو به صورت فلعی صادر می‌کردند و از طریق همین قضاوت‌های ایدئولوژیک مسیر همواری برای سرکوب هر نوع اعتراض و مخالفت سیاسی ایجاد کردند. با تکمیل ساختار سرکوب از اواسط تابستون سال 58 توقیف مطبوعات منتقد حکومت هم شروع شد. روزنامه‌های مستقلی که در مورد عملکرد کمیته و دادگاه خلخالی مطالب انتقادی می‌نوشتند و مقاله‌هاشون به هیچ عنوان برای خمینی قابل تأمل نبود. نیروهای سپاه مرداد 58 برای اولین بار به دفتر روزنامه آیندگان حمله و اعضای هیئت تحریریه این روزنامه را بازداشت کردند و آیندگان برای همیشه توقیف شد. در ادامه ماجرا موجی از تعطیلی مطبوعات به راه افتاد و بیشتر از 60 روزنامه و مجله مستقل و غیر دولتی توقیف شد. در این برهه هنوز دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان مشغول به کار بود، دولتی که اختیارات چندانی نداشت و از همون روزای اول شروع به کارش با دخالت‌های آشکار خمینی و آخوندهای دیگه مثل خلخالی عملاً بی‌خاصیت شده بود، تا جایی که اختلافات بین بازرگان و خمینی روز به روز بیشتر می‌شد. بازرگان اعدام‌های فلعی و مصادره اموال مردم رو مایه آبروریزی اسلام و انقلاب می‌دونست. در مقابل خمینی از خلخالی حمایت می‌کرد و می‌گفت نترسید از اینکه بگویند شما قاطع هستید، مجرم را نباید معطل کرد، باید کشت. بازرگان میگفت کمیته های انقلاب باید منحل بشن و شهربانی و ارتش به روال سابق برگردن، اما خمینی عمدن کمیته ها رو نگه داشت و سپاه رو تقویت کرد تا دولت بازرگان ابزاری برای اعمال قدرت نداشته باشه. این دو نفر حتی در مورد اسم حکومت هم با هم هم نظر نبودن. پیشنهاد بازرگان جمهوری دموکراتیک اسلامی بود، ولی خمینی میگفت جمهوری اسلامی، نه ای کلمه کم نه ای کلمه زیاد. ملت ما دموکراسی نمیخواد، اسلام میخواد. آن کسانی که دم از دموکراسی میزنند غرب زدند. در زمینه سیاست خارجی هم بازرگان میخواست با همه دولت‌ها به خصوص آمریکا روابط نرمال و دیپلماتیک داشته باشه، ولی با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجوهایی که اسم خودشونو گذاشته بودن پیرو خط امام، تمام نقشه‌ها برباد رفت. در نهایت هم همین موضوع، یعنی اشغال سفارت و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، ضربه نهایی رو به دولت موقت زد و منجر به استعفای بازرگان شد. خمینی هم که از قبل دنبال فرصت مناسبی برای خلاص شدن از شر بازرگان و دولت موقت بود، علاوه بر اینکه استعفاشو پذیرفت، در مقابل اعتراضای بازرگان به اشغال سفارت آمریکا از اقدام دانشجوها به عنوان انقلاب دوم که حتی از انقلاب اول هم بزرگتر بود یاد کرد، در حالی که این اقدام نقض صریح تمام معاهدات بین‌المللی به شمار می‌آمد و عواقب خطرناکی داشت. در واقع خمینی با تصمیم تاکتیکی و حساب شده مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد، چون برای به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید توسط قدرت‌های غربی و همینطور طبقه تحصیل کرده و روشنفکر جامعه ایران به چهره‌ای نیاز داشت که به عنوان سیاستمداری میانه‌رو، قانون‌مدار و تکنوکرات شناخته بشه. علاوه بر این سابقه ملی مذهبی هم داشته باشه تا مورد تایید طبقه مذهبی و سنتی جامعه هم قرار بگیره، و بازرگان تمام این خصوصیات رو داشت و بهترین گزینه برای ریاست دولت موقت بود. خمینی از بازرگان و چهره‌های تکنوکرات دولت موقت مثل کریم سنجابی، داریوش فروهر، ابراهیم یزدی و کاظم سامی به عنوان ویترین جمهوری اسلامی استفاده کرد، ولی به محض اینکه نهادهای سرکوب ایجاد شد و حکومت تا حدودی به ثبات رسید، بازرگان و باقی اعضای دولت موقت مثل خیلی از چهره‌ها و گروه‌های دیگه از ساختار حاکمیت حذف شدند تا در نهایت قدرت به طور انحصاری در اختیار طبقه روحانیت قرار بگیره. اشغال سفارت آمریکا علاوه بر پایان کار دولت موقت، یه حسن دیگه هم برای رهبر انقلاب داشت. خمینی برای ادامه سرکوب‌ها و تحکیم نظام ولایت فقیه به دشمن خارجی و خیالی نیاز داشت. برای همین از همون آبان 58 که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن، اسم دولت آمریکا رو گذاشت شیطان بزرگ. در حالی که پیامدهای این ماجراجویی‌ها و دشمنی‌ها برای ملت ایران هولناک بود و منجر به موجی از تحریم‌های سنگین اقتصادی، بلوکی شدن دارایی‌های ایران در خارج از کشور، فروپاشی اعتبار دیپلماتیک و انزوای بین‌المللی ایران شد. در واقع 3 سال اول حکومت جمهوری اسلامی دوران کودتا علیه جامعه مدنی ایران بود. کودتایی که علیه زنان، احزاب، چهره‌های سیاسی، نهادهای مدرن، مطبوعات، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دانشگاه انجام شد. بعد از استعفای بازرگان، نیروهای ملی مذهبی در کنار ملی‌گراها به حاشیه رانده شدند، چون خمینی اصولاً اعتقادی به ایران و ملت ایران نداشت و طرفدار امت اسلام بود. ملی‌گرایی را هم مخالف اسلام و توطئه‌ای برای جدایی امت‌های مسلمان می‌دونست.
خمینی به قدری با مفهوم وطن و عرق ملی بیگانه بود که وقتی خبرنگار تو هواپیما ازش پرسید حالا که داره بعد از 14 سال تبعید به ایران برمیگرده چه احساسی داره، جواب داد هیچ احساسی نداره. آخرین مرحله کودتای خمینی بعد از مخالفت با ملی‌گرایی تعطیلی دانشگاه و سرکوب دانشجوها بود. تا پایان سال 58 دانشگاه به عنوان تنها سنگر باقی مونده برای احزاب و گروه‌های منتقد حکومت، محل بحث‌های داغ سیاسی، نقد عملکرد دادگاه‌های انقلاب و فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی بود. اما این دوره خیلی طول نکشید و به دستور خمینی تو اولین روزهای سال 59 ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد. ستادی که دانشگاه‌های سراسر کشور رو به مدت 3 سال تعطیل کرد تا اساتید و دانشجوهای مخالف رو پاکسازی و اخراج کنه. اصول ایدئولوژیک و مذهبی حکومت رو به دانشگاه تحمیل کنه و محتوای کتاب‌های درسی به خصوص علوم انسانی رو تغییر بده. چون خمینی علوم انسانی مدرن و غربی رو منشأ فساد میدونست و اعلام کرده بود اگه دانشگاه اسلامی نباشن جامعه رو به ورطه نابودی میکشن. در واقع انقلاب فرهنگی کودتای حاکمیت دینی علیه خردگرایی و دانش مدرن بود که منجر به عقب موندگی علمی و اخراج و محرومیت از تحصیل هزاران استاد و دانشجو شد. هنوز 6 ماه از شروع انقلاب فرنگی نگذشته بود که ارتش عراق به ایران حمله کرد و بخش هایی از مناطق غربی و جنوب غربی کشور رو به اشغال خودش درآورد. حمله غافلگیر کننده ای که منجر شد به شروع یکی از طولانی ترین جنگ های قرن 20 بین دو کشور ایران و عراق. جنگ هولناکی که باعث ویرانی کشور شد و 10,000 نفر رو به کام مرگ فرستاد. ولی به تعبیر خمینی جنگ نعمتی از نعمت های الهی بود. چون به کمک همین شرایط جنگی جمهوری اسلامی بالاخره به ثبات رسید. مخالفان داخلی به طور کامل سرکوب شدن و آخوندهایی که قرار نبود نقشی تو حکومت داشته باشن به رهبری خمینی تمام قدرت رو در اختیار گرفتن. شاید به خاطر همین امتیازات بود که خمینی بلافاصله بعد از استقرار جمهوری اسلامی شروع کرد به سخنرانی‌های تند و انتقادی علیه حزب بعث و حکومت عراق. خمینی تو این سخنرانی‌ها شیعیان عراق رو به قیام علیه حکومت و تلاش برای سرنگونی رژیم بعث دعوت می‌کرد و ازشون می‌خواست مثل مردم ایران انقلاب کنن تا یه حکومت شیعی تو کشورشون به قدرت برسه. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت عراق رو شیعیان این کشور تشکیل میدن، این دعوت‌های خمینی به قیام و انقلاب صدام رو واقعا نگران کرده بود و در واقع یکی از دلایلش برای حمله به ایران جلوگیری از انقلاب احتمالی شیعیان عراق بود. از طرف دیگه خمینی با اعدام و اخراج تعداد زیادی از فرمانده‌های ارتش و خلبان‌های نیروی هوایی ارتش ایران رو که تو دوران محمد رضا شاه یکی از قوی‌ترین ارتش‌های منطقه بود کاملا فلج کرده بود. علاوه بر این دوره خدمت سربازی رو هم از 2 سال به 1 سال کاهش داده بود تا ارتش از قبلم ضعیف‌تر بشه. صدام هم که تمام این تحولات رو دنبال میکرد به این نتیجه رسید که شانس در خونش رو زده و باید هر چه زودتر به ایران حمله کنه و با توجه به ضعف‌ها و مشکلات ارتش ایران فتح خوزستان دور از دسترس است. در واقع خمینی علاوه بر سخنرانی‌های تحریک‌آمیز با تضعیف ارتش صدام رو برای حمله به خاک ایران وسوسه کرد. همزمان با شروع جنگ بحران‌های داخلی مثل ترورهای سیاسی، اختلافات عمیق بین مقامات سیاسی و نظامی و درگیری با گروه‌های ضد حکومتی تو مناطق کردنشین ادامه داشت و با شروع سال 60 به اوج خودش رسید. ماجراهای خونین سال 60 با تصمیم خمینی برای برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا شروع شد. بنی‌صدر اولین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی بود که با رأی مردم انتخاب شد. ولی از همون زمستون سال 58 که کارش شروع کرد، تحت فشار دخالت‌های حزب جمهوری اسلامی و آخوندهای پرنفوذ این حزب قرار داشت. حزب جمهوری اسلامی به کمک اکثریتی که تو مجلس داشت محمدعلی رجایی رو به عنوان نخست وزیر به بنی‌صدر تحمیل کرد، در حالی که از نظر بنی‌صدر رجایی آدم بی‌کفایتی بود و به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای این سمت به شمار نمی‌رفت. با این حال بنی‌صدر تحت فشار حزب جمهوری اسلامی تسلیم شد و نخست وزیری رجایی رو پذیرفت. ولی کار کردن تو سیستم بی‌قانونی که خمینی برپا کرده بود برای بنی‌صدر غیر ممکن به نظر می‌رسید و در نتیجه اختلافات به قدری بالا گرفت که 20 خرداد سال 60 بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد و روز 31 خرداد مجلس به طرح عدم کفایت سیاسیش رأی مثبت داد و فردای اون روز خمینی حکم عزل بنی‌صدر رو صادر کرد. البته این تازه شروع ماجرا بود. پیرو برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، سازمان مجاهدین خلق در اعتراض به سرکوب‌ها و در مخالفت با عزل بنی‌صدر از هوادارانش خواست روز 30 خرداد تو خیابان‌های تهران تجمعات اعتراضی برپا کنند. در پی این فراخوان تظاهرات گسترده‌ای با حضور 10,000 نفر برگزار شد. تظاهراتی کاملا مسالمت‌آمیز که با حمله نیروهای سپاه به خاک و خون کشیده شد. در جریان این سرکوب 10 نفر کشته و 1,000 نفر دستگیر شدند و حتی عده‌ای از بازداشت‌شده‌ها همون شب بدون محاکمه و بدون اینکه هویتشون مشخص بشه اعدام شدند.
تا جایی که روزنامه‌های روز بعد اسامی اعدام شده رو فقط با توصیف مشخصات ظاهری منتشر می‌کردند. فردای اون روز سازمان مجاهدین خلق تو بیانیه‌ای اعلام کرد از این به بعد هر گونه اصلاح و تغییر جمهوری اسلامی رو غیر ممکن میدونه و روز 30 خرداد سال 60 رو به عنوان پایان مبارزات مسلمت‌آمیز علیه حکومت خمینی معرفی کرد و دقیقا از همون موقع درگیری مجاهدین با نظام خمینی وارد فاز مسلحانه شد و اعضای این سازمان شروع کردن به بمب‌گذاری و ترور سران جمهوری اسلامی از جمله محمد بهشتی، محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر. خمینی هم در واکنش به این بیانیه فعالیت تمام احزاب و گروه های منتقد حکومت رو غیر قانونی اعلام کرد و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو محارب و مفسد فلارض معرفی کرد. در نتیجه موج جدیدی از بازداشت‌ها و اعدام‌های فله‌ای از راه رسید و هزاران دختر و پسر جوان و نوجوان فقط به خاطر هواداری از مجاهدین یا پخش روزنامه و اعلامیه روانه زندان‌های جمهوری اسلامی شدند و تحت آزار و شکنجه افرادی مثل اسدالله لاجوردی قرار گرفتند. به این ترتیب خمینی بخش زیادی از جریان‌هایی رو که در به قدرت رسیدنش نقش داشتن مثل تکنوکرات‌های مذهبی، نیروهای ملی‌گرا، مجاهدین، احزاب چپگرا و حتی عده‌ای از مراجع تقلید رو قربانی نظام استبدادیش کرد. شاید تلخ‌ترین و در این حال عجیب‌ترین فصل از سرکوب‌های خمینی سرنوشت احزاب چپگرا به خصوص حزب توده ایران باشه. حزبی که بعد از انقلاب تبدیل شد به یکی از وفادارترین حامیان جمهوری اسلامی تا جایی که اونا هم به خمینی میگفتن امام خمینی. نورالدین کیانوری رهبر حزب توده که روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت، خمینی رو رهبر یه جنبش ضد امپریالیستی میدونست و خیلی از سیاست‌ها و اقداماتی رو که خمینی تو سالهای اول انقلاب انجام داد تایید میکرد. اقداماتی مثل سرکوب نیروهای لیبرال، انقلاب فرهنگی، تعطیلی مطبوعات و برخورد با سازمان مجاهدین خلق. علاوه بر این اعضای حزب توده تو شناسایی و معرفی بعضی از مخالفان حکومت با نهادهای امنیتی همکاری میکردن و مهمترین اقدامشون در این زمینه کمک به کشف کودتای نوژه و شناسایی عواملی بود که تو طراحی این کودتا نقش داشتن. ولی در نهایت با وجود این خوشخدمتی ها اتحاد بین ارتجای سرخ و سیاه دوام چندان نداشت و خمینی تو مرحله آخر از حزب مخالفان به خدمت چپ ها رسید و علاوه بر بازداشت و اعدام اعضا و هواداران این گروه ها، اعترافات اجباری و توبه نامه های نورالدین کیانوری و احسان طبری از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد. اعترافاتی که زیر فشار شکنجه گرفته شده بود. سرنوشت بنی سعد، مجاهدین خلق و حزب توده نشون میده نظام خودگر ولایت فقیه به هیچ پیمان و اتحادی وفادار نبوده و نیست. خمینی علاوه بر مخالفان سکولار، لیبرال و چپگرا، نزدیکترین یاران روحانی خودش رو هم قربانی بقای نظام و حفظ قدرت کرد. برای مثال وقتی آیت الله شریعت مداری که یکی از مهمترین مراجع تقلید اون دوران بود با اضافه کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی مخالفت کرد، نیروهای امنیتی به دستور خمینی با سناریو سازی شریعت مداری رو به کودتایی که ادعا می‌کردن صادق قصدی قصد انجام شده داشته ربط دادن و به همین بهانه پاشو به دادگاه باز کردن و بعد از محاکمش برای اولین بار تو تاریخ شیعه جامعه مدرسین حوزه علمی قم با یه تصمیم سیاسی و غیر فقهی شریعت مداری رو از مقام مرجعیت خلع کرد. علاوه بر این بازجوهای امنیتی شریعت مداری رو که اون موقع 76 سالش بود وادار به اعتراف اجباری علیه خودش کردن و با پخش این اعترافات از صدا و سیما یکی از مهمترین مراجع تقلید اون سالها رو مقابل پیروان و علاقمندانش تغییر کردن و این در صورتی بود که شریعت مداری یکی از همون مراجعی بود که سال 42 حکم مرجعیت خمینی رو تایید کرد تا حکومت پهلوی هیچ وقت به فکر اعدام خمینی نیفته. ولی بنیانگذار نظام اسلامی فقط به خاطر یه اختلاف نظر فقهی شریعت مداری رو تا آخر عمر تو عصر خانگی نگه داشت و حتی برای درمان بیماری سرطان بهش اجازه خروج از منزل و رفتن به بیمارستان رو نداد، تا اینکه اوایل سال 65 شریعت مداری تو همون خونه از دنیا رفت. در نهایت جمهوری اسلامی تا سال 62 موفق شد از طریق ساختار سرکوب هولناکی که به دستور خمینی طراحی شده بود تمام گروه‌ها و احزاب مخالف را از صحنه سیاسی کشور حذف کنه و اصول و قوانین سختگیرانه مد نظر خمینی رو به اجرا در بیاره. قوانینی که با تغییر اجباری سبک زندگی مشکلات زیادی برای خانواده‌های ایرانی ایجاد کرد. برای مثال نظام اسلامی با استناد به قوانین فقهی آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی زنان رو نادیده گرفت و قدم به قدم قوانین ناعادلانه و پر از تبعیض جنسیتی اسلامی رو به زنها تحمیل کرد، در حالی که همون زنها تو دوران پهلوی از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار شده بودن که فقط تو کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم بود و سبک زندگیشون برای زنای مقیم کشورهای همسایه مثل یه رویای دست نیافتنی به نظر می‌رسید. اما
جمهوری اسلامی با لغو قانون حمایت از خانواده، حقوق زنان رو در زمینه طلاق، سرپرستی فرزندان و تعدد همسر برای مردان به طور کامل از بین برد. سن قانونی ازدواج دخترها رو که تو دوران محمد رضا شاه حداقل 18 سال در نظر گرفته شده بود به 9 سال کاهش داد. ارزش شهادت قضایی دو زن رو معادل یک مرد و ارث زن رو نصف ارث مرد تعیین کرد. علاوه بر این تمام قاضی‌های زن از سمت‌های قضایی برکنار شدن و حضور زن‌ها تو خیلی از رشته‌های تحصیلی و مشاغل مدیریتی ممنوع شد. در مورد اجباری شدن حجاب هم بعد از اعتراضات اسفند 57 و عقب نشینی موقتی و تاکتیکی خمینی، بالاخره از تیر 59 ورود زن‌های بدون حجاب به تمام ادارات، نهادهای دولتی و بیمارستان‌ها ممنوع شد. از سال 62 هم با تصویب قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب تو اماکن عمومی 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شد. خمینی اصول فقهی 1400 سال قبل رو بدون بازنگری یا انطباق با حقوق بشر مدرن وارد قانون مجازات اسلامی کرد، تا جایی که عناوین مجرمانه‌ای مثل مرتد، محارب و مفسد فلرز در کنار مجازات‌های وحشیانه‌ای مثل سنگسار، قتل و قصاص به قوانین جزایی کشور اضافه شد. تو همین روزا که جمهوری اسلامی در حال تثبیت ساختار سیاسی و حقوقی جدید خودش بود و مخالفان داخلی یکی یکی سرکوب می‌شدن و جنگ با عراق هم ادامه داشت و نیروهای ایرانی هنوز نتونسته بودن مناطق اشغالی رو از عراق پس بگیرن، شرایطی فراهم شد که جمهوری اسلامی میتونست جنگ رو تو موقعیت نسبتاً مطلوبی به پایان برسونه و حتی اعلام پیروزی هم بکنه. ولی خمینی که جنگ با عراق رو به آرمان‌های انقلاب و سیاست‌های منطقه‌ای نظام گره زده بود، با از دست دادن این فرصت تاریخی هزینه‌های سنگینی به ملت ایران تحمیل کرد. سوم خرداد ماه 61 خرمشهر بعد از 578 روز اشغال با فداکاری و شجاعت هزاران سرباز و داوطلب ایرانی آزاد شد و با آزادسازی خرمشهر دیگه هیچ نقطه‌ای از خاک ایران تو اشغال نیروهای عراقی نبود. ارتش عراق تو اون برهه زمانی به شدت تضعیف شده بود و در مقابل نیروهای ایرانی به خاطر پس گرفتن مناطق اشغالی روحیه خوبی داشتند. برای همین صدام عقب نشینی کامل نیروهاشو پذیرفت و به صورت رسمی پیشنهاد آتش بس داد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی وعده دادن در صورت قبول آتش بس بین 20 تا 60 میلیارد دلار غرامت جنگی دریافت کنه. این پیشنهاد از طرف فرمانده‌های ارتش و چهره‌های سیاسی میانه رو مورد موافقت قرار گرفت، چون از یه طرف جمهوری اسلامی میتونست در مقابل عراق ادعای پیروزی کنه و از طرف دیگه با غرامتی که دریافت می‌کرد میتونست بخشی از خسارت‌های جنگ رو جبران کنه. اما روح الله خمینی در اوج ناباوری پیشنهاد آتش بس و دریافت غرامت رو رد کرد و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم سر داد. جنگ برای خمینی یه نعمت محسوب میشد، تا جایی که در وصفش گفته بود هر روزی که بر ما میگذرد و این جنگ ادامه دارد، برکات جنگ بر ما ظاهرتر میشود. این جنگ برای ما یک نعمتی است که زحمتش مال دیگران است و نفعش مال ما. جنگ انسان ساز است، انسان را از حالت رخوت و تنبلی بیرون میآورد. در بین مخالفت خمینی با پیشنهاد صدام، جنگ 6 سال دیگه ادامه پیدا کرد و در نهایت حاصلی نداشت به جز نابودی زیرساخت‌های کشور و اضافه شدن ده ها هزار نفر دیگه به فرست کشته‌ها، زخمی‌ها، مفقودین و اسرا. تا پایان جنگ دو اتفاق جنجالی دیگه هم افتاد که هم بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و هم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار بود. اتفاق اول معامله محرمانه ایران کنترا بود که تو ایران به ماجرای مکفالین مشهور شد. ماجرا از این قرار بود که جمهوری اسلامی از اواسط جنگ به شدت و کمبود سلاح روبرو شده بود و از اون جایی که بعد از اشغال سفارت آمریکا تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داشت و قادر به خرید سلاح نبود، برای همین بین سال‌های 64 تا 65 با تایید مستقیم شخص خمینی مذاکرات مخفیانه بین جمهوری اسلامی و دولت رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد و در پایان این مذاکرات نماینده‌های نظام یک محموله تسلیحاتی از آمریکا خریداری کردند. عجیب‌ترین بخش ماجرا این بود که سلاح‌های خریداری شده از انبارهای نظامی اسرائیل و توسط واسطه‌های اسرائیلی به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. وقتی اخبار مربوط به این مذاکرات و معاملات مخفیانه افشا شد، خمینی از شدت عصبانیت دستور داد تمام افرادی که تو انتشار این خبر دست داشتن بازداشت و محاکمه بشن، چون مذاکره با شیطان بزرگ و تحویل سلاح از اسرائیل قاصب برای رهبری به اون همه ادعای آمریکا و اسرائیل ستیزی رسوایی بزرگی بود و در نهایت هم برای فرار از این بیابرویی مهدی هاشمی که از اقوام و نزدیکان حسین علی منتظری بود به همین بهانه اعدام شد. ماجرای بعدی کشتار زائران ایرانی تو مراسم حج سال 66 بود که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عربستان شد. مقصر اصلی این فاجعه هم روح الله خمینی بود که با اصرار بر برگزاری مراسم براءت از مشرکین مناسک حج رو به مانیفستی سیاسی تبدیل کرده بود.
براءت از مشرکین یه مفهوم مذهبیه که با اشاره به آیات ابتدایی سوره توبه از زائرین کعبه میخواد از هر چی غیر خدا سلام بیزاری کنن و در کنار کعبه با خودشون عهد ببندن که فقط در راه خدا قدم بردارن. هیچ مراسم خاصی هم نداره و فقط یه نیایش شخصیه. ولی خمینی قبل از مراسم حج سال 58 اعلام کرد حجاج ایرانی باید از این به بعد مراسم براءت از مشرکین رو به صورت راهپیمایی برگزار کنن و علیه قدرت‌های بزرگ جهانی یعنی آمریکا، شوروی و اسرائیل شعار بدن. در نتیجه یه مفهوم دینی ساده به دستور خمینی تبدیل شد به تظاهراتی سیاسی با شعارهای تحریک کننده، اونم وسط مراسم حج. حکومت عربستان هم با سردادن شعارهای تند و سیاسی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی مخالف بود و هر سال بابت این موضوع به کاروانهای ایرانی تذکر میداد. ولی حجاج ایرانی بازم راهپیمایی براءت از مشرکین رو برگزار میکردن و همون شعارها رو تکرار میکردن، تا اینکه بالاخره تو مراسم حج سال 66 همین موضوع منجر به برخورد نیروهای امنیتی عربستان با زائرای ایرانی شد و در اثر این درگیری‌ها حدود 300 ایرانی در کنار 85 پلیس عربستانی کشته شدند. خمینی هم بعد از این اتفاق وحشتناکی که بدون شک خودش تنها مقصرش بود اعلام کرد اگر از صدام بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت. همین جمله‌ش هم باعث شد نیروهای حزب الله به سفارت عربستان حمله کنن و عربستان هم در واکنش به این حمله تمام روابط دیپلماتیک خودش رو به صورت یک جانبه با جمهوری اسلامی قطع کرد و تا 3 سال بعد هم به حجاج ایرانی اجازه ورود نداد. از طرف دیگه همزمان با اتفاقات تلخ مکه تلفات جنگ هم به دلیل بیکفایتی فرماندهای سپاه و کمبود سلاح و امکانات بالا رفته بود و تعداد نیروهای داوطلبی که به جبهه ها اعزام می‌شدن روز به روز کمتر می‌شد. با فرار رسیدن تابستون 67 ارتش عراق با بازسازی سریع خودش موفق شد تمام مناطقی مثل شبه جزیره فاو و جزیره مجنون که نیروهای ایرانی در طول 6 سال گذشته با قربانی کردن جون هزاران نفر تصرف کرده بودند ظرف چند روز پس بگیره. از طرف دیگه جنگنده‌های عراقی مرتب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان رو بمباران می‌کردند. خزانه دولت هم خالی بود و ادامه جنگ عملاً غیر ممکن شده بود. در نتیجه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نامه محرمانه‌ای به خمینی نوشت و گفت برای ادامه جنگ حداقل 1,000,000 سرباز، 2500 تانک، 3000 قبض توپ، 300 فروند هواپیمای جنگی و کل سلاح ریز و درشت دیگه لازمه و تازه اگه همه این نیروها و تجهیزات فراهم بشه حداقل 5 سال دیگه طول می‌کشه تا بتونیم عراقو شکست بدیم. تایید منابعی که محسن رضایی درخواست کرده بود عملاً غیر ممکن بود. در نتیجه خمینی ناچار شد 27 تیر 67 بعد از 8 سال جنگ طلبی بی‌حاصل و سر دادن شعارهای پوشالی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو که برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق تنظیم شده بود بپذیره. 2 روز بعدم بیانیه‌ای منتشر کرد و درباره عقب نشینی و شکست تحقیرآمیز خودش خطاب به مردم گفت قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدا هستم و برای رضایت او این جام را نوشیدم. خمینی قطعنامه 598 رو در حالی پذیرفت که گفته بود حتی اگه جنگ 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم و صلح با صدام خیانت به اسلام است. سرکشیدن این جام زر شکست سنگین و حقارت‌باری برای روح الله خمینی بود. رهبری که 8 سال تموم 100,000 نفر رو با شعارهای حماسی به میدونهای جنگ فرستاده بود و ادعای فتح قدس و کربلا رو داشت، حالا بدون هیچ دستاوردی با کشوری ویران، خزانه‌ای خالی و جامعه‌ای سرخورده روبرو شده بود. خمینی خوب میدونست که بدون بال این شکست موج تازه‌ای از نارضایتی‌ها و اعتراضات گریبان جمهوری اسلامی رو می‌گیره. پس برای پیشگیری از این موضوع حل بحران مشروعیت نظام یکی از خونین‌ترین تصفیه‌حساب‌های سیاسی تاریخ معاصر جهان رو تو زندان ایران رقم زد و هزاران زندانی سیاسی رو قتل‌عام کرد. تابستون سال 67 و بعد از حمله نظامی ناموفق سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران، خمینی تو فتوای کوتاه و بی‌رحمانه اعلام کرد کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع منافقانه خود بوده و هستند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم به محاربان ساده‌لوحی است. برای اجرای این فتوا هیئت مرگ 4 نفره با حضور ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران، مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات، حسین علی نگری حاکم شهر و مرتضی اشتاقی دادستان تهران تشکیل شد. این هیئت با برگزاری دادگاه‌های تفتیش عقاید چند دقیقه‌ای از زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند و در حال گذروندن دوران حبسشون بودند، سوالاتی درباره اعتقاد به نظام، ولایت فقیه و مواضع سیاسیشون می‌پرسیدن و در صورتی که جواب زندانی اونی نبود که خمینی می‌خواست، حکم اعدامش رو صادر رو تو همون زندان اجرا می‌کردن. طبق گزارش‌ها حداقل 4,000 تا 5,000 نفر تو این قتل عام وحشیانه کشته شدن و تو گورهای دسته جمعی در سراسر کشور مثل قبرستان خاوران به شکل مخفیانه به خاک سپرده شدن.
این جنایت به قدری بی‌رحمانه و غیر انسانی بود که منجر به خشم و اعتراض شدید حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری هم شد. منتظری بعد از اینکه از فتوای خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی مطلع شد، چند بار براش نامه نوشت و بارها بهش هشدار داد. توی یکی از این نامه‌ها خطاب به خمینی نوشت: آیا می‌دانید در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم طاغوت نشده است؟ آیا می‌دانید تعداد زیادی زیر شکنجه بازجوها کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید مجازات‌های نادرست و اعدام‌های بی‌حساب آبروی اسلام و انقلاب را برده است؟ اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل سو دارد و هم خالی از خطا نیست. به نظر من قضاوت تاریخ و آینده نگری را فدای مصالح عاجل و زود گذر نکنید. من نمی‌خواهم فردا که نیستم تاریخ درباره ما بگوید که وقتی قدرت به دستشان رسید به هیچ اصولی پایبند نبودند و به نام اسلام و انقلاب جنایت کردند. منتظری خیلی تلاش کرد مانع این کشتار بشه، ولی هشدارها و انتقاداش به جای اینکه خمینی رو تحت تاثیر قرار بده منجر به برکناری خودش از قائم مقامی و جانشینی رهبری شد، چون بعد از اجرای اعدام‌ها اعتراضای منتظری با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و خمینی هم که تحمل هیچ مخالفتی رو نداشت دو ماه قبل از مرگش حکم عزلش رو امضا کرد و به این ترتیب یکی دیگه از عوامل انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی رو قربانی دیکتاتوری خودش کرد. خمینی تو ماه پایانی عمرش برای اینکه خودش رو یکی از رهبران با اقتدار کشورهای مسلمان معرفی کنه، فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی کتاب آیات شیطانی رو هم صادر کرد تا با این اقتدار نمایی ضد حقوق بشریش مثل همیشه به منافع ملی و روابط دیپلماتیک ایران آسیب بزنه. بعد از صدور این فتوا 12 کشور اروپایی سفرا و دیپلمات‌های خودشون رو به نشونه اعتراض از ایران خارج کردن. بریتانیا هم روابطش رو به طور کامل با ایران قطع کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی تو صنایع نفت و زیرساخت‌های ایران متوقف شد و روند بازسازی خسارت‌های به جا مونده از جنگ 8 ساله را به تأخیر انداخت تا حتی آخرین روزهای زندگی خمینی هم برای ملت بی‌پناه ایران هزینه‌های سنگینی داشته باشه. در نهایت روح الله خمینی 14 خرداد سال 68 بعد از یه دوره بیماری تو سن 87 سالگی از دنیا رفت و با مرگش یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران به پایان رسید. میراث سیاه خمینی برای ایران چیزی نبود به جز حکومتی جنایتکار خودکامه بر اساس ولایت مطلقه فقیه، نظامی که در اون حقوق شهروندی، اخلاق، قانون، جان انسان‌ها و حتی فقه و شریعت قربانی حفظ قدرت حاکم میشه، نظامی که به ظاهر بر اساس قوانین اسلام طراحی شده اما برای حفظ و بقاش دروغ گفتن، شرب خمر، تهمت زدن و شکنجه و تجاوز واجب میشه. حتی میشه به خاطرش تمام احکام اسلامی مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات رو هم تهدید کرد، چرا که حفظ نظام اوجب واجباته. خمینی دنیا رو نه بر اساس مناسبات واقعی قدرت، اقتصاد یا حقوق بشر، بلکه از زاویه دوگانه مطلق حق و باطل می‌دید و برای مفاهیم مدرنی مثل دموکراسی، حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی و رضایت جامعه ارزشی قائل نبود. خمینی هیچ اعتقادی به رفاه مادی و توسعه اقتصادی نداشت و پاسخش به مطالبات معیشتی مردم تند و تحقیرآمیز بود و می‌گفت: اقتصاد مال خر است، مگر ما برای خربزه انقلاب کردیم؟ ملت ما برای اسلام انقلاب کرده است، نه برای شکم. حاصل کارنامه حاکمیت ده ساله خمینی بر ایران جامعه‌ای بحران زده، کشوری منزوی، اقتصادی ویران و ساختاری امنیتی بود که زندگی میلیون ها نفر رو به ورطه نابودی کشوند. خمینی با سیاست‌های تنش‌زا، شعارهای مرگ طلبانه، ماجراجویی‌های منطقه‌ای، ایدئولوژی‌های افراطی، حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد بدبینی عمیق منطقه‌ای و جهانی نسبت به ایران، یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا را تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داد و میلیون‌ها نفر از ایرانیان را آواره اقصی نقاط دنیا کرد. رهبری که با وعده ارتقای معنویت و اخلاق به قدرت رسیده بود، جامعه ای ساخت که در اون ریاکاری به ابزار بقا تبدیل شد و سیستم گزینش و ایدئولوژی اجباری مردم رو وادار کرد برای دستیابی به حداقل حقوق اقتصادی و اجتماعی تظاهر کنن و دروغ بگن و زندگی دوگانه ای داشته باشن. و این بزرگترین پارادوکس حکمرانی خمینی بود که برای اجرای احکام اسلام حکومت تشکیل داد، اما عملکرد خشن، فساد ساختاری و استفاده ابزاریش از مفاهیم دینی باعث شد موج بی سابقه و کم نظیری از دینگوریزی و خرافه ستیزی تو جامعه ایران به راه بیفته. شاید این ارزشمندترین دستاورد ملت ایران از حدود نیم قرن حکومت جمهوری اسلامی باشه. درسته که این دستاورد به قیمت گزاف نابودی ایران و ریختن خونه هزاران نفر حاصل شده، اما نوید بخش آینده ای متفاوت برای نسل‌های بعدی ایرانه.
مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. امروز ما 12 گفتگوی خودمون رو، یعنی خودم رو، با جناب استاد محمد متوسلانی در واقع پی میگیریم. دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کردن به خوبی به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت جناب استاد متوسلانی بودیم، کارگردان نامی و تاثیرگذار سینمای ایران و بازیگر برجسته و البته فیلم نویس و تهیه کننده برجسته سینما ایران. و ما سعی کردیم طی این گفتگوها با جنبه های متفاوت زندگی هنری ایشان آشنا بشیم، با دیدگاه های ایشان بیشتر آشنا بشیم و به ترتیب تاریخی هم اومدیم جلو. در بخش عمده گفتگوهامون سعی کردیم که در واقع در رابطه با فیلم های ایشان، فیلم هایی که هم به عنوان بازیگر حضور داشتن هم به عنوان فیلمنامه نویس و بعضا کارگردان، در مورد اونها صحبت بکنیم. از دهه 30 اومدیم جلو، دیگه رسیدیم به میانه دهه 40 و از در برنامه گذشته ما این مقدار بحثمون رو البته تغییر دادیم به خاطر یک اهمیت، یکی از موضوعاتی که حتی همین امروز هم برای بسیاری از جویندگان هنر و فرهنگ ایران همچنان تازگی داره. موضوع سینمای عامه پسند و نخبه‌گرا رو قبلا با ایشون بحث کردیم و دیدگاهشون رو جویا شدیم و به طور عینی رسیدیم به در واقع سندیکای هنرمندان سینما پیش از انقلاب که یکی از در واقع دستاوردهای مهم سینماگران بود دوران پیش از انقلاب، یک که وابسته به بخش خصوصی بود. در برنامه گذشته جناب استاد متوسلانی به صورت مفصل توضیح دادن در رابطه با تشکیل این سندیکا که چه مراحلی رو از ابتدای تأسیسش در همون دهه 40 طی کرد و چه رویدادهایی رو در واقع از سر گذروند این سندیکا. و در برنامه گذشته در مورد جزئیات این سندیکا توضیحاتی داده شد تا اینکه رسیدیم به یکی از دوران در واقع مهم سندیکا، سال 1352، دقیق تر بگم تیر ماه 1352 که در واقع تشکیل کانون سینماگران پیشرو بود که یک بخشی از اعضای سندیکا حالا بنا به دلایل خاص خودشون که بیشتر توأم بود با یک نوع ژست روشنفکری، امروز باید خیلی قاطع اینو بگیم، بیشتر یک ژست روشنفکری بود و اینکه ادعا می‌کردن که سندیکا آن چیزی نیستش که اینها دنبالش هستن، سندیکا دنبال امور تجاری هستش، اونقدر پیگیر در واقع حقوق صنفی سینماگران نیست و ما می‌خوایم به صورت مستقل کار کنیم. این افراد 15 نفر بودن که حالا بهش خواهیم پرداخت در برنامه امروز به خاطر اهمیتی که داره. اهمیتش فقط مال دوران گذشته نیست، بلکه امروز هم ما ادامه این جدال‌ها و درگیری‌ها و اختلاف‌ها رو می‌بینیم در سینمای ایران، جدال میان افرادی که خودشون رو منتسب می‌کنن به سینماگران، به سینمای روشنفکری و نخبه‌گرا، و کسانی که خودشون رو در واقع وابسته میدونن به سینمای گیشه‌ای و تجاری در درجه اول. این جدال‌ها همیشه بوده و البته حتما روکرت‌های بینابینی هم وجود داره، ولی خب سرآغاز این بحث‌ها به پیش از انقلاب برمی‌گرده که حالا حتما امروز در موردش سخن خواهیم گفت. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو امروز هم پذیرفتید که بحث‌هامون رو ادامه بدید. درود عرض می‌کنم خدمت شما.
2: درود بر شما، همکاران عزیزتون، همینطور بینندگان و شنوندگان این برنامه. و همچنان امیدوار هستم که بحثامون مورد استفاده قرار بگیره. به هر حال قسمت هایی که اگر تاریک مونده اونها رو روشن میکنه برای کسانی که علاقمند به سینما هستن و علاقمند هستن که بدونن که این سینما چجوری طی تاریخ کرده و چه پیچ و خمهایی رو گذرونده تا به اینجا رسیده.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود. ما اتفاقا شما اشاره کردید به بحث باز کردن زوایای تاریک سینما، ما به ترس و تاریکی که یکی از در واقع نکات مبهم بود جزئیات این فیلم در سینما ایران، فیلمی که اولین ساخته خودتون بود، یه سینمای کاملا روشنفکری بود اتفاقا با مقیاس امروز، ولی متاسفانه هیچ نسخه ای ازش در دسترس نیست و اساسا شکست تجاری این فیلم سرنوشت شما هم تغییر داد. ما در مورد اون هم بحث کردیم مفصل، خوشبختانه اتفاقا یکی از برنامه های خیلی متفاوت ما بود، شاید یکی از متفاوت ترین اونها بود، ولی بحث در مورد همین صنف سینما ایران، سندیکای سینما ایران خودش بسیار بسیار با اهمیت بود که از در برنامه گذشته ما بهش مقدماتش رو پرداختیم، امروز هم ادامه میدیم چون خیلی به نظر من تا حالا گفته نشده. ما روایت هایی که تا حالا داشتیم خیلی ناقص بوده در رابطه با سینماگران پیشرو، ایده اومدن از سردمداراش توضیحاتی دادن، هرچند اون هم مختصر بود، ولی در مورد خود سندیکا واقعا صحبت های نشد و مثلا آقای حمید قنبری، شادروان حمید قنبری متاسفانه این فرصت رو پیدا نکردن به عنوان فردی که سالها در واقع مدیر بودن دیگه، مدیر سندیکا بودن، ایشون فرصت پیدا نکردن.
2: رئیس سندیکا بود آقای قنبری،
1: رئیس سندیکا بودن، بعد ایشون هیچ وقت فرصت نکردن، متاسفانه این به ایشون این فرصت داده نشد که روایت خودشون رو ابراز بکنن، ولی خب خوشبختانه شما به عنوان شاید فرد دوم سندیکا، شما به عنوان دبیر سندیکای هنرمندان خوشبختانه امروز حاضر هستید و قبلا یک سری نکات خیلی تازه رو گفتید، امروز هم در طی بحثی که خواهیم داشت، بحث جدال بین سینماگران پیشرو، موسوم به سینماگران پیشرو و به اصطلاح خود سندیکا، بحث‌های دیگری رو خواهیم داشت. من اشاره کردم جناب استاد به 15 نفر که در واقع استعفا دادن در تاریخ 18 تیر ماه 1152، اینها اومدن در روزنامه اطلاعات، الان حتی بریدش هم هست در فضای مجازی هست خوشبختانه، اومدن و ابراز کردن که ما میخواییم این کانون جدید رو تشکیل بدیم و پشتبندش البته اومدن یک جلسه ای هم در هتل تهران پالاس تشکیل دادن و اعلام موجودیت کردن. این 15 نفر رو فقط برای یادآوری دوستانی که در جریان نیستن، این 15 نفر رو میخونم، 15 نفر اولیه که بعدا عده دیگه هم بهشون پیوستن: آقای داریوش مهجویی، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، آقای حجیر داریوش، ناصر تقوایی، پرویز صیاد، نعمت حقیقی، بهرام بیزایی، منوچهر انور، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، بهروز وثوقی و اسفندیار منفردزاده، اینها افراد اولیه بودند که هسته اولیه در واقع این کانون سینماگران پیشرو رو تشکیل دادن و در روزنامه انعکاس پیدا کرد که بعدها مدتی بعد البته مثل اینکه آقای داوود رشیدی و جلال مقدم و خسرو حریتاش هم به اینا پیوستند. قطعا این افراد شما به عنوان ناظر حرفه‌ای قطعا میتونید توضیح بیشتری لطفا بدین، این افراد آیا در طی زمانی که در سندیکا حضور داشتن کلن دعواهای زیادی را انداختن یا مبدع بحثهای زیادی شدن یا خیر، یا اینکه خیلی خلق و سائه اومدن یه گسست کردن، گسست خیش را اعلام کردن از اون سندیکا؟ بفهم
2: از حضورتون که اون چی که اتفاق افتاد و یک مرتبه اعلام شد یه چیز خیلی غیر منتظره بود. اولا در همون موقع که این اتفاق افتاد سر من یادم نمیاد که آقای نصیریان یا آقای انتظامی، آقای انتظامی یک دو تا کار کردن ولی آقای انتظامی بله یک دو تا کار کرده بود غیر از گاو، ولی آقای نصیریان فکر نمی کنم هم یک دو تا کاری که بود که با آقای مهجویی کردن، یعنی
1: درسته
2: هم آقای خالو بود و بعد آقای خالو بود و این صحبت
1: و پستچی. چرا پستچی هم یه ذره قبل از این چیزه،
2: پستچی هم
1: باز مال آقای مهجویی،
2: سال 46 به بعد یعنی سابقه کار سینمایی آنچنانی نداشتن، اینا بیشتر کار تئاتر میکردن و بعد خب به خودم گزیده کار بودن، طبیعی هستش. اصولا اون ادعا و اون بحثی که شروع کرده بودن از نظر قانونی و از نظر حرفه‌ای چیز موجهی به نظر نمی رسید، برای اینکه اونها یه چیز رو بهانه کردن و بعد که من تحقیق کردم، یعنی تحقیق کنجکاو شدم، این مطلبی که با آقای طراحی صحبت میکردیم که گفتم اصلا منظورتون چی بوده شما اون کار کردیم، گفت واقعیتش اینه که ما شنیدیم که یه بودجه بزرگی رو خواهد دولت اختصاص بده و بده به تهیه کنندگان، چون اون موقع سندیکا هنرمندان بود و اتحادیه تهیه کنندگان، تهیه کنندگان تو اون اتحادیه بودن، خب بقیه افراد سینما توی سندیکا بودن. سندیکا هم به طور کلی یک نهاد صنفی بود که در آیین‌نامه‌اش این بود که جهت حل مشکلات هنرمندان و پیشرفت کار سینما فعالیت بکنه. در اون جهت خب یه امکاناتی داشت و اون امکاناتی بر اساس اون امکانات اولین کاری که کرد سندیکا و کوشش داشت و به مقدار زیاد هم موفق بود این بود که یه نظمی به کار بده، چون قبل از سندیکا نظمی نبود، هر کس می اومد فیلم می ساخت، هر تهیه کننده ای، هر آدم ناشناسی می تونست فیلم بسازه با همون شرایطی که حرفه‌ای ها کار میکردن. و بعد اینا یک نتایجی داشت، اعمالی اتفاق بیفتاد که درست نبود، افراد ناشناسی بودن می اومدن که آدم رو اخفال میکردن، پول ازشون میگرفتن، یه سرمایه میگرفتن، یه فیلمی درست میکردن، حالا پول عوامل رو نمیدادن، پول مکانهایی رو که میرفتن اونجا فیلم برداری میکردن، هتل های نرفا رو نمیدادن و مسائل جانبی زیادی داشتن که این اصولا به کلیت سینمای ما صدمه میزد، چون هر کسی که فیلم درست میکرد هر خطایی میکرد به اسم جامعه سینمایی ثبت میشد. از هان اینجوری که این سینماگرا اومدن این کاری کردن، سینمایی اومدن فیلم بردار نمیم کارگردان اینا، این فیلم سازا اومدن این کلاه برداری رو کردن، این عمل خلاف رو کردن. یکی از اولین کارهایی که سندیکا کرد اومد که این نظم رو بده که هر کسی که صلاحیت داره، صلاحیت کاری داره، بتونه وارد این حرفه بشه. صلاحیت ها تقسیم شد، صلاحیت تهیه کنندگان با اتحادیه تهیه کنندگان افتاد، صلاحیت کارکنان مثل کارگردان، فیلمبردار، تدوینگر، کادر فنی، اینا افتاد با سندیکای هنرمندان. غیر از اون نظم یکی از وظایف سندیکا می بود که در مورد مسائل رفاهی از خودش کوشش بکنه و حافظ منافع اونها باشه، چون درگیری اون موقع زیاد بود بین تهیه کنندگان و کارکنان، پول افراد رو کار میکردن غالبا به طور کامل نمیدادن، همون آدمایی که به صورت حرفه‌ای اومده بودن توی کار، حالا تک و توک آدمایی هم که مرتب کار میکردن توشون پیدا میشد که آدم های خوش حسابی نبودن. در حال برای این کار و بعد اینکه برنامه هایی بود برای دوا درمان، بیمه کردن و مسکن هنرمندان، چون این نوپا بود این سندیکای هنرمندان، خب پروژه های زیادی بود که باید دنبال می شد با امکانات کمی که وجود داشت. و عرض کردم این اعلام این که ما جای جدایی درست میکنیم و از اینها جدا میشیم یه چیز کاملا غیر حرفه‌ای بود، برای اینکه سندیکا متعلق به کسی خاصی نبودش که بگه به این گروه خاص مثلا متعلق هست و دیگران نمیدونم درش دخالتی ندارن. اولین بحثایی هم که بعد از این اعلام شد این بود که با تماس گرفتیم که آقا شما بحثتون چی هستش، چی میخواید، میخوام جداش. به هر حال کار کشید، چون که ما با وزارت فرهنگ و هنر سندیکا یک پیمان نامه ای داشت در واقع که در جهت همکاری که ما چه کار بکنیم اونا چه کار بکنیم، ما در جهت این اهداف حرکت میکردیم. اونا برای این که اونا هم مایل بودن که این سینمای نظمی بگیره، آدمایی که بیان توش در حال از یه فیلتری عبور بکنن معلوم باشه یه صلاحیتی دارن که اومدن توی این کار، قرار بر این شد و اینطور عمل شد که آقا هر کس که میخواد پروانه فیلم سازی بگیره باید که صورت اعضایش رو بده، فیلمنامه‌اش رو بده، فیلمنامه‌اش اول تایید بشه، بعد که فیلمنامه‌اش تایید شد در وزارت فرهنگ هنر اون موقع بعد افرادش رو معرفی بکنه که کیا هستند و اول تهیه کنندگان اون رو بررسی میکردند و امضا میکردند که این تهیه کننده مورد تاییدشون هست، بررسی میکردند اونا در مورد صلاحیتشون و بعد میومد در سندیکای هنرمندان. اونجا ما افرادی رو که ذکر شده بود به عنوان کارگردان، بازیگر، فیلمبردار و دیگران رو چک میکردیم که اینا اعضای ما باشن، اگه عضو ما بودن و تخلفی نکرده بودن اونو تاییدش میکردیم و دوم این که به سابقه تهیه کنندگان نگاه میکردیم که این تهیه کننده آیا قبل از اینکه این پروانه رو بخواد بگیره فیلمی که ساخته حقوق اعضا رو پرداخت کرده یا نکرد. اگر آدمی بود که بدهکار بود به اعضای ما، ما اون رو تایید نمی کردیم تا موقع که اون بدهیشو به اعضای ما بپردازه و بعد بره تقاضاشو بده برای پروانه فیلم ساز. همین جریان موقع گرفتن پروانه نمایش هم عملی می شد، یعنی بعضی اینا تقاضایی که می کردن اتحادیه تهیه کنندگان تایید